0: בפנים, כי הוא הציל אותי.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה, אבל כשזה זה,

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף כ"ד, נתחיל בשורה 17 מלמעלה. מתניתין, כשר בכהנים פסול בלוויים, כשר בלוויים פסול בכהנים. יש דבר שהוא בכהנים אין בזה בעיה, הם כשרים, אבל אותו הדבר אם זה יש אותו ללוויים, זה פוסל אותם מלעבוד במקדש. ויש דבר שהוא להפך, בלוויים זה לא נחשב בעיה, הלוויים כשרים בכך, אבל אותו הדבר אם הוא מוצא בכהנים זה פסול. גמרא, תנו רבנן, כהנים במומין פסולים, בשנים כשרים. לוויים במומין כשרים, בשנים פסולים. נמצא כשר בכהנים פסול בלוויים, כשר בלוויים פסול בכהנים. אומר התנא ברייתא, כהן אם יש בו מום הוא פסול מלעבוד בבית המקדש, כמו שכתוב מפורש בתורה. אבל אם הוא זקן או שהוא צעיר, הדין הוא שהוא כשר, השנים לא פוסלים אותו. כמובן מדובר כאן דווקא שהוא כבר בר מצווה, כפי שנראה המשך הגמרא, אבל ברגע שהוא הגיע להיות איש, הגיע לדרגת בר מצווה, אבל פי שהוא קטן עדיין הוא כשר. לעומת זה, הלוויים, אם יש בהם מום, הם כשרים לעבוד. אבל אם הם לא בגיל מסוים שהתורה קבעה, אז הם פסולים. נמצא, דבר שהוא כשר בכהנים, דהיינו, השנים, זה פסול בלוויים. אבל דבר שהוא כשר בלוויים, דהיינו, אם יש בו מום, בדבר הזה זה פסול בכהנים. מנהנה מלדתנו רבנן, זאת אשר ללוויים. מה התלמוד לומר? לפי שנאמר, ומבין 50 שנה ישוב, למדנו ללוויים שהשנים פוסלים בהם, יכול מומין פוסלים בהם. ודינו, ומה כהנים שאין השנים פוסלים בהם, מומין פוסלים בהם. לוויים שהשנים פוסלים בהם, אינו דין שיהיו מומין פוסלים בהם. תמוד לומר, זאת אשר ללוויים, זאת ללוויים, ואין אחרת ללוויים. מת הגמרא, מניין לנו הלכה הזו שאכן המומים הם לא פוסלים את הלוויים? כתוב בפסוק, זאת אשר הלוויים מבין 25 שנה ומעלה יבוא לצוות צבא בעבודת אוהל מלך וכו'. המילה זאת משמעותה מיעוט, בלומר שרק הדבר הזה פוסל ולא משהו אחר. למה? מה התנה בה? מה פסוק בלפסול? כיוון שהרי כתוב בהמשך, ומבין 50 שנה שוב מצווה עבודה, כלומר שהלוויים יש להם מגיל מסוים שהם רשאים לעבוד עד גיל מסוים, מעבר לזה הם לא יכולים לעבוד. ואם כן לכאורה הייתי אומר קל וחומר, ומה הכהנים שהם לא נפסלים בגיל, כל גיל כשהם קשירים לעבודה הם יכולים לעבוד, ובכל זאת אם יש בהם מום זה פוסל אותם לעבוד, כמו שכתוב מפורש בתורה. אם כן הלוויים שהתורה החמירה בהם, שאם לא באותם שנים שהתורה קבעה, הם פסולים לעבודה. לא קל וחומר שיהיו פסולים אם יש בהם מום. לכן התורה אמרה, זאת אשר הלוויים. דווקא הדבר הזה, הגיל הוא שיכול לפסול אותם, ולא עניין של מום. ממשיך התנא ואומר, יכול יהיו הכהנים פסולים בשנים? ולא דינו. ומה לוויים שאין מומין פוסלים בהם, שנים פוסלים בהם. כהנים שהמומין פוסלים בהם, אין עודין שיהיו שנים פוסלים בהם. תמוד לומר אשר ללוויים ולא אשר לכהנים. אומר לכאורה אם כן יאמר שהכהנים

יהיו פסולים מעבר לגיל מסוים. למה? כי אין החורש לי קל בחומר. ומה? הלוויים שאם יש בהם מום, הם לא נפסלים בכך. ובכל זאת, אם הם מעבר לגיל 50, הם פסולים מלעבוד. כי כהנים שהתורה החמירה בהם, והתורה אמרה שמום פוסל באותם לעבודה. לא קל בחומר שהגיל המבוגר יפסול אותם לעבודה. תמוד לומר, זאת אשר ללוויים. לכאורה, הרי כל הפרשה שמה כולה מדברת על הלוויים. אז אם כן, הפסוק היה צריך לומר, מבין 15 שנה ומעלה יבוא לצור סבא וכו'. מה זה שהפסוק אומר, זאת אשר לוויים מבין 50 שנה? ודאי שמדובר כאן על הלוויים. אלא שהפסוק בא לומר לך, אשר ללוויים, דווקא הלוויים, הם, יש להם את הגיל הזה בין 5 ו-20 ועד גיל 50, אבל האחרים, דיינו הכהנים, בכל גיל שהם יש בהם כוח לעבוד, רשאים לעבוד. יכול, אף בשילו ובית עולמים כן, תמוד לומר, לעבוד עבודת עבודה ועבודת מסע. לא אמרתי אלא בזמן שהעבודה בכתף. לכאורה, הייתי חושב שגם כאשר ונכנסים לארץ ישראל, נמצאים במשכן שילו, נמצאים בית עולמים, כלומר בבית המקדש, לכאורה גם אז נאמר שכל כהן שהוא מעל גיל 50, גם כן, הוא כבר לא יוכל לעבוד את המקדש. אומר התנא, זה לא כך. הרי הפסוק שמה שקובע את הגיל של הכהנים, אומר, בין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה, כל הבא לעבוד עבודת עבודה ועבודת מסע באוהל מועד. מתי אמרתי את הגילאים האלו? רק בזמן כזה שהם היו עובדים עבודת עבודה, עבודת מסע, היו נוסעים, דיינו במשכן, שהיו צריכים לפרק וללכת כל פעם שהיו הולכים, אז היו צריכים לשאת, המקרים צריכים להרכיב אותו שוב, כשהיו חונים. אז באותו הזמן, התורה אמרה שמעבר לגילאים האלו, הם לא יכולים לעבוד כלל בבית המקדש, אפילו לא לשיר. אבל בזמן שאין עבודת מסע, כאשר היו כאן בארץ ישראל, שילה, בית עולמים, שאז לא היו צריכים לפרק, היה משכן נמצא קבוע במקומו, באותו הזמן אין גיל מסוים שהלוויים רשאים לעבוד בו, אלא תמיד יכולים לעבוד בבית המקדש, כל זמן שהם ראויים. כתוב אחד אומר מבין 5 ו-20 שנה ומעלה, כתוב אחד אומר מבין 30. אי אפשר לומר 30 שכבר נאמר 5 ו-20, יש אומר 5 ו-20 שכבר נאמר 30. הכיצד? 5 ו-20 לתלמוד ו-30 לעבודה. מכאן תמיד שלא רואה סימן יפה משנתו 5 שנים שהוא אינו רואה. דרך אגב, התנה עומד כאן בסתירה לכאורה בשני פסוקים. מתי הגיל שבו מתחילים הלוויים לעבוד? פסוק אחד אומר מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה כל הבא לעבוד עבודת עבודה ועבודת מסע באוהל מועד. אבל יש פסוק אחר שם הוא אומר זאת אשר לוויים מבין 5 ו-20 שנה ומעלה. אז מאיזה גיל מתחילים לעבוד? עונה התנה שמגיל 25 באים ללמוד את העבודה בבית המקדש, ומגיל 30 מתחילים לעבוד בפועל. מה שראים שהתורה נתנה 5 שנים לכל לוי לעבוד, לומדים מכאן שזה הזמן לכל היותר שאדם אכן ראוי ללמוד את כל המלאכה, את כל התורה. נלמד מכאן שאם תלמיד ראה שהוא 3 שנים לומד והוא לא עלה ללימודו יפה, כלומר הוא שוכח, לומד ושוכח, אז מכאן שהוא לא בנוי ללימוד, ולכן שוב אינו רואה סימה בחי בתלמודו, ושילך לעבוד, שלא ילך ללמוד, אין מה לעשות. רבי יוסי אומר 3 שנים, שנאמר ולגדלם שנים 3 ולמדם ספר ולשון כסדיים. לעומת זה רבי יוסי חולק ואומר שאפילו אם הוא רואה ששלוש שנים הוא לא לומד טוב, אז זה סימן שהוא לא יראה יותר ברכה בלימודו. מניין? ראינו נבוכדנצר הרשע ביקש לקחת ילדים יהודים ונתן להם אוכל וכו' כדי שילמדו את לשון הכסדים ואת תכסי המלכות שמה, כדי שלאחר מכן ישרתו אותו. אז הפסוק אומר, ולגדלם שנים 3, ולמדם ספר ולשון כסדים. ראינו מכאן למה לקח 3 שנים, משמע שזה לכל היותר הזמן שנדרש לאדם. וידך שי לשון כסדים דקליל, וידך שי ללכות עבודה דתקיפין. מת הגמרא, מה כל אחד עונה על ההוכחה של חברו? מי שאומר שזה 5 שנים, הוא אומר, אין ראייה ממה שכתוב גדליו 3 שנים, שמספיק היה 3 שנים בלבד. מפני
ששם זה היה בסך כל לשון כסדים,

לשון קלה, לכן מספיק 3 שנים. אבל יתר הדברים, ללמוד אותם כדי לדעת שמת האדם לא מתאים, צריך שיהיה 5 שנים. לעומת זה, דעת רבי יוסי אומר, להפך, לשון שכל דבר זה 3 שנים. רק בבית המקדש, כיוון שהלכות עבודת הקורבנות, זה דברים שהם חמורים וקשים, לכן התורה נתנה לדבר כזה 5 שנים. אבל יתר הלימודים, יתר התורה כולה, מספיק 3 שנים כדי לדעת האם האיש הזה יראה ברכה בלימודו או לא. תנו רבנן, כהן שיביא 2 שערות עד שיזקין, כשר לעבודה. ומומין פוסלין בו. בן לוי, מבין 30 ועד 50 כשר לעבודה. ושנים פוסלין בו. במה דברים אמורים באוהל מועד של המדבר, אבל בשילו ובית עולמים, אין נפסלין אלא בכל. אומר התלה, כהן מי שהביא 2 שערות, כלומר שהגיע לגיל בר מצווה הביא 2 שערות, מאז הוא מתחייב בכל המצוות כולם, הוא אומר לה, הוא גם רשאי לעבוד בית מקדש. עד מתי? עד שיזקין. עד אותו הזמן הוא כשר לעבודה. מה זה נקרא יזקין? הגמרא בהמשך תבאר. ואם יש בכהן הזה מום, הוא פסול לעבוד, כמו שכתוב בתורה. לעומת זה בן לוי, מגיל 30 עד גיל 50 הוא כשר לעבודה. אם הוא לא בשנים האלו, הוא פסול מלעבוד. אבל, אומר התנא, כל זה דווקא באוהל מועד שהיה במדבר, שהיו צריכים אז לשאת ולקחת את האוהל מועד בכתף, אז זה היה רק בגילאים האלו. אבל שלא עובד עולמים, אפילו שהוא מעבר לשנים האלו, הוא כשר לעבודה. מה הפסול היחידי שיש בלוויים כאשר כבר הגיעו לשילו ולאוהל מועד? זה דווקא בכל. דהיינו, אם לא מצליח לשיר יחד עם כל האחים שלו, עם כל הלוויים, אז הוא נפסל. אמר רבי יוסי, מאקרא, ויהי כאחד למחצצרים ולמשוררים להשמיע כל אחד. אומר רבי יוסי, מיני לנו הפסוק הזה, שלומדים ממנו שגם כאשר האדם הוא מבוגר, אם הוא יכול להשמיע קולו כאחד, הוא קשר לעבוד בשילו ובית עולמים, שנאמר ויהי כאחד למחצצרים ולמשוררים להשמיע כל אחד, משמע ויהי כאחד בין אם הם צעירים, בין אם הם זקנים, העיקר שהם יכולים להשמיע כל אחד, ויהי כאחד כולם שווים בדבר שיכולים לשיר בית המקדש. עד שיזקין, עד אז האדם קשר לעבודה. עד כמה? מתי אדם, הגדרה של זקן שהוא פסום לעבוד? אמר בלעה, אמר בחנינה, עד שירתת. דהיינו, עד שאדם הוא לא יכול לעמוד בגופו, גופו רועד, אז הוא פסול מלעבוד בית המקדש. תנן הטעם, בעל קרי שטבל ולא הטיל מים, לכשיטיל, תמה. רבי יוסי אומר, בחולה וזקן, תמה. בילד ובריא, טהור. מת הגמרא, כתוב המשנה, אם בעל קרי, הוא טבל לפני שהספיק לפני כן להטיל מים לאחר שיצא לו קרי, הדין הוא שכאשר הוא מטיל מים הוא נטמע שוב כחושים, אולי נשארה שמה איזה טיפת זרע, ואז כשהוא יטיל מים על ידי זה זה יצא ומלשוב נחשב בעל קרי. רבי יוסי אומר, אין לחשוש לכך אלא אם כן הוא חולה וזקן, שאז מתכן שנשארה טיפה בפי האמה ולא יצא אלא עד שיטיל מים. אבל אם זה אדם ילד, כלומר אדם שהוא צעיר והוא בריא, אז הוא טהור. אף על פי שהוא לא הטיל מים לאחר שיצא ממנו קרי, כשהוא יטיל מים אין חשש שזה שוב פעם יצא ממנו טיפה, פני שוודאי הכל יצא כבר בתחילה. שאת הגמרא, ילד עד כמה? עד מתי אדם נקרא ילד? מתי נקרא צעיר? אמר בלעה, אמר בחיינה, כל שעומד על רגלו אחת וחולץ מנעלו ונועל מנעלו, עד כל הזמן הזה הוא נקרא עדיין ילד, נקרא עדיין צעיר. אמרו עליו על רבי חנינה, שהיה בן 80 שנה והיה עומד על רגלו אחת וחולץ מנעלו ונועל מנעלו, כלומר גם בגיל כזה עדיין האדם יכול להיקרא בשם צעיר. אמר רבי חיינה, חמין ושמן ששחת נעימי בילדותי הן עמדו לי במי זקנותי. דרך כלל עושים חמין לבד ושמן לבד, ואמא שלו הייתה עושה לו חמין ושמן יחד, ואומר, כיוון שזה עשתה, ככה הייתה סחה אותי בילדותי, זה גרם לי שגם כאשר אני מבוגר עדיין אני בכוחי. תנו רבנן, נתמלז פנו ראוי לעשות שליח ציבור ולרד לפני התיבה ולישא את כפיו. ברגע שאדם
נתמלה זקנו, לא רק הביא שתי שערות, נתמנה זקנו, אז רשאי לעשות שליח ציבור לכל דבר ועניין. אומר רשי, לתקוע בשופר, רשאי להיות מאלו המנדים ולהיות פרנס על הציבור, רשאי להיות שליח ציבור לכל דבר.

וכן יכול לרדת לפני התיבה להתפלל חזן, וכן לישא את כפיו. ממתי כשר לעבודה? מתי הוא ראוי לעבוד בית המקדש? מי שיביא שתי שערות, כלומר כבר לפני כן, כבר שיביא שתי שערות והגיע לגיל 13, רשאי לעבוד בית המקדש. רבי אומר, אומר אני עד שיהיה בן 20, לפי דעת רבי, רב גיל 20, הוא יכול לעבוד בית המקדש. מה מחזדה, מה התעמד רבי? דכתיב, ויעמידו את הלוויים מבין 20 שנה ומעלה לנצח על מלאכת בית השם. כתוב פורש בנביא שעשו אותם מגיל 20. וידך, לנצח שאני, מלאכה שצריכה ניצוח, צריכה התגברות, צריכה דברים שהם קשים, זה באמת מגיל 20. ויתר הדברים, מגיל 13. והיקרא בלוויים כתיב. איך אתה לומד מהפסוק להעביד את הלוויים בן 20, הגיע בעבודה בן מקדש? הרי מוזכר כאן פסוק לוויים. נגמרה כדרבי יושע בן לוי, דאמר רבי יושע בן לוי, ב-24 מקומות נקראו הכהנים לוויים. וזה אחד מהם, והכהנים הלוויים בני צדוק. והרי לכאורה בני צדוק, הם בעצם היו כהנים. אז למה פסוק אומר להם הלוויים? אלא ראינו מכאן שכהנים לפעמים פסוק מכנה אותם בשם לוויים. ולכן, גם שהפסוק אמר ויעמית הלוויים בין 20 שנה ומעלה, הכוונה היא כהנים. תנו רבנן, איש מזעך לדורות העם. מכאן אמר רבי אלעזר, קטן פסול לעבודה ואפילו טעם. ממתי קשר לעבודה? כשיביא שתי שערות. אבל אחיו הכהנים הם מניחים אותו לעבוד עד שיהיה בן 20. כתוב פסוק, איש מזעך לדורותם, אשר יהיה בו מום וכו'. הפסוק בהמשך הוא מזכיר שאם יש בו מום הוא פסול. הפסוק פותח איש מזרעך, כלומר אם אין בו מום, כדי להיות כשר לעבוד צריך להיות דווקא שיהיה איש. אבל אם הוא לא הגיע דרגת איש, עדיין עוד לא הגיע לגיל מצוות, אלא הוא עדיין ילד קטן, הוא פסול לעבודה אפילו אם הוא תם אין בו שום מום. מתי כשר לעבודה? שיגיע דרגת איש, יביא שתי שערות. אבל אחיו הכהנים לא מניחים אותו לעבוד עד שיהיה בן 20, משמע שזה לא מן הדין, אלא הכהנים ככה היו מקפידים על זה. איקא דאמרי הריבי, ואפילו פסול דרבנן ליפלה. איקא דאמרי ריבי יתלה פסול מדרבנן. והרבנן היא וכתחילה הוא דלה, ודעבד עבודתו כשרה. יש אומרים שהברייתא הזו שאומרת שאחיו הכהנים הם מניחים אותו לעבוד, משמע, כלומר, מן הדין הוא כשר משיביא שתי שערות, רק הם לא מניחים אותו, זו דעת ריבי שאמר למעלה. רבי אומר, אומר אני עד שיהיה בן 20. וכאן הוא בא לבאר את דבריו ולומר שהוא לא פסול אפילו לא מדרבנן, אלא רק אחד הכהנים הם לא מניחים אותו. ויש אומרים, לא, לפי דעת רבי באמת הוא פסול מדרבנן, ואם הוא עבד עבדתו פסולה אפילו בדיעבד מדרבנן. הבריתה הזו הולך לדעת חכמים שהם אמרו שיביא שתי שערות, ואף על פי כן הם אומרים שלמרות שככה הדין מכל מקום אחד הכהנים לא היו מניחים אותם לעבוד. מתניתין, טהור בכלי חרס, תמה בכל הכלים. טהור בכל הכלים, תמה בכלי חרס. כלומר, אומר התנה, יש אופן שכלי חרס, באופן כזה הוא לא נטמע, הוא טהור. באופן כזה, בכלים, הוא תמה. ויש אופן הפוך, שבכל הכלים כולו זה טהור, אבל בכלי חרס זה תמה. יש כולה בזה ויש כולה בזה. גמרתנו רבנן. אוויר כלי חרס תמה וגבו טהור. אוויר כל הכלים טהור וגבן תמה. נמצא טהור בכלי חרס, תמה בכל הכלים, טהור בכל הכלים, תמה בכלי חרס. אומר התנא בברייתא, אם דבר תמה כמו שרץ וכדומה, נפל לתוך אוויר שכלי חרס, נכנס לתוך כלי חרס, אבל לא נגע בו, רק נכנס לתוכו, והוציא אותו. הדין הוא שהכלי חרס הזה תמה. ומידך גיסה, אם אותו דבר טומאה נגע בדופן של הכלי חרס, אבל מבחוץ, מגבו, הדין הוא שהכלי הזה הוא טהור. להפך, בכל הכלים כולם, כלי עץ, כלי מתכת, אם דבר טומאה נכנס לתוכם ולא נגע בהם, אלא הוציאו אותו תכף, הרי שהכלים האלו הם טהורים. אבל לעומת זה, אם דבר טמא נגע בכל הכלים, דיינו כלי עץ, כלי עור, כלי מתכת וכדומה, נגע בהם מבחוץ, הרי שהם נטמאו, אף פעם נגע בו מגבו. נמצא אם כן, שהדבר שכאן זה טהור, שם זה טמא, ולהפך. מנה הנמיל, זה תנו רבנן? תוכו, אף פעם שלא נגע. אתה אומר, אף פעם שלא נגע. או אינו אלא אם כן נגע. רבי יונתן בן אבטולמוס אומר,

0: נאמר תוכו לטמא, ונאמר תוכו ליטמא. מה תוכו האמור לטמא, אף על פי שלא נגע? אף תוכו האמור ליטמא, אף על פי שלא נגע. והתה מנלן, אמר ביונתן, התורה העידה על כלי חרס, ואפילו מלא חרדל. אומרת הגרוע, מיני לנו ההלכות האלו? אמרו חכמים, כתוב הפסוק, כל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, ייפול מהם, לפני כן הוזכר שם השמונה שרצים, שאם הם מתים, אז הם מתמאים. אומר הפסוק, כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, לתוך הכלי, אז זה מתמא את הכלי הזה. כל אשר בתוכו יטמע, ואותו תשבורו. אומר התנה, כל אשר ייפול מהם אל תוכו, משמע אפילו שהוא לא נגע בדפנות הכלי, אלא הוא רק נכנס לתוכו. המשיר התנה ואומר, אתה יכול לומר, אתה אומר אף אפי שלא נגע, או אולי, כוונת הפסוק אמר, כל אשר ייפול מהם אל תוכו, הכוונה היא שנפל לתוכו והגיע לקרקעית הכלי, הגיע ממש, נגע בדופן הכלי בפנים. אומר, הרי יש המשך לפסוק. הפסוק אומר, מה קורה אם זה נכנס אשר את זה לתוכו? כל אשר בתוכו יטמע ואותו תשבורו. כל אשר בתוכו, כל האוכל שנמצא בתוך הכלי הזה, הכל נטמע. כמו שאמר שכתוב, כל אשר בתוכו יטמע, משמע, אפילו אם אותו מאכל לא נוגע בדפנות הכלי, המאכל הזה נטמע. ככה גם כן מה שכתוב לפני כן, כל כלי חרס שיפול מהם אל תוכו, משמע אפילו שאותו הדבר המתמא לא נוגע בדפנות הכלי, גם כן הוא מתמא אותו. מת הגמרא והיא גופה מנהלן. מנהל לך שמה שהפסוק אמר, כל אשר בתוכו יטמע, מדובר כאן אפילו אם דבר המאכל לא נוגע בדפנות הכלי, אולי עד רבה. כמו שבדרך כלל דבר המאכל נוגע בדפנות הכלי. עונה רבי יונתן, הרי התורה אמרה כל אשר בתוכו יטמע. לא משנה מה דבר מאכל שימצא בפנים. אפילו אם כל הכלי הזה מלא בחרדל, שזה גרעינים קטנים, כולם נטמעו. והרי לכאורה, כל גרעין זה דבר בפני עצמו. הגרעינים שהם נמצאים סמוכים לדופן הכלי, אכן, הם נטמעו על ידי הנגיעה בדופן הכלי. אבל כל החרדל שנמצא באמצע, הוא לא נגע בדפנות הכלי. ואם כן, הוא לכאורה, למה נטמע? אלא הכוכח, שהתורה אמרה, כל אשר בתוכו יטמע, אפילו שהוא לא נוגע בדפנות הכלי, כמה שנמצא בתוך כלי חרס, הוא נטמע. אם כן, מד מכאן. כאן כתוב, כל אשר בתוכו יטמע, משמע אפילו לא נוגע בדפנות הכלי. גם מה שכתוב בתחילת הפסוק, כל כלי חרס שיפול מהם אל תוכו, הכלי הזה נטמע אם אותו דבר, אותו שרץ טמא, נכנס לתוך הכלי חרס, אף על פי שלא נגע בדפנות הכלי. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

אני ככה ככה הכל מלא שטויות, הלב רועד מפחד זוכרת את הכל, עושה עצמי שוכחת נמאס לי לבקש, אני רוצה עכשיו לקחת

עבר שבוע, אני חצי כוח. שומעת רק שירים שמעיפים את המוח. אני לא יודעת איך סתם להרגיש בנוח. רוצה להישאר, אבל יותר רוצה לברוח. מה עושים עם כל הרעש הזה מסביב? בין כיבוי אורות, כי ככה זה בתל אביב.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים

0: זולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
1: זה לא ידי מחירות, זה ימי מחירים.
0: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
3: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הותר אמש לפרסום כי סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23 מאתלית ולוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9, נפל ביום שישי כתוצאה מפיצוץ של רחפן נפץ במהלך פעילות מבצעית במרחב הגבול עם לבנון. יהי זכרו ברוך. באירוע בו נפל נועם נפצעו באורח קל, קשה וקל, שני לוחמים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע לילה כי המגעים עם איראן הגיעו לשלב מתקדם וכי לדבריו מרבית ההסכם כבר סוכם. בהודעה שפרסם לאחר שיחות עם מנהיגים ממספר מדינות ערב, לצד שיחה נפרדת עם ראש הממשלה נתניהו, כתב טראמפ כי הצדדים דנים כעת בפרטים האחרונים של ההבנות וכי אלה יוחזו בקרוב. אחד הסעיפים המרכזיים שעל הפרק לטענתו הוא פתיחתו מחדש של מצר הורמוז. באיראן לעומת זאת, סוכנות פארס המקורבת למשמרות המהפכה טענה כי גם במקרה של הסכם ניהול המצר יישאר בידי טהרן. במקביל בניו יורק טיימס דווח כי איראן הסכימה לוותר על מאגר האורניום המואשר לרמה גבוהה שברשותה, אך אופן הוויתור צפוי לעלות לדיון בהמשך. עשרות יריות נורו הלילה סמוך לבית הלבן בזמן שהנשיא טראמפ שהה במתחם. לפי סוכנות הידיעות רויטרס, חשוד התקרב למחסום ביטחוני באזור ופתח באש לעבר גורמי אכיפת החוק. הכוחות ירו לעברו והוא פונה לבית חולים במצב קשה, שם מת מפצעיו. גורם אכיפה מסר כי החשוד היה מוכר לרשויות כמעורער בנפשו, ובעבר הוצא נגדו צו הרחקה. בבית הלבן התקנו כי טראמפ לא נפגע, וכי הוא קיבל תדרוך מהשירות החשאי. הקטל בדרכים. רוכב אופנוע כבן 23 נהרג הלילה מפגיעת רכב בשדרות ירושלים בחולון. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
0: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
2: עלם
0: כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב ושבוע טוב. יום ראשון 24 במאי 2026, היום ח' בסיוון

תשפ"ו. צוות הבוקר שלנו, איציק יעקובו והעורך, אורנה שטיפקר על הכל, ענבל בן עמי ויגאל ברמן על המוזיקה והדיגיטל. באר שבע חגגה אתמול עד השעות הקטנות של הלילה, ובצדק, אלופת המדינה שלנו, היא תצא ביום שלישי בערב לטדי למשחק גמר גביע המדינה. האם יהיה לנו דאבל? אנחנו נדבר עם איציק יעקובוב שלנו, ונשמע קצת על ההכנות למשחק, קצת על החגיגות. אם אפשר היה להראות לכם דרך הרדיו את התמונה של שיילי, הנכדה שלי, צבועה כולה באדום במשחק אתמול, וואי וואי. וגם, תראו, גיסי אמר לי, תקשיב, מה זה ככה מתנהגת קבוצה שהיא אלופה, מה, 5-2? אז אמרתי לו, תקשיב, המשחק בעוד חצי שנה, שנה, שנת... לא הזכירו את המשחק של מכבי חיפה, שהרבה שחקני נוער שיחקו. מה שהזכירו, וזה יהיה צרוב בצלחת, מה שנקרא, צלחת האליפות, זה שהפועל באר שבע אלופה. האם יהיה דאבל? טוב, נדבר עם איציק ונראה. אנחנו התעוררנו כולנו אחרי חג ארוך, חג השבועות והשבת בתוכה, לטיוטת הסכם ארצות הברית איראן, נדבר גם על זה, נבין מה ההשלכות ומה זה אומר. נקריא קצת הפרשנים בגדול. אני אגיד כך, אם אנחנו מתעוררים להסכם שבו אין גרעין ואין התייחסות לטילים הבליסטיים, אז אנחנו באירוע. בואו נראה מה אומר ההסכם בסוף, ולא הנספחים הסודיים שלו. לא יצטרכו, בקטע הזה אין יותר מריחות, יש שחור ולבן, יש איראן גרעינית עם יכולת להשמיד אותנו, או ששני הנושאים הללו, גם של הטילים הבליסטיים הארוכים, שמסכנים לא רק אותנו, שכחנו מה דיברו על זה שמסכנים את אירופה, מסכנים את ארצות הברית, אז זה נגמר? לא. והסיפור של האורניום המועשר והיכולת שלהם, של האיראנים, שקמים כל בוקר, זה לא נגמר, זה שעכשיו הם מלקקים את הפצעים והכל, הם רוצים עדיין להשמיד אותנו באמצעות השלוחים שלהם, חיזבאללה וחמאס, וגם באמצעות הדרך הישירה. אז נהיה עם כותרות, תובנות, ואין ברירה, כולנו חייבים להיות ביחד.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, הכותרות כולן מדברות על רגל פה, רגל שם. רון בן ישי במאמר בידיעות אחרונות על בקלחת ההדלפות דיברו ימש על מסמך הבנות מתגבש בין ארצות הברית ואיראן. החשש העיקרי בישראל זה שבוושינגטון נכונים לדחות את הדיון על פירוק היכולות הגרעיניות של טהרן לשלב הבא של השיחות. גורם ישראלי אומר, אם נכנסת עם האיראנים לחדר המסע ומתן, נפסדת. אם טראמפ יפנה לבסוף למתקפה, בניגוד לדעת הקהל האמריקאית, הוא צפוי ללכת רחוק יותר מבעבר. המטרה היא פגיעה בתשתיות של האנרגיה האיראניות. אבל בכל מקרה, גורמים במסע ומתן אומרים, ההחלטה עד מחר. גורמים בישראל אומרים לניו יורק טיימס, ממשל טראמפ לא משתף את ירושלים במתרחש בשיחות. גם הקולות, מה שנקרא, הרשמיים היו אתמול אופטימיים. מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו אמר, יש סיכוי לחדשות טובות. במקביל, דובר משרד החוץ האיראני, איסמאעיל בקאי, אמר לטלוויזיה הממלכתית באיראן שטהרן רחוקה מאוד, ובכל זאת קרובה מאוד. למדו מארצות הברית, מהנשיא האמריקאי שאומר באותו משפט את זה. הניו יורק טיימס אומר שארצות הברית איימה בחידוש המלחמה ואיראן הסכימה גם לגעת בסיפור הזה של האורניום המאושר. אנחנו בכל מקרה נהיה חכמים יותר שדברים, מה שנקרא, יתבהרו. כדי למנוע את החזרה למלחמה, השלים אתמול הרמטכ"ל של פקיסטן אסים מוניר הזה בתפקידו כמתווך במסע ומתן בין איראן לארצות הברית, רצף של פגישות בטהרן. בין היתר הוא נפגש במשך שעות ארוכות לתוך הלילה עם שר החוץ האיראני עבאס ערקצ'י, ונפגש עם יושב ראש הפרלמנט שמוביל את השיחות מוחמד בקר קליבאף, ועם הנשיא פזח שחיין. ובקיצור, איך כותב בן דרור ימיני, בין מפלה להשפלה. היו כבר סימנים כאלה, הרי המטוטלת האמריקאית, כותב בן דרור ימיני, כלומר הטראמפיסטית נע ונדה מקצה לקצה, אוטוטו הסכם ואוטוטו מלחמה. אין מה לסמוך על נשיא ארצות הברית, כותב בן דרור ימיני, משום שעדיין לא המציאו את ה-AI שיצליח לפענח את האיש. נדמה שגם מי שחשב שיש לו איזה חוכמה נסתרת או אולי נשק סודי מכריע כבר התייאש. כותב בן דרור ימיני, האיש פשוט מבלבל את המוח, אין לו אסטרטגיה, יש לו גחמות ופליטות. אלא שהפעם זה קצת שונה, נכון לאתמול בערב כשהדברים הללו נכתבו, נשמעה מנגינה דומה גם מטהרן וגם ממזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו, ויש כבר מזכר הבנות עם האמריקאים, אולי הפסקת אש של 60 יום. מה עם תעשיית המוות, האורניום, הטילים הבליסטיים, הסיוע לשלוחות, הערפל לא מבשר טובות בדיוק גם בישראל. גם הבית הלבן לא הבין שמלחמה ללא אסטרטגיה מובילה למשהו שבין מפלה להשפלה. עוד כותב בן דרור ימיני שאין סיכוי שהמלחמה תתחדש עוד 60 יום. הרי מדובר ב-60 יום של הוצאות שמתאימות למצב של מלחמה, כשלמעשה אין מלחמה. זה מטורף. יש ויכוח על מידת הנזק שספגה איראן בקרוב ל-40 ימי הפצצות, אבל 60 יום של הפסקת אש יעבירו את הנטל לצד האמריקאי. טוב, קשה להאמין שמעצמה חזקה כל כך מתקפלת מול מדינה פנאטית, כל כך שאמורה להיות חלשה כל כך, אבל לא אפשר לשגות באשליות שמדובר בהטעיה, משום שלא יכול להיות, אבל הנה זה קורה, זה לא חלום והוא רע. זה בן דרור ימיני בידיעות אחרונות. תראו, כל מי שכותב היום משהו צודק, זה לא משנה אם כותב בעד או נגד, זה הכל פה סיפור של פרשנות. אבל אם זה הולך למקום שבו הסכם עם האיראנים יתעלם מהדבר המרכזי, מה זה הדבר המרכזי? זה הסיפור של האורניום המאושר והיכולת שלהם גם בעתיד לייצר פצצות גרעיניות. הרי שכל הדיבורים על סילוק, מה שנקרא, האיום הקיומי, בטלים בשישים. אנחנו כאילו לא יכולים, נהיה במדינת ישראל, מדינת היהודים, להרשות זאת לעצמנו. בואו נקווה שעמידתו האיתנה של הנשיא האמריקאי לאורך כל הדרך בסיפור של הגרעין, תהיה גם, ותבוא לידי ביטוי גם בהסכם המתגבש. וגם הסיפור של הטילים הבליסטיים והסיפור של העזרה לחמאס וחיזבאללה או כל גורם טרור אחר. יש את היכולת שלהם, של האויבים הנאצים האלה, עם האידיאולוגיה הקיצונית הדתית הזאת של השמדת המדינה היהודית ורצח וטבח ילדים בכל מחיר כשהם יכולים. זה עדיין לא נגמר וזה עדיין קיים, ולכן אנחנו נצטרך גם לעשות חישוב מחדש וגם להבין שבסוף בסוף בסוף לזכור בבקשה את השואה. יודעים מה? לזכור גם בבקשה את השבת של השבעה באוקטובר. בסוף בסוף זה אנחנו. אנחנו, זה תלוי רק בנו ובמה שאנחנו עושים או לא עושים. בינתיים, על הנייר יש הפסקת אש, בשטח אש בלי הפסקה. תושבי הצפון העבירו את החג במקלטים. לא יאמן. עשרות הזקות, וזה בזמן שאלפי ישראלים בילו את החג, את חג השבועות בחיק המשפחה המורחבת, בטיולים בטבע ובטקסי ביקורים. ישובי קו העימות היו נתונים תחת ירי בלתי פוסק. עוד רחפן נפץ נפל בפעם השנייה בתוך 10 ימים בראש הנקרה. הדם עוד לא התייבש, וכבר בסוף סוף הצבא הגדיר שם תזור ראש הנקרה, את מתחם התיירות שם כצבע אדום, כשטח שאי אפשר לעשות בו פעילות. ולנוכח המסע ומתן עם לבנון שמגביל את פעילות צהל, תחושת ההפקרה בקרב התושבים הולכת וגוברת. שיכנסו למלחמה, הם אומרים בידיעות אחרונות, כמו שצריך, או שלא תהיה מלחמה בכלל. סמל ראשון, נועם המבורגר, בן 23, זיכרונו לברכה, מהתליט, הוא היה מתנה לכל אימא. סמל ראשון, נועם המבורגר, לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9, בחטיבה 401 של השריון. נהרג מפגיעה של רחפה נפץ סמוך לגבול עם לבנון. בעוד כחודש אמור היה להשתחרר מצהל. זה המחיר, וזאת מסירות הנפש, וזה מחיר קשה שאי אפשר, הבטן מתהפכת, כבר אי אפשר להגיד שום דבר חוץ מזה שהגיבורים האלה מגנים עלינו, שומרים עלינו, שומרים על הבית. ליאת, אמא של נועם, סיפרה אתמול בדמעות, נועם היה הבן הבכור שלנו, נעים הליכות, פשוט מתנה גדולה לכל אמא. הוא תמיד היה עם חיוך גדול, תלמיד מצטיין, תמיד עזר, בעיקר אהב את המשפחה ואת החברים. הספיק אפילו לדבר איתנו יום לפני האסון ולאחל לנו חג שבועות שמח. למחרת היינו אמורים להגיע אליו עם מטעמים, לא, ולחברים שלו, אבל הוא לא ענה, וזה היה לנו מאוד מוזר. הייתה תחושה שמשהו קרה, אבל אז קיבלנו את הבשורה הקשה מכל. האמא סיפרה שהחיות של נועם רוני, בת 21, והתאומות, עדי ויובל, בנות 18, מתקשות להקל את האובדן של האח הבכור והאהוב שעמד להשתחרר כבר בקרוב, וכבר היו לו המון תוכניות. מה נגיד? כל הלוחמי הטכנולוגיה וההחזקה, אתם יודעים, פעם היינו קוראים לזה חיל חימוש. היום, גם בעקבות הקדמה וגם בעקבות הסיפור של הכלים שאנחנו מחזיקים בצהל, שהפכו להיות הרבה יותר מורכבים ומאתגרים טכנולוגית, אז הלוחמים האלה של הטכנולוגיה וההחזקה, הם פועלים בעומק שטחי הלחימה, מטפלים בכלים ההנדסיים, גם מעבר לגבול כמובן, ואז, וגם הצבא מכיר בכוחות.

0: הטכנולוגיה וההחזקה תהנה כחלק ממאמץ הסיוע הקרבי. נתניהו, ראש הממשלה, מסר שנועם, זיכרונו לברכה, לחם בגבורה כדי להגן על יישובנו ואזרחינו מול ארגון הטרור חיזבאללה. בשם כל אזרחי ישראל אנו מחבקים את משפחתו ויקיריו. יהי זכרו ברוך. טוב, פעילי המשט לעזה טוענים, עיקו אותנו, התעללו בנו בישראל, למרות שיש להתייחס לדברים שלהם בחשדנות. רון קריסי וסוכניות הידיעות וידיעות אחרונות מביאים את הטענות של מארגני המשט, שאומרים כמה משתתפים אושפזו כשהם סובלים משברים, ולפחות 15 פעילים דיווחו על תקיפות מיניות כולל אונס בשירות בתי הסוהר. הכחישו, וגורם משפטי באיטליה אמר שהטענות יחקרו. טוב, הסיפור הזה של יש אימותים גם בין שוטרים לבין הפעילים במשד בספרד, בשדות התעופה שם, ארבעה בני אדם נעצרו בעקבות האירוע, עם השוטרים הספרדים, כן? ובתיעוד נראו השוטרים המקומיים משתמשים באלות כלפי הפועלים, הפעילים, סליחה, ובמשרד החוץ הקצו את ההתנהלות של השוטרים בספרד ופרסמו ברשת הטוויטר, ברשת ה-X. אנחנו דורשים הסבר מהממשלה הספרדית לגבי הטיפול באנרכיסטים מהמשט. ובפוסט נוסף של משרד החוץ הישראלי נכתב, לצד סרטון, האנרכיסטים של המשט מביאים פרובוקציה וכאוס לכל עבר. הנה הם ביוון. בסדר, הליצנים האלה והאנרכיסטים האלה והעבריינים האלה מגיעים לפה עם סירות, באים לפה עם סמים, עם שתייה חריפה, עם קונדומים, הם באים, שהם חושבים שהם באים לאיזה טיול שנתי ורוצים לגרום נזק. מופעלים, כמובן, זה לא שהם קמים בבוקר ומחליטים שהם איזה. ואלו, אתם לא תסכנו לא את, את הריבונות הישראלית ולא את הטריטוריה הישראלית, ואם אתם כל כך רוצים לדאוג לעזתים, אני לא מבין למה לא מארגנים להם איזה אוטובוס אחד במקום לקו להביא אותם לנמל באשדוד, למה לא לקחת אותם לעזה, פשוט לתת להם להיות שם איזה 4-5 ימים ולהגיד להם, אם אתם רוצים לחזור אלינו אז אתם יותר ממוזמנים. אתם, נכון, רציתם להגיע לעזה, זאת ה... אתם יודעים מה, לפני שעושים את זה, לשאול כל אחד. אתם עכשיו באוטובוס, אנחנו מביאים אתכם לעזה, לביקור מולדת. לא המולדת שלכם האמיתית, אבל אתם טוענים שהיא חשובה לכם, אז יאללה, לכו לעזה. תהיו שם איזה 3-4 ימים, ותודיעו לנו אחר כך מי שרוצה לחזור. מי שלא, שישאר. יש שם את הכפיות, הם כבר באו מסודרים. הם כולם עם הכפיות, הם חושבים שזה פורים, מתחפשים וזה. אז יאללה, לעזה. זה, צריך לחשוב על זה. תפסיקו להביא אותם לנמל אשדוד ואחר כך לשלם עליהם גם את הטיסות ואת הכרטיסים ואת הכל. מהמשט ישר, בצורה ישירה, בצורה ישירה לרצועה. זהו. נגיד בוקר טוב לאיציק יעקובוב שלנו, איציק?
1: בוקר איתנו? טוב שמעון, מה נשמע?
0: בוקר טוב, חגגת כל הלילה או שהלכת לישון ב-12 בחצות?
1: יש עבודה, אז הלכתי לישון בחצות, אבל תודה חגגתי לפני.
0: יפה. אז אם אתה יכול כמה מילים על האווירה וגם בעיקר על מה שצפוי לנו בגמר גביע המדינה, אנחנו יום שלישי דאבל, לא?
1: עוד לא דאבל, אולי דאבל, מאוד מקווה שזה יקרה, אז באמת אמש נחתמה לה עונה בליגת העל עם מכבי חיפה שמתארחת אצלנו כאן בטרנר. צריך להגיד, זה משחק לפרוטוקול, קוראים לזה, אתה יודע, בעגה העממית, משחק לגארבג' טיים, אין פה הרבה משמעות, אז קוז'וך החליט לפתוח בהרכב משני, שחקני נוער שעלו, חלק פתחו.
0: האמת היא שהוא צודק, תשמע, שומר את השחקנים, שומר יכולת, שומר זה.
1: אין שאלה, זה חלק מניהול סגל, בסוף אתה יודע, צריך לתת קצת דקות לחבר'ה שפחות שיחקו, ביניהם זה רועי לוי ושי אליאס ואליאסי שאיבד את המקום שלו בהרכב. איתי חזות הצעיר שבהמשך גם כבש פנדלים, דיברנו על אווירה, אז הקהל שם הערים לו בטירוף כשדרש שהוא ייקח את הפנדל. ואוחנה הצעיר, זאת אומרת הוא ניצל באמת את הבמה,
0: שמות שאנחנו עוד נזכור, אתה אומר,
1: שמות שאנחנו עוד נזכור, בתקווה גם, אתה יודע, עשו דברים גדולים בליגת

0: העל שלנו. אז צריך לגמר 5-2 בסופו של דבר, מכבי חיפה ניצחה, משחק שוב לפרוטוקול בלבד, אבל החלק המרכזי היה אחרי שריקת הסיום, כשאתה יודע, הנפנו בפעם השישית צלחת האליפות מול כולם, מול הקהל הביתי. אין כיף כזה, אין מרגש מזה, בטח אם אנחנו זוכרים שנייה את העונה שעברה ואיך הדברים נגמרו שם ואיזה מפח נפש וכמה חיכינו והרגשנו את הצלחת בידיים וכאילו היא חמקה לנו ממש ברגע האחרון. אז הפועל באר שבע, אפשר לומר את זה בגאון, הוא, אתה יודע, עם חיוך, היא אלופת המדינה לעונת 25-26. וכמו שאמרת, מחכה לנו עוד משוכה אחת די רצינית ביום שלישי נגד מכבי תל אביב. אמנם היא גם סיימה בתיקו 2 אתמול ועוברת עונה לא כל כך טובה, אבל היא עדיין קבוצה מאוד מאוד טובה שאי אפשר לזלזל בה.
1: וגם לגביה יש חוקים משלו, לחלוטין,
0: זוכרים את האש במכתש עם רמת גן ועוד דברים, והכל יכול לקרות בגביה. המון שחקנים יאמרו שאולי הם לא נשארים, כן נשארים, קנגווה וונטורה, אבל זה מאוד משמעותי כשאתה רוצה למצוא קבוצה בחול, אם אתה יוצא מהמדינה עם דאבל או אם רק עם אליפות, ובטח דאבל כשאתה משמעותי מאוד בגמר.
1: נכון, אתה יודע, אני רואה בידיעות אחרונות בעמוד השער של הספורט שם את התמונה של לאורך כל השער של אלונה ברקת, חיוך גדול מאוד, והכותרת היא שוב שולטת עם לוגו של הפועל באר שבע וגם של אלונה וגם של השחקנים, עם חזון לטווח ארוך, סבלנות, החלטות מדויקות ותשוקה עצומה לעיר ולקבוצה. אלונה ברקת מוכיחה לכל הקולגות איך עושים את זה נכון, גם בלי לצאת למסע שופינג חסר הבחנה. ועכשיו הבוסית של הפועל באר שבע ושל הליגה במרחק נגיעה מדאבל היסטורי, גיא לי בידיעות אחרונות. אתה מסכים כאילו שגם חזון גם סבלנות?
0: אני אגיד לך משהו, כשאלונה ברקת אז בזמנו, כשהיא לקחה ככה את הפועל באר שבע תחת חסותה עוד בליגה הלאומית, בטח כאישה וזה, התראיינה לגיא לרר, וכשגיא שאל אותה מה התוכניות, היא אמרה לו אני לא רוצה לומר אותן. ובדיעבד, ממש לפני כמה ימים היא התראינה ואמרה, כשעליתי לגיא אז רציתי לומר שהמטרה היא אליפויות וקביעים ואירופה, אבל כאישה בטח לקחת קבוצה בליגה לאומית ועוד לדבר גבוהה גבוהה, אתה יודע, ובהמשך היא לא רצתה. והנה תראה, פאסט פורוורד, אנחנו עם 6 אליפויות לאפול באר שבע, כשהיא חתומה על 4 מהן, עם סגלים ושחקנים נהדרים, והיא באמת עשתה כל כך הרבה לכדורגל ובטח בטח לאפול באר שבע ולעיר באר שבע. אנחנו מאוד מקווים שהיא תישאר לעוד הרבה מאוד זמן, ולך תדע, אולי גם יהיה קמפיין אירופי גדול ונחזיק אצבעות.
1: אז היא בנתה מועדון, שינתה תודעה של עיר
0: לגמרי, תודעה זה המילה,
1: מקבוצה עם היסטוריה מפוארת וגעגוע תמידי לעבר שלא ישוב, לקבוצה שחושבת במונחים של אליפות, גם כשהיא לא הכי עשירה בליגה.
0: לגמרי.
1: זה גיא לי בידיעות אחרונות כותב, ואתה יודע, הם שיחקו פה עם הכותרת, במקום מנהלת הליגה, מנהלת הליגה.
0: וואו.
1: כולה באדום.
0: נכון.
1: יופי, טוב, אז נחזיק אצבעות להפועל באר שבע, כולנו באר שבע. גם האוהדים של ביתר בקרב המאזינים שלנו, שמברכים אותנו כל הזמן, ואתה יודע, מפרגנים. וגם ראיתי שגם החבר'ה מבאר שבע ברכו את ביתר על, גם על ההישג וגם זה, אבל בסוף הטבלה, איך אומרים, הטבלה לא משקרת. באר שבע מסיימת את העונה עם 79 נקודות.
0: נכון.
1: ביתר עם 76 נקודות.
0: נכון.
1: וזהו, זה הסיפור. מכבי תל אביב עם 66, 10 נקודות פחות מביתר. וואו, מדהים.
0: נכון, 4 קבוצות יהיו באירופה, צריך להגיד. הפועל באר שבע כמובן, ביתר, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב. שחקו שנה הבאה מפנים אירופים.
1: יפה, כל אחת בליגה שלה, אבל זה נדבר על זה בהמשך. איציק, מה פרסומות או שאנחנו מפרגנים?
0: אפשר לפרגן באיזה שיר ולהצמיד אליו את הפרסומות, ואז נהנה.
1: יאללה, בוא ניתן שיר.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ.
1: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
7: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: כאן דני מזרח.

0: האוויר יהיה שמשי וחם מאוד. 36 מעלות במהלך היום ו-25 מעלות בלילה.
1: בחסות?
2: חגיגת שבועות ביוחננוף. עשרות מבצעים על המוצרים שעושים את החג.
3: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
4: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
5: ככה מתחילים את היום. אז טראמפ צפוי לאחרי היום תקיפה או הסכם, שעת ההכרעה, כך בישראל היום. דני זקן, דודי קוגן ואור שקד על שעת ההכרעה. ישראל חוששת מהסכם מסוכן למרות ההכנות האמריקאיות לתקיפה. ביקור המתווך הפקיסטני בטהרן הניב התקדמות מעודדת במרכאות. על השולחן הפסקת אש מורחבת, פתיחת מצרי הורמוז כבר עכשיו, סוגיית הגרעין תידון בהמשך, ובכירים במערכת הביטחון אומרים לטיימס שישראל נאלצת לקבל מידע על המסע ומתן ממנהיגים אזוריים ומאיסוף מודיעיני. אתמול בלילה שוחח הנשיא האמריקאי עם ראש ממשלת ישראל עם נתניהו. אבל כן, אנחנו מודאגים בעיקר מסוגיית הגרעין וגם הסיפור של הטילים הבליסטיים. היו פרסומים שכל הסיפור הזה יידון בהמשך, זה מתכון רע מאוד. בוא נראה, בסוף בסוף בסוף מה שקובע זה מה אומר ההסכם. אבל יש לנו גם, וזה גם מתקשר בצורה מאוד ישירה לדברים שאנחנו אומרים עכשיו, כי למוסד הישראלי יש תרומה, רציתי להגיד מכרעת, אבל כמעט בלתי ניתנת לתיאור של החיים שלנו כאן, של השמירה על החיים שלנו כאן. והתזכורת הזו של השבת של השבעה באוקטובר היא תמיד תזכורת שמבחינתי היא הטלאי הצהוב שלנו, של המדינה, של השבעה באוקטובר. בוקר טוב לעורך הדין גיא בוסי, הפרשן המשפטי. בוקר טוב גיא.
6: בוקר טוב, שבוע טוב.
5: שבוע טוב. תודה שאתה איתנו.
6: אתה יודע, דיברתי על טראמפ,
5: רצית
6: דווקא לקשר את זה למוסד, אבל תנסה לחשוב על זה, שטראמפ הוא המנהיג הגדול כרגע בעולם. ותראה איך העם היהודי מתקשר לכל המנהיגים האלה. תזכור, נבוכדנצר מלך בבל, טיטוס קיסר רומא, סנחריב מלך אשור, כל האימפריות האדירות הללו, שכל מה שעניין אותם זה ירושלים, כולם קרסו, כולם כשאנחנו קשורים אליהם, ואנחנו נותרנו, ומה הטיעון של אלה שהם נגדנו? שלא היה מקדש על ההר, אני מתכוון על הר הבית, אומרים שלא היה מקדש. תראה מה זה, אומות שהובילו את העולם, אומות ששלטו שם במשך 500 שנה, המילה בבל הרי נחתה בזיכרון, אלכסנדר מוקדון, וכל האנשים האלה נעלמו, הפכו לאבק, תשובה שאמרתי פעם לאיזה מישהו, כחרס נשבר וצל עובר. אין, הם כבר לא קיימים, ואנחנו, העם היהודי, נשארים, ואותם מנהיגים, שהיום זה טראמפ או פוטין, או אני לא יודע, הם כן מתעסקים עם ישראל, הם כן מתעסקים עם העם היהודי. הנה ההוכחה לשרשרת הדורות, שלא תתנתק, לא משנה מה יקרה בעולם. ויכול להיות שעכשיו אנחנו במקום פחות טוב עם טראמפ, או יותר טוב עם טראמפ, אבל המהות, המהות, הנצח ישראל לא ישקר, זה נשאר.
5: לחלוטין.
6: והפתחה הנקודית הזאת עדיין קיימת, זה מדהים.
5: לחלוטין, אני גם חושב שברגעים האלה אנחנו צריכים, אמרתי את זה קצת בבוקר, שאנחנו צריכים גם לסקוף את הראש ולהגיד, חבר'ה, אנחנו קודם כל ניטרלנו את מרכיב הפחד, כי אנחנו כבר היום נמצאים במקום אחר, ובעיקר בזכות לוחמנו ומסירות הנפש ומה שאנחנו, וצריך להגיד עוד משהו. הסיפור עם איראן והסיפור עם החיזבאללה והסיפור עם חמאס, זה כנראה יהיה משהו שילך איתנו כמו ש... לאורך כל הדורות, משום שהם תמיד רוצים להשמיד אותנו, וכשהם יכולים, ראינו מה קורה, כשהם יכולים הם עושים את זה, ואנחנו אין לנו אלא לסמוך על אבינו שבשמיים, אבל גם עלינו, על עצמנו, ועם זה צריך ללכת.
6: אתה כל כך מדייק, גם אם יישאר החמאסניק היחיד האחרון,
5: להרוג אותו.
6: כן, אבל שלא יהיה אכפת זה להשמיד אותנו. לא אכפת לו מי ינצח.

0: נכון, ממש ככה.
1: מאזינים יקרים, לחשוב על אומה שילדיה נהרגים והאימהות מחלקות סוכריות. אין את זה, הרי זה לא רציונלי, אין בזה שום תפיסה, אלא רק להשמיד את היהודי. גם אם יישאר להם, בלא יודע, צריף קטן, אז חצי ממנו הם יניחו חומרי חבלה כדי להשמיד אותנו. ועד שלא נבין, נכון שהביטוי על הנצח נוכל חרב אמר יהודי ליהודי בספר שמואל, אבל זה משהו שקיים, לא יעזור כלום. הם מבחינתם, כל עוד היהודי חי, הם לא השלימו את ה...
0: ואני אגיד לך גיא, אתה צודק במאת האחוזים, אני אגיד לך גם מה קורה כשאנחנו לא מניפים את החרב ואנחנו לא חיים על חרבנו, אז יש לנו 7 באוקטובר ושוחטים את ילדינו, אז או הם או אנחנו, וכבר אנחנו הוכחנו כל כך הרבה, גם בשואה וגם בפרעות וגם בקישן, וכל כך, נתתי כל הזמן את כל הדוגמאות, היום כולם חוזרים על זה, אבל אני אומר, אנחנו כל הזמן צריכים לשמור על עצמנו, משום שברגע שהמפלצות האלה יכולות, הם שוחטות אותנו, מאוד פשוט, מה לא ברור פה, וזה בסדר שמפריחים. כן, בבקשה.
1: וכאן אנחנו מתחברים לביקורת על בית המשפט העליון. אני אומר, אני שם בצד רגע את גופמן, שמפריעים להכניס ראש מוסד בזמן מלחמה.
0: שזה לא יאמן, צריך לא להשאיר את זה בצד, אתה נלחם בזה?
1: אבל אני רוצה להסביר ברמה הבסיסית יותר, כדי שאנשים יבינו. דיברנו על זה רק במעט שבוע שעבר, הקשבתי פשוט שוב לשידור. תנסה לחשוב על הטיעון הזה. שופטי בית המשפט העליון קיימו דיון שבו ייבדק את האוכל של המחבלים שמגיעים למחבלי הנוח'בה. והם העדיפו, שמעון, את חוות הדעת של הרופא של ארגון רופאים לזכויות אדם על חוות הדעת של הרופא של השב"ס. אני רוצה שהמאזינים יבינו. בא הרופא של השב"ס, אומר, מקבלים את כל האוכל שמגיע לפי הכללים של החוק הבינלאומי. ברופא שאין לו שום קשר אליהם, אתה יודע, המאזינים לא מבינים, אבל אין חקירות צעירים בשבק, אז אתה ואני יכולים להגיד שהשמש עכשיו לא זורחת, והשופטים יחליטו אם זה נכון או לא נכון, אף אחד לא יחקור אותם על זה, וקיבל את העמדה ההפוכה של רופא של ארגון זכויות אדם. הם חייבו לתת להם עוד ארוחה בשרית, הם חייבו להוסיף להם עוד פירות. אז בשני הדברים הכי חמורים, השופטת דפנה ברק ארץ חייבה לשקול אותם כדי לראות אם הם עולים במשקל, ושופטת החייב חייבה להביא להם מזרונים עבים יותר. אתה מבין איך התבלבלה והשתבשה דעתו של חלק מהעם, ואני אגיד ספציפית, השתבשה והתבלבלה דעתו של בית המשפט העליון. אנשים שטבחו בנו, שעשו לנו את הדברים הכי נוראיים, הזכויות שלהם הופכים לזכויות הכי גדולות, והורים אחרים, אני אגיד רק את השופט, הגברת טלי גבילי, כשהייתה שם, השופט עמית אומר לה, מי גברתי, מי את? או מוציאים אותה מהדיונים. אני אומר לך, מה שקורה בבית המשפט העליון, רומן גופמן, זה רק דוגמה יחידה לעובדה שהשופטים האלה, שוב, אני מאמין באמונה שלמה שהם חושבים שהם עושים טוב, הם דואגים לאיזה זכויות גם במקרים קשים, כנראה זה עושה להם טוב בקוקטיילים שהם הולכים בערב. אבל זה היפוך היוצרות. מי שעושה את הדברים האלה, הוא הלא מוסרי. הוא הלא מוסרי. הוא זה שעושה את הפעולות שפוגעות בנו כעם, פוגעות בחוזק שלנו. האנשים האלה צריכים לקבל, המחבלים הנוראים האלה צריכים לקבל את המינימום. לו דעתי הייתה נשמעת, גם הייתי שם להם פרוסת לחם אחת, זורק אותה באמצע שיריבו עליהם.
0: כמו שהחטופים שלנו, אגב, כמו שהחטופים, אני מזכיר, החטופים שלנו במשך מאות ימים, זאת המציאות של של של של של החטופים שלנו במנהרות שמה של הנאצים המודרניים האלה שעשו דברים יותר גרועים מהנאצים, ואת זה אנחנו ממהרים לשכוח, כולל פרויקט ההרעבה, קמפיין ההרעבה שלא היה, כל מיני שקרים שהם פשוט שקרים חולניים, ואנחנו מאמינים, ובסוף זה חוזר אלינו. אבל אתה יודע, תגיד, אתה לא מרגיש אבל שיש פה אמירה אחרת, שלא מוכנים לקבל יותר את הסיפור הכל כך מזעזע הזה, שאני צריך לדאוג למנת בשר נוספת למפלצות שבאו לרצוח אותנו ורצחו אותנו ואנסו את הילדות שלנו ושרפו וערפו ראשים? מה זה הקטע הזה של מזרונים? למה אני צריך לתת להם מזרונים?
1: אני חושב שעם ישראל, במסות, לא קשור לימין לשמאל, לא קשור למוצא, לא קשור לבית הכנסת, שאתה הולך, עם ישראל במסות מסכים לחלוטין למה שאתה אומר, אומר שלא צריך לתת להם כלום. אבל זאת הבעיה שאני באמת זועק עליה, שזה לא משנה מה העם חושב, יש כאן קבוצה קטנה שמנהלת אותנו וקובעת מה אנחנו עושים. כמו שאמרתי לך שבוע שעבר, מבחינת בית המשפט העליון, אתה ואני, גם אתה שאתה מוביל תקשורתי, אנחנו המון נבער, שאנחנו לא יודעים מה נכון לנו, וזה שאנחנו חושבים שצריך להקות ללא רחם ולהוציא גזר דין מוות לאותם מחבלי הנוח'בה, אנחנו לא מבינים את העולם, ולכן יבואו אותם שופטים ויחנכו אותנו ויסבירו לנו שגם למחבל הכי נורא שהוא עשה, יש זכויות, וכן מגיע לו עוד תפוחים ועוד נקניקיות, ולעשות את צרכיו בכלים סניטריים לא בבור פגיעה, בזמן שהחיילים ששומרים עליהם זה בור פגיעה. עכשיו תקשיב, במהלך הדיון,

0: כשרצו לשקול, אומר הקצין ביטחון של השבת, אתם יודעים מה זה להביא לשקול את האנשים האלה? צריכים לזכור, הטרוריסטים האלה הם הלוחמים של קצה החרב. זה אנשים שיודעים להילחם, שבאו להילחם.
1: הם לא באו להילחם, הם באו לשחוט אותנו. איזה להילחם? אתה נלחם נגד ילדים, שוחט ילדים?
0: אבל הכוונה שלי, אם יתאמנו לקראת זה, וכל פעם צריך לבוא ולשקול אותם, וזה עושה בעיות, אז השופטת אומרת לו, אני בטוחה שהשב"ס ידע איך להתמודד עם זה. זה טירוף מערכות, הניגוד הזה, בין רוב העם, רוב כמעט מוחלט של העם, לבין אותה אליטה שלטת שפוגעת בנו, לא יימשך זמן רב. לא יעזור
1: בזה. תגיד, אבל בוא, משפט אחד, אתה, עורך דין גיא בוסי, שאתה גם פרשן משפטי מאוד חד ומאוד יודע, מה אתה מעריך יהיה עם גופמן? מה זה את המשפט אחד? ימונה, ברוך השם.
0: אין דרך, לא מימין ולא משמאל, אין דרך שימנה. השופטים רק רוצים להראות לנו מי בעל הבית. אנחנו נוכיח לכם מי בעל הבית, בסוף אנחנו נקיים את זה, אבל רק אחרי שאנחנו נאשר. הם כביכול, אתה יודע, אישור בדץ כמו שיש בקשרות.
1: בסדר, אז יש ראש שבק חדש, וגם בעזרת השם יהיה ראש מוסד חדש, ו... שיתחילו להשתנות פה דברים, ואני מאוד מקווה שגם היועמ"שית המפוטרת, לפחות אחרי הבחירות, כבר לא, את מה שנקרא, תייעץ במקומות אחרים, לא אצלנו. גיא בוסי, עורך הדין גיא בוסי, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: על השיחה, מה שאיתך טוב לפתוח את השבוע, אתה נותן לנו קצת תובנות ככה לשבוע. תודה רבה, עורך דין גיא בוסי, שבוע טוב ומבורך. שוקי פרידמן בישראל היום, דוקטור שוקי פרידמן, מנכ"ל מכון למדיניות העם היהודי, כותב היום בישראל היום, התורה שאת קבלתה חגגנו זה עתה, נקראת בפי חז"ל סם החיים. והנתונים ההולכים ומצטברים מלמדים שהצעירים בישראל והישראלים בכללם רוצים יותר יהדות. למשל, המדדים שהם קבעו שם במכון ליהדות מצא ש35% מהצעירים אומרים שהאמונה שלהם באלוהים התחזקה בעקבות המלחמה, 33% מציינים שהם מקיימים יותר מנהגים יהודים, ו38% מתפללים יותר, ו27% קוראים יותר בתנ"ך. אצל צעירים מסורתיים ודתיים השיעורים גבוהים הרבה יותר. עכשיו, הממצאים האלה מצטרפים לשורה ארוכה של נתונים חברתיים ודמוגרפיים. ישראל הייתה ועודנה מדינה מערבית וחילונית, אבל הפנייה לכיוון הדתי של ישראל מורגשת בכל, בסמלים, בתקסים, בשפה יהודית מסורתית, הם הופכים לחלק טבעי ומקובל יותר בזהות היהודית של הרבה מאוד ישראלית. טוב, אז מאמר ששווה לקרוא אותו בישראל היום. בוא נראה עוד איזה משפט אחד. כן, תורת סיני היא לב המורשת הלאומית שלנו. 70 פנים יש לתורה שקיבלנו מסיני. תפקידו של כל דור הוא לפרש אותה, להתאים אותה לזמנו ולמקומו, אבל הדור שלנו זכה במשימה ובאחריות היסטורית. היהדות שמתבטאת גם בתורה היא כבר לא רק עניין פרטי של מאמין או של קהילה בגטו, היא בסיס ערכי מרכזי לריבונות היהודית המתחדשת בארץ ישראל. אז ואהבת לרעך כמוך, וכל מה שגדלנו עליו בספר הספרים, אלה הם דברים שאנחנו תמיד צריכים לזכור, וגם לא יזיק, זה דברים שאני חוזר עליו במנטרה, ואת זה כל הזמן, לא יזיק לזכור, שמעבר לגבול יש מפלצות שמאיימות להשמיד אותנו. אני מסתכל על היונים שהם מעיפים, ראיתי שם שגדי מוזס דיבר על שצריך שלום וצריך קיום, מישהו שהיה בשבי החמאס 482 ימים במרתפים שם, ואנחנו שילמנו מחיר כבד מאוד גם באובדן הילדים שלנו, באובדן ממש אכזרי של הילדים שלנו, וגם הלוחמים שלנו שמסרו את נפשם כדי להוציא החוצה את החטופים ולהוציא החוצה ולהציל. אז בסדר, כל אחד עם הדעות שלו, וזה בסדר, אבל אני אומר, לצד הדעות האלה, אני מאוד מקווה שלפחות שמי שמחזיק בנשק ומי שמחזיק בכוונת ומי שמחזיק במנהיגות הערכית הלאומית שלנו לדורי דורות יבין שאנחנו לא יכולים להיות בעקדת יצחק כל הזמן. די כבר, זה שהם יכתבו, אמרתי שהם יכתבו את שנינו מאותו הכפר. אנחנו שנינו מאותו הכפר, שהם יכתבו. שהם יכתבו את המסות על חורבן הבית, תשעה באב. שהם יכתבו על יפי הבלורית והתואר שאין להם. יש להם רק אכזריות.

רוע מזוקק, שהם יכתבו, שהם יעשו את מה שהם רוצים, אנחנו צריכים לשמור על החיים שלנו, זה הם או אנחנו. עכשיו, אם בעוד 30, 40, 50 שנה השתנו דברים, ומה זה השתנו דברים? ספרי הלימוד שלהם, מה שהם מחנכים את הילדים שלהם, אם זה ישתנה, וזה לא ישתנה, אבל אם זה ישתנה, אז אפשר יהיה לדבר אחרת. כל עוד זה לא משתנה, אז אנחנו צריכים להפסיק להאמין להם. אלי ויזל אמר, רק תקשיבו למה שהם רוצים לעשות לנו, וזהו, לא צריך יותר מזה. טוב, תודה שהייתם איתנו. יום שלישי, נחזיק ידיים להפועל באר שבע עם הדאבל. אורן השטיפקר, הצדיק שלנו, תודה על הכל. איציק יעקובוב ערך את התוכנית, ענבל בן עמי ויגאל ברמן על המוזיקה והדיגיטל. שיש שבוע טוב ומבורך עם בשורות טובות, וגם כשאנחנו קוראים עכשיו על ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לטהרן, להסתכל בסבלנות ובסובלנות ובאורך רוח, לראות איפה אנחנו נמצאים בכל נקודה ונקודה, להאמין שיש בורא לעולם, אבל גם להאמין שהנשיא האמריקאי הזה, כמה שהוא מבולבל וכמה שהוא לא זה, שעדיין מאמין בנצח ישראל, ובזה שהאורניום והסיפור הגרעיני אסור שיהיה אצל מדינה שאומרת כל בוקר, אנחנו רוצים להשמיד אתכם. זהו, זה צריך לזכור, שיש שבוע טוב, בשורות טובות, מגיע לנו.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר...

0: כבר למעלה מ-28 שנים. מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: הלו?
3: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
2: אני משהו טוב, כן.
3: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
2: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
3: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית באנגלסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח עסק צריך מימון ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
7: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל.

0: היום אסף חרמוני עם החדשות. לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה כי הסכם עם איראן ברובו הושג וכי נמשכים הדיונים על פרטיו הסופיים, גורמים אמריקנים אמרו לניו יורק טיימס כי איראן תקבל גישה לרוב הכספים המוקפאים שלה רק לאחר שהושג הסכם גרעין סופי. לפי הדיווח, הכספים יועברו לקרן שיקום מיוחדת שתוקם בידי ארצות הברית ובעלות בריתה. עוד דווח כי טהרן הסכימה עקרונית לוותר על מאגר האורניום המועשר לרמה גבוהה שברשותה, כשברקע המגעים להסכם ביניים שיכלול הערכה של הפסקת האש, פתיחה מחודשת של מצר הורמוז והמשך מסע ומתן על תוכנית הגרעין. עשרות יריות נורו הלילה סמוך לבית הלבן, בזמן שהנשיא טראמפ שהה במתחם. לפי סוכנות הידיעות רויטרס, חשוד התקרב למחסום ביטחוני באזור ופתח באש לעבר גורמי אכיפת החוק. הכוחות ירו לעברו, והוא פונה לבית חולים במצב קשה, שם מת מפצעיו. גורם אכיפה מסר כי החשוד היה מוכר לרשויות כמעורר בנפשו, ובעבר הוצא נגדו צו הרחקה. בבית הלבן התקנו כי טראמפ לא נפגע וכי הוא קיבל תדרוך מהשירות החשאי. הקואליציה מגבירים את קצב קידום רפורמת השידורים של שר התקשורת שלמה קרעי לקראת אפשרות של פיזור הכנסת. כך דיווח אמש כתבנו אילי זילברברג. על רקע זה הדגישה היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, כי התנהלות ועדת התקשורת אינה תקינה, והתריעה מפני לוחות זמנים חריגים, עומס דיונים ממושך והיעדר מועדים ברורים לסיום הדיונים. לדבריה, קצב הדיונים מקשה על עבודת הייעוץ המשפטי ופוגע ביכולת לקיים הליך חקיקה תקין ומסודר בסוגיה. ראש עיריית צפת לשעבר ישי מימון הלך לעולמו. בעירייה ספדו למימון שכיהן בתפקיד בשנים 2003 עד 2008, ואמרו כי אהב את העיר מעומק ליבו ופעל רבות למען תושביה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים אינברטר ובאזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
5: פרטר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
6: פרטר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
6: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

חמש דקות אחרי שבע, בוקר טוב לכם. בוקר טוב אמריקה. האם אנחנו הסכם בתוך שעות, כאילו אלה כותרות עכשיו. זה הדיבור, אם אתם מאמינים לדיבור.

0: הזה, האם באמת יהיה הסכם, האם מדובר בתרגיל, תרגיל הטעיה, השאלה מי מטעה את מי, האם ארצות הברית מטעה את עצמה, מה יש בכלל בהסכם הזה הפעם שלא היה בעבר, האם איראן תוותר על האורניום המואשר, עזבו אם זה 70%, הרי בסוף יישאר להם את ה-20% ואת ה-5%, ויש צנטרפוגות שזאת המצאה מ-1940 נדמה לי, אם אני לא טועה, ככה שזה לא כזה סיפור גדול להגיע למה שיש להם היום. אז על מי אנחנו עובדים, על מה אנחנו מדברים בכלל בהסכם הזה, על מה מוותרים האיראנים, על מה מוותרים האמריקאים, וגם בהנחה שהאיראנים לא מתכוונים להיכנע, כמו שהם אגב מצהירים, הם לפחות עקביים, כן, הם מצהירים בכל הזדמנות בצורה עקבית מיליון פעם שהם לא ייכנעו והם לא מסכימים. אגב, כל הדיווחים האלה הם רק לפי מקורות אמריקאים, כאילו לא לפי מקורות איראנים, האיראנים בכלל מכחישים מכל וכל, אבל כדרכו של טראמפ זה כבר בדרך לשם. אז למה האמריקאים מאמינים להם או מאמינים לעצמם? זה בכלל אולי שאלה לפסיכולוגים, כל הסיפור הזה. אנחנו נדבר על הסיפור הזה של ההסכם, נבדוק איך זה מסתדר, מה המשמעויות של זה עבורנו, מה המשמעויות בלבנון. יהיה איתנו תת-אלוף במילואים, תת-אלוף אורן סלומון, נדבר איתו גם על התפקיד של מתאם פעולות הממשלה בשטחים בשבעה באוקטובר. האם יכול להיות שאנשים שעבדו בגוף הזה קיבלו כסף מחמאס כדי לשכנע את הממשלה להכניס לעזה עוד מסעיות ועוד חומרים שסייעו לחמאס? האם הייתה פה בגידה של אחת היחידות הרגישות ביותר שנמצאת תחת אחריות משרד הביטחון? ואיך זה לא נחקר עד היום? האם המנגנון הזה שממשיך עד היום לעבוד עובד באותה צורה? תזכור את מילואימניקים שהכניסו סיגריות לעזה נשפטים על סיוע לאויב. אנחנו מדבר גם עם תושבים מקיבוץ כפר עז על זה שהם לא רוצים לחזור הביתה לקיבוץ, לא כולם, חלק מהם. ננסה להבין מה הדרישות מהמדינה, מה ההבדל בין תושב סדרות שלא רוצה לחזור לתושב כפר עז בעיריון ירוז, ולמה צריך להגיש עתירה לבגץ. האם היישוב להבים בסכנה? ראש המועצה לשעבר יוסי ניסן מטריע מפני פשיטת רגל כלכלית בשל הקמה של השכונה החדשה לכוחות ביטחון. וגם נדבר על תנופת הבנייה בדרום, דימונה, ירוחם, יש הסכמי גז, יש הכרזות, האם לכל זה יש גם ביקוש או שאנחנו עלולים להתעכל שוב במכרזים שאין להם קונה? איתנו בצוות המשדר יא רבדו, שעורכת שלי דדון על התחקירים, דביר ידעי בהפקה, רונה שטיפקר טכנאי השידור. אנחנו יוצאים לדרך. פותחים עם כתבן אודי דוד בן דוד. שלום אודי.
1: בוקר טוב אבנו.
0: עוד לוחם צהל נהרג בלבנון מפגיעת רחפן ביום שישי.
1: נכון, לצערנו שוב זה קורה. טרור הרחפנים של חיזבאללה נמשך ביום שישי האחרון. לוחם צה"ל נועם אמבורגר, השם מקום דבור, נהרג כתוצאה מפגיעת רחפן ביום שישי האחרון סמוך לשעה 2:20, שחיזבאללה משגר את הרחפן הזה לעבר כוחות שנמצאים בשטח ישראל. פגיעה מדויקת של חיזבאללה בעקבות פגיעת רחפן, כאמור נועם אמבורגר, השם מקום דבור, נפל. שני חיילים נוספים נפצעו. 20 דקות מאוחר יותר, שוב, רחפן נוסף במרחב, האירוע הזה הסתיים ללא נפגעים, אבל רואים כמה שהחיזבאללה הגיע מוכן לאירוע הזה, ולא מעוניין בהפסקת אש.
0: אודי דוד בן דוד, תודה אודי.
1: תודה אמנון.
0: עכשיו נאמר שלום לתת-אלוף במילואים אורן סלומון, מומחה לאסטרטגיה, מי שלשעבר בכיר במשרד ראש הממשלה. שלום אורן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אנחנו רוצים לדבר על מה שמסתמן לפחות, לפי הכותרות, הסכם בתוך שעות עם איראן. מה אתה מבין ממה שקורה?
2: אכן, יש דיווחים בערוצים שונים על הגעה לקראת הסכם, או לפחות נקודות מרכזיות בהסכם. מדובר על הערכה של כ-60 יום נוספים בהפסקת האש ביניהם. פתיחה חדש של מצר הורמוז, אפשרות לאיראן למכור נפט, ומשם בעצם יחתמו על איזשהו כניסה למסע ומתן על נושא תוכנית הגרעין.

0: יש פה גם תמורות שארצות הברית בעצם תאפשר לאיראן, וזה בעצם איזה שם אפשרת כספים מהכספים המוקפאים, מהסנקציות שהיו על איראן. הסכם שכל כולו בעצם מבחינתנו הוא, איך לומר, מסמל עתיד מאוד מאוד מאוד בעייתי.
1: למה? כי מה? מה רע בהסכם הזה? מה
0: בעצם,
1: לא טוב?
0: בעצם, תראה, כשיצאנו, דיברנו על זה כל כך הרבה במלחמה הזאת, וכך אני לפחות גם נהגתי, הדבר המרכזי מעבר לפגיעות שפגענו באיראן, הוא בסוף היום שאחרי. היום שאחרי היה אמור להסיר את יכולת הגרעין מאיראן. דיברו רבות על הטילים ועל הפגיעות, אני תמיד אמרתי חברים פגענו אבל זה ממש מעט וזה תמיד חשוב, אבל הסיפור המרכזי הוא הגרעין.
1: ההסכם הזה לא מסיר את איום הגרעין ואת האיום הבליסטי.
0: מה שמסתמן זה בעצם שאיראן תקבל כמעט חזרה את המצב שלפני המלחמה בהקשרי הורמוז, הסנקציות, הסרת המצור על איראן, אמלי איראן ועוד, ולמעשה תתחיל לנהל איזשהו מסע ומתן בנושא הגרעין. זאת אומרת, אם היה פה הסכמה שאומרת, אנחנו לוקחים תוך 30 יום את החומר המאושר, ומרוקנים ומעיינים את יכולות ההשערה במתקנים, אז היינו כבר בהתחלה ובעצם אפילו בתוצאה אחרת של עיון יכולת הגרעין. אנחנו לא שם. וברור לנו לחלוטין מדוע האיראנים התעקשו, וברור לנו לחלוטין מה הם מתכוונים לעשות. נחת העבודה שלנו חייבת להיות שאיראן תרצה להחזיק בגרעין, ותחשבו שכל האירוע הזה של המלחמה הזאת, מה היה קורה לו הייתה איראן עם יכולת גרעינית כזאת, זה פשוט לא היה קורה, והם היו ממשיכים לראות עלינו טילים בלי סוף. ולכן אני חושב שכרגע מה שמסתמן זה הסכם רע מאוד לישראל. הדבר השני זה שאיראן קושרת בעצם את ההגעה להסכם בכלל הזירות. אותה הפסקת
1: לבנון, שאתה, כן.
0: לבנון, חמאס, עזה ועוד, ולכן גם פה מסתמנת, אם לא דיברנו רק על סוגיית הגרעין, אז יש פה את סוגיית הטילים שלא טיפלנו, ויש פה את סוגיית השוחים. בדיוק הפרוקסיס, שלמעשה גם פה אחד הדברים בעיניי השגויים, שגיאה שלא לומר, זה כבר לא שגיאה. תראה, שגיאה זה כשאתה שוגה פעם ראשונה ביד המערכה בלבנון, אבל אחרי שהבנו לאורך כל התקופה הזאת שדחיקת החיזבאללה או ניסיון דחיקת החיזבאללה לקו הנונטט הוא שגיאה, וכשאנחנו לא מתקנים את זה, זה בעיניי כבר טעות קשה מאוד של הדרג המדיני והדרג הצבאי.
1: אצלנו.
0: אצלנו בוודאי, אנחנו okay. רואים את זה, אני לא חושב שיש מישהו שיכול להתווכח היום על
1: לא, השאלה אם אצלנו באים ואומרים, נכון, אורן, אתה צודק, אבל אנחנו בלחץ לא של האמריקאים. לא אומרים אפילו שאנחנו חיים בטעות.
0: לא אומרים,
1: הלחץ
0: של האמריקאים כבודו במקום המונח. אנחנו okay. מדינת ישראל, יש לראש ממשלה, יש לממשלה, צריכה לדאוג לאינטרסים של מדינת ישראל. לא תצליחו לשכנע בשום צלופן, בשום אריזה שהגענו להישגים בלבנון. ואם אני רוצה לקחת את זה חמור יותר, בוא נדבר על עזה. ולכן אני אומר למדינת ישראל, ההמלצה שלי כמובן, אנוכי הקטן, זה שני דברים. איראן זה כנראה אירוע שאנחנו יכולים, או מידת ההשפעה שלנו עליו היא נמוכה, אבל על רגליים אחוריות. חיזבאללה אנחנו נהיה מה שנקרא פתוחים לחידוש התמרון ולתפיסת השטח הדליטני. הדבר הבא בדירוג זה חמאס, לפעול שם בלי מגבלות של ארצות הברית, מועצת השלום וכל הגופים הללו, וזו הדרך היחידה לפחות להגיע לשני הישגים שאני קורא להם הכרעה, כן? הכרעה, גם למען ביטחון ישראל, ואם אתה שואל אותי למען שרידות השלטון, אני במשפט אחד, תובנות שאני מבין מכל האירוע הזה, זה שרידות השלטון. נכון אנחנו נוהגים לומר את זה על איראן? שרידות השלטון, המשטר, הנה, טראמפ מגיע להסכם כיוון שהוא מבין ששרידות השלטון שלו בארצות הברית ושל הרפובליקנים בסכנה מכל הסיבות שדיברנו עליהם, מחירי הנפט, הכלכלה, התמיכה הציבורית, ההשקעות בכסף ועוד ועוד, הפגיעות בצבא שלו וכו'. ואני אומר לראש הממשלה, אם אתם רוצים חזרה להחזיק בשלטון, יש לנו בחירות, אנחנו צריכים להגיע

0: לפחות עם תוצאות, והתוצאות כיום הן לא מספקות. אנחנו צריכים להגיע להכרעה בחיזבאללה, תפיסת השטח הדליטני, צריכים להגיע להכרעה בדירוג בחמאס, ללא חמאס. זו הדרך היחידה, לפחות למען הביטחון ולמען, כמו שאמרתי, השלטון במובן החיובי זה לא עניין שלילי. כן, היכולת שלך לממש את האידיאולוגיה, למעשה תפיסת העולם, את מה שאתה חושב, חייבת לבוא דרך תוצאות, וכרגע אנחנו לא בכיוון.
1: אני רוצה להספיק איתך עוד נקודה אחת, אורן, לדבר איתך על התחקיר של המתפ"ש מתאם פעולות הממשלה בשטחים בשבעה באוקטובר. היה תחקיר זמן אמת, נדמה לי, נכון? עשו תחקיר שאתה גם השתתפת בו. הטענה המרכזית היא מה המתפ"ש למעשה ניהל שם מידע או החזיק במידע שאף אחד לא היה לו, לא לאמן, לא לשבק, ונתן תמונת מצב לדרג המדיני, ובזכות אותה תמונת מצב או באמצעות אותה תמונת מצב שהייתה רק לו, שיכול שהיא הייתה מוטעת, אישרו להכניס מכל וכל לעזה חומרים, מסעיות, דברים שסייעו בסופו של דבר לאויב, אם אני מנסה ככה לסכם את את הטענה המרכזית.
0: ברשותך אני אדייק. ראשית, אני ושוב גם פה לצערי היחיד שהצבעתי על פער ותחקירי צהל, חמישה תחקירים שלא תוחקרו בכוונת מכוון, ואחד מהם זה המתפ"ש. ואכן,
1: כוונת מכוון של מי?
0: של הרמטכ"ל. הרמטכ"ל קבע את התחקירים, איזה תחקירים התוחקרו וממילא מה לא, והוא קבע שהמתפ"ש לא יבצע תחקיר, ולא בוצעו תחקיר בניגוד להודעת דובר צה"ל שקרית, והוא לא ביצע תחקירים בנושא סרבנות, הוא לא ביצע תחקירים בנושא עבודת הפצריה, דובר צה"ל, בניין הכוח. חמישה תחקירים שאני הצבעתי עליהם, כתבתי אותם, וכמובן גם דיברתי עליהם בציבור לאחר שניסו לסכל אותי. הדבר השני באשר למתפ"ש. המתפ"ש, כפי שטענתי גם התחקיר, והתחקיר מדבר, אני אומר לך שהוא עבר ריכוך. יש הרבה דברים שלא נכנסו מהסיבות של לחץ כנראה של המערכת, אבל מי שראה את התחקיר הוא מבין היטב. המתפ"ש היה חלק מאוד משמעותי ודומיננטי בהונאה אסטרטגית שסינואר וחמאס ביצעו למדינת ישראל, כיוון שחמאס היה מדבר קבוע עם מתפ"ש היה מדבר קבוע עם חמאס. הוא שירת את התפיסה שאומרת חמאס סך הכל מורתע, הוא מבקש תמורות כלכליות, תנו לו פועלים, תנו לו הקלות, תנו לו פרויקטים כלכליים כאלה ואחרים, והוא יהיה בשקט, הוא לא ייכנס ללחימה, הוא מורתע, אפילו נקדם הוא לא הודנה, שבעניין הזה הם פחות נגעו התחקירנים של זמן אמת. הודנה, זאת אומרת, שימו לב, לפני השביעי באוקטובר, מתפ"ש מוביל, מי שכתב את המסמך זה האלוף רסן עליאן, פקד מתפ"ש לשעבר, לקיים הודנה עם חמאס, בו בזמן שחמאס מתכנן תוכנית סתנית המדוברת.
1: אתה רוצה להגיד לי שהוא לא ידע מזה?
0: והתשובה היא שכל אתה מכיר את זה שיש לך זרקור מול העיניים ואתה מחפש את המטבע מתחת לפנס ואתה לא מוצא אותו, כן, כל הסימנים מדברים על כך, אבל הם לא מבינים. אני לפחות יוצא מנקודת ההנחה שאין מישהו בצהל או במערכת בשבק שיודע...
1: אבל הם עשו את זה בתמורה לכסף? זאת אומרת, היה כאן עניין של בצע כסף?
0: אני לא יודע מה היה, אני חושב שהתחקיר לא נגע בזה, אני חושב שיש יותר מדי שאלות שקשורות גם היום לתקופות האחרונות בנושא הברחות שלא נחקרות אטום, כן, חוקרים היטב את אח של ראש השבק וכל מיני כאלה, הייתי מציע שיחקרו כמה מפקדים בצהל, כולל מפקדים מבצעיים, לאו דווקא על בצע כסף, אבל בטח על חוסר אחריות בגזרות.
1: זאת אומרת, יכול להיות, אורן, שיש קצינים במערכת הביטחון, יכול להיות שיש קצינים במערכת הביטחון שפעלו למען בצע כסף, מכרו את ביטחון המדינה, בגדו במדינה אפילו, בשביל, במתפ"ש, בשביל, אתה יודע, כדי לקבל כסף, בסופו של דבר.
0: קודם כל, בנושא הברכות זה קרה. בנושא של לפני השביעי באוקטובר, אני מציע שיהיה תחקיר מבצעי, בסדר, שאומר רגע מה שגינו, מה הבנו, כדי שקודם כל נלמד, בסדר, ברמה הזאת, זה לא קורה, ומאחר וזה לא קורה, זה שוב מחזק את אותם שאלות קשות, שאולי מישהו רוצה שלא נדע כמה דברים, זה מחזק את השאלות הכואבות של המשפחות ועם ישראל כולו. בשאלה של איפה הייתם? איפה היה צה"ל?

0: לפני מול כל הסימנים, זה בעצם מה שאתה שואל, אמנון, מה, כל הסימנים היו ברורים, לא ראינו את זה, לא הבנו את זה, חלקנו הבנו, אני לא הכרתי את חומת יריחו, אבל הבנתי לחלוטין מה מטרתו של חמאס, ואף פעם לא שמחתי עליו, אבל כן, הרמטכ"לים נפלו ברשת, אלופי הפיקוד, פיקוד הרום, נפלו ברשת, מטפש היה מהגדולים שבהפלת המערכת ברשת, והמינימום זה בטח כארגון מקצועי זה לבצע תחקיר. ועל כך אני חושב שזה אחד הדברים ששר ביטחון שוב צריך להתעורר ולהורות לצהל, לקיים תחקיר, להציג אותו בפני הציבור, בפני מפקדי צהל וחייליו, ומשם להתקדם עם תיקונים וחיזוקים לביטחון ישראל.
1: תת אלוף במילואים אורן סולמון, מומחה לאסטרטגיה, מי שלשעבר בכיר במשרד ראש הממשלה, תודה אורן.
0: צורות טובות, להתפלל, אמנון.
1: כן, ברור, כרגיל.
0: לגמרי,
1: שבוע טוב. שבוע טוב, פרסומות.
2: מיי גאד! חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280.
8: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
10: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מיי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
12: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
13: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
14: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
15: בחסות
13: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: כן, אז עד שיהיה הסכם, אם יהיה הסכם, איך הוא תדעו, אולי בסוף לא יהיה הסכם. יש להסכם הזה כל מיני השלכות, גם על לבנון, גם על עזה. אבל לפני הכל, אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לאיתי עדס מכפר עזה. אלן, בוקר טוב.
16: בוקר טוב, שבוע טוב.
1: איפה תופסים אותך?
16: בקרבילה, מארגן את הילדים.

0: בתי ספר, מסגרות.
1: קרווילה לא בכפר עזה, קרווילה ברוחמה, נכון?
0: לא, לא, ברוחמה, בשכונה שלנו, של כפר עזה, ברוחמה, כן.
1: אוקיי. אתם השנה, רק כדי להכניס לזה, אתם במהלך עד הקיץ, מתי, אמורים כבר בעיקרון לחזור לקיבוץ כפר עזה? זאת אומרת, הקיבוץ יהיה אמור להיות מוכן לאכלוס שלכם.
0: יש שני תאריכים, תאריך אחד מדבר על קיץ 26, שזה ממש אותו.
1: כן.
0: שבשלב הזה בעצם תתחיל שנת החזרה. מי שמסוגל כרגע לחזור יחזור, מי שתשתיתי את הקיבוץ בסביבה שלו מוכן ומרגיש שהוא יכול לחזור כרגע אז הוא יחזור, ובעיקרון המהלך הזה הולך להתארך עד קיץ 27.
1: אוקיי.
0: קיץ 27 בעצם אמור להיגמר המהלך הזה.
1: אוקיי. ואתם, אתה באופן אישי, ואני מבין שלא רק אתה אלא עוד משהו כמו 30 משפחות נוספות, אם הבנתי נכון, מכפר עזה, החלטתם שאתם לא רוצים לחזור.
0: אני לא מכיר את המיפוי של כפר עזה, אני יודע, אני מייצג 30 משפחות ש... תראה, אף אחד הוא עדיין לא אמר את המילה האחרונה, שאצלנו גם משפחות מתלבטות, אבל זה 30 משפחות שככל הנראה בשלב הזה, עם חוסר הוודאות הביטחונית, לא מסוגלות לחזור לכפר
1: כן.
0: עזה. כן, זה המצב כרגע אצלנו.
1: אוקיי.
0: ואנחנו מחפשים להם בית, ולנו.
1: עכשיו בוא תסביר לי, אני מבין שגם אתם, אתה כמי שמייצג את אותן 30 משפחות, אגב זה לא רק מכפר עזה, נכון? אתה אומר זה גם מכפר עזה, גם מנירוז וגם מבארי, נכון? זה פחות או יותר התמעיל.
0: הבעיה, לא, המשפחות שלנו הם רק מכפר עזה.
1: רק מכפר עזה, אבל יש גם מבארי וגם מנירוז.
0: יש אנשים, כן, בסיטואציה דומה לנו.
1: והגשתם עתירה לבגץ נגד המדינה, אני מנסה להבין מה, כאילו מה הדרישה שם, מה הטענה, מה אתם דורשים, מה לא נותנים לכם שאתם צריכים.
0: העתירה הגיעה מהנהלות הקיבוצים, בעצם בדרישה לתפוס אותנו כאיזשהו סטטוס. כרגע אנחנו חסרי סטטוס. האנשים שנפגעו בשביעי באוקטובר בחרו לגור שם לפני, למרות הטילים, עפיפוני הנפץ, צעדות השיבה, הכל. האנשים האלה בשביעי לאוקטובר, אני בכפר עזה שהסתובבו לנו באזור ה-300 מחבלים בקיבוץ, החלטתי שחוסר הוודאות הביטחונית וחוסר הביטחון בקיבוץ היא לא מספיקה לי כדי לגדל את ילדיי.
1: אוקיי.
0: ואני מחליט לעזוב את כפר עזה.
1: כן.
0: ובעצם אני נטול סטטוס, כי תקומה לא מטפלת בנו, ומשרדי הממשלה לא מטפלים בנו. ביום שאחרי אני מדבר.
1: לא הבנתי, מה זאת אומרת לא מטפלים בכם?
0: מבחינת ה... אני בכפר עזה, בשביעי לאוקטובר הייתי אמור שבוע אחרי השביעי, לבנות, להתחיל בניית בית בקיבוץ.
1: אוקיי.
0: עם החברים שלי, בשכונה שבחרנו, ובגלל המציאות הביטחונית החלטנו שלא לעשות את זה. עכשיו, אני היום צריך להכניס יד ולהמציא עוד 2 מיליון שקל כדי לבנות בית במקום אחר. אנחנו בעצם באים בבקשה ודרישה למדינה שיבואו לקראתנו מבחינת הנחות בקרקע ויתנו לנו קרקעות מוטבות בקיבוץ קולט. עכשיו, אנחנו רוצים חלקנו להישאר במועצת שער הנגב, חלקנו רוצים להישאר איפה שהם השתקעו. המעברים שעשינו הם לא היו הבחירה הראשונה שלנו, אבל ברגע שהשתקענו, אנשים רוצים להישאר במקום שהם השתקעו בו, ורגע שנייה לעצור ולנשום ולבנות בית ולחזור לשקם את חיינו.
1: רגע, אני מנסה להבין, אתה אומר, אני לא, אני מנסה להבין את הסטטוס שלכם, אתה אומר לי, אנחנו לא, אין לנו ממש סטטוס, כי מה, כי לא הייתם חברי קיבוץ, כי אתם לא חברי קיבוץ, כי הייתם אמורים להצטרף.
0: יש לנו סטטוס בקיבוץ כפר עזה, אבל קיבוץ כפר עזה לא יוכל לקחת אחריות כלכלית על כל מי שעוזב את כפר עזה.
1: אוקיי, זאת אומרת, אני מנסה להבין את ההבדל, בוא תחדד לי את ההבדל בינך לבין תושב שדרות, שאחרי השבעה באוקטובר אומר לעצמו, אני לא מסוגל לחזור לגור בשדרות. קשה לי אם זה נפשית, פסיכולוגית, מנטלית. הרי לכאורה זה אותו טיעון. מה ההבדל בין תושב שדרות לבין תושב, לבינך, תושב כפר עזה?
0: אז קודם כל, אני לא אסביר את ההבדל ביני לבין תושב שדרות, אני גם לא טוען שיש כזה, אם תקום יוזמה מתושב
1: לא, אני מנסה להבין רק ברמה של, הנדלנית, או מבחינת הכסף, הפיצוי, המנגנון הפיצויי שאתה מדבר עליו, אם יש הבדל, אין הבדל, שנבין למה אנחנו מדברים.
0: הייתה, קודם כל, את הסיווג לא אני עשיתי, עשתה אותו המדינה.
1: אוקיי.
0: היא אמרה שכפר עזה, נירון ובארי הם הקיבוצים שנפגעו הכי קשה, אני חושב שגם סטטיסטית, כאילו, זה נשאר על מספרים, זה לא נשאר.
1: לא, אין בזה ויכוח שגם הגיע לכם, השאלה היא מה המדינה לא נותנת לכם, ואם היא לא נותנת לכם בגלל שהיא טוענת לא מגיע, או שהיא אומרת שבכל מה שקשור לקיבוצים, זה סטטוס, זה איזשהו מצב שהקיבוץ צריך להחליט, שאתם צריכים, לא יודע, זה משהו מורכב יותר בבחירת המבנה,

0: שלו, ולכן זה תקוע, לא בגלל שלא רוצים לעזור לכם.
1: לא הוקם עדיין גוף שדואג למשפחות שאינן מסוגלות לחזור לביתן. זה מה שאני אומר.
0: מי צריך להקים את הגוף הזה?
1: אנחנו מנסים להקים אותו ביחד עם משרד ראש הממשלה, וביחד עם התנועה הקיבוצית, וביחד עם רשות מקרקעי ישראל. אנחנו מנסים להקים את הגוף הזה, שידע בסוף בקיבוצים יש עניין של קרקעות מוטבות, זה קרקעות שניתנות לבנים ממשיכים בעצם, כמו מודל המושבים לצורך העניין. ואנחנו בסך הכל רוצים לבוא ולקבל פה קרקע במחיר של תושב המקום. זה הכל, לא הנחה מוגדלת, לא קרקע בחינם, לא כלום. זה מה שאנחנו מבקשים.
0: איפה לקבל את הקרקע? קרקע במה? בקיבוץ אחר? בקיבוץ מרכז הארץ נגיד?
1: בקיבוץ אחר, אבל אני לא תוחם את הגבולות של הדבר הזה. מי שמרגיש שהוא צריך, שהוא בעקבות אירועי 7 לאוקטובר מיצה את המגורים שלו בקיבוץ ומעוניין לעבור לעיר, אני מצפה מהמדינה לדאוג גם לו. הרעיון הוא לשמר את איכות החיים שהייתה לנו לפני 7 בכפר עזה, ולעזור לנו לשמר אותה גם במקום שנעבור עליו, כי בסוף אנחנו לא בחרנו לעזוב את המקום, כן. אנחנו לא בחרנו את האירועים.
0: השאלה אם זה, אתה יכול להגיד לי הבוקר רק לסיום השיחה הזו, שזה די, המנגנון הזה תקוע רק בגלל המדינה, או שהוא תקוע רק בגלל כי אתה אומר לי שאפילו חלקכם עוד לא ממש החליטו, עדיין מתלבטים, אז יכול להיות שגם שם אנחנו נמצא העניין, זה לא רק נמצא לפתחה של המדינה.
1: אני האמירה שלי לחברים שלי בעמותה זה היום אתם צריכים להחליט, כאילו אתם עוד רגע מניחים את על הדף. כן. תתכנסו להבנות עם עצמכם, כי עוד מעט כשיהיה מתווה אנחנו צריכים לקבל החלטות. אי אפשר להמשיך לשבת על הגדר, זה לא הוגן לכפר עזה, זה לא הוגן לנו וזה לא הוגן לקיבוץ הכולל.
0: מחר אמורה להיות פגישה עם של סיגל מורן, בכל מקרה סיפר לנו שמחר יש פגישה במשרד ראש הממשלה, אז אתם צריכים כמובן גם להיות מוכנים עם העמדה שלכם כדי להתגבש, ואנחנו נמשיך ללוות גם את המאבק הזה. תודה איתי עדס, כפר עזה. תודה יוסי ניסן, ראש מועצת להבים לשעבר. אהלן.
2: היי, בוקר טוב אמנון.
0: גם לשעתיד אתה מתכוון להתמודד שוב, או שוויתרת כבר על החלום?
2: אתה יודע, never say never, אבל הרגע זה לא על הפרק, יש לנו עוד 2.5 שנים.
0: מספיק זמן, אתה אומר.
2: יש לנו מספיק זמן לחשוב, כן.
0: כן. תגיד לי, מה מוביל אותך עד כדי כך לצאת בקריאה שמה שלאבים היא נמצאת, מה, איך קראת לזה, סוג של
2: סכנה,
0: עד כדי כך?
2: כן, כן, בהחלט. יש לנו קודם כל יישוב מדהים, חתך סוציו-אקונומי 10, ויש רק 4 יישובים כאלה בארץ. וחשוב לכולנו שמירה על הצביון, התדמית שלו בהחלט חשובה, וכרגע ישנם עשרות מגרשים ריקים בשכונת שרונית, שטרם התחילו לבנות עליהם, והיה צריך לאחד כוחות עם מינהל מקרקעי ישראל, ולפעול למימוש החוזה עם אותם בעלי מגרשים ריקים, ולהפנות אותם לאנשי המילואים. קודם כל זה היה לדעתי הדבר הנכון לעשות.
0: אוקיי.
2: לשווק עכשיו עוד שכונה במצב במדינה בכלל, ובטח בלהבים, זה הורדת מחירים, ואנחנו יודעים שאנחנו מאבדים את הצביון של היישוב ככה.
0: רגע, אבל אנחנו מדברים על שכונה שמשווקים אותה לטובת חיילי מילואים, נכון? כאילו, על זה אנחנו
2: כן,
0: מדברים.
2: כן, היוזמה כשלעצמה מבורכת, אבל
0: אתה אומר, אם הורידה לי את ערך הקרקע, אז בואו נוותר על המילואים ניקים. אתה שומע שיש כאן איזה משהו קצת אגואיסטי, שדואג לטוסיק שלי לפני שאני דואג למילואים ניקים. בסדר, אז ירד ערך הנדלן לכמה שנים, תנשמו עמוק, זה יעלה בסוף, אם אתם טובים ואתם איכותיים, תשארו כאלה, לא?
2: כן, אבל יש תהליכים שהם קורים בדרך, ועל זה אני מדבר.
0: מה קורה בדרך?
2: כשאתה משווק שכונה חדשה, אז יש עשרות תושבים מקומיים שרוצים לשפר את איכות החיים שלהם, וקונים מגרשים.
0: אוקיי.
2: ומוכרים את הבית שלהם ביד שנייה, והמחירים האלה יורדים, והאוכלוסיות שמגיעות לכאן הן פחות טובות, ואנחנו רוצים לשמור על ערך היישוב ועל ערך הנכסים שלנו ועל צביון.
0: מה זה האוכלוסיות שבאות פחות טובות? למה הן פחות טובות? כי מה?
2: ככל שהמחיר נמוך יותר, ככה האוכלוסיות יותר חלשות מגיעות, זה פשוט מאוד, תנאי השוק הם כאלה.
0: קיצור, אתם רוצים שבלהבים יגורו אנשים, רק אנשים עשירים?
2: לא, אנחנו רוצים ברמה מסוים, אתה לא צריך להיות עשיר כדי לקנות בית ב2.5-3 מיליון שקל, אבל אתה רוצה שאנשים יהיו איכותיים, אתה רוצה גם לשמור על ערך הנכסים שלנו וגם העתיד. אתה יודע, רק עכשיו אנחנו סוגרים את מה שקרה בשכונת שרונית כששיווקו 800 מגרשים והמחירים ירדו, רק עכשיו אנחנו מתאוששים מזה, ועכשיו אנחנו...

0: זאת אומרת שהיא מקבלת היום את כספי הפיתוח, והיא מתחייבת במשך 10-15 שנה הקרובים לפתח.
1: כן, מה רע בזה?
0: ואין לנו, שליטה על העלויות שקורות בפועל, ולפי החוזה מול רמי, המועצה תצטרך לממן ממקורותיה, אם כן. יהיה חסר כסף בקופה. ומועצת להביא ממועצה ענייה יחסית, והיא מסיימת באיזון תקציבי. אני סיימתי 5 שנים באיזון תקציבי ממש על הגחון. זה לא קל בכלל וזה לא פשוט. ולהתחייב לפיתוח שיכול להגיע למאות מיליוני שקלים, זה דבר לא אחראי.
1: אבל יגידו לך, חברים שלך יוסי, תקשיב, אתה חי במודלים הישנים, שהמינהל היה זה שלוקח ומפקח ואחראי על הלוח זמנים. היום כל רשות, היא אדון לעצמה, היא זאת שמפתחת בעצמה. לא ככה את חברה, אבל היא זאת שעושה את זה, יש לה שליטה על הלוח זמנים, ברגע שהיא נותנת תאריך זה תאריך. ככה אגב עובדות הרבה מאוד מהרשויות היום, לא יודע אם אתה ער לזה, אבל זאת השיטה.
0: עשיתי בדיקה, ברשויות קטנות כמו שלנו, 70% מהרשויות עדיין עובדות מה שנקרא בשיטה הישנה.
1: ומי אמר שזה טוב?
0: כי היא מבטיחה לך לפחות שהפיתוח יבוצע, גם אם העלויות יעלו. אתה לא יכול לקחת סיכון כזה, כשאתה מנהל ישיות, אתה צריך להיות אחראי. זה לא עובד ככה.
1: אז תהיה אחראי, מה הבעיה? כאילו, אתה יודע, תיקח חברה שאתה, שמתחייבת כלפיך, אבל אתה תנהל את הלוז, כאילו, אתה לא תהיה תלוי, אתה לא ימשכו לך, יגיעו לך, תשמע, הפרויקט עכשיו תקוע, זה יקרה לא השנה, זה יקרה עוד 3 שנים, כאילו, אתה מבין את המשמעויות שזה, כשזה לא תלוי בך.
0: שביישוב שלנו יש מהנדס אחד, שהוא אחראי על כל המתן אישורים, ויש לו מספיק עבודה, לנהל אופרציה כזו, זה דבר שדורש מומחיות, זה דבר שדורש מקצועיות, זה דבר שדורש אנשים, זה לא כזה פשוט, כמו שאתה מתאר לזה, ויש בזה אלמנט של סיכון. וכשיש בזה אלמנט של סיכון, אתה צריך לקחת את הדבר הזה בחשבון ולהגיד, אני לא מוכן שיש סיכוי, אפילו 1 לאלף, שהמועצה והיישוב הזה יגיעו לפשיטת רגל, זה הכל. אם זה היה כזה טוב, באמת כל הרשויות היו עושות את זה. זה לא, יש לזה מגבלות, יש לזה סיכונים, ואסור לקחת אותם. זה מה שאני אומר. אתה, אין לך שום שליטה על העלויות ב-15 שנה הקרובות. כולנו מבינים את זה. כשאני בניתי את הבית שלי, העלויות חומרי הבנייה עלו ב-100%. אז אני ספקתי את זה, אבל יישוב כמו שלנו לא מסוגל לספוג את העלויות האלה, וזה עלול להביא אותנו למצב מאוד מאוד מאוד מסוכן.
1: טוב, אני אביא רק את התגובה של מועצת להבים. הם מוסרים לנו בתגובה על הדברים האלה. לראשונה מועצת להבים תפתח באופן עצמאי שכונה חדשה. בעזרת חברה מנהלת תצטרף לשורת רשויות אשר מזה שנים רבות בוחרות להביא בעצמן את פיתוח היישוב. החלטה זו נעשה תוך אחריות, חשיבת עומק ובחינת החלופות. יש לדעת כי כיום רשויות מעטות בארץ נשארות במודל הישן של חברות חיצוניות שמנהלות. בעשור האחרון אנו עדים לקצב, לא משנה, זה כבר פחות זה, אני חושב שגם הבאנו את זה. אתה טוען שמבדיקה שלך, רשויות קטנות לפחות, אתה אומר, עושות את זה בעצמם.
0: נכון מאוד, נכון מאוד. אני אתן לך עוד דוגמה. כשאני הייתי ראש רשות, היו פה 12 מגרשים בתוך השכונות עצמם ששווקו לבני ביתך, ואני לא הסכמתי לפתח אותם לחשבון המועצה, מכיוון שהיה את אותו סעיף שאומר שהמועצה תשלים ממקורותיה, ואני לא הייתי מוכן לקחת את הסיכון הזה על 12 מגרשים בנויים. זאת אומרת, רק צריך לחבר אותם, זה התשתיות כבר קיימות.
1: אוקיי, מה אתה מתכוון אגב לעשות עם השכונה הזאת? אתה מתכוון לעשות משהו עם המהלך או רק...
0: צריך לעשות הכל כדי לעצור את המהלך, ויפה שעה אחת קודם. טוב. זאת האחריות שלנו, וזה למעשה היישוב שכולנו פה אוהבים ורוצים להמשיך לגור כאן.
1: יוסי ניסן לשעבר, ראש מועצת להבים. תודה יוסי שדיברת איתנו.
0: תודה ויום נעים.
1: יום נעים. עופר פטרסבורג, עורך הנדלן, אלן עופר.
2: בוקר טוב.
1: כן, לא נדבר על להבים עכשיו. אם תרצה, תוכל להשחריר מילה. פשוט דיברנו עם יוסי ניסן על השכונה החדשה שהולכים להקים שם לטובת משרתי מילואים. הוא טוען שהדבר הזה יוריד את ערך הנדלן, ויש לו עוד...
2: אנחנו מדברים באמת על תוכנית כללית בכל הארץ לגבי משרתי המילואים, אבל אל תשכח שאנחנו בתקופת בחירות, אז כמה מתוכם יצאו לפועל, אני לא יודע.
1: כל תוכנית כזאת, אגב, שמשווקים אותה במחיר מסובסד, אתה יודע, לא משנה לאיזשהו מגזר מסוים, מה, תיצור הורדת מחירים נקודתית, לא?
2: בהחלט, אבל תשמע, בינתיים, בוא נאמר, כמה שאני רואה, המילואימניקים מקבלים באזורי ספר, באזורים שבאמת קו גבול לבנון וכיוצא בזה, אז ככה שבכל מקרה הקרקע שם היא אפס, ויש אומנם תוכניות, אני חייב להגיד, בסדר, גם

0: הגיע עד לבגץ התוכנית האחרונה של שר השיכון, אבל בוא נראה את זה בפועל, אתה יודע, זה הרבה כסף, ומדינת ישראל שקוע בחובות.
1: בסדר, וגם צריך להצדיע לאנשי המילואים שנתנו את הנשמה שלהם ויכלו להרג שם גם בשביל להציל את הטוסיק הלבנבן שלנו, אז צריך להגיד להם תודה, והחיים זה לא רק כסף בסופו של דבר ולא רק נדלן.
0: זה בדיוק הבעיה, אני מבין אותך לחלוטין, אבל אתה יודע, אבל זה לא החלטה שלי או שלך.
1: לא, כשאני שומע אנשים שמתנגדים לזה קצת, אתה יודע, מתנפח לי עברית בלהבין שאנשים עושים רק שיקולים של כסף. אבל אוקיי, בסדר, נשים את זה בצד, נדבר רגע על השכונות החדשות שיש, התנופת בנייה בכלל שיש בדרום, הזכרת את הפריפריה, ירוחם, דימונה, הרבה הסכמים, הסכמי גג, ואתה מסתכל על זה ואתה שואל את עצמך, יהיה ביקוש לכל הדבר הזה, או שהרבה מההסכמים יישארו כזה על הנייר, יפים, גדולים, אבל לא יהיה מי שיבוא לגור. ראינו גם, היינו דווקא בסרט כזה כבר.
0: נכון, אבל אני דווקא רוצה להיות חיובי לשם שינוי. ולומר שזה נכון שירוחם או דימונה מרוחקות, אבל אנשים לאט לאט יורד לאסימון, כל עוד, אתה יודע, כל עוד נגיד באר שבע לא נכנס למענקי המס למיניהם, יורד לאסימון שאתה בעצם יכול לשלם את המשכנתא שלך, אתה מקבל בעצם סוג של מתנה מהמדינה, שזה דבר נדיר, ואתה במרחק שהכבישים משתפרים, אז אתה במרחק שתשמע, תסתכל על תושבי המרכז האומללים שגרים בראשון ונוסעים שעה וחצי בפקקים. אז פה אתה נוסע 20 דקות, חצי שעה אולי במהירות יותר גבוהה, והרכבות שעומדות להיות. אני חושב שאני די אופטימי לגבי הדבר הזה, ואתה רואה הרבה זוגות צעירים שמספרים לי גם שהמענקים האלה נותנים איזשהו היגיון בדבר הזה, שאתה אומר, אני מקבל עוד 8,000 שקל תא משפחתי, אז עדיף לגור שם.
1: כן, נגיד שאנחנו מדברים על
0: מקומות התעסוקה בקמ"ג, במפעלי ים המלח וכיוצא בזה.
1: כן, רק נאמר לטובת מי שלא מעודכן שהוועדה המחוזית לתכנון ובנייה דרום החליטה להפקיד שתי תוכניות רחבות היקף של משרד הבינוי והשיכון, גם מירוחם גם דימונה, יחד זה יותר מ-2,200 יחידות דיור חדשות. כמובן יש גם שטחי מסחר ותעסוקה ומלונאות ומבנה ציבור, ובירוחם יש גם שכונה חדשה עם מסחר ותעסוקה, הולכים לשנות, לשדרג שם את כל הרחוב הראשי של הכניסה שם. ואתה אומר השיקולים הם, יש שיקולי מס ויש שיקולי כדאיות שהם יכולים להוסיף לזה, אבל השיקולים האלה כבר קיימים, אופר, אתה יודע, לא מעט זמן, וראינו למשל הרבה הסכמי גג, הזכרתי הסכם גג, היה בדימונה הסכם גג שדיבר על כמה, 20,000+, ומומש מעט מאוד לפחות בהתחלה, אז מה, איך אתה דואג שהפער הזה לא יישאר?
0: תראה, דימונה סתכל על ההתפתחות שלה, כל השכונות החדשות, תראה את שכונת השחר, אתה רואה איך באמת יש סוג של פריחה, באמת, אפשר להגיד את זה לחיוב ולראות את זה בחיוב, ואין ספק שיש הרבה אתגרים בדרך. אחד האתגרים הגדולים אני חייב לציין, ואני אתייחס אליו כאן, זה נושא ההתחשבות העירונית, כאשר דימונה א', דימונה ב', ירוחם א', ירוחם ב', וזו הבעיה העיקרית של הבנייה החדשה. מצד שני, אפשר בהחלט לנצל את המלחמה, ואת הפגיעות במלחמה כדי להגדיל נכסי בנייה, ובאמת לקחת ולעשות סוג של בנייה יותר רחבת היקף בהתחדשות העירונית שאתה ממילא נאלץ לעשות אותה עקב פגיעת טיל.
1: יפה, אז אתה אומר בסך הכל אנחנו נמצאים בכיוון הנכון, והרבה השקעות גם בירוחם, גם בדימונה, בכלל בנגב. בוא נקווה שזה מה שנקרא יהיה איזשהו קטר שיוביל, אגב גם במרחבים, נכון? אגב, אם זו מועצה זה שונה בצורה שלו מבחינת ההתייחסות, כי אנחנו רגילים לדבר על הערים, דיברנו על ירוחם, דימונה, כשזה מדובר במועצת מרחבים ויש שם את היישוב החדש הזה שהולך לקום ליד אשל הנשיא, איך זה משנה את התמונה שם?
0: תראה, זה משנה את התמונה בכלל אם אנחנו מדברים על יישובים קהילתיים. אל תשכח שמדובר על 5 יישובים שאמורים לקום בין דימונה לבאר שבע.
1: נכון.
0: ולא מספיק שאתה מדבר על מסה אדירה, אדירה, אדירה של בנייה של 10,000 יחידות דיור בדימונה או בירוחם. אתה בעצם צריך להסתכל גם על יישובים קהילתיים שעומדים להקים באמצע הדרך, כמובן כדי לחסום את ההתפשטות שקורית שם לצערנו בבנייה לא חוקית. ראשי המועצות מתנגדים לכך.
1: אתה חושב שזה טוב, אגב?
0: אני

0: אני די, אתה יודע, די מתנדנד לגבי הדבר הזה, כי מצד אחד אני טוען שכל הנגב הזה וקרקע שעומדת...
1: אם אתה לא תפריח אותו, מישהו אחר יבריח אותו.
0: ואנחנו לא רק קמצנים ברבע דונם, ב-300 מטר שאנחנו נותנים.
1: כן, אנחנו צריכים לבנות ביישובים שלנו, בתוך דימונה וירוחם, דירות, ולתת אולי כל אחד מגרש של דונם כדי ש...
0: בדיוק, לתת בתים יפים. אם מי שבעל יכולת, שיקבל פתאום דונם, שתיים, בנגב, אני מעריך שהוא יגיע מהמרכז. נכון. יש פה חלום של אנשים עם נוף מדברי. אני חושב שהמדינה בסוף ירד לה סימון, אבל זה ייקח סימן כמו כל דבר.
1: בעד שירד לה כבר לא ישארו קרקעות אפילו כאן אצלנו בנגב. אופר פטרסבורג, עורך הנדלן אופר פטרסבורג. תודה אופר.
0: תודה רבה.
1: פרסומות ונמשיך.
2: צ'רי?
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות יבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריז.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
10: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
11: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
13: חוסרים לכם במשכנתא.
14: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
15: אור מסתדור. ועל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
16: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
15: כוכבית 6189. בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
18: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
19: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
5: בחסות
18: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: חגיגת שבועות ביוחננוף. עשרות מבצעים על המוצרים שעושים את החג.
1: בועז דיין, מנהל אתר מזג אוויר בישראל, אלן בועז.
6: בוקר טוב אמנון.
1: מה היום? היה דווקא נעים מאוד בחג.
6: כן, אנחנו סך הכל עם המזג אוויר הנוח הזה לפחות בשבוע הקרוב. טמפרטורות רגילות לעונה, בהיר, 32 מעלות...

0: בשעות הצהריים בבאר שבע, זה עדיין חם, אבל בלילה מעט קריר, 17-18, באזור הר הנגב 28, בחוף 26, באילת 35-6, עד סוף השבוע, זה לא שינוי ניכר.
1: יפה, תודה. בועז דיין מנהל תרמז הגביר בישראל.
0: בוקר.
2: חגיגת שבועות ביוחננוף, עשרות מבצעים על המוצרים שעושים את החג.
1: לאה סולומון יהושע, בוקר טוב.
3: אמנון סופר, בוקר אור.
1: ואם יש כבר מזג אוויר טוב, אז גם זה אומר שאפשר להמשיך לחגוג.
3: נכון, והבמה כבר מוכנה. אנחנו מדברים על יום רביעי הקרוב, שם הולכות להיות חגיגות האליפות של הפועל באר שבע. ליאור נרקיס, אדם בוכבוד, אגם בוכבוד ועוד המון המון אומנים שיגיעו. זה קורה ביום רביעי, כי ביום שלישי יש משחק לא פחות חשוב מזה שלקחנו בו את הגביע, וכולם מתפללים לדאבל, על זה בטח מן הסתם תדבר עם איציק, אבל החגיגות מתקיימות ביום רביעי.
1: לאה סולומון יהושע, תודה.
3: יום דבש.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: איציק קלפי, בוקר טוב.
6: בוקר טוב,
1: אמנון. נו, ממשיכים זה? לחגוג?
6: ממשיכים לחגוג, הפועל באר שבע אתמול רשמית הוכתרה לאלופת המדינה לונדון 25-26 עם הרבה מאוד התרגשות ושמחה ופרץ של רגשות ביציעים על קר הדשא. באמת, אווירה מחשמלת אתמול הייתה בטרנר, גם תפאורה שנכנסת בהחלט לרשימה הגדולה של התפאורות היפות ביותר בטרנר, עם הכרזה של בן גוריון על אלופת המדינה לעונת 25-26. הפועל באר שבע עשתה עונה גדולה, סיימה אותה עם צלחת אליפות שחיכתה לה לא פחות משמונה שנים, ובכלל זאת אליפות שהיא יכולה לעצב תודעה מחדש, יכולה לתת הרבה מאוד גאווה לאוהדים ולצוות המקצועי ולבעלים אלונה ברקת, שממשיכה שנה אחרי שנה להשקיע סכומים גדולים מאוד כדי שהפועל באר שבע תהיה בצמרת של הכדורגל הישראלי. אבל אנחנו עדיין לא מסכמים, למה יום שלישי עם שידור חי וישיר ברדיו דרום כבר מהשעה 6 בערב לקראת גמר הגביע נגד מכבי תל אביב. הפועל באר שבע חולמת לקחת דאבל, מה שלא היה בהיסטוריה. היא הייתה מאוד קרובה לעשות את זה בעונה שעברה, אבל לצערה האליפות היא לא הצליחה לקחת, את הגביע כן, והפעם יש לה הזדמנות שאני לא יודע אם תחזור לזכות בדאבל היסטורי, ולכן כל האוהדים שיבואו לגמר הגביע צריכים לבוא באמת עם הרבה אמונה וככה לשתות ביצים כדי לעורר מחדש את הגרון, כי זה משחק 90 דקות, 120 דקות, אני לא יודע איך המשחק הזה יתפתח, אבל הפועל באר שבע צריכה לעשות את הכל, כדי להביא את הגביע הזה. ולרשום עונה באמת חסרת תקדים. אנחנו מן הסתם נדבר על זה בהרחבה הערב בתוכנית הספורט. אנחנו נתכונן כל השבוע לקראת המשחק הזה, נתחיל לעלות את ההילוך מיום ליום, בתקווה גדולה שכולנו בסוף נשמח גם ביום שלישי, ונבוא לחגיגות עם שלושה תארים, אלוף האלופים, אליפות וגם גביע.
1: יאללה, אנחנו אומרים, אינשאללה, נחזיק אצבעות חזק להפועל באר שבע. אליפות כבר יש, גביע, אתה אומר, את זה הם חייבים, ואז בכלל הם יהיו מלכי העולם. איציק אלפי, תודה איציק.
6: תודה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: אז מי זה מעניין בכלל אם יש הסכם, אין הסכם, יש מלחמה, יש לנו אליפות באר שבע ואולי יהיה לנו גם גביע. תודה לצוות שערך אותנו, יערה אבדו בעריכה, שלי דדון על התחקירים וירידי בהפקה, רונה שטיבקר טכנאי השידור, לכם שהייתם איתנו, המשך בוקר טוב, האזנה טובה, ברכה והצלחה ובשורות טובות וחודשות טובות, להתראות.
7: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
8: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג

0: 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו!
1: בחסות פלנט באר שבע חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף התקנון.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
5: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
6: אוי, זה כיף, אבד, נו די.
5: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
6: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה
7: עם. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
9: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
12: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
14: בחסות
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
16: שנהגת?
17: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
18: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
19: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. איראן תוכל לשוב למכור נפט במסגרת ההסכם המתגבש עם ארצות הברית, כך דווח באתר אקסיוס. לפי הדיווח, הפסקת האש תוארך ב-60 יום, מצר הורמוזי פתח והמצור מעל נמלי איראן יוסר. כמו כן, בתקופה זאת תדון וושינגטון גם באפשרת נכסים איראנים ובהסרת סנקציות, בעוד הכוחות האמריקנים שנפרסו באזור בחודשים האחרונים יישארו בשלב זה ויעזבו רק אם יושג הסכם סופי. איום הרחפנים בזירה הצפונית. לוחם צהל נפגע

0: נפצע אתמול באורח בינוני ולוחם נוסף נפצע באורח קל בעקבות נפילת רחפן נפץ בדרום לבנון. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. עוד בחדשות, תרגיל צבאי של חיל האוויר יערך לאורך היום במרחב קו החוף בצפון הארץ. בצהל מסרו כי במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כלי טייס מוישים מרחוק במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני. וגם במרחק ניצחון מגמר ה-NBA. ניו יורק ניקס גברו 121-108 בחוץ על קליבלנד, עלו ל-3-0 בגמר המזרח והתקרבו להופעה ראשונה בגמר הליגה מזה 27 שנים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
5: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר בשמונה תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
1: שרון גל,
2: טוב, בוקר טוב, שבוע טוב, תוריד את האנדר קצת, אחי, תודה, תודה רחמקין, תודה לכם שאתם איתנו, תודה לכל הצוות שכאן, אבי איצקוביץ' העורך המפיק, אבי טרכטנברג, טכנאים כאמור רחמקין בגלי ישראל, אורן אשתיבקר ברדיו דרום, קובי פרל ברדיו חיפה, לדיגיטל איציק זר, אנחנו איתך לפני הכל עם פרטי הסכם, כי יש כל כך הרבה דיווחים וסתירות, ובאמת שהתמונה לא לגמרי ברורה, ואולי גם לא תהיה ברורה עד הרגע שהדבר הזה יחתם, לא יודע. כהנה, בוקר טוב, מה נשמע?
3: בוקר שרון, לכבוד למאזינים. אני חושב שהתמונה לא תהיה ברורה גם אחרי שמזכר ההבנות, מה שקוראים לזה, יחתם, כי הרבה דברים בעצם נתונים למסע ומתן שאמור למשך חודשיים בין האמריקנים לאיראן. אבל אני אגיד לך משהו, גם ממה שיודעים כרגע, איך אומרים, מלהיב, זה לא נראה בכלל בכלל. אני אתחיל דווקא ממשהו צדדי. בראש ובראשונה, התנאים המקוריים של טראמפ, שזה כללו גם בתוכנית הטילים של איראן וגם ניתוק בין איראן לבין הפרוקסי, זה בטוח לא קורה. זאת אומרת, ברגע שההסכם אומר, והוא כנראה אומר שתיפסק המלחמה גם בלבנון, זה בעצם אומר שטראמפ מכיר בזה שאיראן קובעת לחיזבאללה מה לעשות, וזה ממש לא טוב.
2: אלא אם פה הכוכביות חשובות, ככל שהן ידועות, כן? אני גם חיפשתי פה בנרות כל פסיק במה שפורסם עד כה. אלא אם תהיה הפרה, וסביר להניח ש... אתה יודע איך זה אצל האויב הזה מצפון?

0: הוא לא לגמרי מסוגל לעמוד בהתחייבות, ואני חושב שהוא ייתן לנו את הסיבה להמשיך, אבל תמשיך.
1: אולי בלבנון. בכל מקרה, ברור שהחזית העיקרית זאת איראן. עכשיו, שוב, באמת צריך להדגיש, כי האנשים של טראמפ אומרים לאותם אנשים בארצות הברית, מייק פומפאו ואחרים, שתוקפים את ההסכם, אז האנשים של טראמפ אומרים, אתם בכלל לא יודעים את ההסכם, מה הפרטים של ההסכם, על מה, למה אתם קופצים. אבל עדיין גם מגורמים שבוא נקרא לזה יותר קרובים לממשל, ממה שאני רואה, ותכף נדבר על הצד הישראלי, אבל אני לא, זאת אומרת, אף אחד שם לא יוצא בסיסו ושמחו איזה הסכם נפלא, והאיראנים נותנים כל מה שרצינו וכו'. זה לא שם.
0: מה עם האורניום? מה עם האורניום?
1: אז יפה, בדיוק זאת אחת השאלות הגדולות. אז יש כנראה אמירה כללית שהאורניום יוצא מאיראן, אבל השאלה כמה ואיזו רמת ההשערה, וכנראה שיהיה איזשהו מדרג כזה, ככל שהאיראנים יוצאים יותר אורניום, ככה תהיה יותר השערה של הסנקציות. כן צריך לומר שהמצור ההדדי במצרי הורמוז ייפתח, זאת אומרת גם האיראנים וגם האמריקנים יאפשרו לספינות שם לחזור. אני כן רוצה רגע לשים פה כוכבית, וזה קרב הנרטיבים, זאת אומרת מה שנחזור להסכם עצמו, כי ברור שהאיראנים וגם קצת הדמוקרטים עושים הכל כדי להציג את זה ככניעה של טראמפ ומלחמה מיותרת והנה החמנו את אמריקה וכו'. אז זה צריך לקחת חומרים עם גרגל מלח, את הנרטיבים האלה,
0: כי יש דיווח בניו יורק טיימס שאיראן הסכימה לוותר על מאגר האורניום המאושר ברמה גבוהה.
1: נכון, יותר מה שדיווח בנוגד. לא, זה די ברור שיש הסכמה כזאת להוציא את האורניום. השאלה, שוב, השאלה היא בפרטים הקטנים, אוקיי? האם רק את ה-60%, האם גם כמה טונות של 20%, וזה דברים קריטיים, כי אגב, איך אומרים, השטן בפרטים, כי המעבר בין 20% ל-60% הוא לא מסובך. המעבר המסובך מבחינת הטכנולוגית, איך שעושים את זה, זה המעבר בין 3 ל-20. זה הרבה יותר קשה. אוקיי? אז פה...
0: טוב, תכף נבין מנגל קצת יותר טוב מה המשמעות.
1: פה, נגל, חיפשתי אותו. מצוין, אז אני...
0: הנה, יש לך אותו.
1: מצוין. אז, ופה עדיין אנחנו לא יודעים בדיוק מה האיראנים הסכימו. אז אני אומר שוב, אתה שואל אותי, מלהיב כל העסק הזה, הוא לא נראה. מצד שני גם למיטב הבנתי כרגע לתאר את זה כאיזה קנייה מוחלטת של טראמפ, זה גם לא שם. עכשיו מילה על הצד הישראלי, טראמפ דיבר עם נתניהו בלילה, הקבינט שלנו שר המצומצם ישבו עד אחת, אין ממש ציוץ תרתי משמע, לא מנתניהו, לא מגורמים ישראלים אחרים. אנחנו אותנו משאירים כרגע בערפל מבחינת הצד הישראלי, מה חושבים על כל ההסכם הזה?
0: גם לא אוף רקורד?
1: לי כרגע אוף רקורד, אני, תראה, יש גורמי, ממי שבאמת יודעים, אני לא שמעתי עד לרגע זה שום מילה.
0: ומה המשמעות השתיקה הזאת לפי דעתך? יכול להיות שיהיו הפתעות, ואתה יודע, אני תמיד מחפש את הצד האופטימי, שפתאום נגלה שההסכם הוא מופלא לישראל?
1: לא חושב, אני חושב שאם זה היה מצב, אז היינו שומעים. זאת אומרת, אתה שואל אותי מה המשמעות של השתיקה, מבוחאים לי עכשיו פה, כותב לי אחד מסערי הקבינט, אני לא יודע שום דבר, אני מאוד מודאג. כן, ממש תוך כדי שיחת.
0: כמה הוא בכיר?
1: שר בקבינט. לא במצומצם, בקבינט.
0: אוקיי, לא במצומצם. אוקיי.
1: לא במצומצם. אני מאמין שאם היו חושבים שאצלנו זה טוב, אבל שרון, בוא, עזוב, זה עובדות, כן? ברור שאנחנו מגיעים להסכם הזה ב... לא, איך אומרים, לא באווירה הכי נלהבת, כן? זה לא... ציפינו להרבה הרבה יותר, לפחות אני ציפיתי להרבה הרבה יותר. אני מחזיר אותך שוב למה שאמרנו בהתחלה, ומה שטראמפ אמר בהתחלה, שכל הסכם יצטרך לכלול גם את תוכנית הטילים וגם את הפרוקסי, וזה בוודאות לא קורה. אולי אחרי ה-60 יום ההסכם המלא זה יהיה כלול, וגם זה אני בספק, אבל כרגע... זה היה ניתוח מאוד מעניין של דן שפירו.
0: רגע, לפני שפירו אני רק אגיד בוקר טוב לנגל, כי גם אתה חיפשת אותו, תת-אלוף במילואים, פרופסור נגל, לשעבר ראש המל"ל, בוקר טוב, מה קורה?
2: בוקר טוב, אני לא שאתה יכול לדבר עם אריאל, אבל יכול להיות שאני לא צריך אותי, זה בסדר.
0: לא צריך אותך, כי גם אריאל חיפש אותך, למה אתה מתחיל ככה באנטי שבוע חדש? להפך, אריאל אמר שהוא חיפש אותך.
2: אני יודע, ראיתי שהוא חיפש אותי, אבל דיברתי עם עשרות אנשים תוך כדי, כי כולם מחפשים. כולם מודאגים וכולם רוצים לדעת מה

0: קורה ו...
1: נו, אז מה... כן, בבקשה, כהנא.
2: אני אגיד משפט אחד של דן שפירו, ומפה נגל ימשיך, כי מה שבעצם אומר דן שפירו...
0: אני מדבר על ההופעה בקונגרס.
2: לא, לא, לא, לא, עזוב את זה, זה סתם ציוץ בשביל להצבן את ביבי, עזוב, זה אני לא נכנס לשם.
0: דן שפירו אומר, מעניין אם ביבי ייסע עכשיו לקונגרס לדבר נגד ההסכם. זה מה שהוא אמר.
2: נכון.
0: עקץ אותו בצורה חריפה.
2: מצוין, על זה אני לא רוצה לדבר כי זה הקיצה פוליטית, אז בוא נשים בצד, בוא נדבר על המהות. מה שאומר דן שפירו זה שבתנאים הקיימים שלהם טראמפ ואמריקה הגיעו, ההסכם הזה, מה שמדווח עליו, זה הטוב ביותר האפשרי. כלומר, עדיף באמת להפסיק את המלחמה.
0: את דן שפירו אני מכיר, ישבתי איתו שבוע שעבר ארוכות, זה דעה נוראית. דן שפירו גם תמך ב-JCPOA, ההסכם הזה שמתהווה עכשיו לא רחוק משם.
2: אז מה אתה חושב על ההסכם הזה?
0: אני אומר, מה שאני יודע על ההסכם, ואנחנו לא יודעים את הכל, זה הסכם התקפלות מוחלטת. זה הסכם שבו, שואלים למה, כי כל יועציו של טראמפ מסביבו, כולם, ללא יוצא מהכלל, אמרו לו לחזור ללחימה. דרך אגב, גם אני, כשעברתי מסרים, או אני, או ה-FDD שאני עובד איתו, אחרים, העבירו מסרים, לא צריך לחזור ללחימה. כל מה שצריך היה, ועדיין צריך, כי עוד אין הסכם, זה להגביר את המצור, להוסיף לו מצור אווירי, לא לתת לשקל, דולר אחד, להיכנס או לצאת מאיראן. הם, זה פעם, לא יודע, רביעית, חמישית כבר, שמביאים את איראן קרוב מאוד לעל הברכיים. עדיין לא, כי הם לא יוותרו לבד, אבל הם קרובים מאוד ללהיות על הברכיים, ואז אתה נותן להם עידוד. הרי ההסכם הזה, בהנחה שמה שאני יודע ומה שיוצא ומה ש... מי שמכיר יודע, ההסכם הזה הוא נוראי משלושה או ארבעה סיבות. סיבה ראשונה היא שהופכים את אורמוז לחזות הכל. דרך אגב, מי ששמע אותי אומר בשבועות האחרונים, חייבים לנצח באורמוז, למרות שישראל לא חלק מזה, כי היא ניצחון באורמוז, או אפילו יותר גרוע, הפסד באורמוז, מעבר למה שקורה באיראן, מעבר לזה שהוא יודד את האיראנים להמשיך להיות באלימות, הוא ייתן לכל מקום בעולם, זה באבל מנדב, וזה כל המלאקה.
1: אבל רגע, רגע, אני בכוונה לוקח אותך לאורניום.
0: זה ייתן לכל המדינות בעולם, הנה, אני סוגר מצר, אני זה.
1: אוקיי, מה עם האורניום?
0: בדיוק. כל נושא של האורניום, אופה, הוא חשוב, הוא לא חזות הכל. חזות הכל היא...
1: רגע, אם כל האורניום הוא מועשר... שנייה, תן לי רק לשאול.
0: חבל, הוא לא חזות הכל.
1: שנייה, בסדר, בכל זאת אני רוצה לשאול. אם כל האורניום הוא מועשר יוצא, לא מדובר כאן בהישג משמעותי?
0: לא, ממש לא. זה דבר שהיה צריך לעשות בכל מקרה. האורניום המועשר יצא, ואיראן תמשיך להחזיק את תשתיות האורניום שלה. היא ממשיכה לבנות את ארפיקקס, את אותו מקום תת-קרקעי שאי אפשר יהיה לפגוע בו. יש לנו עוד מההסכם הנוראי הקודם, יש לה מאות צנטריפוגות מתקדמות, שאף אחד לא יודע איפה הם. תשימו אותם שם, הרי אף אחד לא יודע גם בדיוק כמה אורניום מועשר יש לה. מספיק שתעביר כמה עשרות קילו לשם, או שתמשיך להעשיר. הרי גם לא מדברים בהסכם על הוצאת ה-20%. ה-20% הוא יותר חשוב לפעמים מה-60%, כי להגיע מה-20 ל-60 זה קל. הרי לא מדברים על הוצאת כל האורניום מועשר, אבל יש להם 450 קילו ל-60%, אבל יש להם כמה מאות או אפילו טונות ל-20% שהם הרביעו.
1: שיש להם איך, אחרי כל התקיפות יש להם איך להשאיר אותו? שאחרי כל מה שתקפנו, כן?
0: אני אומר, כן, כי נשאר להם כמה מאות צנטריפוגות, לא צריך, תקפנו אלפים, אבל לוקחים כמה מאות צנטריפוגות לאתר חשאי, מביאים אליו חלק מהאורניום, אין להם, עוד פעם, זה עדיין לא מביא את איראן לפצצה, אבל זה מביא אותם למצב שבו את החומר המועשר לפצצה, הם יוכלו לגמור כנראה אף אחד.
1: אז איך אתה מסביר את טראמפ?
0: וברקע יש את ה... עדיין צריך את ההשערה, הרגנו הרבה מדענים, דחפנו אותם, הרחקנו אותם מפצצה לשנים, אבל אם יש כזה הסכם, הם לא רוצו קדימה, אז הפצצה לא תהיה בעוד חצי שנה או שנה, תהיה בעוד שנתיים, שנה וחצי, ואף אחד לא יעצור אותם, כי כל מה שהם רוצים זה להגיע לנובמבר 28, שבו טראמפ עוזב את הבית הלבן, ייכנס לשם או דמוקרטי נוראי, או רפובליקני בעייתי.
1: למה, מרקו רוביו לא כל כך בעייתי, אבל זה דיון אחר. שורה תחתונה,
0: שורה תחתונה זה מסר רע מאוד, זה גם מסר רע מאוד למפרציות, שאי אפשר לסמוך על האמריקאים, למרות שעוד פעם, בשיחת הטלפון כולם היו בעד, כי כולם הבינו שהכיוון שאליו הולך טראמפ, אם לא יהיה הסכם, הוא כזה שהם יקבלו התקפה על כל מתקני הנפט שלהם. אנשים לא מבינים שזה משנה את מאזן הכוחות במפרט, אבל לא רק שם, אלא לכל העולם, איראן תצא מחוזקת, 25 מיליארד בהתחלה, זה כסף נקי לטרור ולכלכלה האיראנית, אין סיכוי שבמצב כזה יהיה מחאה והעם יצא לרחובות, שזה דבר היחידי שהיה צריך לעשות. בקיצור, טראמפ הגיע למסקנה שאין לו את הסבלנות שצריך, לא הוא, אלא עוזריו ויועציו. וכניסה לחדר מסע ומתן עם האיראנים היא בהגדרה הפסד. כשאתה נכנס למסע ומתן עם האיראנים, הפסדת. שום דבר לא יצא טוב ממסע ומתן.
1: וואו, בוא, אתה חד משמעי. אתה לא מוכן, רק שנייה, אבל שנייה, תן לי רגע, שנייה. יכול להיות משהו בכל זאת שיפתיע אותך ב...
0: הלוואי.
1: מה יכול לשנות?
0: בדיוק, הדבר הזה שיכול לשנות הוא, כמו שאמרתי, עשרות פעמים, אני סומך רק על האיראנים. יכול להיות שהאיראנים בסוף יגידו שאפילו ההסכם הזה לא מספיק טוב להם, וירצו עוד ועוד ועוד, ואז האחדות של טראמפ ביקרה, ונחזור למצב הקודם. בארצות הברית אני לא רואה מצב שבו, כרגע, אחרי כל מה שאמרו, ואחרי כל הצוות המסע מתן הלא טוב האמריקאי, שהוא זה שישב עכשיו 30 עד 60 יום עם האיראנים, שזה ויטקוף, וקושנר ווונס, ואני לא יודעת מי יוסיפו, יש להם יועצים טובים מאחורי הקלעים, אבל הם עובדים בעקבות הלחצים הפוליטיים על טראמפ. זה לא טוב, זה בעייתי מאוד. צריך גם לוודא שחיזבאללה לא נכנס להסכם. נכון שלפי כל מה שאני מבין ויודע, ההסכם כולל סיכום מלחמה כולל בלבנון. שוב, טוב. אם החיזבאללה ימשיך לעשות ולתקוף ולהתחבש, ישראל תוכל לתקוף אותו. בוא נראה מה קורה.
1: בדיוק.
0: אולי זה ייתן את האפשרות סוף סוף
1: לגמור אותם. בדיוק. בדיוק. בעניין הזה אני גם שומר על אופטימיות מסוימת. זה מה שאמרתי קודם. טוב, נגל.
0: צריכים תמיד להיות אופטימיים.
1: נכון. ישועת השם כערף עין, צריך לזכור תמיד. תודה על הדברים. יום טוב. תודה.
0: ביי.
1: כן, סנדר, בבקשה, ההסברים.
3: בוקר טוב, מה קרה? קצת אופטימיות. מה, רק המשפט האחרון של נגל היה אופטימי, כל השאר הבנתי שהוא כבר דרר, מה קרה?
1: קשה, ואני כבר רואה ציטוטים שלו שרצים, כן. תשמע, בוא, עם יד על הלב, בוא נגיד ככה, גם אני שאני סופר אופטימיסט וכל הדבר הזה, לא קל כרגע לעכל את מה שרואים ושומעים, לא? או שאני טועה.
3: אם כל מה שרואים וכל מה ששומעים נכון, יש הרבה חורים ובעיות. אבל אני עוד לא יודע, תראה, אני כל הלילה מנסה להבין מה באמת הנקודות שהנשיא מוביל את העולם במהלך הזה מול איראן. ומה שאני מבין שאנחנו עוד לא מבינים כלום. ועוד הרבה דברים עדיין לא ידועים. ואם רק חצי מהדברים שהוא מדבר שהוא השיג הם נכונים, אז יש בזה הישג גדול. אם לא, אז יש בעיה. אבל אני עוד לא יודע, ועדיין זה עוד לא נגמר. וכמו שאנחנו יודעים כל הזמן, שרון, בשנתיים האחרונות, צריך לנשום עמוק ולראות איפה הדברים מתגלגלים. יש פה דברים הרי גורל, גם לישראל וגם לעולם, ולכן קצת סבלנות, ולא לסכם עדיין, ולא להיות פסימיים כבר, אלא להמתין לראות איפה הדברים מתגלגלים. הדברים בין ישראל לבין ארצות הברית הם אחודים לגבי האסטרטגיה ולגבי מה צריך להיות מושג. אני מזכיר לכולנו מי מוביל את המהלך הזה, זה הנשיא, זה מרקו רוביו, זה פיט הקסט, ש... הנציות שלהם וההחלטיות שלהם לגבי הגרעין האיראני היא מאוד מאוד מאוד ברורה. ובסוף אנחנו נפגשים במדרגות ולא למטה או למעלה, אנחנו צריכים להמתין עוד טיפה לראות איפה הדברים לוקחים.
1: יכול להיות שטראמפ מחפש קצת להרוויח זמן, לעבור את המונדיאל, אולי להגיע עד בחירות האמצע, ואז אולי לגמור את העבודה, לא יודע.
3: תראה, אני אגיד
1: למרות
3: ככה,
1: שזה אם, רחוק, אם, כן, זה נובמבר.
3: זה רחוק מאוד, ואי אפשר להשאיר מערכה כזאת בארמדות כאלה שנמצאות פה כל כך הרבה זמן על משמרתם. ולכן צריך לראות לאיפה הדברים הולכים בימים ובשבוע הקרוב. זה לא ייקח יותר מזה. אנחנו צריכים להבין ולהיות סבלניים. הנשיא טראמפ, העניין של המונדיאל, מה שאני מבין, זה לא מה שעומד להכרעה, האם הוא מתחיל, מסיים הסכם כזה או אחר, זה לא העניין, זה עניינים הרבה יותר רחבים.

0: שהוא רוצה להגיע אליהם, אם יש באמת הוצאה של החומר המואשר, ואם יש תוכנית לאפס גרעין ל-20 שנה הקרובות, ואם יש עוד מספר דברים שהם מהותיים עבור ישראל והעולם, אז אני חושב שיכול להיות שיש לו הסכם מעניין ביד. ואם לא...
1: למרות שפומפאו כן, אומר שנראה שהעסקה שדנים בה עם איראן לקוחה מבחירי ספר של בחירי ממשל ביידן, הוא מונה את שמותיהם.
0: כן, אני מאוד אוהב ומעריך את פומפאו, אבל אני יודע שכמוהו רוב רוב רובם, וכשאני אומר רוב רובם של האנשים, לא מכירים את ההסכם ולא יודעים לאיפה זה הולך. כמו מה שראינו בכל השנה האחרונה של ההתנהלות מאחורי הקלעים, אנשים לא באמת יודעים. בולטון, אם אני זוכר, כמו שאתה זוכר, גם כן יצא עם כל מיני הצהרות לפני פברואר על מה שהוא יודע והוא לא יודע. ומייק פומפאו יוצא עם הצהרות, תשמע, עוד פעם, מה שהוא אומר מאוד מדהיג, אבל זה לא אומר שמה שהוא אומר זה נכון. ואני מאוד מקווה, וכמו שאני מכיר את הממשל הזה, זה לא הולך לכיוון הזה, זה הולך לכיוון שהוא יהיה נכון לישראל בסופו של דבר. לכן אנחנו צריכים עוד קצת להמתין כדי שהדברים יתבהרו, וכדי שנדע לאיפה אנחנו לוקחים את זה מפה ועלה. יש איזה השלכות מאוד מאוד רחבות, גם פוליטיות, גם גיאופוליטיות, גם ביטחוניות. יש פה המון המון דברים שצריך לראות לאיפה זה לוקח אותנו. אני עוד פעם אומר, שרון, אני יודע שזה נשמע כמו קאטו הזקן, להמתין. יש לנו, אמורה להיות לנו עוד קצת סבלנות כדי שנראה לאיפה הדברים הולכים. לפי מה שהיה עד היום, יצא לנו טוב. אני חושב שגם בהמשך.
1: כי תודה, אתה חושב גם מבחינת המצב הפנימי האמריקאי, מבחינת טראמפ, פוליטיקה פנימית, בחירות אמצע, הוא הלך פה על הקלף הזה בכל הכוח, הוא הבטיח שוב ושוב שהוא לא יוותר על העקרונות. עכשיו זה גם, אתה יודע, גם להיות מגורש מהיר וגם לאכול את הדגים המסריחים, אם הוא גם מוותר פה לאיראנים, הוא מגיע לכן, לנובמבר לכן, במצב קשה.
0: אז אתה הלכת לצד הפוליטי, נסכום את כל האמירות שלו החד משמעיות.
1: כי בסוף זה מה שקרוב לכל אדם, וגם הוא, אתה יודע, בסוף מסתכל על הדברים האלה, וזה משמעותי מבחינתו. עזוב את כל שאר השיקולים, הוא אומר מה קורה איתי בנובמבר.
0: אם אנחנו הולכים אפילו רק לשיקול הפוליטי, הוא לא יכול להשאיר את זה בצורה הזאת. ולכן, סכום את כל הדברים, גם האמת שלו והמנהיגות שלו, ומה שהוא אמר והבטיח ועשה, וגם לעניין הפוליטי, הוא לא יכול להשאיר את זה ככה. בוא נמתין עוד קצת. אני יודע שזה קשה, אני יודע שמכל כיוון מקבלים מסרים והדלפות כביכול. בוא נמתין עוד טיפה כדי לראות את התמונה המלאה.
1: איך אתה מסביר את השתיקה בישראל בינתיים?
0: אחת מהשתיים, או שבאמת ישנם פערים בין הגישה הישראלית לבין הגישה האמריקאית, או שזה חלק מאיזשהו תהליך שסגור בין הנשיא טראמפ לבין נתניהו, באיזשהו מהלך שאנחנו עדיין לא יודעים לאיפה הוא יבשיל. גם בעניין הזה צריך להמתין, עד היום ראינו שזה הלך לא רע.
1: עד כדי כך שאולי מדובר פה במגה תרגיל הטעיה, כי קשה מאוד להפתיע בשלב הזה את
0: האחד. הייתי רוצה להגיד, הייתי מאוד רוצה להגיד.
1: היית רוצה להאמין שכן.
0: כן. כן, אבל אתה יודע, יש כל כך הרבה וקטורים מסביב ודמויות שמשחקות פה במשחק הענק הזה, שדווקא הסצנה הזאת סיכויה לדעתי פחות גדולים, אבל שום דבר עוד לא סגור עד שזה באמת לא סגור.
1: מה, יכול להיות שוויטקוף שוט הצליחו להכריע את הנחישות של טראמפ, אקסט ורוביו? קשה להאמין, לא?
0: תשמע,
1: סליחה שאני חופר לך בנקודה הזאת, כן?
0: לא, אבל... לא, א', זה חשוב מאוד כדי באמת להגיע לבטם של העניין, לעניין עצמו. תראה, יש פה שני דברים. אחד, העניין המהותי שגם פיט הקסט וגם מרקו רוביו מובילים אותו, וזה אין גרעין לאיראן. זה לא שונה ממה ש שני הג'נטלמנים, ג'ארד קושנר וויטקוף, אומרים, אבל הם טוענים עדיין שאפשר לייצר את המהלך הזה שלא בדרך הכרעה צבאית, אלא בדרך של הכרעה מדינית בהסכם. הם עדיין מאמינים שם. עכשיו זה נראה טוב. שהנטייה כרגע היא דווקא בצד הזה ולא בצד השני. התוצאה היא אמורה להיות אותה תוצאה.
1: ברור. אריאל סנדר, תודה רבה, שיהיו בשרות טובות, תודה.
0: עשרות.

0: טובות, אמן, שבוע טוב.
1: ביי ביי. מה אתה אומר נדים, בוקר טוב, נדים ספדה?
2: בוקר טוב, שרון, שבוע טוב.
1: שבוע טוב ומבורך. מה אתה שומע? אתה היית בטוח שתוקפים?
2: אין הסכם, על איזה הסכם הם מדברים? יש מה שנקרא, זה לא הסכם, שרון. הפניקה הזאת, אני לא מבין למה. יש מסגרת הבנות. עד עכשיו שמענו מהאיראנים מה שהם אוהבים תמיד להגיד, הרי אתה, מי שמכיר את האיראנים, בכל הסכם יש איזה סעיף, בסוף אומרים, תקשיבו חבר'ה, לא לגלות הכל, אנחנו חייבים לצאת עם קצת כבוד, אפילו אם הם באים עם העל הברכיים. מה שקורה פה הרי, יש מסגרת שהולכים להיכנס, בתוך המסגרת אנחנו מתחילים לראות עכשיו שמה שהאמריקאים בעולם הערבי אומרים, שהמסגרת הזאת, החודש שנכנסים למסע ומתן, זה עניין היורניום, איך מוצאים אותו. אתמול עזב הרמת קל הפקסטני במפתיע מפקסטן אחרי שקיבל מילה, ככה אומרים, שבמסגרת, בהבנות, לא בהבנות, אלא בכניסה למסע ומתן, הסעיף הראשון זה היורניום. השיחה של טראמפ אתמול עם ביבי, כל המכובדים נסחה, אומרים שעדיין אין אפילו כלו, אפילו אין שום סימנים. הערבים אומרים שהשיחה עם כל המנהיגים בעולם הערבי הסביר להם טראמפ שהם נותנים הזדמנות למסע ומתן, כי האורניום הזה הולך לבוא במסגרת ההסכם והמסע ומתן שמתחיל עוד אותו בפקסטן, הפעימה הראשונה. לכן מה שאני באמת רציתי להגיד, ברור שגם הניצים בארצות הברית דיברו עליהם נגד וכולם נגד, אבל חבר'ה, בואו תסתכלו, אנחנו מדברים על איראן, מדינה יותר גדולה מאירופה, מדינה ש-40 שנה התעצמה, ואנחנו חושבים שאנחנו יכולים ללכת לתחת איזה הר ולהביא את האורניום. האורניום הזה צריך לצאת, וכל אלה שאומרים שהאורניום הוא לא הכי חשוב, הוא הכי חשוב, וזה יצאנו בשביל האורניום. אנחנו צריכים להוציא ולהביא את האורניום משם. בד בבד, אני גם יכול להגיד לגבי מה שקורה, אנחנו קורא, אני רוצה תרשי לי להגיד, לטראמפ יש חודש נשפים, יש את יום העצמאות האמריקאי, יש את המונדיאל, והדבר הכי חשוב זה יום ההולדת שלו, 80 בחודש הקרוב, נזמי לי זה ב-14. לכן החודש הזה הוא לא ילך למלחמה, נקודה. ייתן לזמן הזה, יהיה מסע ומתן, שיבואו עם היורניום, ישימו אותו. יש כן כמה דברים, עד עכשיו לא ישחררו להם, לא 20 מיליארד שדיברו עליהם לפני היורניום, לא ייתנו להם, הורמוז ייפתח, סגרו אותו האיראנים, אחרי סגר אותו טראמפ, מהתחלת הדרך, הורמוז לא היה נושא, לא לסגירה, לא לפתיחה, נכון אומרים שמצור, אבל המצור הזה נכון פוגע באיראן, אבל הוא פוגע בבנות הברית שלו עוד יותר. לכן אנחנו צריכים להסתכל, הלוואי וכל העולם היה מסתכל מהמבט, מנקודת המבט של ישראל. אבל גם יש עוד עולם ויש אירועים שאנחנו גם חלק מהעולם הזה, ואנחנו צריכים, ואנחנו, איך אמרו אתמול באל-ערבייה, אמרו נתניהו קרוע בין החלטה זאת לזאת, כי הוא... אבל קיבלו הבטחה, אף אחד לא רוצה את איראן ניוקליר. תשמע שרון, בוא תן לי להסביר משהו, באמת.
1: יש לנו עוד, רק יש לנו עוד דקה וחצי להסבר, כן, נורא מעניין מה בשורה התחתונה.
2: כן, תראה, יש לנו מפרצתיות שהן חטפו 85% מהטילים והכטב"מים האיראנים. הם הכי נפגעו, במיוחד איחוד אמירויות, סעודיה, אפילו לאחרונה תקפו אותם. לכן יש באמת משהו אסטרטגי עמוק, בואו לא נסתכל טקטית. חודש הקרוב יהיה משא ומתן, איראן נמצאת במצב הכי קריטי שלה, ויש עוד דבר שאנחנו לא מסתכלים עליו. אתמול כבר התחיל האיראנים לתגבר כוחות הפסיג' והביטחון, כי הם יודעים הכי הרבה שרגעה בחוץ והפסקת מלחמה זה יכול לשליך בפנים. לכן אנחנו באמת זקוקים לתקופה הזאת מבחינת עולם.

0: אף אחד שלא יגיד, אין הסכם, חבר'ה, אין הסכם. אין שום הסכם. יש מסגרת איך נכנסים להסכם. המטרה היא להביא את היורניום, עניין הטילים. גם שמענו את כולם, שרון. שמענו כל העולם הערבי. שמענו גם את האמריקאים אומרים, החודש הזה הוא צריך להיות מכריע. מכריע כן. לגבי היורניום ולגבי... אני לא הייתי באמת... לוקח מזה ביג דיל והסכם ואל שאומרים עזבו את ישראל. חבר'ה, איזי, אנחנו חושבים שיש לנו עדיין מתדליקים פה, יש את כל התחמושת, וכן, אנחנו רוצים את היורניום לפני כל דבר אחר, ואין
1: יצא. אתה אומר, קודם הוא ייקח את האורניום, יעבור את המועדים הקריטיים מבחינתו, ואחרי זה אלוקים גדול. בסדר, גם זאת גישה. אנחנו חייבים לסיים. משפט אחרון. משפט. מדהים.
0: הבטחה שהיורניום יצא במסגרת המסע ומתן. בוא נראה.
1: טוב, נעקוב. 100%. נדים ספדי, תודה רבה על הדברים. כל טוב. ביי ביי. הפסקה מיד, מיד, מיד, מיד, מיד, מיד, מיד. גיל סמסונוב על סערת הסרטון. סרטון הביביסטים. ביביסט לא חצי בן אדם. וגם שלמה מורז מיד יהיה איתנו.
2: דיווח התנועה בחסות דלתות. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
3: ביציאה מירושלים עמוס בכביש 1 ממוצא עד לנווה אילן. מחלף דניאל עמוס לבאים מירושלים ומכביש 6 צפונה. צאו בזהירות.
2: בחסות דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח. רק רב בריח. מיד נשוב לשרון גל.
4: מיי גאד!
2: חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
3: רדיו

0: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
1: הלו, צ'רי?
2: אני שומעת.
1: מה זה החלפת תצוגות?
2: במילה אחת, הזדמנות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
3: צ'רי מבית פריסבי.
4: דיווח התנועה בחסות
5: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפול

0: מאזינים לשרון גל.
1: כן, גיל איתנו חבר'ה? גיל סמסונוב, בוקר טוב.
2: אני איתכם, בוקר טוב, בוקר טוב.
1: בואו קודם נשמע את הקטע הכי מדובר בעולם ב-48, אולי קצת יותר שעות האחרונות, הנה.
3: אמא, אבא, אני רוצה לספר לכם משהו. אתה הומו. מה?
4: אולי תיתן לילד לומר בעצמו שהוא הומו?
5: וואי, לצאת מהארון זה כזה 2019.
3: אני לא הומו.
6: עדי, אנחנו תמיד נאהב אותך.
3: תני לילד לדבר. אני ימני.
6: אוקיי, אוקיי. אנחנו נעבור את זה ביחד.
3: הכל בסדר, אף אחד לא מושלם. ימין, הנה, אייזנקוט.
5: וואי, מי מספר לו, זה הכי לא ימין, בומר.
3: אני ביביסט. איך זה יכול להיות? אתה עובד בהייטק.
6: אני שלי ביביסט.
3: אתה קורא ספרים. אתה שוכח תרבות למען השם.
5: תקשיבי, הם רבים פיצוצים, כי אף שלי אמר שהוא ביביסט הזה, אז אני לא יכולה לספר אותה.
3: שתפו לו את המוח במילואים.
5: ב-8200.
3: תשמי לעבול איזה תורה שהיא טובעת בהוגה.
5: אני אתקשר זה אחרי 2019.
3: אמא! אמא!
7: אתם לא לבד. מעל 2 מיליון מצביעי ימין מתמודדים בכל שנה עם אפליה, כעס ושנאה רק בגלל דעתם הפוליטית. חפשו בגוגל, ביביסט, לא חצי בן אדם.
3: אל תלכי!
1: כן, טוב, ההמשך ידוע, צריך פשוט לראות את זה גם, זה הרבה יותר חזק. תגיד, איך אתה מסביר את העובדה שזה אחד הסרטונים הכי ויראליים בעולם ושזה מטריף את המחנה השני?
2: תראה, יש שתי סיבות. אחת, בימין עצמו, שלא רגילים לקבל חומר מצחיק, הומוריסטי. בדרך כלל המסרים של הימין בארץ ובעולם הם נורא רציניים. הם לא מתוחכמים, כאילו הם לא מצחיקים, אוקיי? אז קודם כל, בימין עצמו זה אש בשדה קוצים. דבר שני, הכי מעניין, זה שבשמאל, הם מפיצים את זה הרבה יותר מאשר בימין. הם מפיצים את זה, מתפוצצים מזה. עכשיו, זה באמת מופלא. כי זה בסך הכל סרט אמיתי. סרט אמיתי שכל מי שמצביע ימין, מאז בגין 81 ועד היום, נתקל בשאלות האלה, אתה יודע מה? פעם בשבוע, לא פעם בשנה. המדהים זה שמי שמתפוצץ מהסרט הזה, לא מבין שזה מה שהוא עושה. אחרי שעתיים, אחרי שהוא צוחק על הסרט הזה, או שכועס בדרך כלל יותר, מהסרט הזה, הוא לא מבין שהוא בעצמו עשה את זה 100 פעם כבר.
1: אתה אומר, הסרט הזה מציב מראה באופן הכי חד ש... מאז הרבה זמן שלא לא ראינו, כי תשמע, אילון מסק משתף אותו עם 31 מיליון צפיות כבר אצלו בטוויטר, ב-X, כן?
2: נכון, לפעמים אני צריך להסביר, במקרה הזה, זה פשוט סרט אמיתי. זה סרט שכל אחד מאיתנו, גם אתה, כל אחד מאיתנו, נתקל בשאלות האלה, שיוצא מזה, הרי מה יוצאת מזה? יוצאת מזה סוג של התנשאות שהיא, איך לומר, היא קצה הקרחון של ההתנשאות הגדולה, שהיא גם חלק משמעותי מזה שהימין מנצח כל כך הרבה פעמים. כי יש תחושה להרבה אנשים שזאת באמת ההתייחסות, כמו של ההורים שם, ההתייחסות באמת של הסביבה, בטח באזורי תל אביב, הייטק, משרדי פרסום, משרדי עורכי דין, באקדמיה, בוודאי, אבל זה היה והווה, שלא נטעה. זה היה בזמן בגין, זה היה בזמן שמיר, זה היום.
1: גם בחירת הדמויות היא מאוד מדויקת, לא? הליהוק.
2: כן, הליהוק והמשחק, בסוף סרט טוב שתופס ככה, כנראה יש בו משהו, אבל אנחנו רגילים כך ארץ נהדרת, כך מערכונים אחרים, הם בדרך כלל הקצנה נורא גדולה. במקרה הזה, פשוט לא, זה לא הקצנה. זאת האמת, והרבה מאוד אנשים שעוברים בפריפריה לתל אביב, או שנמצאים בהייטק או עוד פעם במשפטים, בטח באקדמיה, שזה יכול להיות גם בחיפה ובאשדוד, כן? שהם מרגישים את זה, הם קיבלו את זה אישית, אוקיי? אישית.
1: זה אפקטיבי, תגיד? כלומר, לפי דעתי זה נוגע.

0: יהיה באיזשהו עצב שאמור בסוף לדרבן את מצביעי המחנה שמתלבטים ולא להעביר מצד לצד, אתה מסכים איתי?
1: כן, בטח, זה נותן את הלגיטימציה, אבל אני אלך איתך אחורה. מהצ'פצ'חים של דודו טופז, דודו טופז, כמו שבגין אמר, ודרך טיקי דיין ויאיר גרבוז, נאום מנשקי הקמאות, יש כאן משהו שבא לידי ביטוי באופן שונה, בהומור, דווקא ממי שנפגע, לא בדרך כלל מהפוגעים, יש כאן משהו שהוא התנסות, שהיא הולכת אחורה, אחורה, אחורה. זה הולך לזה שהעלייה הראשונה ולפני העלייה התימנית לא הוזכרו, זה עובר לאצל ולחי שהם אלה שגירשו את הבריטים ולא קיבלו שום קרדיט. זה הולך לאורך כל השנים להתנסות וללקיחת הבעלות. תראה באקדמיה, דבר עם סטודנטים באקדמיה, הם יגידו לך, כל המרצים שלנו, אבל כל המרצים שלנו, למעט באמת מקומות מאוד מאוד מאוד קטנים באקדמיה, וגם שם בחוגים מסוימים, הם מרגישים את זה בענק. ולכן, גם המון פעמים, היה פעם חבר הכנסת שר מיקי איתן, בשנות ה-80, שאמר שמה שקורה, לוקחים לנו את המצביעים שבאים מהפריפריה, או משכונות, ודרך האוניברסיטאות מעבירים אותם לצד השני, כי הם מרגישים נחותים שם. שם אם אתה אומר משהו, ימני, ליכודי, ביבי, עוד פעם, בגין, זה לא לגיטימי, ואז אתה מתבייש. אתה מתבייש, אז אתה עם הזמן שותק, ועם הזמן אתה גם עובר לצד השני. מעטים נשארים, שזה דבר שבכלל לא דובר בו, על זה שהאקדמיה, לדוגמה, היא צינור להעברת דעה או נאמנות מהימין לשמאל המון שנים.
0: כן. אגב, כותב בחור בשם אדיר ברשת, הוא כותב, חבריי מתנגדי נתניהו, בעקבות מה שהולך ברשת בחג שבועות, הנה כמה נקודות חשובות. נראה לכם הגיוני שהתגובה שלכם לסרטון של נתניהו, העוסק בשמאלנים שמתפחלצים מבין משפחה ביביסט, להתפחלץ בעצמכם? יש יותר אירוני מזה? ואז הוא אומר, באמת לא ציפיתם לסרטוני תעמולה שמכריחים שמאלנים, או שהרמה הבאמת גבוהה של הסאטירה היא ממה אתכם? איך זה תפס אתכם כל כך לא מוכנים? נוגע בנקודות. והוא ממשיך כך וכך. בקיצור, זה גם המסר המדויק, אתה אומר, וגם העובדה שזאת סאטירה טובה מימין, שזה באמת דבר די חריג בנוף, כי אתה יודע, זה לא משהו שהימין הצטיין בו עד היום, כן?
1: נכון, וראה ארץ נהדרת ודומה, שהם עושים סאטירה פוליטית מאוד מאוד קיצונית נגד מנהיגי הימין לדורותיהם, אוקיי? ונגד חברי כנסת. עכשיו גם בסוגריים אני אומר, לצערנו יש לא מעט חברי כנסת בימין, בליכוד, שהם ממש נופלים לתוך הידיים של זה שצוחקים על הליכוד או הימין, מכיוון שהם בעצמם לא מעטים, הם או טיפשים או פופוליסטים, או שהם עוסקים רק בליקוק של חברי המרכז. ואז גם זה נופל למקום הזה. אתה מכיר את זה בוודאי, וכאן אני הולך כאילו לאמת, שרשימת הליכוד היום היא רשימה שחלקה מאוד מאוד מאוד לא ראוי. זאת אומרת, הם ממש נופלים למלכודת של באמת לא ראויים, ואמרתי עוד מילים קשות, אז אני לא אחזור עליהם עוד פעם.
0: טוב.
1: אולי אנשים שמאזינים לנו, ואחרי זה ילכו להצביע בפריימריז בליכוד, הם ישאלו, האם אנחנו מצביעים לאנשים שמביישים אותנו? הם באים לבר מצוות ולבריתות, אבל האם הם מביישים אותנו בחוץ כשמופיעים ברדיו או בטלוויזיה?
0: טוב, בוא נראה איך תראה הרשימה אחרי השריונים, זה מעניין. יש פה כמה שינויים שצריך לעשות ללא ספק. גיל, תודה על הדברים.
1: שרון, רגע, עוד מילה, אני אגיד לך שאם כבר אנחנו מדברים ברדיו שיש מאזינים שבהחלט הקהל היעד, הם צריכים בעצמם לשאול את עצמם, לא מי יתקשר אליי ביום.

0: הולדת, ולא מי בא אליי לחתונה, אלא מי ראוי לשבת בכנסת, והוא מחובר למלחמה.
1: אוקיי, ברור. זה כבר דיון אחר, נעשה אותו בהזדמנות אחרת.
0: נכון,
1: גיל, תודה, תודה רבה. ביי ביי, גיל סמסונוב. בוקר טוב. שלמה מוזה כאן מיד אחרי ההפסקה.
2: מיד נשוב לשרון גל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
10: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
11: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
13: יש למי לחכות, פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: דיווח התנועה בחסות
15: חג הנחה שמח, עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה חייגו כוכבית 6,000, מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
16: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
14: בחסות
15: חג הנחה שמח, עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה חייגו כוכבית 6,000, מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: אתם מאזינים לשרון גל.
1: שלמה לבוקר טוב, שלמה מעוז.
17: בוקר טוב, שלום.
1: טוב, מה תגיד, אנחנו רואים את הדולר כבר על כמה זה? 2.8 משהו, כן?
17: 2.88 משהו, כן.
1: זה לא כבר אזעקת אמת מבחינה כלכלית?
17: זה יותר מאזעקת אמת, אני שמח שאתה פותח בסוגיה הזאת. אנחנו רואים שהדולר החזק מביא כבר לגל פיתורים אדיר בתעשיית ההייטק הישראלית, מה שיכול לגרום בעוד חצי שנה מהיום, אפילו פחות מחצי שנה מהיום, לפגיעה במשק הישראלי וגם פגיעה בצמיחה ב-2027. הרי בשבוע שעבר חברת אינטואיט, נדמה לי זה השם שלה, פיתרה שם המון המון עובדים, וכולם בטענה של הבינה מלאכותית והחיסכון של הבינה מלאכותית, מגיע לחברה האדירה אנתרופיק, שהיא זאת שנתנת את קלוד. היא עכשיו עושה שמות בכל החברות, וכולם אומרים, אני גם במטא, שזה פייסבוק, גם הם מפטרים בארץ, מפטרים בכל העולם, אבל גם בארץ, ואני יכול להבין אותם, אפילו אם יהיה לך איפה שאתה יושב כרגע, נגיד מישהו מזכירה או שומר בפתח, עם עלות שכר של 12 עלות, לא השכר, 12,000 שקל, זה 4,000 דולר, זה מטורף, אף אחד לא יכול לעשות כבר מטה. ואנחנו, הקטסטרופה, אם זה נמשך בשער הזה שאתה פתחת את השיחה איתנו, אני יותר ויותר מודאג מיום ליום מה שיקרה כבר בחגים ולאחר מכן, כי עוד ועוד חברות א' יברחו או לא יבואו או יפטרו.
1: טוב, יש לו הזדמנות להעלות את הריבית מחר, יש לו את כל הסיבות גם לנגיד, אלא אם כן מדובר, כן,
17: להפחית,
1: כן, מה אמרתי?
17: כן, להפחית,
1: להעלות. להפחית כמובן, כן.
17: כיוונת להפחית, כן. אבל צריכים להפחית את הריבית, במדד האחרון היה גבוה, אבל אני מזכיר לך שחלק גדול ממנו היה בנסיעות לחו"ל, בגלל שהיה חברות שמתחרות בחברות הישראליות, שזה קטסטרופה. זה סוג של מדידה כזאת, אבל אין שום סיבה להחזיק ריבית של 4%, שזה ריבית של 5%. ריבית הפריים זה 5.5%, וזה מאוד גבוה. אני לא בטוח בכלל שהוא יפחית את הריבית.
1: למה? כי הוא לא ענייני? כי מה? כי יש שם, כמו שאני כל הזמן טוען...
17: הוא
1: מסתכל
17: על הנתונים, הוא אומר, כרגע יש אינפלציה, אני רוצה להפחית את האינפלציה, האינפלציה היא גבוהה מדי לטעמי.
1: כמה אינפלציה עכשיו?
17: השנה האחרונה 1.9, דרך אגב זה כבר תמיד לכם גם היה 1.9, 2%, 1.9, 2, ככה.
1: זה בטווח לגמרי.
17: השנתית בחודשים הקרובים היא תעלה, כי זה תלוי איך אתה מודד, תמיד 12 חודשים האחרונים.
1: בוא רק נגיד, כי יש לנו עוד שתי דקות, הנפט מחר, לא מחר, כנראה המסחר, שהתחדש המסחר ירד כנראה בעקבות ההתפתחויות.
17: זה חדשה רעה. עכשיו אתה נוגע בנושא, כן, אני הייתי מעדיף שמחיר הנפט יישאר גבוה ולא נקבל את החדשות הרעות שהייתי אומר נסיגה חמורה מאוד מההתחייבות של ארצות הברית, נשיא ארצות הברית לישראל, וזה בעיה גדולה מאוד לישראל. זה אומר שאנחנו תקציב הביטחון הישראלי שהוא מאוד מאוד גדול, בין 130-140 מיליארד שקל כפול מה שהיה לפני השבעה לאוקטובר,
1: כן.
17: יישאר גבוה לאורך זמן, וישראל תצטרך לעבוד לבד גם כן, להכין את עצמה למלחמה הבאה מול איראן, ומול אולי מדינות אחרות. גם את לשכח שטורקיה נושא כל מיני רעשים, וזה בעיה. הבעיה הזאת שההתק בורח, שדיברנו בשיחה, תקציב ביטחון מאוד מאוד גבוה, וריבית מאוד מאוד גבוהה, לכן...
1: לא, אני רק אומר, יכול להיות שהשקל יחלש וה... נפט ירד בעקבות האירועים גם בלי הרבה מעורבות של הנגיד, כלומר שהוא פה כבר, אתה יודע, השוק יעשה את שלו, אבל בוא נראה, יש לנו פשוט עוד 40 שניות לסיום.
17: אבל הדבר היחיד שאני יכול להגיד שהוא טוב, שהרבה אנשים ברחו ממערכת הביטחון, אני מדבר על תעשייתית או מקבילה תעשייתית או מ-8200 וכל אלה, עכשיו יוכלו לקבל הייטקיסטים במחיר יותר סביר שמפטרים אותם. אני אשכח ש אחת הבעיות של תקציב הביטחון זה העלות האדירה שהייתה בגלל שהשוק הפרטי שהציע. אנחנו הולכים בסתיו הזה לתקופה פחות טובה, אחרי שנים מאוד טובות, כולל המלחמה שהיינו במשק.
1: בוא נראה, בוא נראה. שורת השם כערף עין, אני תמיד אומר.
17: זה בידי אנשים, זה לא הכל בידי אנשים.
1: בוא נראה, בוא נראה. אני עדיין אופטימי, למרות הכל. שלמה, תודה, חיבוק.
17: גם אני אופטימי.
1: יפה.
17: אבל כיפה פחות.
1: ביי, כל טוב. תודה למאזינים, תודה לצוות, אבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם, כינור, נשתיף קרקו בפרלי ציגזר. אנחנו נתראה מחר בערוץ 15 בשלט, אבל יש תוכנית ערב וכדאי לכם מאוד לראות אותה, כן? דקה לשבע כרגיל. חיבוק, ישועת השם כערף עין ובשורות טובות, ביי ביי.
18: כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
20: שלום, אני מדברת עם...

0: רונן מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: כן, ברוך השם.
0: אז התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
1: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
0: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
7: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
9: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור
11: משכנתאות. אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
13: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
15: בחסות
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
17: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
18: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
19: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
20: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. איראן תוכל לשוב למכור נפט במסגרת ההסכם המתגבש עם ארצות הברית, כך דווח באתר אקסיוס. לפי הדיווח, הפסקת האש תוארך ב-60 יום, מצר הורמוז ייפתח והמצור מעל נמלי איראן יוסר. כמו כן, בתקופה זאת אדון וושינגטון גם באפשרת נכסים איראנים ובהסרת סנקציות, בעוד הכוחות האמריקנים שנפרסו באזור בחודשים האחרונים יישארו בשלב זה ויעזבו רק אם יושג הסכם סופי. על רקע ההתפתחויות האחרונות מול איראן, מקור מדיני לבנוני אמר לעיתון דייל וואטן כי למגעים בין וושינגטון לטהרן עשויה להיות השפעה ישירה על הזירה הלבנונית ובעיקר על המסע ומתן מול ישראל. לדבריו, אם יושג הסכם ארוך טווח עם איראן, הוא עשוי לכלול גם התחייבות מצד טהרן לצמצם את תמיכתה בחיזבאללה, מהלך שעשוי לקדם לטענתו את סוגיית מסירת נשקו של הארגון לידי המדינה. מנגד, המקור הזהיר כי כישלון המגעים והידרדרות לאימות מחודש עלולים לגרור את לבנון לאימות נוסף ולפגוע במסע ומתן. איום הרחפנים המתמשך בזירה הצפונית. לוחם צהל נפצע אתמול באורח בינוני ולוחם נוסף נפצע באורח קל בעקבות נפילת רחפן נפץ בדרום לבנון. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. עוד בחדשות, רוסיה תקפה הלילה את קייב בירת אוקראינה בגל כבד של טילים וחטבאמים שפגע בבנייני מגורים, במשרדים ובבתי ספר ברחבי העיר. לפי הרשויות באוקראינה, לפחות אדם אחד נהרג ו-21 נפצעו, בהם שלושה במצב קשה. בעיר דווח על יותר מ-40 מוקדי נזק, על שריפות בכמה אזורים ועל לכודים במקלטים שנחסמו בעקבות ההריסות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: עם אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
24: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
20: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
26: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
25: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
22: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
27: בחסות
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
28: עלם
16: כפוף לתקנון.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, מה קורה? מה שלומכם? אתם כאן איתנו, רדיו דרום. תדרים 95.8 ו-97 FM, תוכנית ראשונה של מגזין הבוקר שיוצאת לדרכה. אנחנו נשוחח בהמשך על כל מה שמעניין כעת, כמובן ההסכם, מה שקורה עם איראן, ארצות הברית, רואי דנינו יהיה איתנו, כל הדיווחים, על בכלל שהולכים להסכם, כן? אנחנו חשבנו שיהיה מלחמה בסוף השבוע, אז הנה, קוראים דברים אחרים, ממש מתחת לאף שלנו, כאן הישראלים. נשוחח עם איתמר חיון, איתמר הוא לוחם חטיבת גבעתי, שירת מעל 300 ימי מילואים, והוא גם אחראי ליוזמה החשובה שנקראת בתים ללוחמים, מיזם שמאגד כבר למעלה מ-3,000 לוחמי מילואים בכל רחבי הארץ, אז אנחנו ניתן אותה במה ראויה, וגם ניצן כהן כתב הכלכלה של ישראל היום יהיה איתנו, ואולי גם איציק אלפי, אנחנו נראה אם הזמן ירשה לנו. התחילה שלנו אורן אשטיבקר, מפיקו איציק יעקובו, והאורחות הן ליאור חן אסרף, וגם ענבל בן עמי, הדיגיטל יגאל ברמן ואלעד בובליל. להזכיר, אנחנו בפייסבוק, באינסטגרם, באתר האינטרנט שלנו, באפליקציה, חפשו אותנו, תתקנו בכל מה שצריך, בכל מה שקורה. יש לנו שבוע עמוס בשידורים, יום שלישי גמר גביע המדינה, יום רביעי חגיגות האליפות של הפועל באר שבע, אז באמת יש לנו שבוע עמוס באירועים, אז שימו אוזן, ואנחנו פה בשבילכם. טוב, יאללה, בוא נתחיל, מגזין, מוזיקה.

0: טוב, נגיד עכשיו בוקר טוב לרועי דנינו, יזם פרשן לענייני ביטחון וכלכלה. רועי, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר אור.
0: תגיד, מרגיש קצת שמשכו לנו את השטיח מתחת לרגליים?
1: כן, כן.
0: למה רצנו פה למקלטים חודש בשביל שיסגרו עם האיראנים הסכמים?
1: גם רצנו למקלטים.
0: איבדנו חיים.
1: יותר מזה, גם היינו במעין פחדים לאורך כל החודש האחרון, שעוד רגע זה קורה. ועוד רגע טראמפ מתעשת ויוצא לתקיפה ומבין שעם האיראנים אי אפשר לעשות הסכם. אבל הזרמים הגיאופוליטיים הרבה יותר גדולים מאיתנו מישראל. ולאור זה, טראמפ קיבל את ההחלטה שהוא כן מתקדם באופן משמעותי עם אותו הסכם. שאיך אומרים, עם האיראנים כל ההסכמים זה על הקרח. זה בסוף בשלב מסוים מתפוגג. ואנחנו רואים גם את האיראנים שמבינים שהם חייבים לסיים את האירוע הזה כי זה פוגע בהם כלכלית אנושות. ולכן הם גם מקבלים החלטה. אמנם עדיין לא באופן כתוב או רשמי, שהם כן מוכנים להוציא את האורניום למדינה שלישית, או לדלל את האורניום.
0: תגיד, איך אנחנו... איך האמריקאים, לא יודע אם נגיד נופלים בפח הזה, אבל כאילו, איך האמריקאים מוכנים לאירוע הזה?
1: צריך להגיד, הם מסתכלים על התמונה קצת אחרת.
0: אוקיי, ספר לי.
1: זה חשש מהאיום הקיומי כלפי מדינת ישראל, במידה והאיראנים יחזיקו גרעין, ואורניום מאושר מעל 60%. פעם ראשונה, פעם שנייה, הם לא היו רוצים לראות צפון קוריאה. שתיים, הם מבינים שהם עשו טעות עם צפון קוריאה והם לא רוצים לחזור לזה שוב. מצד שני, יש להם מעין ביטחון שהם שולטים במצב, שולטים בתמונה, יכולים בכל שלב להגיע לתקיפה נוספת, אבל צריך להגיד, זה כל עוד טראמפ בכהונה שלו, שנשאר לו עוד 3 שנים. ואנחנו נמצאים בסוף מעין מלכות, כי זה משאיר לנו עוד זירות פתוחות, כמו לבנון ועזה.
0: אני קורא פה דאגה בישראל ממסמך ההבנות. אני יכול להבין, אבל אתה חושב שאני בכלל סי בעניין פה? הרי נותנים לנו

0: רספקט על זה שהיה לנו סיי ביציאה למלחמה. ואני מכבד את זה, אני יודע, רגע, אני אגיד רואי, אחרים פה בישראל אלינו על הקטע הזה שכלומר ביבי דחף את טראמפ לצאת למלחמה, אני שמח שראש הממשלה שלי הצליח לדחוף את האיש הכי חזק בעולם לצאת נגד הדימון הכי מרושע שיש פה. אבל מה עכשיו? איפה הסיי שלנו?
1: אז עכשיו צריך להגיד, אין לנו יותר מדי סיי. אפשר לראות את זה גם בדברים הקטנים. אתה יודע, טראמפ בסוף שבוע צייץ תמונה שהוא מראה את דגל ארצות הברית על איראן, ורואים שם את שאר המדינות, השמות של שאר המדינות עליו. ישראל בקטן, אפילו השם שלה לא מופיע. יכול להעיד גם משהו על בסוף איך הוא מסתכל עלינו. אבל זה השלב, להיות חכמים ולא צודקים. לטראמפ נשאר עוד 3 שנים וקצת בכהונה שלו, וזה השלב להתחמש בצורה מסיבית, לא בלייזרים, אלא בפצצות ובטילים, על מנת שנהיה ערוכים למתקפה הבאה, שאנחנו לא יודעים מי תהיה הממשלה הבאה. אני מזכיר מה קרה בממשלה הקודמת בארצות הברית עם ביידן.
0: נכון.
1: ואמברגו נשק שבוצע עלינו, ודוגמה קטנה שלי כלוחם בעזה, שהיה צריך לספור את כמות הפגזים שהוא יכול להשתמש בהם ביום. אז אנחנו צריכים להיות בשלב הזה חכמים ולא צודקים, כי ללכת ולהילחם לבד כרגע אין לנו יכולת מול איראן, כשיש לנו שתי חזיתות פתוחות. ויש פה גם מצב גיאופוליטי הרבה יותר מורכב. טורקיה, סוריה, מצרים, שמתחילות להתעצם ולהניע כוחות באזור. ובגלל זה אנחנו צריכים בשלב הזה להיות חכמים ולא צודקים.
0: מה הם עריכות? מה הם עריכות טורקיה ומצרים?
1: קודם כל אנחנו ראינו בשנה האחרונה מספר אימונים צבאיים משותפים שלא נראו לפני כן. גם בים התיכון וגם אימונים שמצרים עשו אצלהם, גם אימונים טקטיים שראינו אותם דרך אגב בצפון סיני, ממש על הגבול. ואנחנו רואים שהטורקים מעורבים שם, אנחנו רואים שהטורקים הגיעו לשם לפגישות דיפלומטיות כאלה ואחרות, ויכול להיות שמתחדשת פה איזשהו ברית חדשה של טורקיה, סוריה, מצרים, שעלולה להוות איום נוסף באזור ברגע שיש ברית משולבת כזאת. ולכולם יש אג'נדה אחת מאוד ברורה, גם עם אותו הסכם שלום שיש לנו בהרחאות עם מצרים, האג'נדה בסוף היא שמדינת ישראל לא צריכה להיות קיימת. ולכן עלינו להערך ב3 שנים הקרובות, שאם תתחלף ויעלו הדמוקרטים בשלטון בארצות הברית, שכנראה לא יהיה לנו גיבוי, נצטרך להגן עלינו שוב פעם כנגד איום קיומי.
0: אז אתה אומר, הזירה הבאה יכולה להיות, מה? מצרים, טורקיה, איראן?
1: הזירה הבאה בהחלט יכולה להיות מצרים, טורקיה. מצרים מתעצמת בשנים האחרונות בכמות טנקים לאין שיעור, וגם ביכולות חיל האוויר. התעצמות הזאת היא לא סתם. בגלל זה העיניים שלנו צריכות להיות פתוחות לכל החזיתות, ולא רק בהסתכלות על ציר הרשע של איראן, חיזבאללה וחמאס, מה שאנחנו מכירים. צהל כן נערך לזה, אני לא יודע כמה ומספיק בסוף, צהל מוגבל ביכולות שלו, אבל זה השלב שאנחנו צריכים לנצל, ואני אומר את זה כבר חודשים רבים, את כהונתו של טראמפ כדי לגדול בצבא משמעותית, בעיקר בחיל הרגלים שריון, לא רק חיל האוויר, וביכולת ההתחמשות שלנו. שלא נגיע למצב כמו הממשלה הקודמת האמריקאית, שהחליטה לעשות אמברגו יום אחד, ואז אנחנו צריכים לעצור את הלחימה.
0: אני טועה, אתה יודע, המצרים, לא שהם חברים שלנו, אבל המצרים הם אנטי הכי מוסלמים בצורה הכי מובקת שיש, כן? הכניסו שם את כולם לכלא. מעניין אותי מאיפה באה האג'נדה המצרית לחסל אותנו, אם זו אותה אג'נדה שהייתה קיימת בשנות ה-60-70, או שיש פה משהו אחר על הכף?
1: לא, זה בסוף אידיאולוגיה שמושתתת בהם לאורך כל השנים. עכשיו, ברגע שהם יראו שישראל הופכת להיות איום במלכאות כנגד עמים מוסלמים כאלה ואחרים, וברגע שטורקיה תלחץ אותה, ובסוף יש שטף גם כלכלי בין טורקיה למצרים, צריך להגיד, גם לנו יש שטף מאוד גדול עם מצרים.
0: זה מה שאני אומר, אתה יודע, זה כאילו, אנשים לא יודעים את זה.
1: שגורמת לה להיות יצואנית, ומשפר את הכלכלה שלה.
0: אתה רוצה להגיד לי שהממשלה המצרית תוותר בכזאת קלות על הסכמי גז בשביל לצאת למלחמה?
1: לא בכזה קלות, אבל אתה יודע, עוד חזון למועד, אנחנו קראו לנו דברים...
0: אולי זה לא תהיה אותה ממשלה מצרית בכלל.
1: שלא חלמנו שיקרו.
0: כן.
1: שהם היו במה שנקרא בתסריטי אימה שלנו, והם בסוף קרו.
0: לא, אני גם למדתי...
1: תמיד אנחנו צריכים להסתכל על הדרך הסוכנת של האויב.
0: אני זוכר כתבה שעשו בחודש ספטמבר 23 בחגים, הייתה כמות הפועלים מאז הייתה גבוהה אי פעם, כמעט 35,000. והיו ריינו, לא משנה באיזה אתר, ריינו תושבים בעזה שאמרו שהם לא רוצים לצאת למלחמה.

0: מה, כי יש כלכלה עכשיו, אנשים יוצאים לעבוד ומשפחות מרוויחות כסף, וחודש אחרי זה היה לנו 7 לאוקטובר. אז
1: אני תמיד אומר, יכול להיות התושב בקצה שמשחק אותה מסכן, אבל בסוף הוא תומך בחמאס, בסוף הוא מפחד לקום ולהתקומם נגד שלטון הרסני, שלטון רוצה.
0: אתה אומר לתושב המסכן, אני אומר לתושב שיצא לעבוד, מביא כסף הביתה.
1: אני אומר מסכן במלכאות.
0: כן, אני מדבר אפילו לתושב שיצא לעבוד, עובד פה בישראל עם ישראלים, חי פה, מרוויח כסף ישראלי, ובסוף תומך בחמאס.
1: נכון, ודרך אגב, גם את חלקם ראינו בשביעי באוקטובר,
0: נכון,
1: נכנסים ליישובים ולמושבים,
0: נכון,
1: שלנו ולמדינה,
0: וככה מדויק של...
1: וחלקם היו אלה שגם הביאו את המודיעין המדויק,
0: נכון,
1: איפה נמצא המחסן נשק, החדר נשק של היישובים, ואיפה נמצא השאר, ואיזה משפחה גם יושבת בכל בית, וגם מידע על בסיסי צהל כאלה ואחרים. זה אותם אנשים שנכנסו...
0: קיצור, רואי, אנחנו אדונים לעצמנו.
1: נכון.
0: בגלל זה ההסכם הזה כל כך הוא, אתה יודע, קשה לבלוע אותו, לקרוא שהאמריקאים הולכים להסכם עם האיראנים. שוב פעם זה חוזר לזה שאנחנו אדונים לעצמנו. טראמפ, לא טראמפ, יעלה מחר השמאלן הכי גדול בדמוקרטים, אנחנו אדונים לעצמנו.
1: נכון. אז אנחנו צריכים הפעם באמת לדאוג לעצמנו, להתחמש, להסתמך על טכנולוגיה, אבל לא להסתמך על צבא קטן וחכם, אלא צבא גדול וחכם.
0: כן.
1: ולנצל את המומנטום של התקופה הזאת של הכהונה של טראמפ, ואולי אני גם מקווה שראש הממשלה שלנו מאחורי הקלעים סגר איתו באמת איזשהו עסקת נשק מאוד מאוד גדולה לאור החתימה על ההסכם
0: הזה עם איראן. אולי גם מדינות אחרות באזור, הולכת לדעת, אזרבייג'אן, אמירויות, אתיופיה. טוב, נדבר על זה אולי פעם אחרת. אוי דנינו, תודה רבה ידידי, אחלה שבוע, נשתמע.
1: תודה, שבוע טוב.
0: טוב, פרסומות, אנחנו כבר חוזרים.
2: בחסות יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. פותחים שבוע עם התחזית באזור העיר באר שבע. מזג האוויר יהיה שמשי ונעים, 28 מעלות במהלך היום ו-16 מעלות בלילה. בחסות יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
3: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
2: יש מלך חדש, ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
5: הלו צ'רי,
6: אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
2: צ'רי מבית פריזבי.
7: אני אספר עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
8: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: שלום, כאן משה דמרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
10: דירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
11: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
10: יש מזגן.

0: ויש טורנדו אינברטר.
1: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
2: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
3: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

כזה, מרוקאי חמוד כזה, שיקום לפנייך בבוקר, יביא חביתה וקפה, מגש על החזה, תגידי איפה יש כזה,

0: אוהבת.
1: טוב, כמו שהבטחתי לכם בתחילת התוכנית, אנחנו רוצים לספר לכם על מיזם סופר חשוב, אני לא יודע גם כמה מכירים אותו, נקרא בתים ללוחמים. מדובר במיזם אזרחי שמאגד כבר למעלה מ-3,000 לוחמי מילואים מכל רחבי הארץ. איתנו איתמר חיון, לוחם בחטיבת גבעתי, שירת מעל 300 ימי מילואים מהזכיית המלחמה. איתמר, בוקר טוב, מה נשמע?
2: בוקר טוב, שבוע מברך, תודה רבה.
1: אתה יודע, בתים ללוחמים נשמע, הדבר ראשון זה נשמע כמו לוחמים שאין להם בית ומשפחות מערכות אותם, זה כאילו הקונוטציה הראשונה שעולה, אבל יש פה משהו הרבה יותר מעניין ומסקרן, שיקום של הלוחמים עצמם, משפחות הלוחמים, דרך השיקום של הארץ, ממש ככה, נכון?
2: נכון, תאמין לי, הלוואי וזה היה היוזמה הזאת, אתה יודע, שלכולנו יהיה בית, ובסוף אנחנו רק צריכים שאנשים יערכו אותם, אבל זה התחיל מתוך כאב אישי שלי,

0: שהבנתי שאני נלחם על הבית ואין לי בית, וה-3,000 לוחמים שעכשיו הזכרת, זה בעצם שאנשים שהם מסכנים את נפשם, הם פחות מאחוז אחד מהאוכלוסייה, וכואב לי להגיד את זה, אבל הם חיים כמו נוודים.
1: ספר לנו, תסביר.
0: אני, מה שאני מנסה להגיד זה שהם בעצם הולכים למלחמה, הולכים מסכנים את עצמם, עוזבים את המשפחות, הילדים, לעזה, לבנון, הם סורטים את נפשם, ובסוף הם מקבלים כסף מהמדינה, משלמים לסחירות, משלמים לגנים של הילדים, הם מתגלגלים מחודש לחודש, ואפילו יותר מכך, בתור אחד שמוביל את זה למעלה משנה וחצי, יש כאן מאות סיפורים שאני חווה ושומע מאנשים שהם פשוט קורסים כלכלית, קורסים נפשית, ומה אומרים להם בסוף המדינה? אתם רוצים בית? כנסו להגרלה. אולי אתם תזכו במחיר שאתם בכלל לא יכולים לשלם.
1: אוקיי, אוקיי. מי אלה האנשים האלה? זה אנשים שהם היו כבר לפני זה במצב כלכלי קשה? זה חבר'ה ש...
0: לא, אני חייב רגע לדייק.
1: אז בוא, ספר לי.
0: אני בן 33, יש לי ילד בן 5, וחוויתי את זה בתור לוחם. לא באתי מבית שקשה, ויש לי דווקא הורים תומכים, ואמא שלי אמרה לי מההתחלה היית מרקח דירה, הנה, בלי משכנתא, בלי כלום. אבל אני אומר, רגע, אם אין לך הורים תומכים, יש פה איזושהי בעיה שהמחירים כאן מאוד מאוד גבוהים. אנחנו מדברים על מיליונים. עכשיו בוא נלך רגע, אני אקח אותך רגע 10 שנים אחורה. כשאנחנו נתנו את ה3 שנים שלנו למען המדינה בתור לוחמים, קיבלנו 700 שקל בחודש. בסדר? אתה מכיר את זה, נכון? לא, 700 שקל בחודש. עכשיו, מי שלא עשה צבא, בסוף יצא אחרי 3 שנים עם 200-300 אלף שקל, ויכל בעצם להיכנס לשוק הנדלן. האנשים האלו, כן. הם מוצאים את עצמם מתגלגלים. אנחנו כבר קרוב ל-1,000 ימי לחימה, שתבין. 1,000 ימים, ופשוט מאוד לא מצליחים לחסוך להון העצמי. זאת הבעיה של 80% מהלוחמים, שהם לא מצליחים אפילו להגיע להון העצמי הזה כדי לרכוש בית.
1: אז מה בעצם במיזם בתים ללוחמים לשנות? מה הוא בא לשנות ומה קורה בעצם? מה מהות המיזם?
0: נפלא. קודם כל, יש בלמעלה מ-40 מדינות ברחבי העולם, כן. יש דבר כזה שנקרא חוק וטרנים. כלומר, יש זכויות ללוחמים.
1: כן, נכון.
0: אנשים שהם בעצם מסכנים את נפשם. יש להם קרן מיוחדת, יש להם הקצאת קרקעות, יש להם בנושא...
1: יש להם ועד משלהם, כן, עמותות.
0: יש להם
1: כן.
0: ועד משלהם, בדיוק. אז אנחנו שמנו הצעת חוק, לפני כבר יותר מחצי שנה, אצל כמה חברי כנסת אל שרים, חוק בתים ללוחמים ולוחמות. בסוף שהמדינה, אנחנו לא באנו וביקשנו עכשיו וילה בתל אביב עם בריכה. אמרנו, חבר'ה, אנחנו מסתכלים על הכוח שלנו כאוכלוסייה להתיישבות ביטחונית. בוא נלך למקומות כמו עוטף עזה, בוא נחזק ונאייש שם את הגבולות בעוד מאות ואלפי לוחמים. בוא נלך לנגב, שאנחנו ב5 שנים הקרובות, אם אנחנו לא נעשה דברים משמעותיים, אנחנו פשוט מאוד מאבדים אותו דמוגרפית. בוא נלך לגליל, בוא נלך לצפון, בוא נאבד את הגבולות שלנו בלוחמים, ועל הדרך בוא גם נסתור את משבר הדיור הזה שהחבר'ה בני ה-30 חווים עכשיו. בסדר? שהם חיים כמו נוודים.
1: כן. אתה יודע, לוחם מילואים שהיה עכשיו 1.5 שנה ועדיין צריך להסתובב בין סחירויות, ואין לו שום נכס משלו, אין לו שום עתיד, שום גרנטיבה, אתה יודע מה? לא עלינו, אנחנו מדברים פה על מילואים ניקים, אבל עכשיו לא... בוא נקרא לזה, נשים שעכשיו הגברים שלהם במילואים ואיבדו את חייהם ואין להם, אין להם דירה, אין להם נכס, אין להם כלום, יש להם ילדים והם עכשיו דירה סחורה. מה נשאר להם? מה הם עושים?
0: נכון, אני חושב שגם...
1: לא דיברנו פה על חללים שנפלו, כי זה באמת, זה סקשן אחר והתעסקות שונה מחיילי מילואים, אני בטוח שתסכים איתי, אבל יש פה אירוע, יש פה עניין.
0: יש פה אירוע מאוד מאוד קשה, אני יכול להגיד לך, זה באמת משהו שהוא מאוד מאוד עמוק נשמתית. אני חושב שרק מי שירוע לה כל כך הרבה, מי שאיבד חברים בקרב, מי ש, אתה יודע, מסכן את חייו כל כך, והוא נמצא בסיטואציה הזאת, הוא יכול להבין כמה עמוק האירוע הזה. בסוף, אתה יודע, המדינה היום שולטת באדמות, והיא שולטת בהם, והיא לא משחררת אותם, היא משחררת אותם רק בהגרלות.
1: רגע, אתם פניתם לממשלה, נכון?
0: אני אישית ישבתי עם חברי כנסת, עם שרים, כן. שם את הצעת החוק.
1: ומה נאמר לכם?
0: תראה, מצד אחד, כולם באים ונותנים תמיכה ואומרים כמה זה...
1: כולם אוהבים את המילואים ניקים. מימין עצמאל, כולם אוהבים את המילואים ניקים שנפגשים איתם, נכון? שנפגשים איתם, כולם אוהבים את המילואים ניקים. ואז מה?
0: נכון, אבל אני אומר, בסוף, בתכלס, בסוף, אנחנו לא רואים פה שינוי בתוצאה. אני מבין שזה תהליך, ואני מבין שזה לוקח זמן. עכשיו יש גם עצומה באוויר. אבל אנחנו רוצים שיהיה חוק מסודר, שתהיה מדיניות מסודרת. לא, אנחנו לא רוצים למצוא את עצמנו עוד 3 שנים, 5 שנים, עוד 10 שנים, ממשיכים לעשות מילואים, ממשיכים לקחת את הנטל הזה עלינו, על הנטל של המדינה, ובסוף שוב פעם, אנחנו אלה...

0: אוכלים אותה, אתה יודע, כל שאר האנשים הולכים, קונים נבדים, קונים רכבים.
1: תקשיב, איתמר, זה לא כזה קשה. טוב, אם הממשלה רוצה, היא יכולה. יש פה יישובים בנגב, הפרישו קרקעות תוך חודשיים, שלושה, רק למילואים ניקים. אוקיי? רצו, העבירו החלטה, בום. 130, 140 משפחות של מילואים ניקים, יש להם זכויות על שטחים פה, ביישובים בנגב. מי שרוצה יכול להפריש לכם, תמיד יש מספיק קרקעות גם בגולן, גם בגליל, גם בעוטף עזה, יש מספיק קרקעות, גם בערבה.
0: אני מסכים איתך, יש בתור אחד שהלך לחטיבה להתיישבות, אתה יודע, אני ראיתי את המפות, יש מאות מיליוני דונמים ריקים. העניין בסוף, שאתה יודע איך הדברים פה עובדים. הם לא רוצים לעשות את זה, ואני חושב שדווקא עכשיו בתקופת בחירות הזאת, כל מי שמאזין, הייתי רוצה שתעזרו לנו ללחוץ. זה לא באמת משנה אם אתם ימין, שמאל, למי אתם מצביעים. כל פוליטיקאי, כל מפלגה, צריכה לקדם את חוק בתים ללוחמים.
1: לא, היית אמר, כל פוליטיקאי, מימין ועצמאל, צריך לדעת שהקולות של המילואימניקים בקלפי, זה קולות שווים לכולם. ופוליטיקאי שייתן מספיק תשומת לב למילואימניקים, הוא יקבל את הקול שלהם. זה צריך להיות ככה. זה כלומר, אין פה... למה שפוליטיקאים יבחרו לממשלה הזאת רק על פני הבטחות שלא ממומשות? למילואים ניקים, למה?
0: זאת גם בעיה, בדיוק כמו שאמרת, הבטחות שלא ממומשות, ואנשים שזורקים הצהרות לאוויר, ובסוף לא קורה כלום. אתה מבין? ואני אומר, אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות ככה, אתה יודע, זה רק הולך לקרות ולקרות. אנחנו כרגע 3,500 לוחמים, אם מחר בבוקר יש לנו קרקע, מחר בבוקר אנחנו מאות אנשים לוקחים מזוודה ועוברים. לא משנה לאן תגיד לי בארץ.
1: נכון, נכון, ברור, ברור.
0: כי אין לנו אפשרות, אנחנו ממשיכים להתגלגל, אנחנו צריכים אדמה, צריכים ריפוי, צריכים לשקם את עצמנו, וגם צריכים לחזק את ההתיישבות הביטחונית.
1: כן. אני חושב שעוד בעיה היא שבתים ללוחמים זה אחד מתוך מאות מיזמים שקורים, וכמו שאמרת, אין ועד אחד שמאגד הכל מתחתיו. אתה עכשיו יש לך את היוזמה שלך, ואנחנו מראיינים פה ככה במילואימניקים שיש להם את היוזמות שלהם, וזה הכל מסורבל ומרובב, וקשה גם לפעמים לשים על זה קשב, אז אולי גם השלב הראשון זה באמת להקים איזה בית אחד לכל הארגונים הללו.
0: כן, אבל אני אגיד לך משהו חשוב. יש נגיד עכשיו הרבה מאוד ארגונים שכל אחד תופס לו איזשהו משהו והוא נדבק רק בו. בסדר, נגיד עכשיו, לא יודע, מחוק הגיוס לחרדים. אותי ברמה האישית ממש לא מעניין אותי. אני רוצה להיות עם אנשים שרוצים להילחם איתי בקרב. אנחנו, הבתים ללוחמים, מתמקדים רק בקרקע, רק באדמה. רק בהצעת חוק הזאת, כדי שנוכל לבנות כן. את ביתנו. ממש כן. לא מעניין אותי שום דבר אחר.
1: כן, הבינו אותך, אבל פה בסופו של דבר יש עדיין עניין של דאגה למילואימניקים. זה השורה התחתונה, לזה אני מתכוון. טוב, בתים ללוחמים, זה המיזם. תחפשו אותו, תדחפו לזה, תדחפו לזה שזה יקרה, אם זה חשוב לכם. איתמר חיון, תודה רבה חבר. היה נעים להכיר, ובהצלחה.
0: תודה ענקית, ואני רק רוצה להגיד לך משהו אחרון. הכי הכי הכי חשוב שהדבר הזה יבוא מלמטה, מהעם, שהעם יבוא. רואים סרטונים של אנשים, תכתבו להם. מתי אתם הולכים לקדם את חוק בתים ללוחמים? שהדבר הזה יבאה בעבר.
1: מעולה, מעולה, נכון. איתמר, תודה לך. שמור על עצמך.
0: תודה, תודה, תודה, נקי. שבוע נהדר.
1: יאללה, עוד קצת מוזיקה, ממשיכים.

0: בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: אחרי שבוע עם התחזית באזור העיר באר שבע, מזג האוויר יהיה שמשי ונעים, 28 מעלות במהלך היום ו-16 מעלות בלילה.
0: בחסות
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
10: לא מאמינה.
9: איפה אני תופסת אותך?
10: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
9: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
11: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ועל עסק, מלמור מציגה העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
13: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי. מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם? או מהו פרק התהילים שיאיר את דרככם? בתוכנית עוצמת

0: הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום, בין 8 ל-9 בערב.
1: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
2: כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תציל לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת?

0: טוב, קצת כלכלה עכשיו, איתנו ניצן כהן, כתב הכלכלה של ישראל היום. ניצן, בוקר טוב, מה נשמע?
1: ברוך השם, בוקר טוב חברים.
0: תגיד, איך מיישבים את, את המתיחות? זה, אני לא יודע אם קורא לזה מתיחות, אבל נגיד בנק ישראל רוצה דבר אחד, הייטקיסטים והממשלה רוצים דבר שני, מי ינצח בקרב הורדת הידיים הזה?
1: תשמע, באופן תיאורטי, אין ספק שהדולר ל-2.9, הייטקיסטים מתחילים לצעוק, וגם היצואנים, כן, אבל העיקר היצוא שלנו זה הייטק, אז הם מתחילים ממש, תשמע, 30% עלה להם ההוצאות בתוך חצי שנה, זה לא כזה פשוט.
0: נכון.
1: מצד שני, הנגיד אומר, תשמעו חברים, הכל כל כך מתוח, שבואו נחכה עוד חודש, ונראה מה, איך מוצאים פתרון באמצעות הריבית. מה שקרה הלילה זה באמת שמתחיל להתגבש הסכם עם איראן,

0: זה לדעתי מגדיל את הסיכויים שהנגיד כן יגיד שהוא מוכן לקחת את הסיכון כרגע ולהוריד את הריבית, ואתה יודע, זה לא ישנה מהותית את הדולר, אבל זה כן ימנע ממנו להגיע ל-2.5 בפרק זמן מאוד קצר.
1: אבל רגע, מה רוצים מהנגיד? הנגיד רק קורא את השטח, אתה יודע. הוא לא מעלה את הריבית בשביל הכיף הפרטי שלו.
0: זה, אתה יודע, בסוף כל אחד בוחם איפה שכואב לו. הם כואב להם שההוצאות שלהם עלו, וזה לגיטימי, זה בסדר, והם זורקים את כל אתה יודע, את כל המשאלות ליבם על הנגיד. בסוף הנגיד יש לו עוד שיקולים כמו האינפלציה, שהיא קריטית. הנגיד פה לא מוכן לקחת צ'אנסים באינפלציה, ובצדק. תשמע, אינפלציה זה פשוט שלא נדע, זה סרטן בגוף של כל כלכלה, בטח בעידן המודרני. ולכן הנגיד זהיר פה, ותשמע, אני חושב שאתה יודע, זה מסוג הדברים שעדיף לנו להיות זהירים מאשר למצוא את עצמנו עוד פעם באינפלציה של 3%.
1: לא, גם עוד דבר, ניצן, הנגיד, אתה אומר, הנגיד, יש לו את מפת השיקולים שלו, והממשלה באה ואומרת, אל תוריד את הריבית. אבל אז אם הממשלה...
0: הממשלה אומרת, תוריד את הריבית.
1: כן, סליחה, תוריד את הריבית. אם הממשלה כל כך לחוצה שתוריד את הריבית, אולי שנייה שישתפו ביחד פעולה, ואז הם יגיעו לזה החלטה משותפת.
0: זה לא עובד ככה, כי בסוף, כשאתה מסתכל על ריבית, אתה מסתכל גם על מה קורה בעולם. ובכל העולם כרגע מדברים, לי קשה לראות את זה קורה, כי זה יהיה דרמטי, אבל לעלות ריבית דווקא. עכשיו, אתה מבין, אתה לא יכול שבכל העולם מעלים ריבית ואתה מוריד ריבית.
1: לא, אני אגיד את זה אפילו אחרת, ניצן. הנגיד אומר שהוא קצת יותר רוצה להיות יותר זהיר, יכול להיות שיש מלחמה, אוקיי? יכול להיות שתפרוץ שוב מלחמה. הרי בממשלה יש מידעים, יש מודיעין. אין איזה שותפות של מידע שאומרים לו, שומע, על פי הערכות שלנו יש ככה וככה וככה, ואולי תוכל לפעול בהתאם.
0: קודם כל זה קיים, והנגיד הוא חלק ממארג השיקולים, כי הוא חלק מהעניין פה, הוא צריך לדאוג לנזילות של השווקים. זאת אומרת שאם חלילה מתחילה מלחמה, ואתה יודע, אני אתן לך רק לסבר את אוזנך, 7 באוקטובר, אתה יודע מה היה האתגר הכי גדול של הנגיד? לדאוג שיהיה מזומן בכספומטים.
1: כן.
0: יצאו כל מסעית של ברינקס שלא ייווצר מצב שבן אדם הולך הכספומט, רוצה למשוך 1,000 שקל והכספומט לא מוציא לו. אתה מבין? אז הנגיד, חייבים להכניס אותו למערג השיקולים, כי נכון. גם כל המערך הכלכלי חייב. ריבית זה עולם שהוא קצת יותר ארוך טווח מאשר אם אנחנו נכנסים עכשיו לשבועיים שלושה של מערכה עצימה מול כל גזרה. זה לאו דווקא עירה, נראה כמובן זה הקריטי, אבל הנגיד בהחלט בעניין, הוא גם צריך לייצר נזילות במידה פתאום אנשים פודים קרנות השתלמות. ואתה יודע, כאילו לא תמיד המנהלי השקעות יכולים פתאום להנזיל את הכסף, אז הוא מספק להם את המזומנים האלה באיזשהו מנגנון פנימי. אז נגיד כן באירוע. לגבי ריבית, זה קצת שונה, כי אנחנו מסתכלים על משהו שהוא קצת יותר ארוך טווח. אז בדרך כלל מה שעושים, לפחות מה שקרה לנו בשלוש שנים האחרונות, כן. נגיד העדיף לא להיות זהיר עם הריבית, ברגע שהתמונה מתבהרת, לייצר את הערכה מחדש ולהגיב. תראה, כמו שזה נראה כרגע, אני מאמין שכן תרד הריבית מחר, בגלל ההסכם, שזה אומר שאתה לא תהיה פתאום באיזו הוצאה ביטחונית שלא הייתה צפויה, אבל כן, כאילו בסוף גם בכלל כל הוצאות הביטחון שלנו הם חלק מהמארג ההחלטות של הנגיד.
1: כן, כן. טוב, כמו שאנחנו אומרים פה, לא אחת ולא פעמיים ולא שלוש, לא כיף להיות פקיד במשרד האוצר ב3.5 שנים האחרונות. בכלל לא כיף.
0: תשמע, אבל בסוף בוא, אנחנו עם חזק, אסור לשכוח את זה.
1: בטח,
0: אתה יודע, אתמול הייתי בים עם הבן שלי. כל מלא, אתה יודע, אנשים...
1: כל מפוצץ.
0: ועכשיו, אתה יודע, אני עיתונאי, אני במרחק הקפצה של 30 שניות למערכת, ואתה אומר, תשמע, עם חזק.
1: ממש עם חזק, לגמרי. עם ריבית, בלי ריבית, אנחנו נסתדר. ניצן כהן! ישראל היום, תודה רבה חבר, אחלה בשורת, נשתמע. טוב, ומה נסיים? איזה מוזיקה נסיים? אופה, הנה, זה בשביל שיר בשביל העורכת שלנו, ליוחן אסרף, המפיק שלנו, נציג יעקובו, ועורכות אל ליוחן אסרף, ונבל בן עמי, הטכנה שלנו, הנשטיף, כאן הדיגיטלי גלברמן, אלעד בובלי, אני רותם שרון, אחרינו, פתחי וזמרי, יורם סוויסה, דידי הררי, כפיר ולדמן, תוכנית הספורט של הדרום בשעה 18:00, שימו אוזן, אנחנו נהיה אתכם פה גם אחר בין 9 ל-10 עם המגזין. תעשו טוב, אוהבים אתכם, יאללה ביי.

0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
0: בחסות. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
3: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.

0: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
3: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
5: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
6: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
7: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
8: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
9: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואני בהצלחה.
10: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
11: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
12: אצלכם ברדיו.
13: אצלכם ברדיו.
14: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
15: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
14: ברור.
16: את שידורי רק לרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט, ובאפיק 746 ב-YES.
17: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
18: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
19: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב
4: עלם
19: כפוף לתקנון. עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב
4: עלם.
12: הראל מציגה פזם ביטוחי, הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
2: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הלווייתו של סמל ראשון נועם המבורגר, שנפל לפני יומיים מפגיעת רחפן נפץ במרחב הגבול עם לבנון, תארך הערב בשעה 6 בבית העלמין הצבאי באתלית. יהי זכרו ברוך. גורם ישראלי בכיר מביע חשש כבד מההסכם המתגבש עם איראן, שלדבריו מוצג כנייר בסיס למסע ומתן, אך בפועל עשוי לסיים את המלחמה ולצמצם מאוד את האפשרות לחזור לתקיפות. לפי הגורם, מדינות המפרץ הפעילו לחץ משמעותי על ארצות הברית לקדם מסלול דיפלומטי, בהן גם איחוד האמירויות, שדרשה כי ההסכם המלא יסיר לחלוטין את האיום הצבאי על מדינות המפרץ ועל מצר הורמוז. לדבריו, המבחן המרכזי יהיה פירוק רכיבי תוכנית הגרעין, הוצאת האורניום המואשר, איסור ההשערה ופיקוח הדוק. הגורם הזהיר כי אפשרת כספים והסרת עיצומים עלולות לסייע למשטר האיראני להשתקם, וכי בתנאים הנוכחיים המשמעות היא התחלת הספירה לאחור למלחמה הבאה. על רקע ההתפתחויות האחרונות מול איראן, מקור מדיני לבנוני אמר הבוקר לעיתון נדה אלוואטן כי לשיחות בין ארצות הברית לאיראן ללא קשר לתוצאותיהן עשויות להיות השלכות כבדות על לבנון. מדווח כתבנו שחר קליימן.
3: לדברי הגורם, המגעים בין טהרן לוושינגטון יכולים להשפיע בעיקר על תיק המסע ומתן עם ישראל ועל השגת הסכם ארוך טווח. במסגרת זאת, המקור המדיני העלה את האפשרות שהסכם יכלול החלטה לחייב את המשטר האיראני להפסיק את תמיכתו בחיזבאללה.
2: שני גברים כבני 50 נפצעו באורח אנוש בהתרסקות מטוס קל סמוך לתל עדשים שבעמק ישראל. צוותי מדע שהוזעקו לזירה פינו אותם לבית החולים העמק באפולה תוך ביצוע

0: פעולות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: עם אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
5: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, צועל לרחוב, בוקר טוב, זמרי, שבוע טוב,
1: פתחי.
0: שבוע טוב, שיהיה לך ולבני משפחתך,
1: שבוע טוב, כן,
0: ולבני עמך, אנחנו צריכים את זה,
1: מאוד,
0: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, ביום הזה.
1: נתחיל כמובן בכבוד לנופלים שלנו. במהלך סוף השבוע פורסם כי נפל סמל ראשון נועם המבורגר מאתלית, לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9, נפל בפעילות מבצעית בצפון הארץ, בן 23 בנופלו.
0: כן, מפגיעת רחפן נפץ.
1: פגיעת רחפן נפץ, כן.
0: כן, המכה הזאת שכרגע עוד אין לה פתרון, כן, והיא מדממת. מדממת לנו חיילים וגיבורים. נקווה שהיא מצא בקרוב.
1: כן, נזכיר, אני הייתי אתמול בגשר עזיב, יש לי הרבה מה לספר על הנסיעה, אבל אתה שומע את הפעילות של צהל גם שהוא עובד והוא מפרק, וישבתי אתמול עם כמה חיילים מהקיבוץ שם, ובוא נגיד ראיתי וידאויים שהפסקת האש היא לא קיימת. איך אמר לי מישהו בפנים אין שום הפסקת אש.
0: כן.
1: צהל עובד, צהל נותן עבודה. זה מתחבר למה שקורה היום, לדיווחים היום.
0: על ההסכם? מה?
1: כן, על ההסכם. תשמע, סנדר, הגדולה שלו, שהוא קבוע אצל שרון גל ביום ראשון.
0: כן.
1: כי הוא מפחד ממלטאות.
0: חמק לנו.
1: ממלטאות הפתחי וזימרי. אני, אתה יודע מה, היום... עכשיו אני חושב על זה כאילו, אין לי בעיה להעלות אותו היום גם כאילו תוכנית אחרי תוכנית, בדרך כלל אנחנו לא עושים את זה, אם תרצה, ככה לתת איזה 5 דקות סנדריה, אני בעד עם זה.
0: לא אכפת לי, אפשר. אפשר, כי זה גם השבוע של ליגת האלופות שאנחנו לא נוסעים
1: אליו. שאנחנו לא נוסעים כמובן. אתה יודע מה יהיה הכי מגניב בליגת האלופות? שזה יהיה המשחק הכי גדול אי פעם, 7-7.
0: לא, אני... זה כן.
1: זה יהיה 7-7, עם חוצן שנכנס ומפקיע בסוף.
0: וגם זה נופל על היום הולדת שלי, אז בסוף תהיה
1: יום הולדת?
0: כן, ב-30, ביום של ליגת האלופות.
1: באמת?
0: בסוף אני אראה את זה באיזה בר בפתח תקווה, אתה מבין? הפער בין לשבת בליגת האלופות, אולי בזמן שקודשים את איראן, לבין בסוף עם הסכם כזה ולשבת לנשנש נאצ'וס בפתח תקווה.
1: כן,
0: זה החיים שלי, אבל בגדול.
1: מה
0: זה
1: החיים שלך, פתחי? אתה רוצה לשתף אותי?
0: סיפרתי לך הרגע.
1: איפה אתה עומד כרגע?
0: בדאגה, במתח, לא ישנתי כל הלילה טוב. כל שעתיים,
1: אתה מתוח?
0: כל שעתיים קמתי, רציתי לראות את הדיווחים, רציתי לא להאמין לדיווחים. אבל תשמע, זה מסתמן, אנחנו לא יודעים את כל הפרטים.
1: מסתמן.
0: אבל זה מסתמן כ... בוא נגיד ככה, לא נצא עם מלוטה.
1: עם רובו.
0: אפילו לא.
1: אפילו לא עם... מה שנקרא,
0: כן, חציות.
1: קמצוץ תאוותנו בידינו.
0: לא, קמצוץ יש.
1: קמצוץ יש,
0: צריך לבוא ולהגיד.
1: כן, צריך להגיד, אי אפשר לדעת עוד מה יש שם.
0: נכון, נכון, צריך להגיד את זה. צריך להגיד גם שהמלחמה הזאת והאופן שבה... ה-40 יום האלה נועלו, וביחד עם עם כלבי, לא, היא פיתחה בנו ציפיות שבאמת עושים להם מה שרוצים, ונגיע, נביא אותם לאיזה נקודה שאנחנו רוצים. ופתאום אנחנו רואים סוג של התקפלות, צריך להגיד את זה.
1: לא.
0: רגע.
1: תקשיב. התקפלות היא בהתאם למה שכתוב בהסכם, אנחנו עוד לא יודעים מה כתוב בהסכם.
0: אבל ההסכם לא
1: יכלול... האם כל הסכם הוא התקפלות?
0: ההסכם ש... תראה, אני רק חי את הרגע. מה שאנחנו מדברים עליו כעל סעיפי ההסכם, חוץ מהנושא של הגרעין, שאת הגרעין לדעתי הוא יוציא, אבל
1: זה המהות, מה זאת אומרת?
0: זה המהות, אבל...
1: אם הגרעין הוא ככה, זה משהו שמדברים עליו בעוד 60 יום, אז בוא, טראמפ, תקים כבר מפלגה עם יאיר לפיד ותהיה נוחל.
0: אבל הגרעין מתחלק לחומר שמואשר ברמה גבוהה וחומר שמואשר ברמה... לא, מה לעשות, אתה רוצה?
1: ממש...
0: תקשיב, לא כל מי שיודע קצת יותר הוא משחק אותה.
1: תתחיל, גם לא מי שיודע קצת פחות.
0: נכון, אבל עזוב, יש בעיות, יש חורים בהסכם הזה.
1: אני אומר לך שטראמפ גמר איתי אם הוא הולך על
0: ההסכם הזה.
1: אני מבחינתי שלא יתקשר, שלא ינג'ס לי, שלא יגיד לי מתי סופש חברים ביוון.
0: אבל חכה, עוד אל תמחוק אותו.
1: לא מוחק אותו עדיין.
0: בן אדם כאילו...
1: אבל אני חייב להגיד לך שהוא עכשיו אצלי כאילו...
0: תראה, היה את הסרטון של הביביסטים שרץ, זה, הביביסט שיוצא מהארון במשפחה האשכנזית, והם באלם וזה וכולי.
1: סרטון טוב.
0: סרטון מעולה, שרץ מאות מיליונים, ראו אותו כבר. אני מקווה מאוד שכשאלן מאסק משתף אותו, אז גם הצופים שלו מבינים על מה מדובר, כאילו, אתה יודע,
1: יש שם אמריקאים שלא יודעים מה מדובר. כאילו, יש שם מלא אמריקאים שנחשפו לראשונה לנתן סלומון, זה יפה.
0: אני אגיד את זה בזה, אנחנו הביביסטים, זה לא מסתכם אצלנו בהסכם הזה. אנחנו יודעים שאיראן הוחלשה משמעותית, אנחנו יודעים שהגרעין מטופל משמעותית, ואנחנו יודעים שבכל הזירות הצד השני שהוא לא ביביסטי, שהיום משתולל על הסרטון, רצה שהיום חמאס יהיה על הגדר מול בערי ומול אופקים וזה. אנחנו יודעים, לכן אנחנו מסתכלים על התמונה הגדולה, ובתמונה הגדולה אנחנו לוקחים את מה שיש, גם אם אנחנו לא מרוצים מאוד, וגם אם יש חששות לגבי ההסכם הזה, וציפינו ליותר.
1: אני בתמונה הגדולה עדיין לא רואה את הטקסטים. אני כשאני רואה את הטקסטים, אני אגיד, מי שכנראה מכיר את הטקסטים, הוא דני זקן, כתב בפרשן ישראל היום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, דני.
2: סבח על בוקר, מה זה מכיר? כתבתי אותם, אחד איך מילה.
1: כתבת? אנחנו גמרנו עם טראמפ, דני, תסכם לי את האירוע. לא לענות לו.
2: תשמע.
1: כי מתקשרים אליי מהבוקר בעונה פוטנציאלית, אתה מכיר את זה שמתקשרים אליך בטרו קולר מעונה פוטנציאלית?
2: מכיר, מכיר. אז זה? כל יום מתקשרים אליי. תתחיל לייצר קשרים עם ואנס.
0: לא, לא, עכשיו עזוב את הבדיחות.
1: ואנס, וואי, וואי.
0: רגע, רגע, זמרי, עזוב את הבדיחות. בוא תאפס אותנו ותמקד אותנו, דני. מה הולך שם?
2: אתמול כששאל אותי מישהו, אמרתי לו, זה מסתיים כשזה מסתיים, וחכה שהגברת השמנה תשיר. אבל הגברת השמנה כנראה מצחצחת את גרונה, ויש טיוטת הסכם מאוד מאוד מתקדמת, נקרא לה, בעלת סיכויים לא קטנים לזה שטראמפ יקבל אותה. אמנם הוא אמר 50-50, אבל זה כנראה כבר יותר מזה. ובטיוטת ההסכם הזו, איך לומר, מעט מתאוותנו בידינו, כנראה. שוב, כנראה, וגם מדובר בנייר ראשוני שאמור לתת תשתית למסע ומתן העתידי. זאת אומרת, בסוף צריך לראות מה המסע ומתן יוליד.
1: כן, אבל אתה יודע שאם, מה זה מסע ומתן?
0: הם לא התפשטו מכל הנשקים שיש להם, שזה תמיכה בפרוקסיס והטילים, הם לא, אז אנחנו יודעים שבמקסימום אתה תוציא את הגרעין.
2: כן, אז זהו, אז עכשיו זה המבחן המרכזי. קודם כל, מה אומר ההסכם למיטב

0: יעתי והבנתי, זה קודם כל הפסקת אש שבעצם היא בפועל קיימת לכאורה, כאשר האיראנים דורשים שהיא תכלול את לבנון. אני לא סגור על זה שזה נכון, ואני לא סגור באיזה תנאים. כלומר, אם זו הפסקת אש בסגנון שהיה קודם למלחמה, כלומר שאנחנו יכולים לכסח את החיזבאללה מתי שאנחנו רוצים, שאנחנו מרגישים שהוא מאיים, כן, אבל החיזבאללה לא הגיב, אם אתה זוכר, אז הוא התחיל להגיב רק אחרי 28, נדמה לי בשני במרץ הוא התחיל להגיב. אז זה דבר אחד. הדבר הנוסף הוא זה שמצרים נפתחים. אז עכשיו האיראנים מפיצים בתוך עצמם, בכלי התקשורת שלהם, שהם יפתחו בתנאים של איראן. האמריקאים אומרים, לפי מה שאני מבין, זה באמת גם מה שכתוב בטיוטה, פתיחה מלאה, בלי שום תנאי. כאשר האיראנים יוכלו להעלות את דרישותיהם לגבי המעורבות שלהם, ההסדרים שהם רוצים לייצר, אבל שהעיקרון הוא שזה שיט פתוח.
1: אורניום.
0: ומסר מתן. זהו, אז עכשיו, פה זה, בוא נאמר כך, שמעתי יותר מגרסה אחת, הגרסה שאני הכי מאמין לה היא זו. כן, האורניום המועשר אמור לצאת מאיראן, כאשר השיחות על כך יפתחו בעוד חודש, הוא אמור לצאת מאיראן, לידיים ניטרליות, ככה זו ההגדרה.
2: המועשר ברמה גבוהה.
0: יפה, מישהו למד את החומר.
2: אתה מבין, זמרי צחק עליי, אבל זה העניין.
0: כן.
2: ה-60%, ה-20%, ה-3%,
0: וההבדל שביניהם. ה-60% שם ה-400 ומשהו קילו, ה-1,000 pound, והם אמורים לצאת, לא בלי בעיה, כמובן, הם טוענים שלא בכלי התקשורת האיראנים, אבל זה אמור לצאת. יש לנו עוד...
1: רגע, אבל מה זה לצאת? לא... לצאת זה מוסכם בהסכם הזה, או שזה נדבר על זה?
0: זה לא מוסכם בהסכם.
1: זה לא אמור לצאת.
0: התחייבות איראנית.
1: התחייבות איראנית.
0: לך איתה לבנק. התחייבות איראנית שאומרת שזה במהלך המסע ומתן, הסוגיה הזו תיפטר, והם מוכנים למסור את זה לגורם ניטרלי. כאשר האורניום המועשר האחר, זה של ה-20%, שממנו אפשר לקפוץ בסיוע צנטריפוגות די מהר לאורניום מועשר לרמה של פצצה, הוא עליו אמורים לדון במסע ומתן. האיראנים נתנו עוד איזה אמירה שם, שהם מתחייבים שלא לרוץ לנשק גרעיני. שוב, התחייבות איראנית.
2: מה, זאת אומרת, זה בפיקוח, הרי יש להם, הם בונים שם אתרים חדשים, אחרים, עמוקים יותר.
0: מדובר על חידוש פיקוח, כן, מדובר בגדול על חידוש פיקוח, אבל כל הסעיפים הללו, לרבות מסירת האורניום המועשר, הם לא סעיפים שאיראן חותמת עליהם עכשיו, אלא הם מוגדרים ככאלה שיעלו במסע ומתן, ויסגרו הפרטים עליהם שם. בקיצור, אין כמעט כלום בכיס, חוץ מפתיחת הורמוז, וגם זה מותנה ב...
1: אז תסביר לי, דונלד טראמפ.
0: אני שמעתי קודם להתחיל לייצר קשרים עם ג'יי די ואנס. יש שתי אסכולות במשטר, בבית הלבן ובגורמים המחליטים. אסכולת ואנס ויטקוף קושנר, אסכולת הקסת רוביו, שטראמפ ברוב המהלכים האחרונים נטע לכיוון שלהם. הקסת רוביו ראה את התוצאות הטובות של הלחימה, ראה את התקיפות, ראה את המשטר לקראת קריסה, קיבל את ההצעה של מצור כלכלי, ואז בשבוע שעבר, ממש לפני התקיפה המתוכננת הנוספת, ישיבה בבית הלבן, אני הגדרתי את הישיבת צעקות וספקתי על זה, ישיבה נוקבת, העורך נתן לזה צעקות, אני אמרתי ישיבה נוקבת, ואז קיבלתי יום אחרי נזיפה מלשכתו של ואנס, מה פתאום, לא יודע.
1: איך זה עובד נזיפה כזאת? מעניין אותי מה מתקשרים אליך?
0: לא, לא, לא, באופן אישי, לא, תפסים הודעה, תלכו את זה, הודעה, רצו שנפרסם, בסדר. כשהם יעלנו לי לטלפון אז אני אחשוב על זה, אבל בכל מקרה בצד של טראמפ בהחלט קיבלתי אישור לעניין. היה ויכוח נוקב, טראמפ אמר אתם גורמים לאיראנים להשפיל את ארצות הברית, הם מושכים את הזמן, זה מה שאמרו, הם אומרים עליהם כל הזמן והנה אתם מאפשרים להם, אבל בסוף אתם רואים שיש את העניין הזה. לי נאמר שזה בגלל הסיפור של הגרעין שהאיראנים עשו איזשהו ויתור, אני עוד לא רואה את
2: לא, פלוס, לא פלוס על פי הדיווחים, השיחות שעשה טראמפ למדינות המפרץ, והם,
0: נקודה חשובה.
2: תקן אותי אם אני טועה, הם ביקשו להגיע להסכם ולא להמשיך את ה... לא לפתוח במלחמה.
0: אז יש לנו את קטר הנחלולית, יש לנו את עומן שיש לה קשרים מצוינים עם איראן, יש לנו את ערב הסעודית שהייתה בצד אחד ועברה לצד השני וגם היא חזרה לייצר קשר עם איראן, והתקפות עליה כמעט לא היו, אלא רק על חברתנו היחידה באזור, איחוד האמירויות, וגם שם חל התזוזה. מצד אחד ביקורת מאוד חריפה על איראן והאמירה שמה שהיה הוא לא מה שיהיה, ואיראן היא האויב האמיתי של המפרציות וכו' וכו'. מצד שני, הם אומרים אי אפשר לפתור את העניין הזה בעוד תקיפות, אלא רק בהסדר דיפלומטי, שינוי גם בעמדה שלהם, ביחס לעמדה הישראלית.
1: אבל משהו שאני לא מבין זה שאתה אומר לי יש שיחת נוקבת, וטראמפ אומר משפילים את ארצות הברית, ומשפילים את ארצות הברית, ובסוף הוא חותם על הסכם שמשפיל את ארצות הברית, אין דרך אחרת לראות את זה.
0: כן, בוא נראה שהוא יחתום, עדיין סגור החתימה, אבל כנראה שזה הולך לכיוון. אני חושב שהקטע הוא שבסופו של דבר, המחירים שיש והם פוליטיים וכלכליים במידה מסוימת, בסופו של דבר, יכול להיות שיש גם דברים אחרים, שהם שיקולים נוספים לא בהכרח העניינים, שקשורים לעסק של מעורבויות כלכליות של חלק מהנושאים ונותנים, אבל אני לא פוסל את האפשרות הזו, אני אגיד את זה בעדינות.
2: הוויד קופים?
0: אבל יכול להיות שזה גם, אבל גם הלחץ מבית. כלומר, ברגע שהדיורק טיימס כותב על זה, הוושינגטון פוסט כותבים על זה, טראמפ ההפך נהנה מהעניין. ברגע שהלחץ הזה מגיע מבית, אולי אפילו מהמשפחה, אז העניין הזה הופך להיות יותר מלחיץ, ויכול להיות שאוקיי.
2: תראה, יש מושג,
0: אני אצליח להסיק.
2: דני, יש את המושג הזה שנקרא Over Promise Under Delivery, או Under Promise ו-Over Delivery. זאת אומרת, הבעיה עם טראמפ זה שהציוצים, ההתבטאויות, השבועות האלה שחיכינו, האיומים, ה-AI, המימים, המטורפים, שהוא גיבור על שהולך לכל הפטריות האשן והאש מאחוריו, מה שהוא הולך לעשות באיראן. והנה, under delivery, זה... אני לא יודע, אתה יודע, אלא אם כן הוא איזה...
1: פדיחה, מה זאת אומרת? זה פדיחת על.
2: כרגע זה...
0: פדיחה תקוותית. אני אגיד למה זו התקווה. כי בסופו של דבר זה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי בהיבט של טראמפ. זה שהוא המנצח, הוא זה שנושא את הזה, הוא אגב לבד. אתם זוכרים את המלחמה הקודמת, איך הוא לקחת...
2: אבל איך הוא מנצח?
1: הוא לא המנצח.
2: הרפובליקנים סביבו...
0: זה התקווה, אומרים לי החבר'ה מסביב, חכה, סטן נשוואי.
2: אוקיי.
0: בי פיישנט, תראה מה התוצאות האמיתיות, ולא מה שמתפרסם, בטח לא בתקשורת האיראנית.
2: מה, אני לא מבין, אני מטומטם, אני לא מבין.
1: הוא אומר שכאילו האיראנים מפרסמים סעיפים, האיראנים מפרסמים סעיפים לפי מה שנוח להם כדי לצאת, לעשות וואסך על האנשים שלהם. בסוף כשיצא ההסכם, אתה תראה, סתם אני אתן לך דוגמה, שהאיראנים יוצא עוד שבוע, ושהאיראנים לא
2: מקבלים. אז מה, כל הרפובליקנים שמצייצים עכשיו, הסכם נורא, וטראמפ זה, וראיתי את נתן אשל, ואנשים, ונגל, וזה, כולם קונים את ההצגה האיראנית ולא...
0: זה לא רק האיראני, צריך להגיד, זה לא רק האיראני, זה מתפרסק גם בכלי תקשורת מערביים, גם אצלנו.
1: אנחנו לא מערביים.
0: אבל בסוף הסיפור הוא בפרטים, כלומר, ההיבט הזה של הגרעין, אני חייב להגיד שבסוגיה של הטילים הבליסטיים, סלש ארגוני הסמך, ארגוני הטרור כמו חיזבאללה, ישראל כנראה תהיה לבד במערכה. כל היתר, יש סיכוי לא רע שכן יושגו הישגים טובים בהיבט של...
1: מה זה לבד במערכה? תראה, אם העניין של חיזבאללה הוא כמו שאומרים, זה פתח לאימות קשה מול דונלד טראמפ. זאת אומרת, אם עכשיו טראמפ כופה עליך הפסקת מלחמה מול לבנון, כשאתה מצטער מאוד, יש לך יישובים בצפון שלא יוכלו לחיות עם האיום הזה, אתה בפתח של אימות רציני עם דונלד טראמפ.
2: אלא אם כן עם ההתקפות החיזבלוניות יפסיקו, זה גם יכול להיות.
1: לא, אתה לא רוצה, אתה רוצה לטפל בהם.
0: הדיווח האחרון שהעברתי לעיתון של ישראל היום היה מפי גורם ישראלי בכיר, התחילה טקטוק לאחור לסיבוב הבא.
1: מה זה אומר?
2: בלבנון.
0: בעיקר בלבנון, אבל...
2: מצפון לקו הצהוב, אתה מתכוון. מה שאפשר לתקוף.
0: כן, כן. בהיבט של לבנון...
1: לא, אבל זה עימות עם טראמפ, כי אם הוא חותם על הסכם שמונע את המלחמה הזאת, ואנחנו נצא למלחמה הזאת, זה עימות עם טראמפ עכשיו.
0: לא, אבל השאלה היא מה אומרת הפסקת האש בהקשר הזה. טראמפ לא ימנע מישראל להגן על עצמה ולצאת גם עכשיו.
1: לא יודע.
0: ההסכמים עד כה, ההסכמים גם הנוכחי גם לפני

0: זה שהיה לפני 28 לפברואר, אמרו שישראל יש את הזכות להגיב, והיא הגיבה. והאמריקאים לא מנעו, למעט בחודש וחצי האחרונים, ששם הייתה הגבלה. לא מניעה לגמרי. כן, כן, לא, אנחנו בערכן, אני מסכים. זאת אומרת, יש איזה ניגוד לסיפור עם טראמפ. בצד שני, בוא נראה אם יש...
1: תראה, אנחנו,
0: החשש... אם המנהיג הבא של מדינת ישראל ימשיך להיות עצמאי.
1: החשש שלנו הוא היקפי, כי אנחנו, אני אגיד את זה גם, כי זה קשור, אנחנו גם בשנת בחירות, או חצי שנת בחירות, וגם אנחנו אומרים, אם הדונלד טראמפ הזה, שסימן את האיראן, סימן את חילק את העולם בין טוב ורע, ואני הולך לטפל ברע, ולפרק אותו, והם יקנו, total surrender, כל הסיסמאות האלה, אז וזה נגמר בהסכם שהוא הסכם, אתה יודע, הוא לא טקו, כן? כי בוא, אתה שברת אותם והם זה. אבל זה ניצחון 1-0 קטן, אז הוא יהיה איתנו בפירוק חמאס מנשקו גם? אנחנו, הוא יהיה איתנו בלחימה עצימה שם?
0: פירוק חמאס, אני חושב שזה גזרה אחרת, אני חושב שדף שם דווקא כן, כי חמאס יוצא נגד ההסכם של טראמפ עצמו, ה-20 נקודות, ושולל את מה שהיה בשבוע שעבר, מלדנוב, ונאמר משהו, ומלדנוב לגמרי בעמדה הישראלית, אבל חמאס אני פחות מודאג, אני מודאג הרבה יותר מההיבט של גם חיזבאללה, גם איראן. אמרת נכון, זה ניצחון קטן, זה לא הפסד פה שרבים ינסו להציג את זה.
2: אני חייב לחלוק את זה, ניצחון קטן לארצות הברית על איראן זה הפסד. זאת אומרת, אם ארצות הברית, עם כל הכוח שלה, וכל מה שהיא עשתה, וכל הצרות של דונלד טראמפ, ניצחה בקטן, היא הפסידה.
1: לא.
0: יכול להיות, אני מסתכל רגע עלינו, בהיבט של איך איראן נראית, איראן במצב מזעזע, גם מכל הבחינות, אבל ברגע, אם הסיפור העיצומים והפשרת הכספים אכן יתקדם, ובהתחלה כנראה ייתנו להם איזה מתנה, הסיפור הזה יאפשר להם בהחלט לגרם ולחזור. עזוב רגע את השיקום הכלכלי, זה פחות מעניין אותם, מעניין אותם ההיבטים האחרים, העצמה מחדש לטילים והדברים האחרים. ואז האיום הקיום, האיום האיראני, הצבאי, עלינו ועל מדינות המפרץ ועל הורמוז ועל מה שאתם רק רוצים, נשאר בעינו, וזה הפסד. זה לא
2: נכון, בדיוק. בדיוק. טוב, נחכה ונראה, אני מקווה שיש איזה הפתעה בשרוול. כרגע זה נראה, אמרתי לפתחי, שטראמפ הולך להקים... טראמפ הולך להקים מפלגה עם יאיר לפיד.
1: אני חושב שמדינה שמקבלת שתי תצוגות שבהם פוגעים בכל מה שרוצים שם, היא לא יכולה לצאת מנצחת מעימות כזה. נכון שלעומת מה שחשבנו כן, אבל לא צריך להגזים בהפסד. ישראל וארצות הברית לא הפסידו במלחמה מול איראן.
2: לא ישראל, ארצות הברית כשהיא לא מנצחת את איראן מה שנקרא 90%, אז היא הפסידה. ישראל, אתה יודע, ישראל נתנה את התצוגה שלה, עשתה את היכולות שלה, עשתה גם את המבצע לבד. ארצות הברית עם אני... כל מה הרעש וזה, אם היא לא מנצחת מה שנקרא לא 100%, סבבה, 90%.
1: מה זה, הפלת משטר?
2: לא, הסכם שנראה כמו קנייה איראנית.
0: כן, אני מסכים לך, כנראה שזה היה צריך עוד בשביל זה. מישהו כתב שכנראה המערב איבד את היכולת לנצח במלחמות, ומה שהיה במלחמות העולם לא יכול לקרוא לחזור שוב. אבל אני אגיד מילה אחת, ישראל עשתה את כל מה שהיא יכלה. עזוב רגע, גם כמובן צבאית, שזה היה מטורף בכל קנה מידה. ישראל עשתה מדינית, דיפלומטית, את כל מה שהיא יכלה, הצליחה לגייס את המעצמה הגדולה בעולם, לבוא למלחמה איתה, ולהתקיף ולעשות כל מה שצריך. הסוף הוא כבר לא תלוי בנו.
2: נכון.
0: וזה, עשינו כל מה שיכולנו.
1: טוב. דני זקן כתב בפרשן ישראל היום.
0: עשיתי כל מה שיכולנו.
2: אתה לא תעלה פה יותר.
1: ומעבר.
2: אתה לא תעלה פה יותר, דני, עם הגישה הזאת הפסימית. סתם. ביי, דני.
1: יאללה, תודה רבה, דני.
0: שבוע טוב, ביי.
1: אנחנו נצא מהר מהר כדי שנספיק גם את רונטל ועוד שם.
2: עושים שירים עצובים פשוט.
1: לא, לא, לא, צריך להגזים, זה לא באמת הפסד, אבל אני אתווכח איתך על זה אחר כך.
2: באמצע התמוז.
1: יפה. נצא ותחזור, כי זה לא ייגמר.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
2: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
5: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
7: כן, בוא נראה גם איך מי שאני מניח ציפה וחיכה גם תקיפה, גם המשך המצור, גם אולי חיסול בכירים במה שנקרא טיר 1 של האיראנים, טיר 1, אלוף במילואים יפתח רון טל, שבא מפקד זרוע היבשה והיום מתפקד כיושב ראש רשות שדות התעופה. בוקר טוב רון טל.
8: בוקר טוב, שבוע טוב.
7: מה עם טיר 1?
8: למה אתם בתחושה של חמיצות?
9: או, הנה ג'נרל אלקטריק הגיע.
7: תקשיב, אנחנו בטיפול זוגי.
8: כמעט הייתי אומר תחושה של הפסד. אני מציע לכם,
9: למה תחושה?
8: להיות יותר אופטימי, כי זאת התחושה שקיבלתי בהצלחה הקודמת. אוי אוי אוי, כמה נורא.
7: מה זאת אומרת? היא אמיתית לגמרי. בוא, אנחנו עכשיו יושבים על ספת הפסיכולוג, תגיד לנו איפה אנחנו טועים.
8: זה לא משחק מחשב. תראה, בוא נגיד כך, ההישגים במערכה כולה, ובטח באיראן, הם הישגים פנומנליים, לא פחות מזה. המכה שאיראן חטפה גם בהיבטים המבצעיים הצבאיים שלה, גם בנושא של הטילים, גם בנושא של הגרעין, גם בנושא של התעשיות, גם בנושא של הכלכלה, זאת מכה שאף אחד לא חלם שהיא תחטוף אותה, כולל כל אלה שנמצאים פה עכשיו על הקו, אלה שמקשיבים לנו, אף אחד.
7: Okay.
8: עכשיו, נכון שהייתה ציפייה לאיזשהו מהלך של מט שיוריד את האיראנים על הברכיים, הם ישכבו על הגב, ירימו את רגליים באוויר ויצעקו הצילו. זה לא קורה. אבל בואו נסתכל על הדברים הקנטורים שקורים. אני חושב שהיכולת של איראן לפגוע פגיעה קיומית במדינת ישראל, היכולת הזו, נכון, היא לא נעלמה, אבל היא נפגעה פגיעה קשה ואנושה, ויקח לאיראנים סדר גודל של הרבה יותר מ-10 שנים כדי לאפשר יכולת כזו. אם אנחנו נשכיל לשנות את התפיסה, את תפיסת הביטחון שלנו, ולא לאפשר לאיראנים, וזה בידינו לפי דעתי,
7: כן.

0: להגיע ליכולות כאלה.
1: איך?
0: אנחנו לא נאפשר לאיראן להגיע ליכולת שהייתה בידיה.
2: כלומר, לחרסם ביכולות, זאת אומרת, גם היא מסיימת.
0: אז נכון, זה לא ניצחון, איך אני אגדיר אותו, all out, אבל זה הישג ענק שצריך לדעת לנצל אותו ולשמר אותו.
1: רונטל, שנייה, בוא נתווכח על
0: הדבר.
1: בוא נתווכח על הדבר.
0: איפה טעיתי?
1: רגע. הולך להיחתם הסכם בין האמריקאים לאיראנים. בהסכם כזה, היכולת שלך עכשיו לכסח דשא ולתת בעוד שנה וחצי לעוד מבצע, ואחרי זה לעוד מבצע, הוא מאוד מאוד קטן, בטח כשעם הנשיא הכי, הכי פרו המטרה הזאת בבית הלבן, הוא בסוף הגיע להסכם הזה. אז תראה, להגיד שלא השגנו כלום, אני לא אגיד את זה, ואני אגב חושב שיש הבדל בין מה שישראל השיגה מבחינת המעמד שלה והכוח שלה לגבי מה שהאמריקאים. אני חושב שהסכם כזה הוא הפסד גדול לאמריקאים, הוא לא הפסד גדול לישראל, כי אנחנו הוכחנו את היכולות שלנו. אבל אי אפשר לשקר את המציאות. אם האיראנים יקבלו את הערימות של כסף, אם האיראנים יקבלו את הפסקת המלחמה עוד בלבנון, הם בעצם הופכים לפטרון של לבנון.
0: אני מדבר על לבנון. בחלק הזה אני, העמדה שלי היא טיפה שונה ממה שהושמע אצלכם, בסדר?
2: אוקיי.
0: בוא נדבר קודם כל על איראן, בהקשר של המטרות המלחמה. המטרה מספר אחד של האמריקאים במלחמה, והאמת היא שגם של ישראל, הייתה להשמיד את היכולת של האיראנים להגיע לפצצה גרעינית. בהקשר הזה, אנחנו לא מכירים את פרטי ההסכם, אבל אני יוצא מנקודת הנחה שההסכם הזה לא יצא לפועל מבלי שתהיה התחייבות ויהיו לו כלים כדי לקיים אותה, שלא יהיה גרעין מואשר.
2: לא להשערה, לא לניסוי גרעיני, לא להשערה.
0: בדיוק, לא תהיה יכולת איראנית להגיע לפצצת גרעין. אתם יודעים מה, לא לכל הדורות, יש לדעת מה יהיה עוד 20 שנה, אבל לבין 10 ו-20 שנה הבאות. זה לב ההסכם הזה. אז אני יוצא מנקודת הנחה, ו... הנשיא טראמפ אומר את זה, אמר את זה, ולפי דעתי גם התעקש על זה. זה חלק מרכזי בהסכם.
1: Okay.
0: ואם זה קורה, אז הנושא המרכזי מושג. זה לגבי איראן. נכון, הייתה שאיפה, היה רצון, אפילו התפללנו, שהמשטר האיראני
2: לא יעמוד ב...
0: יוחלף, ולמעשה המון יצא לרחוב. זה לא קרה, זה לא קורה עדיין, אבל אני לא בטוח שזה לא יקרה, אנחנו לא יודעים איך יתנהג העם האיראני. אין מציאות קשה, אי אפשר לתאר מציאות יותר קשה מאשר המציאות שאליה קם כל בוקר האזרח האיראני הפשוט. בוא נראה איך הדברים האלה התקיימו. הדברים יכול להיות שהם יותר איטיים ממה שאנחנו חושבים.
2: יכול
0: אני
2: להיות.
0: אני עדיין חושב שבהקשר הזה אנחנו בפוינט אוף נו ריטרן, אנחנו בנקודת האל חזור.
2: אגב, רגע, שנייה.
0: עוד לגבי חיזבאללה. לגבי חיזבאללה, אני לא מסכים עם מה שאתם אומרים. זה לא משנה מה יסוכם בין איראן לבין האמריקאים. ישראל שינתה כבר את תפיסת הביטחון בלבנון. היא מחזיקה בקו של רצועת אבטחה קדמי, קו צהוב, שהוא בחלק מהמקומות אפילו צפונית לליטני. הקו הזה הוא ריק, הוא לא רק ריק ממחבלים, הוא ריק מאוכלוסייה. נכון, יש עדיין איומים שאנחנו לא יודעים להתגבר עליהם לגמרי כמו הרחפנים. אבל אנחנו שולטים שליטה שמעולם לא שלטנו בה בדרום לבנון. זה לא ישתנה. ודבר נוסף שלא ישתנה, אנחנו נפגע בכל, נקרא לזה, התחמשות של החיזבאללה, שמכוונת כדי לפגוע במדינת ישראל. בין אם האמריקאים יכתבו את זה בהסכם, ובין אם האמריקאים יכתבו
1: את זה בהסכם. זה הזמן יגיד, הלוואי שאתה צודק, יש מצב שזה יקרה, אבל צריך לחכות ולראות, אתה יודע, זה לא זה.
0: אבל דבר אחד, אתה מסכים איתי, שאנחנו יושבים בדרום לבנון,
1: זה נכון,
0: כמו שלא ישבנו מעולם,
1: זה נכון.
0: אז בוא נחייך גם קצת.
1: לא, הם חייכים על מה שטוב ובוכים על מה שרע. תראה, בסוף דונלד טראמפ הוא זה ש...
0: הימים יגידו, החיזבאללה, אני חושב שברור לראש ממשלת ישראל, ברור למערכת הביטחון, ברור לרמטכ"ל, אני גם דיברתי עם האנשים האלה, לא יהיה מצב שהחיזבאללה יוכל לבנות את הכוח שלו מחדש. אני כבר לא מדבר על זה שהוא יוכל לאיים ממה שהוא בונה. הוא לא יוכל לבנות.
2: אבל רונטל, צריך להסתכל למציאות בעיניים. הוא לא צריך כבר לבנות, שנייה, הוא לא צריך לבנות כבר את הכוח שלו מחדש. אם הוא זורק לפה אפילו רחפן בכל יומיים ומכניס אנשים למקלטים וזה, אז אתה בבעיה שאתה, אולי אתה לא באירוע.
1: לא, אבל אז השאלה היא פתחי, אם אתה, רגע, השאלה היא אם במצב כזה אתה מתחיל לתקוף ללבנון במהירות.
0: לא צריך לכל להפיל על כל המרחב. מערכת הביטחון של מדינת ישראל אמורה לדעת לחסום רחפנים שהמודל שלהם זה שנות ה-20. תעשו לי טובה.
2: מה זה אומר אבל, רונטל?

0: ולא מעניין אותם.
1: שנייה, אני רק אגיד שאם אנחנו ניתקע על חיזבאללה לא יוכל להתעצם ולהגיע לכוחו ההוא של ה-180 אלף טילים וכולי וזה, אבל נפספס שהוא במלחמת התשה שבה הוא מכניס אנשים למקלטים והופך ערים לערי רפאים וכל הדבר הזה, אז אנחנו לא באירוע.
2: אבל בעיניי זה לא השאלה, פתחי, כי עם כל הכבוד, בוא נניח שאנחנו מוצאים פתרון לרחפנים האלה, זה עדיין לא פתר את האירוע. השאלה היא, השאלה היא, אם יש שקט אבל אנחנו רואים שחיזבאללה מתעצם, אנחנו תוקפים בביירות או לא? זאת השאלה.
1: זאת שאלה אחת.
2: זאת השאלה.
1: שאלה אם יש שקט לתושבי הצפון.
2: לא, שקט היה גם לתושבי הדרום.
0: על פי החלטות הממשלה והשינוי בתפיסת הביטחון שלנו, התשובה היא כן עם 10 קווים למטה. גם אם זה יעבור לאיזושהי מחלוקת עם האמריקאים.
2: שקט היה לתושבי הדרום, גם צריך להזכיר את זה. במשך עשור היה לתושבי ישראל, העשור הביטחוני, השקט ביותר. הוא לא היה שקט.
1: אני יכול רגע להציג תמונה מורכבת? התעצמות חיזבאללה הוא דבר חשוב, והטיפול שלנו בהתעצמות הזאת הוא דבר חשוב, וזה לא הופך להיות איום קיומי, ואיום פשיטה ורצח ואונס וזה, זה אחד. שנייה, הנושא השני הוא שקט לערי הצפון, לתושבי הצפון. כי אם אנחנו נהיה במלחמת התשה בצפון, שבה אי אפשר לקיים שם חיים, אז אנחנו, אתה יודע, ניצחנו בקרב, הפסדנו
2: במערכה. אבל מה זה שקט? שקט היה גם, רגע, שנייה. שקט, הרי הוא גם יכול להיות משקר. שקט יכול להיות עכשיו 10 שנים חיזבאללה נותן לך שקט כי הוא רוצה לבנות את כוחו. זה שקט או לא?
1: אני מבין, זמרי, אבל זה לא תמיד ילך לסוגיה הראשונה. זה גם... גם תושבי צפון אומרים, היה לנו 15 שנה של שקט, זאת אומרת, ניהלנו חיים, שלחנו ילדים לגן, לא נכנסנו למקלטים, לא זה. אם אתה עכשיו אומר להם, טוב, אבל זה השתנה, אנחנו במלחמת התשה של שנים, כי הם יודעים להציק לנו, אתה בבעיה ביטחונית אחרת. מה זאת אומרת?
2: זה הקונספציה בעיניי.
1: אבל אנחנו חיים במרכז, אתה יודע,
2: לא קשור, עזוב, זה לא עניין
1: של... מנתחים את זה מהפלורסנטים.
2: לא, רגע, תושבי הצפון, יפתח, יפתח. תושבי הצפון לא רוצים עכשיו שקט של 10 שנים שמתחת לאף שלהם חופרים מנהרות ומתעצמים. זה לא מה שהם רוצים.
1: זה נכון.
2: הם אומרים לך, תלך עד הסוף.
1: זה נכון.
2: אם כבר אתה אומר, אנחנו גרים במרכז.
1: זה נכון, אבל יש עוד זירה, יש עוד מגרש משחקים, שזה השקט שעל פני האדמה, בזמן שזה קורה, אתה לא יכול להיות תחת טילים ורחפנים שנים עכשיו. נכון או לא, רונטל?
0: אני חושב שהמבחן המרכזי, קודם כל התוצאה המרכזית של הלחימה בלבנון, זה שישראל יושבת ומחזיקה רצועת ביטחון, זה שינוי מטורף מתפיסת הביטחון שלנו. אנחנו מעולם לא היינו במצב שבו למעשה בנינו מרחב הבטחה שהוא ריק מאויב, לא ניתן לבנות בו מנהרות, לא ניתן להתחמש בו, ולא ניתן א', לבנות כוח שיוכל לחדור למדינת ישראל, ו2, שיוכל לראות ירי ישיר על היישובים. אז שני מרכיבים הכי חשובים בהגנה המיידית על היישובים, זה בידינו. נדרש לנו להמשיך ולשמור על גמישות הפעולה, לתקוף, נקרא לזה, בניית תשתיות בעומק לבנון. על זה אנחנו צריכים לשמור. גם אם תהיה מחלוקת עם האמריקאים, וזה קורה לנו. לכן אני מאוד אופטימי בעניין הלבנון.
2: גם חמאס יכול לתת לנו שקט עכשיו 10 שנים, ונגיד, אוקיי, אז אמנם הוא לא יתפרק, אבל יש לנו שקט ממנו 10 שנים. אני לא חושב שזה משהו שישראל של היום מקבלת. וישראל של היום היא כבר לא הולכת על פי מה שיש עכשיו, אלא על פי מה יכול לקרות.
0: אני חושב שאתה טועה. מכיוון שהחמאס כל...
1: רגע, אתה נעלם לנו. יפתח?
0: נעלמת,
1: כן. במה אתה חושב שהוא טועה? טוב, אין לנו קליטה איתו. יפתח, שומע בפעם האחרונה, אתה... הוא לא שומע.
2: זה מה שקורה למי שחושב שאני טועה.
1: לא, אני רק אגיד, כאילו, אתה יודע, אם היינו אוכלים עכשיו חס וחלילה שלא יגיע לזה, כי גם זה חשש. אבל רחפנים וטילים מחמאס, אז גם היינו, אתה יודע...
2: אתה לא מבין מה אני אומר, אבל כאילו, אני קצת לא מבין אותך, נראה לי. אתה בעצם אומר שאם חיזבאללה עכשיו לא יורה עלינו 10 שנים רחפנים, בעיקרון זה בסדר.
1: במקביל, במקביל.
2: מה? במקביל למה?
1: במקביל לזה שהוא לא מסוגל להתעצם.
2: אבל הוא כן מסוגל.
1: לא, אבל במקביל לזה שהוא לא מסוגל להתעצם, אתה צריך לדאוג שלא יהיה לפה ירי.
2: מה אתה עושה נגד זה שהוא מתעצם?
1: קוטש, איפה שאפשר.
2: זאת השאלה.
1: זה ברור.
2: נו, זאת השאלה, לא. זה לא ברור. כי אם לפי ההסכם...
1: לא ברור מהדברים
2: שלי. לא, כי אם לפי... רגע, ברור לך שברגע שאתה קוטש לא יהיה שקט, נכון?
1: כן.
2: אוקיי, אז זה די תלוי אחד בשני. אז זה העניין. שאלה אם אתה עכשיו חיזבאללה אומר לך, אני חותם איתך עכשיו עודנה, 15 שנה. אתה קוטש בבהירות או לא?
1: נכון, זמרי, אבל שנייה, אני אציג לך שאלה אחרת. אם חיזבאללה מבין שהוא הניצחון הקטן שלו,

0: זה שהוא לא מתעצם ל-180 אלף טילים, אבל הוא משחרר לפה, פה טיל, שם רחפן, שם זה, אז אתה מבין שגם זה לא...
1: אני מבין, אבל...
0: גם אם לקחת שטח, וגם אם מנע את ההתמעצמות...
1: להימנע מזה זה לא ניצחון. להימנע מזה שהוא לא יראה עליי רחפן פעם ביומיים, זה לא ניצחון. זה... טפטופים בעזה, היו לנו תקופות של יותר טפטופים ותקופות של פחות טפטופים, ואחרי צוק איתן אני זוכר שאמרו לי, הנה תראו אין רקטות. אז זה לא ניצחון טוב. למה שנקרא להימנע מזה.
0: טוב, בוא נקווה ששני הדברים לא, תחת שליטה.
1: השאלה היא, ההסכם האמריקאי מונע מאיתנו.
0: זה שאלה אחרת.
1: זה צריך אימות.
0: ההסכם הוא שאלה אחרת.
1: ואני מזכיר לך, חיזבאללה ירה עד היום האחרון של הפסקת האש במלחמה הזאת, אבל אז הוא חתם על הסכם הפסקת האש שהוא קנייה מבחינתו. נכון. שישראל קוטשת והוא לא מגיב. נכון. זה ניצחון.
0: טוב. רונדה לא עונה לנו, אולי בצדק, ואנחנו... טוב, נצא, נכון?
1: המשקפיים של רונדה בעיניי, הבוקר, קצת ורודות מדי. חייב להגיד. קצת ורודות מדי.
0: בסדר, גם אנחנו לא ממליטים בכל ההישגים שנעשו, ואנחנו גם זוכרים, באמת, חברים, בסוף זה עניין גם פוליטי, מה שאתם רואים זה הרבה פוליטיקה, והרבה שופרות שמאומרות, נתניהו הפסיד, ונתניהו איבד את אמריקה, וטראמפ כבר לא זה, והנה, למה יצאנו, ולמה זה, אנחנו יודעים למה יצאנו, אנחנו יודעים מה עשינו, אני חושב שגם משטר איראני יודע בדיוק מה עשו לו בשמיים ובכל היכולות מסביב, ואם הוא רוצה להיכנס להרפתקאות כאלה כל כמה שנים, אני, אתה יודע, שיבושם לו, כי אני לא חושב שהם באמת גירדו פה את מה שהם ניסו לעשות במלחמה, זאת אומרת, בירי הטילים לכאן. היכולות שלהם, הם לא באמת...
1: הם לא השיגו את מה שהם רצו, אבל בסוף הם השיגו את מה ש... שוב, הכל בנגזרת העובדה, וזה טעינו כבר אלף פעם, אם ההסכם הוא כמו מה שמפורסם. אני אישית אגב לא מאמין. אבל אם ההסכם הוא כמו מה שמפורסם, בסוף יבואו האיראנים ויגידו לעצמם, אוקיי, חטפנו, חטפנו קשה, מאוד, הושפלנו אפילו. אבל בסוף, באנד גיים, בהסכם, לא רוצה להגיד את המילה הזאת, אבל נגיד את זה, שיגלנו אותם.
0: לא יודע, לא יודע.
1: כן, זה
0: לא
1: בעיניי.
0: אני לא חושב. בעיני. משתלם להיות המשטר האיראני שתומך בכל הדבר הזה, ואז מקבל כאלה מכות בכזאת קלות, הוא לא הצליח באמת לגרד.
1: אם זה ההסכם, כן.
0: לא יודע, לא חושב. לא חושב שמשתלם. אבל בוא נראה. טוב, אנחנו נצא מהר מהר מהר, מיד עם כל הנושאים האחרים. תשארו איתנו, ביי.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: טריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: אני מדברת עם יוסי ש...
13: נכון.
12: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
13: תמיד מדברת
12: איתך. טוב, אז התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
13: תודה רבה.
12: יפה לך. תוך שנתיים. נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי,
4: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
15: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
5: כוכבית 6189.
16: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.
0: אוקיי, גם בנושא האיראני מהקולות שאומרים, רגע, זה עדיין לא חתום, עדיין לא גמור, ואתם לא יודעים מה יש בהסכם,
1: ולא לא יש... זה עדיין לא חתום, היא אומרת, זה לא יחתם.
0: והבכיר האיראני עכשיו שאומר לרויטרס שבניגוד לדיווחים לא הסכמנו בכלל למסור את האורנים המואשר ברמה הגבוהה.
1: רגע, אני אקריא לך פשוט את זה, מה היא כותבת טלי גוטליב. אולי די לחבור על הסכם גרוע לישראל, והוא אכן גרוע שלא נחתם, כשלא נחתם הסכם, והיינו בכותרות מהסוג הזה כל כך הרבה פעמים. האינטרס של טראמפ הוא שמירת ערך הדולר ושימור עסקאות נפט בדולרים, כותבת על סין, ואז היא אומרת בסוף, הציע לכולם לדבר נגד ההסכם הגרוע שאין סיכוי שיחתם, בעזרת השם, שמחתי להעביר. טלי גוטליב, הליכוד, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: בסדר, זה לא טוב.
17: בוקר טוב. איזה מזל שהקדוש ברוך הוא מכביד את לב פרעה. אבל עכשיו ברצינות, ההסכם הזה, ככל שמדברים עליו, לא נחתם, אנחנו לא יודעים מה יש בו. וזה אכן הסכם גרוע לישראל, אני גם לא רואה איך הוא טוב לטראמפ. איך הוא מתיישב במשהו עם האינטרסים של טראמפ כשהוא נכנס למלחמה הזאת. ואגב, לטראמפ יש אינטרסים שונים משלנו. כי בעוד שאנחנו עסוקים בענייני ביטחון של ישראל, ביטחון קיומי, ובעוד שאנחנו תקפנו חושית 40 יום בחסות ובאמת בארצות הברית שאנחנו שימשנו קואליציה זו לזו, אבל האינטרסים הכלכליים של טראמפ לא נשמרים בהסכם הזה, אז לא רואה איך הוא יעשה את זה.
0: אבל לא היית מתערבת על כל מה שיש לך שההסכם לא יחתם בקרוב. לא היית מתערבת על
17: זה. ברוך השם, מה שיש לי מספק אותי, זה בסדר גמור.
0: לא, את יכולה להפסיד אותו, אבל...
17: אני מסתכלת על זה...
0: את יכולה
17: להפסיד. קודם כל, כל מה שנפסיד אתה יכול להרוויח שוב, לא דעתי בכל אופן, החיים הם שבריריים. אבל אני רק אומרת, באמת, בכנות, אני לא רואה איך זה קורה. הרי אם אתם מבינים, אתם שמעתם שארצות הברית דיברה עם סין. למה טראמפ דיבר עם סין? מה קרה? למה פנינו לכיוון אסיה? כי סין צורכת 10% מהנפט שלה, היא קונה מאיראן. לאיראן לעומת זאת, הייצוא של הנפט לסין זה כמעט 90% מהכלכלה, כמעט 90% מייצוא הנפט. אם אתה משתק את הערוץ הזה, אם טראמפ מציע הצעה בלתי רגילה לסינים, בלתי רגילה, עוקפת איראן, אז חכו שנייה, אני עוד אומרת, אני לא רואה את ההסכם הזה קורה.
0: אבל חברת הכנסת גוטליב, אבל יש, שנייה, יש כמה דברים שמתכנסים, פתאום מקפיצים את ג'יי די ואנס, פתאום כל מיני, רגע, חברת הכנסת גוטליב, שנייה אחת, תני לי רק לתת לך את כל הרמזים לכך שאולי יש הסכם. יש לך פתאום את הרפובליקנים שסביב טראמפ מצלצלים בכל הפעמונים, אומרים הדבר הזה הוא אסון, לא לחתום. יש פה, אז מה, זה הכל תחבולה, זה הכל הנשיא עדיין...
17: לא הבנתי, אני עוד אומרת לכם, אני מחזיקה מהנשיא טראמפ ומתבונתו. הוא לא יכול לחתום על הסכם כזה, כי זה הסכם לא רק לא נבון, זה הסכם שלא מקדש ולא מקיים את האינטרסים הכלכליים שלו בראש ובראשונה. כי כל הרעיון לשמר את ערך האג"ח עם הדולרים, לשמר את עסקאות הנפט בדולרים, מה אתה עושה? אתה גם מאפשר לאיראן... להסיר אולי את הסנקציות על איראן, שהיא תוכל לבחור בנט, ותשפיע ככה...
0: אולי הוא הבין, אבל שהמחיר שלא לחתום על הסכם כזה, ולהיכנס עכשיו לחודשים של התשה, ועליית מחירי הנפט, והפסד...
17: כל מה שהוא צריך לעשות, כל מה שטראמפ צריך לעשות, זה להציע לסין הצעה שסין לא תוכל לסרב לה, בהקשר ל10% שהיא בדרך כלל קונה מאיראן, ויותר מזה, זה מתקשר עם הייבוש שמגיע מאזור ונצואלה, יש כל כך הרבה דברים אחרים כספיים שיובילו לשיתוק איראן, וזה תהליך מפליטי.
0: טוב, איך ראש הממשלה, חברת הכנסת גוטליב, איך ראש הממשלה לדעתך בבוקר הזה? כי יש דיווחים שמדברים על דאגה בירושלים.
17: אני לא יודעת מה זה הדיווחים האלה, אני יכולה להגיד לכם דבר אחד על ראש הממשלה, הוא אף פעם לא מוריד דריכות, אפילו לא לשנייה אחת מוריד את הדריכות שלו.

0: מתייחס לכותרות, מתייחס רק למה שבאמת צריך להתייחס. אני לא דיברתי איתו בסוף שבוע האחרון, אני רק יכולה לומר לכם ממה שאני מכירה על ראש הממשלה. ראש הממשלה לא מוכר סיפורים ולא מתייחס לסיפורים באספמיה. כל זמן שאין הסכם הוא לא יביע את מילה בדבר הזה, אני יכולה לומר לכם שמתחשבים מאוד מאוד בהבנתו של ראש הממשלה את המזרח התיכון, ועובדתית היה מי שהגליף ברוב, איך אני אגיד את זה, ברוב חוסר אחריותו, על העובדה שנתניהו נפגש עם באמת עם האמירויות בהקשר הזה, שזה יותר טעות לפרסם דבר כזה, אבל זה מלמד אתכם שיש דברים שנעשים פה מתחת לפני השטח, והם גדולים מאוד גם לישראל בהיבטים כלכליים.
1: אני רק רוצה...
0: הפתרונות תוקפי הורמוז, קשורים בין השאר גם לישראל.
1: נכון.
0: ולכן אני אומרת, אתה לא ראה את ההסכם הזה מתרחש.
1: אני רוצה להזכיר רק משהו אחד, כי מדברים הרבה על וויטקוף ווואנס וכאלה. בעניין של חמאס, אני מזכיר לכם שוויטקוף היה זה שהוביל, הוביל, הוביל, הוביל, קידם, קידם, קידם, קידם, נכנע, נכנע, נכנע, נכנע, ובסוף באו נתניהו וטראמפ וסגרו הסכם שהחזיר את כל החטופים, השאיר את ישראל, היום היא כבר לדעתי 60% מרצועת עזה, חמאס חנוק, נכון, אומרים לנו מתעצם, והוא עוד לא הובס לגמרי כי צריך להשמיד אותו, אבל הוא חנוק והוא קטן והוא מסכן. זאת אומרת, הרבה פעמים שמדברים על הוואנס ועל הוויטקוף,
0: רק נגיד דבר אחד, אני לא אוהבת לספר לעצמי סיפורים או להיות בהערכת חסר לאויב. אנחנו אכן, הצבא שלנו עושה עבודה אדירה ועושה עבודה אדירה בעזה, ואכן אנחנו תופסים חלק מאוד מאוד גדול מהשטח, ותפיסת השטח חשובה מאוד. לו דעתי הייתה נשמעת, גם היינו צריכים ליישב שם, אבל את זה נשים רגע בצד. אבל לא להתבלבל, חמאס הוא ארגון טרור שלא שוקט לרגע אחד.
1: לא התבלבלנו, לא, טלי, אני התכוונתי במובן הזה שכאילו הרבה פעמים מדברים על הרבה אנשים ובסוף טראמפ ונתניהו סוגרים דברים, ואף אחד לא האמין לדוגמה שהחטופים יחזרו כולם חיים, ואז ועדיין צהל יישאר בתוך רצועת עזה. אז גם לגבי הוואנס,
0: אני רק מבקשת להזכיר דבר אחד בהקשר לאיראן. לאיראן יש מוחיות מאוד גדולה וזה סבלנות. לאורך השנים זה משהו שמאפיין אותם, וגם האתוס שלהם הוא אתוס מאוד סדור, אנחנו נהיה בים מבחינתם, אנחנו האויב, זה לא יורד משום מקום. לכן לדבר על הפלט שנשאר, לא הפלט נשאר, אני גם אצלכם אמרתי, איזה, סליחה, עם כל הכבוד, אז זה לא נמצא לא בשאיפות שלנו, לא במטרות שלנו, אתה לא מפיל
1: במדינה
0: שיש לה 92, רק שנייה, אבל זה שאיפה, יש להבדל בין חלום לשאיפה, שאיפה זה מה שאתה רוצה להגשים אותו, אתה לא יכול לשאוף למשהו שקשור למשטר איראני, מהסיבה הפשוטה ש-92 מיליון אזרחים באיראן, הם שעשו איתו והם הם יצטרכו לבצע את זה. אנחנו עוד לא הגענו למצב שזה ייתכן, וכדי שזה יקרה, הכלכלה צריכה להיות חלשה מאוד, מיובשת מאוד, משמרות המהפכה שולטים ברוב התעשיות באיראן, אנחנו פגענו קשות בחלק מהתעשיות של משמרות המהפכה, ועשינו שם עבודה אדירה, אדירה, הצבא, ברוך השם הטוב, עשה עבודה אדירה. אתה לא חיסלת המדינה, לא ישמע את המדינה, זה לא מדינה על גבולותיך, זה בדיוק, זה לא מדינה על גבולותיך. האינטרסים פה הם מאוד מאוד מגוונים, ולכן אני אומרת, כל הכבוד, ישראל מפגינה כוח ועוצמה בזירות שונות. זה שהיא לא מסיימת והיא לא מחסלת עד תום את האויב שלה, כי זה תלוי בעוד הרבה מאוד גורמים. ובהקשר של חמאס, אני אומרת שוב, חמאס מבין שפת הכוח. שפת הכוח ושפת הנקמה. אותו דבר אני מדברת לגבי חיזבאללה, שפת הכוח ושפת הנקמה. לצערי, נקמה היא לא ערך לחימה. כך אמר לי בזמנו ארצי הלוי או מי מטעמו, אמרתי לו, אני רוצה נקמה, אומר, נקמה היא לא ערך של מלחמה. זאת הטעות. כי אם אתה על רחפן, על רחפן, כן, שזה נשק נחות מאוד מאוד מאוד, ברמה שצריך לראות עליו עם נשק, לא אוכל אוויר מטוסים, כי זה מאוד נפוך. לא שצריך למה שנקרא לראות עליו, צלפים, להחזיק צלפים לדבר הזה, זה פתרון מאוד נפות. אם על כל דבר כזה אתה לא עושה משהו הרבה יותר גדול, כי אתה לא תתחיל לתקוף וזה לא מידתי, סליחה, עם כל הכבוד, אני אמרתי ואני ממשיכה לומר, אני טלי גוטליב והלא לוחמת אומרת שהדרך לדבר אל האויב בשפת הנקמה, על כל משהו תמס קטן, סוללה טומטים, וטנקים. רכי, הוא אמר את זה בפרוטוקולים, סליחה, הוא חשף את הפרוטוקולים. תעתו כדעתי.
1: זה לא קורה.
0: הוא אמר כל הזמן להטיש את... רכי, מי שם טנקים עליו? מי קובע תוכניות לחימה? אני? לא. אני רמטכ"ל ולא ידעתי. לא, אני לא
2: מוציא אפקט משיח. אני חושב שבואי נלך לעוד זירה שבה הנקמה היא נראה לי, כאילו,
0: אתה אומר, הנקמה שאני אגיש למיין?
2: כן, כן, כן, כן, והיא מבינה גם את שפת הכוח כנראה. היא מגישה נגדך את... רגע, חברת הכנסת טלי גוטליב, רק נגיד, היא תגיש נגדך כתב אישום, ואת אומרת, אני הולכת להביא ניצחון מרהיב שהימין לא ראה בגזרה המשפטית.
0: בעזרת השם אתה רואה, אני רוצה רגע לומר לך
2: משהו אחד קטן.
0: אני, זה לנו בהצלחה, זה ניצחון שהוא תמונת ניצחון לכל הימין, ואני אומר דבר אחד, אפילו מיארה לא האמינה שתחתם תודה חיסון ושהיא תיאלץ להגיש כתב אישום. ולמה היא נאלצה להגיש כתב אישום? כי יום ראשון שעבר שלחתי למכתב, תגישי עכשיו את כתב האישום. את לא תחזיקי לי את זה על הצוואר, אפילו לא לרגע. ואכן הגישה כתב אישום, והנה אתם רואים

0: מסירת מידע שקרי, ולא על סוד מדינה, ולא פגיעה לביטחון המדינה, עבירת אבון מחוק השבת, שעוד רבים עברו עליה בלי חסינות. ואני חשבתי בכוונת מכוונת בן זוגה של דרופסר. ובכן, הכינו, איקונו, איקונו.
1: נו.
0: בשמיני ביוני ובתשיעי ביוני יהיה דיון בוועדת הכנסת. שם אני אמורה לשכנע את חברי הכנסת להשאיר לי חסינות מהותית, ולשכנע אותם, לשכנע אותם איך החשיפה הזאת הייתה הכרחית לידיעת הציבור, הכרחית כשאני שומרת חוק. יש לי פטור מאחריות פלילית מכוח החוק. לא המצאתי את זה. ופה אני אומרת לכם, אני צופה שהחסינות יישאר לי לא כי קוראים לי טלי גוטליב, לא, ממש לא. אלא כי ההצבעה גלויה. וחברי הכנסת יצטרכו לתת דין בחשבון לציבור, האם הם שוקלים שיקולים ענייניים או לא ענייניים, ואכן ישקלו שיקולים ענייניים. ופה איך אני אגיד לניירה שאמורה להגיע לוועדה, אמורה לשמוע את מה שאני אומרת לה בפנים. מה שנקרא אפליה, רדיפה, אפרטהייד משפטי, ידיה לא נקיות, שעיה שלה בחיילינו ובלוחמנו, והיד רוחצת יד שהיא עושה לצמרת השבק, שעסוקה בלהשחיר את ראש הממשלה.
1: מי בוועדה?
0: ניפגש... יש 11 חברי קואליציה אל מול 6 נדמה לי אופוזיציה.
1: נו, אז אמור להיות קל, זה אמור להיות זריז.
0: לא, זה לא קל.
1: למה?
0: שום דבר לא זריז, כי אני לא מדברת 5 דקות, אני יותר בפרוסס.
1: אבל במובן של כאילו את בלחץ, רגע, את בלחץ שהוועדה באמת תסיר את החסינות שלך, או שאת באה לתת שם שואו של החיים?
0: רגע, קודם כל שנייה, קודם כל החוק תוקן, חוק החסינות, בטמטומם של חברי כנסת לפני הרבה מאוד שנים, הם תיקנו את החוק כך שמוגש כתב אישום אין חסינות. ואני צריכה לשכנע את חברי הכנסת לקבוע שיש לי חסינות. זה לא שהם לא מסירים לי, הם צריכים להחזיר לי
1: את החסינות.
0: זה לא עניין של קואליציה, הרוב יחזיר לי את הקבוע שיש לי חסינות מהותית, כי הטיעונים שלי משכנעים מאוד.
1: זה גם עניין של קואליציה.
0: ואני אומרת לכם פה.
1: לא, אני, רגע, רגע, תני לי להגיד עכשיו משהו. רגע, אני חושב בעיניי שאת יכולה לבוא ולהגיד, את יכולה לעבוד בוועדה עם איזה 100 דפים ולהגיד בלה בלה בלה בלה בלה. רגע, את יכולה לבוא להגיד, את יכולה לבוא להגיד בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה, ובגלל זה אני רוצה שתשאירו לי את החסינות, ובעיניי זה לא עניין ענייני בכלל. חברי הקואליציה צריכים להגיד, אוקיי, השתכנענו מהבלי בלה בלה, ואנחנו מכשירים לה את החסינות. כי כל קרב מול גלי בהרב מיארה הוא קרב בין סוכנת כאוס, באמת.
0: נכון, אבל אתה יודע מה עוד אני צריכה לשפוט, אוקיי? רק שנייה, אני רוצה לצריך למה ההליך הזה חייב להיות הליך מאוד סדור ומאוד תקין, ולמה אני לכן אומרת שאכן הדיון יהיה, זה בדיוק, זה יהיה דבר דבור על אופניו. זה לא רק, אני לא עושה את זה עבור עצמי, אני עושה את זה עבור הימין, ולכן המאבק חייב להיות אמיתי. הטיעונים שלי צריכים להיות סופר מהותיים וסופר ענייניים, וכך אני אעשה, כה יעזור לי, כה השם יהיה בעזרי, כי אני לא מכניסה את הדפים וניירות כידוע. אני מגיעה אחרי שאני משננת את החומרים, לא מגיעה עם דפים וניירות.
2: מאה אחוז, תגידי רגע, חברת הכנסת גוטליב, ואם הוועדה מזמינה את שר הביטחון ישראל כץ להעיד, האם מגיע חסינות או לא מגיע חסינות?
0: לא, מה פתאום, היא לא זה ועדת כנסת, מה פתאום, השר לא מגיע.
2: אבל סתם, באופן תיאורטי, הביף עדיין קיים, האימות שלך עם...
0: מה זה ביף?
2: לא, ביף זה אימות.
0: זה לא אימות.
1: Best of fight, לא יודע, מה זה ביף?
0: זה לא
1: מורמואפיה,
0: זה לא אימות, זה חרפה נוראית. הוא עשה דבר איום ונורא. הוא הגיש אותי על מגש לפקידה. כי אם הוא לא היה חותם על תעודת החיסיון, הפרקליטות שמחזיקה את החומרים שאני רוצה לחשוף, הייתה אומרת, אני מעדיפה לא להגיד שאתה בישור,
2: אני חייב להגיד לך, חברת הכנסת גוטליב, אני חייב להגיד לך שאני הייתי בשבוע שעבר באיפה שמתקיימים הדיונים החשובים, שזה השבעה של ברדוגו. שמה כולם היו בצד שלך, כולם לא הבינו מה שר הביטחון...
0: זה לא בצד שלי, זה בצד שלנו.
1: רגע, אבל הרמת להנחתה, אבל הרמת להנחתה.
0: אתם חייבים להבין, לא, זה הרגע, זה לא אישי,
2: תקשיבו רגע. רציתי להביא דוגמה, אבל את לא נותנת לדבר.
0: רק דקה, רק תנו לי רגע לומר לכם משפט אחד. אני לא מחפשת, אני לא אתחזק בדעתי, או לא אתחזק בדעתי כי מישהו אומר כך או אחרת. המסקנה היא מאוד פשוטה. לפני איזה חודש וחצי, מיארה שלחה לישראל כץ מכתב, וכתבה לו, אתה לא חותם על תעודת חיסיון, ובכך אתה מונע הגשת כתב אישום נגד גוטליב? ואתה מונע מאינטרסים אישיים. במקום שהוא ישלח לה מכתב תשובה ויגיד לה, איך את מעזה לפנות אליי באמירה הזאת? בואי אליי ותגידי לי אם את כבר בדקת מי הדליף על התקיפה באיראן ל-N12, והאם בדקת מי הוא צינור הדלף לרונן
1: דלמן העיתונאי? אז למה הוא לא חתם ישר? טלי, למה הוא לא חתם ישר? הוא משך את זה הרבה חודשים את עניין החתימה. למה לדעתך...
0: משך את זה 5 חודשים.
1: נו, למה?
0: אני אמרתי לו לדבר איתי לפני, וכשיצאתי מכנס, ואז ראיתי שזה פורסם שהוא חתם, כתבתי לו, מפאת כבודי, לפחות היית מודיע לי. הוא לא ענה לי עד עכשיו להודעה הזו.
1: אבל למה הוא משך את זה לדעתך? הוא לא רצה לחתום על זה, נו, את יודעת שהוא לא רצה לחתום על זה.
0: אז שנייה, אז לכן אני, בסופו של דבר, כולם שבירים.
2: הוא שגע מה?
0: כנראה אולי, שתולכים לך מכתב, שגע אותה, אתה עוד פנטלית, אתה עושה לי. עכשיו, אני אומרת כאן, אני אמרתי, אם אתה טעית לחשוב, שר בישראל, טעית לחשוב שאם לא תחתום, החומרים יחשפו, כנראה זה מה שאני אמר לו, החומרים יחשפו.
1: כן, זיני אמר לו את זה.
0: החומרים לא אצלי.

0: ברגע שהם לא אצלי, מי שאחראית על הפרסום או אי פרסום, זאת מיירה. אתה גם חסיקה בפניי את כל החומרים שקשורים למעורבות בן זוגה של ברסלר, מה התפקיד שלו, מה הוא עשה בשישי לאוקטובר, ובשישי לאוקטובר, איך הוא לא מנס מרד ואמרי, מה ראש הממשלה חשב בזמן אמת על הדלפות שלו, שלו, לברסלר. את כל זה מנס בפניי, חסיקה את זה, והגשת אותי על מגש. אז אם תפלת לכלל טעות, זה מעשה מנהלי. יכלת לומר, סליחה, את רותי לחשוב שהחתימה שלי תוביל לפרסום חומרים חסויים, מקורות וכולי, ולאחר שהבנתי שלא כך הוא, אני חוזר בי.
1: אז רציתי לשאול.
0: אבל הוא לא חוזר בו.
1: נכון, נכון, חברת הכנסת גוטליב. רגע, חברת הכנסת גוטליב, רציתי להגיד לך מה נאמר שם בשבעה, כי היו שם הרבה אנשים משפיעים בימין וזה. כולם באמת אומרים איך שר הביטחון נפל לתרגיל הזה. מאז קרה משהו? את פוגשת אותו, את רואה אותו, יש איזה מגעים, יש איזה התנצלות, יש איזה...
0: לא הייתה התנצלות, היה ניסיון כלשהו מטעם כל מיני אנשים שהוא יפגוש אותי, אין צורך, אני לא בגנון, אני לא ילדה קטנה, אני לא בריב. הוא הוכיח איך שר בישראל מוריד את הראש שלו בפני פקידה מסותרת, רודפת את הימין, את ראש הממשלה ואת הממשלה. אין טעות פטלית כזו, אבל אני תמיד אומרת, הבוטח בשם חסד יסובבנו. תראו איך זה קרה שקיבלתי לידיים שלי כתב אישום שמוכיח בדיוק את מה שאמרתי. אני לא פגעתי בביטחון המדינה, אני פעלתי כפי חובתי. שום דבר שאמרתי לא היה לא אמת, לא היה שקר, איך תיארו בכתב
1: האישום? לא, אפשר לדמיין של חשיפת שמו של איש שבק בדרגה מסוימת, זה לא משהו שאמורים לעשות פה הפוליטיקאים.
0: ברור שלא, אם לא היה, רק דקה, אבל שנייה בדיוק העניין, זה לא אם שחשפתי סתם, סתם. שהייתה
2: הופיכה
0: על הראש של ראש הממשלה עובר לתופת אוקטובר. אתם יודעים מי חכובי?
2: רגע, לא, לא, זה טלי, אבל טלי, אנחנו לא יכולים.
0: רגע, מילה, מי חכובי מהשבק מתראיין, תראו את הרעיון שלו, והוא אומר שבזמן אמת התריע שיש כנוניה בשבק נגד הממשלה.
2: בסדר.
0: די, טלי,
2: רק שאלה לסיום, בן גביר, מעניין אותי דעתך, כי את מאוד ישרה ודוגרית, הסרטון שלו שם במשד, דעתך לגבי האירוע?
0: מצוין.
2: תודה, חתמנו את האירוע.
0: כל הכבוד לו, די כבר עם ההתרפסות הזאת, די.
2: תגידי לביבי, מה את רוצה מאיתנו?
1: גדעון סער, מה לביבי?
2: גם ביבי, מה, הגינה אותו.
0: אבל אני לא... אני לא מגבה בעבר שום דבר.
2: בסדר, בסדר, רק שאלתי, לזה שאלתי.
0: שידעו, אנשים שמגיעים למים הטריטוריאליים של ישראל כדי לפגע בישראל, שידעו, זה הכל, ככה הם יהיו.
2: טוב, יאללה, טלי גוטליב, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, אני מקווה שלא יחתם ההסכם, אגב.
0: אני מקווה, כמוכם, אני כך מקווה, ומאמינה.
2: תודה, נצא להפסקה מהירה ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הלו, צ'רי.
2: אני שומעת.
1: מה זה החלפת תצוגות?
2: במילה אחת, הזדמנות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
3: צ'רי מבית פריזבי.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
5: יש למי לחכות. פריזבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי.

0: התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
2: נראה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
6: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
7: כן, אוקיי, זמרי, אתה איתנו? חמוד? בוא. תקשיב, לא היה כדבר הזה, אני אומר לך, וגם אתה יודע, לא היה סרטון כמו סרטון הביביסטים, המשפחה שמגלה, ששומעת לראשונה שהבן שלה יצא מהארון הביביסטי, והוא איש ימין, והאבא משפריץ את היין, והאימא רוצה למות, וזה הטריף את השמאל, וכמובן הפופולריות של הדבר הזה, גם מקבלת המון המון שיתופים, וגם אילון מאסק משתף, וזה באמת זוכה לעשרות מיליון. בוא נגיד רגע בוקר טוב לאורח שלנו, נבו כהן, מנהל קמפיינים ואסטרטגיה, שגם כתב על הסרטון. בוקר טוב אחי.
8: בוקר טוב אחי.
7: אם אפשר, אנחנו נשמיע רגע את הסרטון, אם אתה תוכל ככה לשפר קצת, לא להיות באוזניות או משהו כזה, אנחנו נשמח, אבל בוא שים פליי רגע על דוגמה מהסרטון.
9: מסתבר שהבן של שבי רואה ערוץ 14.
10: גועל נפש. אמא, אבא, אני רוצה לספר לכם משהו. אתה הומו. מה?
9: אולי תיתן לילד לומר בעצמו שהוא הומו?
11: וואי, לצאת מהארון זה כזה 2019.
10: אני לא הומו.
9: עדי, אנחנו תמיד נאהב אותך.
10: תני לילד לדבר. אני ימני.
9: אוקיי, אוקיי. אנחנו נעבור את זה ביחד.
10: הכל בסדר, אף אחד לא מושלם. ימין, הנה, אייזנקוט.
11: וואי, מי מספר לו? זה הכי לא ימין, בומר.
10: אני ביביסט. זה יכול להיות.
12: אני אוהב את הילדה.
7: כן, אני מאמן.
9: הבן שלי ביביסט.
10: אתה קורא ספרים. אתה שוכח תרבות למען השם.
11: תקשיבי, הם רבים פיצוצים כי אף שני אמר שהוא ביביסט. אז זה מין מין שאני לא יכולה לספר אותה.
10: אמא.
12: טוב.
7: אין סיכוי שלא ראיתם, מי שלא ראה לרוץ לראות, כמובן הצלחה מטורפת, שיתופים, דיבור, שיח.
12: אילון מאסק, כן.
7: נכון, נבו כהן, שוב, מנהל קמפיינים ואסטרטגיה, בוקר טוב, מה העניינים?
13: מה העניינים, בוקר טוב.
7: תגיד, באמת אני שואל, אני מכיר קפלניסטים, מכיר אנשי שמאל, לא ציפיתי שסרטון כזה, הוא סרטון מצוין, אבל לא ציפיתי שהוא יעורר כזאת בהלה במחנה השני. מה יש שם מבחינת הסריטית או מבחינת נקודה שהם נגעו בה שמטריף אותם כל כך ברשתות?
13: טוב, האמת שזה יושב על שני דברים. הראשון זה העלייה למגרש. זאת אומרת, הסרטון הזה מבשר את השקה של הקמפיין, גם אם הוא לא נעשה בדיוק בדרך המלך כתוצר של לשכת נתניהו על מלא, עדיין זה השקת הקמפיין, הם זיהו את זה נכון. ושתיים, כנראה שזה נוגע באמת במקום כואב. כנראה שבאמת יש אנשים כאלה, צעירים בעיקר, שזה התדר הזה מדבר אליהם. ובן אדם צועק איפה שכואב לו. כנראה שזה זיהו נכון.
7: זה לא התצוגה של איך נראית משפחה קפלניסטית, אשכנזית, היסטרית, פולנית, שאוי ואבוי, מת לנו הילד וזה? זה לא איך אנחנו נראים בסרטון מבחינתה?
13: זה בשוליים, לא יחד. זה לא העלבון.
12: אני חושב שזה, אתה מדבר על, סליחה, אתה מדבר על כאילו על השקת הקמפיין, אני חושב שזה לא השקת של קמפיין בעיניי, אני חושב שזה השקה של, כאילו, של תודעה, אתה מבין שלשם זה הולך. זה הולך למובן של...
7: בפנים שלכם אנחנו נגיד.
12: כן, זה לא יבוא כבר בבושה. זה כל האנוסים וה...

0: הקשקושים זה כבר לא יקרה במערכת הבחירות הזאת. אנחנו נבוא עם הראש למעלה, מתנשא, מזלזל, ונתייחס אליכם קצת כמו שהתייחסתם אלינו.
1: אז לא הבנתי, זימרי, למה זה לא השקה של קמפיין.
0: כי שוב, אני אומר שזה יותר גדול...
2: לא, אפילו... הפחד שלהם, הוא אומר, זה לא השקה של הקמפיין, אלא הסגנון
0: בדיוק, של... בדיוק, בדיוק. זה לא... מבחינתם זה לא העניין של איזה ביב. וואי, וואי, הימנים מרימים ראש, אשכרה יש להם... אשכרה הם יודעים גם לצלם קצת, ולעשות משהו עם תסריט.
1: יכול, אתה יודע מה, אז אתה מוסיף עכשיו נדבך שלישי, בסדר, אני יכול להוסיף גם את זה. אבל אני חושב שזה בעיקר יושב על משהו מדויק, הפנייה שם לקהל יד שהוא אמיתי, יש קהל יד כזה.
0: נכון.
1: זה בסוף הסיפור. ואני... זה מעבר של קרקיעלים, ושם יש זיהוי נכון. בגלל זה גם הקמפיין מצליח, או הסרטון. למה הוא מצליח? כי הוא משקף איזשהו סוג של אמת.
0: כן.
1: אם זה היה משהו מדומיין, אז אוקיי, או משהו שכבר שמענו אותו 1,000 פעם, אז בסדר, אז הוא לא מחדש כלום.
2: אני חושב, נבו, אני חושב גם כמו זימרי, שמקודם העיר הערה מאוד חשובה, שהוא מת על הילדה בסרטון, כי יש לה תפקיד מדהים. אבל אני חושב שזה משהו שנעשה פה בצורה מדהימה. אנחנו קצת עשינו את זה, אני ושי עם ברוריה. השמאל לא אוהב לראות את עצמו כזקן, ארכאי, שהוא מייצג את ישראל הישנה, הזקנה, שהדור שלה כבר די, יאללה, מציתם, יש פה דור חדש בביסטי וזה, הצעירים בסרטון הם כאילו השיח החדש, הם תומכים בפוליטיקאים שהם באים מהימין, הילדה שם זורקת הערות על ההוא בומר ועל ההוא זה, היא כאילו אומרת, יאללה, יאללה, תתקדמו כבר, כל הקפלן הזקן הזה של הברוריות והזה, תתקדמו, די, אנחנו כבר לא חיים ככה, ואת זה השמאל שונא לראות, כי את זה הם פיצחו.
1: אני ממש מסכים, אני ממש מסכים, אחרי שהיא גונבת שם את ההצגה, כי היא בעצם הליבת הקהל יעד. היא הסיפור. אבל אני רוצה להגיד שני דברים. תראו, יש פה פוליטיקה של ציפיות נמוכות, של השמאל, ואז הן מופתעות. כי אין ציפייה מהימין שידע לעשות, כמו שזימרי אמר, סתירה מופחזת. ופתאום מקבלים סתירה שהיא, וואלה, היא בסטנדרט הגבוה. זה אחד. אבל שתיים, לא צריך, גם בימין, לא צריך יותר מדי לעוף פה עכשיו. בואו, התצוגת משחק שם הייתה מוגזמת. זה לא איזשהו מוצר...
0: לא, זה מוצר אינטרנטי, אתה יודע, כמו שעושים דברים ברשת, לא עם הפיינות של ארץ.
1: גם אתם לא צריכים להיות עכשיו ברמה של ציפיות נמוכות. יש עוד עבודה, אבל זה טוב. במיוחד התפקיד של הבת, שהוא באמת, הוא מזוקק מאוד, הוא נכון מאוד. זה מה שאני אהבתי, נכון? צר לי, אבל אני מסכים אתכם. זה לא קורה לי
0: בכלל.
2: אבל אני חייב להגיד משהו, נבוא עכשיו, בוא נדבר על משהו אחר לגמרי. תגיד, מדובר, אני רואה ברשתות, ותגיד, מדובר, בסוף אני שואל באמת, מדובר במחנה מטומטם? הרי יש לכם את ארץ נהדרת, ויש לכם את ליאור שליין, ויש לכם את שי שטרן, ויש לכם איזה עוד סתירות היו פה שבאמת...
0: היהודים באים?
2: היהודים באים, וזהו זה, וזה וזה. מוציא הימין סרטון בהפקה עצמית לא גדולה, בלי כוכבים מטורפים, בלי קומיקאים, בלי זה. לא תיתנו לדבר הזה את מה שנקרא את הדקה לחיות, כאילו הנה בוא אולי יש פה איזה טיפה דמוקרטיה, אתם כאלה חבור, זה גול עצמי מטורף שאתם לא מקבלים אפילו סתירה עצמאית מהימין.
0: יותר מזה, רגע, רגע, אני אוסיף עוד משהו. למה אתם תמיד מתעקשים להוכיח את מה שהימין אומר עליכם? זאת אומרת, זה העניין
2: שאתם בולשביקים.
0: כל הקטע של הסרטון הזה, הוא אומר בעצם, אתם חבורה של היסטרים על דברים שהם בסוף בייסיק ורגילים. הילד אומר, אני ביביסט, ההורים מתפלצים, משתגעים, כאילו אמר שהוא עכשיו...
2: והנה, סרטון הסדרתי. קטן אחד אל מול כל המכונה של הסאטירה בישראל.
0: זה גבתם כמו ההורים.
2: בדיוק, איי וואלק, בדיוק.
1: אני אגיד, תראו, אחד הכלים האפקטיביים שיש בקמפיין בחירות, זה מה שנקרא למשוך בזנב לצד השני. אתה מושך לנמר בזנב, ואז הנמר עושה לך את כל העבודה בשאגות שלו. זה לא בדיוק מה שקרה פה, כי פה זה קרה כפול, אני רגע אסביר. פה משכו לשמאל בזנב, והוא השתגע, הוא השתולל, ויצר הרבה יותר חשיפה ודיון בסרטון, שאם הייתי מצפה לזה חשיבה אסטרטגית, היו אומרים, נו, החבורת
0: נחמד,
1: מוציאו סרטון, בואו נתעלם, זה צד אחד, אבל, צריך להגיד ביושר, בימין עצמו זה התפשט כשלעצמו. זאת אומרת, אני לא יודע כמה הייתה פה עבודה מתוכננת או אורגנית, אבל הוא היה טיפה ייחודי בנוף הסרטון הזה, כי גם
2: אנשים מתו על זה, כי זה...
1: כן, אז
0: זה לא שלנו, זה
2: גאוות יחידה כזאת של, תראו, יש

0: השכנו שם איזה סאטירה מדהימה, כאילו.
1: פה זה היה מלקחיים. פה גם בימין כולו הוא קיבל באמת הדהוד בתוך הימין, וגם השמאל משכו לו בזנב והוא הביא את התגובתיות שלו.
2: טוב. תגיד, נבו, כמנהל קמפייני ואסטרטגיה שעבד עם בן גביר בעבר, היית מבסוט לעלה אחרי הסרטון בנמל שם עם המשט, או אומר לו עשית טעות?
0: שאלה טובה.
1: לא מתייחס לרגשות הפרטיים שלי. אני אגיד עוד פעם מהכיוון המקצועי. מה שאיתמר עשה שם בסרטון ובכלל בתצוגה, זה משהו שעובד מאוד חזק בבייס. מאוד אוהבים את זה, אחלה. אבל בן גביר כבר יציב תקופה ארוכה על 19 מנדטים. אסטרטגית, לו הייתי מייעץ, והייתי אומר לו, איתמר, תחשוב על המנדט ה-11 וה-12, פחות על מנדט 6-7. 6-7 אצלך כבר, די בונקר. מנדט 11 ו-12 אני לא בטוח ש... זו הדרך להביא
2: אותה. ה-11-12 הוא משמאל לבא שלו או מימין לבא שלו?
1: מה נראה לך?
2: תגידי אתה, אני לא יודע.
0: משמאל.
1: הבייס של בן גביר נמצא בימין.
2: מימינו רק הקיר, אתה אומר. מימינו רק הקיר, כמו שאמר פעם. זה טוב, בסדר.
0: אבל הייתה לי עוד שאלה לגבי הסרטון המטורף הזה. תגיד רגע, למה אלון...
1: אני רוצה להגיד משהו, לא, אני רוצה לפרגן דווקא למטה אחר. וזה המטה של אייזנקוט.
0: עם התגובה. כן, בוא נגיד רגע מה הייתה התגובה. אייזנקוט מפרסם את הוויס של הסרטון, ועל רקע שולחן, כמו שולחן ערב כזה של הארוחה, אבל בבית שכמו בבתים בעוטף שעבר לינץ' ועבר, ורואים את כל הכדורים בקירות, כאילו עבר טבח 7 באוקטובר, והם כאילו אומרים, זאת אומרת, האחריות על השביעי באוקטובר של ראש הממשלה נתניהו, הביביסטים, בעצם תראו מה הבאתם לנו, אתם עושים לנו סרטונים כאלה, לא תצליחו להתחמק מהשביעי באוקטובר.
2: כן, שאייזנקוט אומר את זה, זה מצחיק, אבל תמשיך.
1: לא, לא, שנייה, אני יכול לדבר על התוכן, יותר על הטקטיקה או הטכניקה. תראו, הם זיהו נכון במטה של אייזנקוט, שעל זה הדיבור, על הסרטון של נתניהו. וידעו להוציא בהפקה מהירה מאוד, שעלתה באמת גרוש וחצי עם voice over, הוציאו מוצר שמבחינת הפיין שלו הוא לא מוצר מוצלח, כן? אין שם הפקה מי יודע מה. אבל הם זיהו מאוד נכון. והם הוציאו סרטון תגובה לפני כל השחקנים האחרים בגוש הנגדי, וזה בדיוק מה שבגוש השמאל רצו לראות. שמישהו מגיב חזרה, yeah. ופה אני נותן שפו גם למטה של אייזנקוט, מבחינה קמפיינית זה אקט נכון. גם זיהו נכון, גם הפיקו נכון, גם העלו על התדר הנכון. בואו.
0: כן, גם הם הולכים, הם לוקחים בעלות על הראש בראש מול נתניהו, אם אתה מגיע... לא, ורגע, ואני רק אגיד, נבוא סתם, עכשיו זה באמת עניינים אומנותיים, אבל זה שהסרטון שלהם לא מושקע ומתמונות כאלה דלות של AI, זה הכוח של הדבר. זה שהם אומרים לך, תראה, בשני שקל, הסתנו את הדיון לעבר הזה, אבל שמה, בגדול אבל זה ביזיון.
1: החשיבה הקמפיינית הנכודה, שנייה, עזוב את התוכן. למה זה קמפיינית נכון? כי בקמפיינים יש נטייה לשייף את התוכן ועוד עין ועוד מקצועיות ועוד וידאו, ואז זה מתארך, ובמקום תגובה שקורית בתוך 24 שעות, אתה מפספס את המומנטום. פה הם עבדו נכון, צריך לפרגן בהם.
2: אני חושב שזו תגובה נכונה, אני רק חושב שאייזנקוט בסוף לגרור את זה לעניין של השבעה באוקטובר, זה תהיה טעות מבחינתו, אבל סבבה.
1: לא דיברתי על התוכן.
2: נכון, נכון, אני אומר, אין בעיה, אבל בסוף הדברים מתנקזים, אין מה לעשות. בסוף זה יגיע.
0: לא, אני לא מסכים איתך, זמרי. אם הוא הולך חזק על השביעי באוקטובר, זה באחריות נתניהו, אני צריך להחליף אותו. הוא עושה לבייס שלו ולפוטנציאל בוחרים שלו, יהיה לך קשה להגיד שהוא לא עושה.
2: בסדר, אני חושב שהשבעה באוקטובר זה נקודת חולשה מאוד חזקה של אייזנקוט, אבל שום זינה של תוכן. מאוד חזקה.
0: כן,
2: מאוד חזקה.
0: אבל הוא לא הולך על המטיבי לכת שבדקו מה האחריות של כל אחד ב... טוב, נבוא, אז אנחנו מסכימים איתך בגדול.
2: ביי.
0: ואוהבים אותך בענות. תודה רבה. עדיין לא הספקתי לשאול, אולי אתה תענה לי זמרי, אתה יודע, למה לאלון מסק לשתף סרטון כזה?
2: אני מדבר את החיבור של מישהו בימין שפה מחובר אליו ואמר לו, תעלה, זה רץ חזק, בוא, זה גם טוויטר, אתה יודע, הוא הבעלים של טוויטר, הוא אוהב כאלה כל מיני, הוא אוהב כל מיני דברים, דברים שהם נורא חמים עכשיו, וזה מתחבר גם לדעתי לארצות הברית בסוף. זה מתחבר לדונלד טראמפ, כאילו, זה מתחבר לה, הנה תראו, הם כבר מתחילים לצחוק על זה שמתביישים שם בנתניהו.
0: אז רציתי להגיד לך...
2: והוא יגיד את זה לטראמפיסטים, אתה תראה גם שזה יהיה עוד מעט משהו שטראמפ יגיד, כאילו אנחנו...
0: אז רציתי להגיד לך, ותגיד תודה לאל שאתה יושב ליד שדר כזה, שלפני שבועיים היה המערכון בסאטרדי נייט לייב, שאימא יוצאת מהארון ואומרת אני מצביעה טראמפ, וכל המשפחה שם מזדעזעת, כן, גם מערכון מדהים, ומספרת גם תוך כדי למה, כאילו כמובן קשה לה, המשפחה מזועזעת וזה, והיא מספרת גם למה היא הולכת אחרי טאמפ, אז אני אשלח את המערכון הזה.
2: זה האירוע בעצם, הימין העולמי מרגיש לי, גם באירופה אתה רואה את זה בכל מקרים, הוא כאילו נפטר מהבושה, הוא מתחיל להיפטר מהבושה כאסטרטגיה, כי די, כבר נמאס לנו להיות האנדרדוגים האלה, אנחנו נגיע ואנחנו נשגל אתכם, כמו שאמרתי כבר.
0: נתעלס איתכם,
2: נתעלס איתכם, אנחנו נתנה אהבים
0: איתכם,
2: אנחנו נתנה אהבים איתכם
0: במובן ערכית ואידיאולוגית
2: ומתוך מונוגמיה.
0: טוב, אנחנו נצא
2: ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: אומייגאד!
1: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
8: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם רשת התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
9: טוב,
10: כן, חגיגות, זה הסרטון השני אחרי הסרטון של הביביסטים שתפס. כן, סרטון בנגביר והדגל.
9: אנחנו בעלי הבית של בנגביר והמשאת.
10: למרות שאתמול המכות שהם חטפו בספרה, תקשיב.
9: כן, אז רגע, שנייה, זימרי, שנייה. קודם כל אני צפיתי, כל הסערה הזאת יצאה, ואני אגיד באמת, כשנכחתי בשבעה של ברדוגו, ויש שם אנשים, אתה יודע, מהבייס וזה, וכולם התחילו, באמת נהיה שם דיון, גדעון סער יצא נגד באופן מאוד מאוד בוטה, ואומר בריתות שאנחנו מקיימים, וזה בא שר בן גביר והורס אותם, נהיה, כאילו שהימין צריך עוד מריבות, אז אנחנו רוצים בעניין הזה לשאול את לימור סון הר מלך, שהיא מעוצמה יהודית, האם יש איזה גרגר של אולי באמת לא היינו צריכים ככה להרגיז את כל, את כל אירופה והעולם. בוקר טוב לימור סון הר מלך, עוצמה יהודית.
11: בוקר טוב.
10: יאללה, תוציא אותנו שמאלנים, לימור. תוציא אותנו שמאלנים.

0: מתקדמים, קדימה.
1: קודם כל, צריך לומר, אחרי מה שראינו את הסרטון בספרד, באמת, איתמר יצח ננה.
2: בספרד, בבלבאו לדעתי, הרשויות שם...
1: לא, אבל אני חושבת שיש משהו שהותמה בנו, באמת, המקום הזה של המתנצל, המצדיק, המרצה, אנחנו צריכים... יש פה משהו במסר שבעיניי הוא היה חשוב מאוד, ואולי הגיע הזמן שהבלבול הזה, העיוות המחשבתי הזה, שעד עכשיו אנחנו חשבנו שככה נכון ואחרת נכון, וצריך כל הזמן להצדיק כל מהלך שלנו. אני זוכר בתחילת המלחמה את הרמטכ"ל מגיע לוועדת חוץ וביטחון, והוא מסביר לנו בהסברים מלומדים פעם אחרי פעם איך אנחנו מצדיקים את המהלך הזה ואת המהלך המלחמתי הזה מול הקולגות שלנו באירופה. ובאמת הדבר הזה, לראות את הדבר הזה, את העיוות הזה, אז פעם אחת מגיע מישהו שמעביר מסר לאותם אנטישמים. אתם שומעים אותי?
0: כן, אבל המסר יכל לעבור גם בסתם לפוצץ אותם.
1: לאותם אנטישמים, צריך, כאילו, מי הם? צריך להבין מי החבורה הזה. זה תומכי חמאס על מלא, זה תומכי טבח, זה תומכי רצח של יהודים. תבינו מי האנשים האלה.
0: אנחנו איתך.
1: ומה, כאילו, מה? האמירה, אני חושבת שהמסר...
2: השאלה היא, בארצות הברית, שר המלחמה היה יורד לכזה משעת, ומתחיל שם, אני אומר את זה בשפה השמאלנית, ונקרא לזה שאת לא...
0: רגילה.
2: שאת לא... מתחיל שם, מתחיל שם להתרברב ולהשפיל אותם, ואת מבינה? זאת אומרת, האם זה קלאס? זה מה שאני שואל.
1: אבל עוד פעם, אני חושבת שזה שיש לנו אינדיקציה באמת לתפיסות חולניות, דרך אגב, שגם אם הן קיימות בארצות הברית, וגם, כן, תפיסות שלא מבינות איך אתה מעביר מסר לאויב, ואלה אויבים. עכשיו, המשטים האלה מגיעים פעם אחר פעם, זה כל פעם מתחת לרדאר, אנחנו עם משאבים של מדינת ישראל, הם מגיעים, הם עושים את הפרובוקציות שלהם. אני חושבת שגם המסר לכל אלו שיבואו אחר כך, תראו, ככה זה דינו של מי
0: שעושה. רגע, לימור, צריך שנייה. אנחנו בעד לגמרי לגבי אופן הטיפול. זאת אומרת, להפך, אני חושב שהוא עדין מדי. אני הייתי רוצה לראות אולי טיפה יותר בלבאו. אבל רגע.
2: לגבי אופן הצילום.
0: כן, לא, יש הבדל. סתם אני אתן לך דוגמה. את לא בטוח לא חולקת עליי שנניח מייק אקבי, נכון? הוא מהשגרירים, הידידים הכי גדולים של מדינת ישראל, נכון? לא, לא היה כזה. בן אדם שיהודה ושומרון מבחינתו זה יותר ישראל מתל אביב, אוקיי? אם הוא צריך להסביר את האירוע הזה, וגם הוא, אתה שומע אצלו שזה משהו שלא עובר, שוב, רק מהבחינה הנוכחות של איתמר בן גביר, אז אפשר להגיד, אולי היינו צריכים לפרק אותם, אבל איתמר בן גביר יכל להוציא סרטון אחר כך מהלשכה שלו ולהגיד, כן, ככה צריך לטפל באויבי ישראל.
2: מה אתה עושה פה? אתה בעצם אומר...
1: אין טוב ממראה עיניים.
0: נו כן.
1: אין טוב, אני חושבת שמסר לא יכול לבוא טוב מאשר מראה עיניים.
0: צלמי זה.
1: זה שהם רואים בהם, זה שהוא יגיד, עשינו להם, בואו נגיד, בינינו, כולם מכירים את ה... אמרו, לפלפיות, החנניות של זה שאנחנו פריירים. הם יודעים בדיוק איך אנחנו מתיישרים לכל איזושהי אמירה, לכל איזושהי ביקורת עולמית כלפינו. עכשיו, תראו,
0: הנה, בראש הממשלה, נגיד עושה, כולם מתיישרים לגבי הביקורת העולמית.
1: בסדר, נורא מפתיע. אבל אני אמר משהו, ראש הממשלה עושה את הדברים, תפקידו, נאמנה, אני בטוחה, אני לא בטוחה מה הוא באמת חושב, אבל על הסוגיה הזאת, אבל ברור שמה שהוא היה צריך לומר הוא אמר, אבל לצד זה אני חושבת שהמהלך הזה, שנייה, האקט הזה הוא אקט חשוב, הוא מסר חשוב, הוא מסר משמעותי לאויב שלנו, הוא מסר לאותם אנטישמים, לאותם תומכי חמאס. תבינו, אם אתם חושבים שתוכלו לשחק ולהשתמש באותם זכויות שחשבתם שיש לכם כדי לקדם פה טרור, כדי לקדם מדיניות אנטישמית, אג'נדה אנטישמית, תדעו, ככה זה יראה.
2: אבל לא מספיק שמשתלטים על המשט חיילים, ואז מכנסים אותם באזור שבו הם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים, ובמשך כמה ימים הם, מה שנקרא, מוחזקים בתנאי... נקרא לזה מעצר, בסדר, זה לא מעצר באמת, אבל ואז מגורשים, לא מספיק היחס הזה שהם מקבלים. אני שואל, מה יהיה במשט הבא? במשט הבא, גם מבחינתך...

0: איתמר בן גביר עולה, אפילו עולה מדרגה מבחינת מה שהוא מצלם שם וזה.
1: מגיע עם עלה.
0: כן, מצביע את העונייה, מה הוא אמור לעשות?
2: אני לא אופתע אחרי גם מה שהספרדים עשו, ואני לא אופתע אם הם לא...
0: כן, אבל זה שוטרים שם, זה שוטרים, זה לא בן גביר, זה לא שר.
2: צריך להבין, צריך להבין, באמת יש פה חבורה... של אנטישמים, של תומכי חמאס.
1: אנחנו מבינים את זה, לימור.
2: שמה שהם עושים זה מנצלים את העולם הליברלי שמתעסק בזכויות אדם, והם מנצלים את המדיניות הזאת כדי לקדם את התפיסות ההזויות והחולניות שלהם. ולכן אני אומרת, המסר שהשר העביר דווקא בצילום הזה, דווקא בדרך הזו, הוא מסר חשוב וקריטי. אני חושבת שהוא אפילו משנה ככה איזה משהו ביסוד של התפיסות שביקשו להשריש בתוכנו. ובאמת אני חושב
0: שהיה צריך את כל תחום המשטים האלה להרגיע, זאת אומרת לבוא ולהגיד הנה עוד פעם אתם שולחים ואנחנו שולחים אתכם בחזרה, אתם רוצים להמשיך ככה, אתם נהנים מזה וזה. סרטון כזה יש מצב, ובזה אולי תסכימי איתי, יעודד עוד אנשים לייצר זה, כי מה? כי הם רואים את התגובה של העולם, רואים את התגובה של מדינות אירופה.
1: אני חולק עליך.
0: מדינות אירופה חרמות על ישראל.
1: לימור,
0: השיגו את מה שהם רצו.
1: רגע, המשטים הקודמים התקבלו פה בזרי פרחים וסנדוויצ'ים של קיבוץ
0: עינן,
1: וזה לא עצר אותם.
0: נכון.
1: זה צריך להגיד. זאת אומרת, ולהצדיק, האירופאים, התגובה שלהם היא לא משהו שאנחנו חייבים להתייחס אליה, כי הם אהבו את השבעה באוקטובר, זה גם נזכור את זה.
0: לא, אבל אתה סתם אוהב להתווכח איתי, אתה יודע מה אני מתכוון.
1: לא, מה קשר, זאת דעתך וזאת דעתי. אני לא חושב, אני חושב שבסוף, במבחן הזה, קודם כל, באלף בית, אני מעדיף את התגובה הזאת מהתגובה של המשט של גרטה, שנתנו לה סנדוויצ'ים ואמרו לה איזה חמודה.
0: בסדר, יש משהו שהוא בין לבין.
1: נכון, אני חושב שאני צריך לפוצץ אותה מכות, בלי בן גביר.
0: בדיוק, אז מה שאתה אומר לי זה שאנחנו שנינו נגד לימור סון הר מלך.
1: לא נכון, לא נכון.
0: כי אתה אומר... ככה אנחנו לא רוצים לטפל במשטים.
1: אתה אומר ש... לא נכון, ככה כן לטפל במשטים.
2: לא, הוא אומר שהטיפול הוא כן היה.
0: לא, הוא אומר שהוא מעדיף את זה על הסנדוויצ'ים.
1: לא, רגע, מה זה מעדיף? הוא ככה צריך.
0: שנייה. הוא אומר, אני מעדיף את זה על הטיפול של גרטה וזה, אני מסכים איתו. אבל הלכת לקיצון השני. אני חושב שבעת הזאת אין מה להקים, כי מה לעשות? הם צבועים והם אירופאים והם...
1: מה מקים? בן גביר או הטיפול?
0: מה?
1: מה מקים? בן גביר או הטיפול?
0: כל התוצאה הזאת, של שר שיושב... רגע, של שר שעולה...
1: אז לא צריך לפוצץ את המכות, מה זאת אומרת?
0: בסדר, אבל לא שר שנמצא שם וחוגג את זה, זה מה שאני אומר. כל הדבר הזה, יש לו מה שנקרא אוברקיל. לימור, יש דבר כזה שנקרא אוברקיל, אתה עושה יותר, ואז אתה מקים עליך.
2: אוקיי, בסדר, אבל אני אומר לך, תראו, בן גוריון אמר את המשפט האלמותי, לא חשוב מה יעשו, מה יאמרו בגויים, חשוב מה יעשו היהודים. אני חושבת שהמסר שהשר איתמר בן גביר הביר, אולי בפעם הראשונה, כאילו מול אותם אנרכיסטים, מול אותם פעילי חמאס, תומכי חמאס, אנטישמים, שהוא הביר להם מסר, תדעו לכם, ככה זה נראה. ככה זה נראה, אל תתבלבלו. זה ככה, אתם תגיעו לפה, משט. עכשיו באמת, זה אנשים שניצלו עד היום את ה... עמדה המתגוננת של מדינת ישראל, את העמדה הזאת שמנסה...
1: אבל את כל הזמן מסבירה לנו מי אלה האנשים האלה, בחיית, לימור,
2: לא, אני אומרת לכם, העולם יעריך אותנו...
1: עשר פעמים את מסבירה לנו למה האנשים האלה, גם נתניהו מבין...
2: העולם יעריך אותנו יותר.
1: גם נתניהו מבין מי זה האנשים האלה, אז מה, היית מסבירה לו עכשיו עשר פעמים למה היה צריך להרביץ להם? אנחנו מבינים!
2: תראה, אני חושבת שזה היסוד של הוויכוח. היסוד של הוויכוח הוא שאני חושבת... שהדבר הזה ייצר הרתעה שלהם, והעולם יבין ויעריך יותר את מדינת ישראל, שיודעת לפעול מול האויב שלה באופן שהוא מאוד מאוד ברור ולא מגמגם, לעומת עולם שרואה פה איזה משהו כזה שכל הזמן נמצא בעמדת התגוננות ו...
0: לא נכון, לא צריך, הצד השני של זה, זה לא עמדת התגוננות, אני לא מסכים.
2: אנחנו לא חייבים להסכים.
0: אנחנו שלוש שנים לא בעמדת התגוננות, זה לא נכון.
1: אני רק שואל אם כאילו מה, נתניהו לא מבין מי אלה האנשים האלה?
0: אני אכנס לפוליטיקה ואני אתעמת עם הלימור סון.
1: נתניהו, תעני לי על זה. היית עכשיו מסבירה לנתניהו עשר פעמים? אתה חייב להבין, אתה חייב להבין, זה אנשים ששונאים את ישראל, זה תומכי חמאס.
2: שנייה, אני רוצה לומר לכם משהו. אני, קודם כל כן, אם הייתי יושבת עם ראש הממשלה, הייתי אומרת את הדברים כפי שאני אומרת אותם כעת. אבל, ובאמת אני חושבת, אני לא בטוחה שראש הממשלה, זה שעוד פעם, יש לו, הוא מוכרח ומחויב להוציא,
1: למה הוא מוכרח?
2: כי הוא עמדה, כי זו התפיסה לצערי הרב. אני לא חולקת
1: עליה. לא, מוכרח זה לא התפיסה.

0: קקבי, הוא לא משהו שלא מבין את האירוע, אבל הוא פתאום כן התייחס, נכון?
1: אל תקחי מראש הממשלה את...
0: ידעתי שזה ידעיק
1: אותו. מה זאת אומרת? את לוקחת מראש הממשלה את הראייה העולמית של... סליחה, אני חייב להגיד לך, לימור סון הר מלך, אני חייב להגיד לך משהו. באמת, אני לא רוצה לפגוע, אני לא רוצה לפגוע, אבל מה שנתניהו רואה בעשר דקות, אנשי עוצמה יהודית, מבחינה עולמית, מבחינה גיאופוליטית, מבחינת יחסנו בעולם, והתפוצות, וחרמות, וזה וזה, אתם לא שם עדיין. אני חייב להגיד לך, בלשון המעטה. אז כאילו, גם להגיד את ראש הממשלה, הוא חייב לעשות, הוא איזה בובה על חוט של זה, יאללה.
2: זו תפיסה. אני לא חושבת, אני מעריכה מאוד את ראש הממשלה, אני מעריכה מאוד את פועלו, אני מעריכה מאוד את הקצב שלו, אני מעריכה מאוד את הדברים שהוא עושה, ואיך שהוא עושה אותם, ובאמת אני חושבת שכל
1: האדם מביא לפה משטים בינלאומיים.
2: האיום הקיומי של מדינת ישראל הוא באמת עשה עבודה מדהימה, אני לא אוהב. לצד זה, יש שם תפיסה יסודית שעדיין מתנהלת בחרדה מאוד מאוד עמוקה, ואני חושבת ש דרך אגב, זה לא דברים ששומעים ממני בפעם הראשונה.
1: לא, בסדר,
2: לאויב אתה צריך להעביר מסר מאוד ברור, ולספר לו שעשית כך וכך, שהוא לא רואה את זה בעיניים.
1: אני חושב שזה מסתכם בזה שיש ישראלים שרוצים קשר עם העולם, ויש לימור סון הר מלך ובן גביר שחרמות מפה ומשם לא כזה יטרידו אותם עם העולם, מסתכל עליהם כך או אחר.
2: זה דמגוגיה שלך, זה ממש לא נכון.
1: למה דמגוגיה? אני חושב שזה פחות משנה לכם.
2: כי ההבדל ביני לבינך, שאני חושבת שכשהעולם יראה אותנו חזקים ומעבירים מסר מאוד ברור ולא
1: מתנצלים
2: כל הזמן, הוא יעריך אותנו יותר וירצה את החיבורים אלינו יותר מאשר כשהוא רואה אותנו רופסים וחלושים.
1: לא יודע, טוב, יש גם אמצע, אבל טוב, הדיון הוא חשוב, זה בטוח.
0: לימור סון הר מלך, תודה רבה לך.
1: תודה, תודה רבה.
2: תודה, בשורות טובות.
0: חפרתי בסופית פוצצה, איזה כיף.
1: אני יודע שאתה אוהב את זה. לא, הביטולים האלה, ראש הממשלה לא יכול לעלות ולהגיב. אתה יודע, אז הם כולם כאילו חוגגים לו על הראש, זה לא רק כעוצמה יהודית.
0: לא, אבל אני אומר לך, שוב, זה כאילו... אני התווכחתי איתה כאילו, רגע, זה התפיסה של נתניהו? או שהוא חייב לעשות את זה?
1: אחרי זה זה הגיע לזה שהוא חלש, תבוסתן וזה.
0: אתה כמו שמאלנים שרואים סרטון של ביביסטים. כן, טוב, יאללה, נצא להפסקה. לא, שיר אחרי זה, שיר בסוף, מה הבעיה? נשאיר שיר בסוף, כבר אין זמן. יאללה, נצא להפסקה ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: 5-5.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו אליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
4: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: הלו?
8: בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
8: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
7: אם זה משהו טוב, כן.
8: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
7: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
8: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב.

0: גיאב, כוכבית 6684. בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשמונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
1: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד, צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות, והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
3: אוקיי, אין לי בעיה שתדליק אותי על ביבי, אבל תשאיר לי זמן לדבר. מה? חשוב, לא, אמרתי את זה בראש שלי.
4: דיברת על כל הרעיון. אני בדיוק שיתפתי ציוץ, אני זוכר. אני לא הייתי איתכם, רק הדלקתי, זרקתי את הגפרור לשדה, ונתתי לך לעשות עבודה. כן. אתה הורים הקפלניסטים בסרטון.
3: תקשיב, יש, אתה רוצה לראות, יש לנו סינק של ברקו. חייבים קצת להקליל את היום הזה, חייבים קצת זה, אנחנו עוד בדריכות.
4: אני בינתיים מבקש מסנדר התנצלות.
3: סנדר, מה זאת אומרת?
4: על כל הפעמים שהוא צחק על ההיסטריה שלי.
3: תגידו, לא אמרת, תהיה בטוח תקיפה, חבר'ה, תהיו סבלניים.
4: סנדר, תקשיב, אתה שומע אותנו?
3: אני זוכר, אני רק אגיד, אני זוכר, או תקיפה, או נוציא את הגרעין, הוא אמר, או נוציא את הגרעין בדרכי.
4: סנדר, אני אומר לך שוב, אם אתה ממשיך ככה, בסוף שנה הבאה אתה צריך שאנחנו ניקח אותך לגמר ליגת האלופות, אוקיי? אני מבקש...
3: לא, זה כבר נסגר שהוא
4: ייקח. לאפס את דונלד, שאנחנו ניקח אותו. לאפס את דונלד ולחזור אלינו עם תשובות. מחר אתה פה.
3: רק שתבין, יותם, היום ה-24, היום הולדת שלי ב-30, בשבת. נבלתי מהדתיים, כאילו אסור להגיד שיש לכם הולדת בשבת.
4: יש לכם הולדת בשבת? סופר לחזור, זה תענית.
3: לא, אני אומר, ה-24, היינו צריכים לעשות היום תוכנית, מחר תוכנית, יום שלישי זה כבר אווירת אסק כזה.
4: יוצאים מפה לנדבג.
3: כן, רביעי.
4: דיוטי.
3: רביעי, יום חופשי בבודפסט.
4: סנדר יושב בביזנס, אנחנו בקואוץ'.
3: יום חמישי.
4: מדי פעם הוא בא אלינו לשיחה, נוחתים, ארוחת ערב.
3: יום חמישי.
4: זה מועדון קטן.
3: כן, יום חמישי סיור באצטדיון, אחרי זה זרה.
4: זרה.
3: כל היום.
4: זרה ו-H&M.
3: כן.
4: אוקיי.
3: בשישי יש השוק החקלאי, איך זה נקרא?
4: כן, שוק הפרחים של בודפסט. שוק הפרחים של בודפסט.
3: כן.
4: אחרי זה איזה מוזיאון טוב.
3: כן.
4: משהו של כזה, זה אומן מפעם.
3: הופעה של יוטורים יש בה.
4: לא חייב, אפשר גם קרקליצ'ה, לא יודע, איזה להקה מקומית שסנדר אוהב.
3: וב-30
4: יוצאים בבוקר.
3: בהליכה, כי זאת שבת.
4: בהליכה.
3: כי זה שבת.
4: בהליכה על האצטדיון.
3: בהליכה אצטדיון.
4: עם אוהדי ארסנל.
3: כן, אם הם משחקים בכלל, אם
4: נראה לי שארסנל משחק נגד פריס סן ז'רמן.
3: באמת, אוקיי.
4: נכנסים.
3: בכיף שלנו.
4: נפרדים בכניסה כי סנדר הולך לבוט ואנחנו הולכים לאולטרס של הארסנל.
3: קונים נקניקיה.
4: האולטרס הרבה על די בר מצווה בישראל.
3: קונים נקניקיה, מבינים שהיא לא קשרה, זורקים אותה
4: לפח ובזים לה. ובזים לה נקניקיה.
3: ויושבים רואים 3-3 דרמטי שלא היה באיסטנבול בליברפול.
4: אם בסוף גול ניצחון של ארסנל בדקה 119, חוזרים לבירה, טוב, נסחפתי קצת.
3: כן, כן, חוזרים בלילה לבירה עם האוהדים.
4: לבירה עם האוהדים.
3: עוד איזה ריקוד במועדון של הלובי של המלון.
4: לגמרי, כולל לי שרדונה. כן, שרדונה טוב. בבוקר.
3: יום ראשון, חצי יום לקניות אחרונות.
4: עוד בית קפה קטן משהו.
3: לך תקנה מזוודה גדולה, תכניס את כל המעילים שקנית עכשיו בסייל, בסליו.
4: וסנדר. אומר לנו, תקשיבו, אני נשאר פה לביזנס, שולח לכם מונית לשדה תעופה, היא תאסוף אתכם בככה וככה.
3: עושים סיבוב בדיוטי, אני אומר לזימרי...
4: בדיוט הרסט, זה הדיוט הרסט שלהם.
3: אני אומר לזימרי, בוא נראה איזה משקף.
4: בוא נראה
3: איזה משקף. וחוזרים בכיף...
4: רגע, עולים למטוס, שולחים לסנדר סרטון תודה.
3: כן.
4: של בוא נה, האמת, לא חשבנו... לא חשבנו שתיקח אותנו, יצאת המלך של החיים.
3: על טעויות משלמים,
4: רוצה להתערב על עוד משהו שבוע הבא?
3: נכון.
4: חוזרים לפה תוכנית יום אחרי זה.
3: במקום זה, בוא נתחיל את ברקול. במקום זה מה יקרה?
4: במקום זה מה יקרה?
3: היום אני נוסע...
4: אני יש לי היום פגישה בבית ספר של
3: הילד. לי יש פגישה בבני ברק.
4: כן.
3: מחר.
4: אני

0: אחרי זה צריך לנסוע עם הצמיג החלופי שלי שתמיד נראה כאילו גנבת מהכלב, מהאוטו של הילד, צמיג, שהוא גם מביך אותך, כי גם כתוב עליו בגדול בשחור עד 80 קמ"ש, כדי שחס וחלילה לא תאיץ קצת עם החלופי המביך שנראה כאילו יש לאוטו שלך איזה משהו שלא התפתח בגוף.
1: אני קופץ לעורך דין של התביעה של גיא פלג כדי לחתום על הסדר, משהו כזה, תפסים, תפסים, תפסים.
0: הולך לפנצ'ריה, שומע שוב את השקר הזה. אחי, אתה יודע שמחליפים גלגל, צריך להחליף את השניים באותו צד, כן, ברור, בעוד קצת שלם 600-700 שקלוואט קל.
1: ביום רביעי יש לי הרמת כוסית עם איזו השקה של חברה חדשה.
0: הרמת כוסית, בוא, אתה נתת לי שירות פעם בחיים, מה אתה מזמין אותי להרמת כוסית עכשיו של החברה שלך?
1: קרקרים עם הגבינת שום שמן.
0: וואו, קרואסון עם סלמון, איזה טירוף, וואו, איזה מדהים זה, היכולת שלכם לייצר מאכלים של בוקר קרים ומגילים.
1: חמישי פאדל זה כיף? שישי.
0: בוא, שמעת שרן בן שמעון נפתח?
1: יו, שמעתי על זה, פתחת גולגולת מפאדל, אבל זה לא קשור, זה כל מקצוע, אני לא יודע.
0: לא כל מקצוע.
1: לא, זה לא בגלל הפאדל.
0: אני אגיד לך
1: למה זה פאדל.
0: לא, אבל פאדל מעודד שמנמנים לעשות פעולות שהם לא רגילים לעשות.
1: זה נכון.
0: אתה הכי מסוכן, זה ספורט שגורם לך להאמין בעצמך.
1: נכון, השמנמנים אמרו לי.
0: מה יפה בריצת 100 מטר, או נניח בלא יודע, עכשיו בסקי סללום של מדרון. אגב, סקי זה אותו דבר. סקי גורם לאנשים שמנמנים להרגיש שהם יכולים להיות ספורטאים. וזה לא טוב.
1: מותר לנו להיות ספורטאים, לא אני, כן, אבל לא אני, אני לא מכיר שמנמנים, אבל...
0: אתה יודע שבאורניום אני מדמיין את זה כאילו...
1: מה עכשיו, עברת על אורניום?
0: לא, אני אגיד לך למה, זה קשור לשמנמנות. זה קשור לשמנמנות. כאילו נניח שאומרים לי 400 קילו מושר, אני מדמיין 4 פתחי כאילו, משקל מה יש כאילו?
1: הלוואי הייתי 100 קילו.
0: אני מדמיין 4 פתחי כאילו באורניום.
1: אתה יודע שהיד שלי הוא 100 קילו?
0: כן,
1: יד שלי שאני אחגוג אותו זה 100 קילו.
0: רגע, אז מה אתה נניח, אתה יכול להגיד?
1: יותר.
0: כאילו כמה פתחי,
1: כמה אני שוקל?
0: כמה פתחי נכנס ב-400 קילו מועשר?
1: כמה זה 112?
0: בעצם אתה אומר לי שנכנס 3 פתחי ו-3 רבעי ב-400 קילו?
1: כן. בסדר, אבל אני גם...
0: לא, רזית, אתה שמור, אבל אתה קורא לך שאתה מדמיין?
1: הרוב זה שריר.
0: גם באורניום. גם באורניום הרוב זה שריר. אם אתה מנקה אותו, נשאר לך מעט אורניום. זה כמו שניצל. קיצור, אל תעשו פאדל, אם אתם לא בנויים...
1: מה אתה, אתה נורמלי, כאילו,
0: בגלל... 3.57 פתחי.
1: בגלל סטטיסטיקה של... קודם כל, נאחל לו בריאות, לרן בן שמעון, איש יקר. וגם, אני למשל, יש לי פציעות אחרות בפאדל.
0: ברור, יש לך מרפק פאדל.
1: אני קיבלתי...
0: מרפק פאדל, מרפאדל.
1: תקשיב, יש לי מתקה, מחבט.
0: קוראו לי, זה מתקה.
1: יש לי מחבט שיש לו ברגים על המחבט כדי לאזן את המשקל, ברגים ממתכת.
0: זה קרבון?
1: נראה לי המחבט הוא קרבון, אבל לא משנה, יש שם ברגים של ברזל זמרי שבולטים החוצה. יום אחד קיבלתי,
0: עשית מחבט לבד מקרש? מה, אתה ילד עני בברזיל?
1: ככל שאתה מסובב ומזיז את הברגים אתה שולט במשקל של המחבט עצמו בתוך הקשקוש הזה. לא משנה, אני יום אחד דפקתי לעצמי את המחבט לתוך המוח ופתחתי לעצמי, הנה יש לי פה את הצלקת.
0: מה זה, צלקת פאדל?
1: כן, של בורג שנכנסתי לתוך הזה. עכשיו תקשיב, אני כמובן אמרתי לכולם שמישהו התחיל איתי מכות בארקפה.
0: ברור, שצרחתי טליטני, שחציתי טליטני.
1: לא, לא, באמת, אני...
0: הנה, מעדכנים פה ש400 אורניום מועשר זה 3.57 פתחי.
1: בסדר, אחי, אני 110 קילו בכיף.
0: אבל זה סבבה.
1: כל טוב, מה?
0: 110 אחר, אתה 2 קילו.
1: אני צריך 10 קילו לרדת כדי להיות 100. אתה יודע מה זה?
0: בסדר.
1: הגעתי למצב הזה. אני אטבע את פרינגלס.
0: אתה יותר מרד בן ג'ימון או פחות?
1: הוא... מה, במשקל? לא, דעתי פחות, אל תגזים.
0: לא יודע. מה הוא עשה? איך נפצעים בפאדל? נתקעים בקיר כאילו?
1: או שהוא נתקע בזכוכית, או שהוא נפל...
0: אתה נתקעת בקיר פעם?
1: ברור, כולם נתקעים.
0: אתה יותר יציב כזה, נכון? אתה עומד, אתה ליברו.
1: כן, אני 50-50. אני יותר לא זז ברוב. אני נקרא שחקן שלא זז ברוב. ועומד מהפרובה.
0: רק תראיתי שדירקת לי כאילו איזה רמות שחקנים יש, כי אתם צריכים שחקן 3 או שחקן 2, מה זה?
1: מה זאת אומרת? יש שחקנים מטורפים בפרובה.
0: מה הרמות? נניח, מה הרמה אחת?
1: רמה אחת זה אתה.
0: אני לא שחקתי בחיים. אוקיי, אתה?
1: אני 2.5 אומר 3.5.
0: מה זה אומר?
1: מצהיר.
0: מה זה אומר? רוצה אבל לא יכול.
1: מצהיר, לא, מתקבל למשחקים של שחקנים טובים, ואז מתאכזבים ולא מזמינים אותם.
0: אוקיי, מה אחרי זה?
1: לא, יש לך
0: יוסי יהושע כאילו?
1: לא,

0: או, יוסי, אני יותר טוב מיוסי.
1: יוסי יושב, אם אתה שומע את הקטע הזה, נועה פתחי אמר שהוא יותר טוב
0: ממך. אתה יודע, אבל מי טוב?
1: בוזי.
0: ריקלין? ריקלין, תדע לך, אם אתה כבר מדבר, ריקלין שיחק הרבה שנים טניס, אבל ריקלין, לדעתי, הוא 10 שנים מעליי בגיל.
1: מה לך, סברנו על זה שהוא שיחק על חמר, כי זה מה שהיה שם בבדואל.
0: לא, אבל תקשיב, הבן אדם הזה בכושר של גוארדיולה.
1: צריך לברוח מהצנזורה. טוב, בוא נשים את השיר שביקשתי.
0: ריקלין בורח מבשורה, מתביעה. מה זה השיר? תספר לנו קצת על השיר.
1: עוד חולים, שיר טוב. עומר אדם, עומר אדם, כל שיר שלו הוא להיט שלא גולה, לא התגלה עדיין.
0: אוקיי, בוא נקשיב.
2: נוסעים מגז, זה מסוכן, עמוד שנייה סוגרים.
0: יש גם שיר כזה, בוא.
1: כל השירים יש כבר.
0: רגע, רגע, אני אחשוב על איזה שיר זה.
2: נני ננה, תביא חוצה, מישהו מתקשר אלינו.
1: רייכל קצת.
0: לא יודע, יש שיר כזה.
2: חיימינה בכיכר, ושימי שיר של מיליונרים.
0: זה יופי.
1: יפה, נכון?
0: הפקה יפה.
1: הפקה יפה, שלום לך, כיבושה.
2: הכל יהיה כבר טוב יותר.
1: תן פיזמון אחד ואז תגיד איתי.
0: יאללה.
2: תחשבי רק על היום.
0: שמעתי את זה. יש שיר כזה, כפרה, יש בו... אתה יודע שיש שיר כזה, פשוט חובה אוהב את עומר,
1: אז... לא, זה לא מונע מלאו, בטוח שיש. דומה מאוד יש משהו. שיר יפה אבל.
0: טוב. בוא נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאי השידור משה רחמקין ולאורן אשתיבקז ולאיש הדיגיטל שלנו איציק זרדנו. אחר אנחנו נחזור עם איזה שיר זה?
1: תוכנית הפדלוידה.
0: נכון.
1: זה שכולם עושים את זה פחות.
0: זריעות לרן בן שימון, איש יקר, ותשמרו על עצמכם בכל ספורט שתעשו.
1: טראמפ תיזהר מני, ביי.
0: רק תעשו ספורט, זה חשוב. יאללה, ביי.

0: דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי ערן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.

0: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
2: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
4: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות, וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
5: מיד לך.
6: קצת החדשות הקצר.
7: בחצי היורם. בחצי היורם.
8: יורם סוויסה.
9: סוויסה.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
11: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו כפוף לתקנון.
12: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
13: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
14: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ההתקדמות במגעים מול איראן. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר כי ייתכנו בשעות הקרובות התפתחויות חיוביות בנוגע למצר הורמוז, וחזרה לעמדה שלפיה איראן לא תוכל להחזיק בנשק גרעיני. בתוך כך, מקור איראני בכיר אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי טהרן לא הסכימה למסור את מאגר האורניום המואשר ברמה גבוהה שברשותה. לדבריו, סוגיית הגרעין אינה חלק מההסכם הראשוני עם ארצות הברית, והיא תעלה לדיון רק במסע ומתן להסכם סופי. נמשכת פעילות הצבא בלבנון. כוחות צהל השמידו מנהרה תת-קרקעית של חיזבאללה באורך של כ-100 מטרים בדרום המדינה. בצבא ציינו כי במנהרה נמצאו בין היתר 4 חדרי שהייה ששימשו את מחבלי ארגון הטרור. עוד בחדשות, פרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום נגד 6 תושבי הפזורה הבדואית שבנגב בגין רשת הברחות של אמצעי לחימה, סמים וסיגריות ממצרים ומירדן לישראל, בין היתר באמצעות רחפנים. לפי כתבי האישום, הנאשמים היו מעורבים בהברחת עשרות כלי נשק, בהם מקלעים, רובים ואקדחים, שחלקם נמכרו בהמשך בעשרות אלפי שקלים. בפרקליטות טוענים כי הנאשמים פעלו שוב ושוב להברחות נשק וסמים, וסיכנו באופן ממשי את ביטחון הציבור. כ-30 בני אדם נהרגו ויותר מ-50 נפצעו בפיצוץ מכונית תופת סמוך למסילת רכבת בדרום מערב פקיסטן. לפי הפרסומים במדינה, הרוגים היו אמורים לעלות לרכבת מתחנה שממוקמת בתוך בסיס צבאי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל לעונם, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
18: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז

0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
4: אהלן, שלום לכולם, שבוע טוב. היי, שלום, שלום. 4:30 אחרי השעה 12 בצהריים, אתם על רדיו דרום באמצע היום. שבוע טוב, שבוע טוב, יום ראשון היום, אחרי סוף שבוע ארוך, יום ראשון, ח' בסיוון, 24, מלא, יש לנו מה להגיד. חכו, חכו, הכל יגיע בהמשך. 24 במאי, בהמשך התוכנית, אנחנו נהיה עם מוזיקה שתעשה לכם טוב על הנשמה, אנחנו נדאג לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים, במחירים הכי שווים, מה, איפה? בטיטניום כמובן. ובשעה הבאה אנחנו נהיה ספשייל עם דודו דסה.
5: אני לא נוהג להתווכח, אני לא נוהג לריב, בכלל באופן כללי אני חושב שזה אולי קצת מיותר, אני משתדל, אתה יודע, ברור שאני מתעצבן לפעמים, אבל קודם כל, בתוך עמי, אם לכל אחד יש דעות אחרות, זה בסדר, אני חושב שאפשר לנהל שיחה כזו או אחרת, ולקבל ולהכיל לגבי דברים של פרי פלסטיין וזה וזה, מה יש להתווכח איתם? אתה יודע, יש להם את התמונה שלהם בראש, הם לא רואים בעיניים. ואני, הדבר היחידי שאני יכול לנסות לעשות זה פשוט מוזיקה.
4: מוזיקה, ואנחנו מיד עם כל מה שהבטחנו, ממש מיד, הפסקה קצרה חוזרת.
6: איזה יורם, עם יורם סויסה.
7: איזה יורם, איזה יורם.
8: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
9: הלו, צ'רי?
10: אני שומעת.
9: מה זה החלפת תצוגות?
10: במילה אחת, הזדמנות.
11: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
10: נו, מה אומרת?
9: במילה אחת, לרוץ.
11: צ'רי מבית פריסבי.
12: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. Gracias.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות.
1: במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב10 שקלים, 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלי להב.
2: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה. כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
6: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
7: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

She wants, כל מה שהיא רוצה. שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, שבוע טוב גם לאורן השטמקר הטכנאי, שלום גם לכם. בחצי היורם, יורם סויסה, בחצי היורם.

אז אנחנו אחרי חגיגות חג השבועות, סוף שבוע ארוך ונעים עם מזג אוויר שהתחיל מוזר והמשיך אחלה, עם הרבה גבינות, אחר כך מלא מנגלים, הרבה כיף, בעיקר מנוחה והרבה מאוד סימני שאלה מאתמול, תהיות על הגורל שלנו. אני מסתכל על מה שיוצא החוצה מההסכם המסתמן מול איראן ומרגיש שהבטן מתהפכת. שוב אנחנו לצערנו הרב מחוץ למשחק, הגורל שלנו נחתם בחדרים סגורים ורחוקים, הפסקת אש בלבנון ככל הנראה מבלי לטפל בחיזבאללה ובאיראן, 60 יום של מצר הורמוז פתוח תמורת הסרת המצור על הנמלים שלהם, הקלה בסנקציות, הכל על בסיס הבטחות בעל פה שמחזירות אותנו לאחור. זה הסכם רע לישראל, פשוט רע, והלוואי שמישהו כאן ישלוף איזה שפן מאיזה כובע ושאנחנו נתבדה, הלוואי. ההסכם הזה, כמו שהוא נראה בינתיים, משאיר אותנו חשופים מול מי שרק מחכה לרגע שבו האורניום ימשיך להעשיר את האיום עלינו. מתסכל, אני חייב לומר, אין לי מילה אחרת שיכולה לתאר את מה שאני מרגיש. זאת התעלמות מוחלטת מהביטחון שלנו. יכול להיות שטראמפ מחכה שהמונדיאל יסתיים, כי כשאני מחשב 60 יום זה סוף המונדיאל כאילו, אז יכול להיות שהוא רוצה לקבל שקט במונדיאל ואז לא יודע. אני מקווה מאוד שגורל המונדיאל לא קשור בגורלנו, פחות, נכון? אפרופו כדורגל, יאללה בוא נדבר על דברים טובים. הפועל באר שבע, למרות ההפסד המר לחיפה, כאילו שום דבר לא חייב לבוא, לא יכול לבוא כאילו בהכי מושלם שיכול להיות, כאילו קחו תהנו, אין חייב, למרות ההפסד המר לחיפה, הצלחת הגיעה הביתה ואוהדי הפועל באר שבע חוגגים אליפות שישית ומתוקה. וביום שלישי נדע אם זה יהיה דאבל. מה זה נדע אם זה יהיה דאבל? זה יהיה דאבל. ואז ביום רביעי, וואחד חגיגה, כפולה.

סליחה, חברים שלי אוהדי ביתר,

0: היום, היום 24 במאי, והיום מציינים בעולם, אנחנו מעניין מועדים מעט, לא רוצה לומר הזויים, דווקא המועד הזה הוא נחמד. היום מציינים את יום האחים, יום האחים היום, וזה מעביר אותנו אל שיר היום.
1: שיר היום.
0: ובמסגרת שיר היום שלנו אנחנו נותנים למערכת ה-AI המאוד חביבה שלנו ליצור עבורנו שירים. ביקשנו ממנה שתיצור לנו שיר עבור יום האחים.
2: יום האחים, יום האחים, שרים גבוה, שרים שמחים.
0: יום האחים, יום האחים,
2: אחד בשביל כולם, כולם אחים.
0: גדול. כולם האחים, כולם האחים.

יום האחים היום. היי בראדר של אביצ'י. מי חוגג את היום יום הולדת? היום 24 במאי, מלי לוי המאממת. אני אוהב את מלי לוי. היום היא חוגגת 46, לא רואים. אמיתי לא רואים. לא, לא הייתי מאמין בחיים. הנה מלי יחד עם בעלה שמעון גרשון. שמיים כחולים.

0: מזל טוב למלי לוי שלנו. בת כמה אמרנו? 46, 46, מזל טוב. אנחנו מיד חוזרים, מיד, מיד.
1: בחצי יורם, עם יורם סויסה.
2: איזה יורם.
3: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל

0: קרקעות בפריפריה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
9: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
10: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
9: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50 אלף שקלים.
10: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, אז לא מבינה איך אני חנוכה
11: עם... חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: חדש ב-SE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
13: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
14: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
13: כוכבית 6189.
15: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.

0: שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: רואים טובים ליאור המתוק ולכל המאזינים שלנו, חודש מתחתנים מטיטניום, חודש מאי, זהו נגמר העומר, מתחילים את החגיגות, מתחילים את החתונות, זה העונר, מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מבחר תכשיטים, עושים מה שנקרא פקאג' לחתן, לקלה, עושים מחיר על כל המוצרים שהם מוכרים, יש לכם הנחה על כל ימי המעבדה, יש לכם הנחה על כל הימים הטבעיים, מחירי חיסול, שעונים, החל מ-299 שקלים, שעוני רדו ללא מעם, שעוני סרטינה, טיסו ללא מעם, שעוני אוריס, על הקולקציה הזה של 15% הלכה, בואו תראו מבחר ענק של שעוני אובלו, בלעדי פה בדרום, שעוני טודור, גם אותו דבר, בלעדים פה אצלנו בדרום, בטיטניום, מרכז השעונים ותכשיטים, הגדול במדינה מוזמנים להגיע.
0: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום.
2: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י טי סנטר אופקים.

שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י-טי סנטר אופקים.

מרגיש כמו איזה פבלו אסקובר, מה את עושה? זה בא לי טוב, נותן לה דושפוח, עושה לה טוב, תגידי את השם, מה לא נושם, תגידי

טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י טי סנטר אופקים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
4: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
6: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
8: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: נו, תקליק כבר.
10: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש.

0: לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
1: מיד לך
2: מצג החדשות הקצר בחצי היורם
3: יורם סוויסה.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
7: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
8: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
9: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. התייחסות ראשונה בישראל להסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. גורם מדיני אומר כי ארצות הברית מעדכנת את ישראל במגעים למזכר הבנות שיכלול את פתיחת מצר הורמוז וכניסה למסע ומתן להסכם סופי בנקודות שנותרו במחלוקת. לפי הגורם, בשיחה אמש עם הנשיא טראמפ הדגיש ראש הממשלה נתניהו כי ישראל תשמור על חופש פעולה נגד איומים בכל הזירות לרבות לבנון, וטראמפ שב וגיבה עיקרון זה. עוד נמסר כי הנשיא האמריקני הבהיר שיעמוד על דרישתו לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית ולהוצאת כל האורניום המואשר משטח איראן, וכי לא יחתום על הסכם סופי ללא קבלת התנאים הללו. נקבע מותם של שני הגברים שנפצעו הבוקר באורח אנוש בהתרסקות מטוס קל בעמק ישראל. השניים פונו תחילה לבית החולים העמק באפולה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותם לאחר ניסיונות החייה. פלילים עכשיו, פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד תושב אופקים בן 20 בגין רצח אדם בדקירות סכין. לפי כתב האישום, בחודש שעבר התפתחה קטטה בין הנאשם לבין הקורבן, שבסופה נדקר האחרון למוות. לנאשם יוחסה עבירת רצח בכוונה. עוד בחדשות, נבחרת איראן בכדורגל תעביר את מחנה האימונים שלה לקראת מונדיאל 2026 מארצות הברית למקסיקו, זאת לנוכח היחסים המתוחים בין טהרן לוושינגטון. נשיא התאחדות הכדורגל האיראנית אמר כי המחנה יועתק מאריזונה לטיחואנה שבמקסיקו, וכי יתקבל לכך אישור מפיפה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
15: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: צריכים אינברטר ובזור, רק אמקור אמקור אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: מציע יורם.
1: יורם סוויסה. סוויסה.
2: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
14: דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיש גם את החדשות?
17: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: ועכשיו, חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו, 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
19: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
20: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
19: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
21: תמיד שאלתם את עצמכם, איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי? מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם? או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם? בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב אמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם, ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום. בין 8 ל-9 בערב.

0: שלום לשימון וזמי טיטניום.
1: צהריים טובים לכל המאזינים, צהריים טובים ליום, מתוק כמו שאמרתי לכולם, חודש מאי זה חודש מתחתנים, נגמר העומר, נגמר הכל, עכשיו זה הזמן לבוא ולשמח את הקלה שלכם, את החתן שלכם, לבחור דברים, לעשות הנחה על כל המוצרים שהם בוחרים, יש לכם מחירים חסרי תקדים, אני באמת לא רוצה לפרסם את זה, אחר כך כל הספקים באים אלינו, מה, והורדת המחירים ועשית, אז כן, אני רוצה להגיד לכם, בואו אני אתן לכם כמה דברים ככה שתדעו על מה מדובר, יש לכם יעלומי מעבדה, קראת בכל צד ב-1,990 שקלים, אבן קראת אחד, טבעת 1,690 שקלים, יש לכם שעונים אחרים ב-299 שקלים, שעוני תומים יחסים את כל המלאים ב-499 שקלים, יש לכם שעוני רדו, סרטינה, טיסו, ללא מעם, נבחר ענק של שעוני אובלו, שעוני אובלו הבלעדיים פה בבאר שבע, ושעוני טודור, לבוא לראות ולהסתכל שעונים במחירים שאין דברים כאלה, תגיעו, תראו, תסתכלו, תפנקו את החתן שלכם, את הקלה שלכם, ותנו לי לעשות לכם את המחיר הכי טוב.
0: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים, טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם GT Center אופקים.

0: דודו טסה.
1: שלום וברכה, יורה, מה העניינים? לונג טיים.
0: כן, תשמע, אנחנו בוא ניתן איזה גילוי נאות למאזינות, למאזינים. אנחנו בקשר, אבל לא יצא לנו לשבת ככה באולפן ולדבר על מוזיקה ולדבר על שירים ולדבר על החיים, וזה מאוד מאוד מרגש אותי שאנחנו ככה נפגשים.
1: גם אותי, יש לנו עבר, יש לנו עבר, יש לנו אפילו עוד שפעם עשיתי לך ב-2003-2004 שהייתי.
0: נכון, ויש לנו עוד כמה דברים, אז אנחנו תוך כדי תנועה נספר ונדבר על הכל. לפני שאנחנו מדברים על כל העניינים ועל מה שקורה בשני ביוני, שזה אירוע מרגש בפני עצמו, נשאל אותך קודם לשלומך בימים המטורפים והמורכבים האלה.
1: טוב, אז קודם כל זה מאוד מורכב, שמורכב זו מילה שכולם משתמשים בה עכשיו, אבל אין מה לעשות. מצד אחד אנחנו בסוג של מלחמה, או סוג של הכנה למלחמה, או הכנה לעוד סבב, אנחנו בסבבים. אבל, וגם קוראים לי יחד עם זה דברים קצת יותר משמחים, כמו למשל תינוקת בת שנה וחצי שיש לי.
0: מזל טוב.
1: כמו למשל המשפחה שלי, הילדים, והאלבום החדש, וההתרגשות המאוד מאוד גדולה מהאצטדיון בשני לשישי. כן, עברנו תקופה מאוד מאוד מאוד קשה, ואיכשהו דברים זזים לאט, אבל אני מקווה שיהיה פה טוב יותר מתישהו, איכשהו.
0: הלוואי, הלוואי. אתה יודע, כאבא לילדים, גם אני וגם אתה, היה לי לפני יומיים, אני אעשה עוד גילויים, היום אנחנו בעניין של גילויים, היה לי תקף חרדה בלילה. פתאום, אתה יודע, נכנסתי לכאילו, מה? כאילו, אני לא מעניין אותי. אני כאילו כבר מרגיש שאתה יודע, לא, יש עוד הרבה מאוד שנים לחיות, בעזרת השם הכל בסדר, אבל פתאום אני חושב על העתיד.
1: מכיר את החוויה, מכיר, מכיר.
0: העתיד של הילדים שלי, אני אומר, ריבונו של עולם, אני רואה אותו ישן על הספה, את הקטנצ'יק שלי, ואני רוצה להרים אותו וכל הגוף שלי רועד, אני פתאום נזכר באזעקות שהיינו רצים למקלט בחצר, ואני אומר כאילו, לאן הדבר הזה הולך? לאן זה הולך?
1: כן, לאן אנחנו הולכים? תשמע, אני מרגיש שזה עדיין ממש נוכח, זאת אומרת, אפילו אופנועים שעוברים ליד הבית עם קצת כזה גז מעבר למה שהם אמורים לעשות, מקפיץ אותי ונותן תחושה שלא, כי עכשיו צריך לקחת את כולנו מקלט, או... אבל כן, כשיש לך ילדים, כל הפרספקטיבה משתנה, ואתה באמת קצת פחות על עצמך, ורק מאחל שיהיה פה טוב יותר, בשבילם לפחות, כאילו, עזוב אותי, עזוב, כאילו, אני כבר, אתה יודע. אבל פנטזיה, שאיכשהו הדברים יסתדרו. כרגע זה נראה מאוד מסורבל.
0: דיברת קודם על השני ביוני, על האירוע של פעם בשכונה, ואנחנו תכף נדבר על האירוע הזה, רק נמשיך ונמשוך את מה שדיברנו לפני שנייה. כשאתה חי בתוך סיטואציה, במצב כזה שלא ברור מה יהיה כאן בעוד דקה, זה קוטע לך את האנרגיות ליצירה, להפקה, כי תשמע, אתה עובד כאן על איזה אירוע, תכף נדבר עליו באצטדיון התקווה, זה משהו ענק, מלא בעבודה, ומרחף את העננה כזאת של בוינה, יכול להיות שעוד שנייה, למרות שכל
1: הכרטיסים... כן, אנחנו משוגעים.
0: כן, אנחנו משוגעים. כאילו
1: מדינה,
0: מה...
1: מדינה משוגעת. אין שום מילה אחרת שיכולה להסביר את מה שאנחנו עוברים, ואת היכולת שלנו בכל זאת לתכנן ולקבוע תאריכים רחוקים, קרובים, גדולים, קטנים, מחתונות עד הופעות ובר מצוות וימי הולדת, ופשוט הזיה שאנחנו מצליחים כל פעם להרים את הראש ולנסות לייצר לעצמנו עתיד, כאילו, עם כל העננה הזאת וכל, אנחנו חיים בספק מאוד מאוד גדול. שגרה לא הייתה פה, לדעתי, שנים.
0: מהקורונה?
1: שגרה של מעבר לחודש.
0: מהקורונה?
1: מהקורונה, כן. תשמע, אני אומר 7 שנים, אולי היו 7 שנים הפחות טובות, ואולי יבואו עכשיו שנים יותר טובות.
0: מהקורונה אנחנו און אנוף, אבל בוא נהיה רגע באנרגיות טובות ונאמין שהדבר הזה קורה.
1: מפה אנחנו נדבר, כן, אתה יודע.
0: כן. בוא נאמין שהדבר הזה קורה, שני ביוני, אירוע של פעם בשכונה, אתה הולך לארח באצטדיון התקווה את יהודה פוליקר, טונה, מרק אליהו, יהודה קיסר. למה דווקא באצטדיון התקווה?
1: תשמע, קודם כל אני שיחקתי קצת בילדותי באצטדיון הזה, שיחקתי בתור מגן ימני בבני יהודה, הייתי לא מספיק טוב, עם השנים הלכתי למוזיקה, ואני אחזור כמוזיקאי, אולי זה סוג של, אתה יודע, שבכל זאת אני חוזר למגרש, שכל כך חלמתי להפקיע בו שער, ולא לא עשיתי את זה. אבל אני, אתה יודע, אולי סוג של גול אחר, מסוג אחר.
0: רגע, הקריירה...
1: אני גדלתי שם, החברים שלי משם, המשפחה שלי משם, והכי טבעי לי זה באמת, אם אני חושב על הצטדיונים או על אירוע גדול, וזה אחרי האלבום E, אני חושב שזו הבחירה מאוד...

0: עליו קודם, היא אני אנחנו נתעכב על האלבום הזה כי מדובר כאן על יצירת מופת, מאזינות מאזינים, אנחנו נשמע ממנו תוך כדי המפגש הזה, אבל אני יכול להמליץ לכם רק לתת פליי מההתחלה ועד הסוף ולעוף אל תוך הסרט המטורף הזה. אז בית ביפו מתחבר גם לסיפורים שסיפרת וגם לתקופה. בעצם האלבום הזה כולו נעשה ביוון, בקורפו.
1: כן. היו התחלות של כמה שירים וכמה סיומות, אבל אני חושב שהאופי שלו והמעטפת הכללית, אתה יודע, בשבוע הספקנו המון, היינו בתוך איזה עננה של צלילים ושל טקסטים, עם אלמה זוהר ודסקל, יונתן דסקל, ונסענו וגם צילמנו שם, אבל זה היה מאוד אינטנסיבי. עלו הרבה דברים, צפו המון דברים רגשיים שלא הרגשתי פה. אתה יודע, אתה בתוך איזו הישרדות ומלחמה וטילים וילדים, והייתי חייב רגע להתרחק, וזה היה בין שני סבבים, בין איראן לאיראן השנייה. היה איזו הפוגה כזאת, כמו עכשיו כאילו. אז אמרתי, רגע, אני אולי אתרחק לאיזה שבוע. דיברתי עם נועה, זוגתי האהובה, אמרה לי, סע, קחתי את הרגליים, קחתי 4 גיטרות, מחשב, אלמה, דסקל, והלכנו להקליט.
0: בעצם אתם על אי בקורפו, זה לא אולפן או משהו כזה, כי היום היכולות הטכניות, גם אתה יכול להקליט באמצע הרחוב.
1: זה מאולתר לחלוטין, אולפן מאולתר, אבל זה היום באמת כבר זה זניח. כל אחד יכול להקליט, כל אחד יכול, אתה יודע, ביער, בכל פינה שיש בה טיפה שקט ולא נכנס המון רעש או מכוניות, אתה יכול לעשות אלבום. זה
0: כמו לדוגמה, באלבום הזה, לדוגמה, הטופים ששמענו בבית ביפו.
1: לא, טופים,
0: זה בברלין.
1: האמת שבית ביפו
0: יוקלט בברלין, הטופים.
1: הטופים הקליט ברסלר, זה בחור שחי בכלל בברלין, ישראלי, וכשחזרתי חלק מהטופים הקלטנו עוד פעם, ושלחתי לו, והוא הקליט, הוא גם היה פה, אז כאילו עשינו פינג פונגים כאלה. תשמע, היום הכל קורה באמת בשלט רחוק, בגלל זה היה חשוב לי לשבת ולעשות את זה ביחד עם אלמה ועם דסקל, כי זו חוויה אחרת, ואני לא, הרבה שנים לא עשיתי את זה, הרבה שנים התנהלתי בצורה מאוד רחוקה עם השותפים שלי לעשייה. אם זה לשלוח להם, והם שולחים בחזרה, וגם טקסטים ככה, ופתאום היה משהו של ביחד, עם כל מיני דינמיקות פנימיות גם, וזה, שזה עשה משהו אחר, זה, מבחינה הזאת זה היה
0: מדהים.
1: חזק.
0: גם הכתיבה בעצם נעשתה שם?
1: כן, רובה. אני זרקתי כל מיני דברים, ואלמה לקחה ועטפה אותם, וכתבה, והיו לי כל מיני רעיונות, וגם עם הג'יברישים שלי יצאו כל מיני דברים. בית ביפו רובו, האמת, נכתב שהיה את הרעיון, את הגרוב, את הזה, ואת הבית ביפו, וכשחזרנו רק זה התבשל ממש, זה היה בין השירים האחרונים.
0: השיר שפותח את האלבום הזה, אחד השירים היפים, אימנואל, בשיא המלחמה השיר הזה יצא, והוא נכתב לביתך הקטנה. רגע, בוא נעשה רגע סדר. שיהיו בריאים, יש את אימנואל, היא הקטנה.
1: יש, לא, יש את נור הגדולה.
0: נור.
1: בת 11. יש את נוח, בן 9.
0: אוקיי.
1: ויש את אימנואל, בת שנה וחצי. יש הפרש גדי גדול בין נוח לאימנואל. והיא נולדה לתוך המלחמה. היא לא באמת קולטת או קלטה או תקלוט בדיעבד.
0: בעתיד, כן. תגיד, הגדול והגדולה לא הרימו גבה על זה שלמה לא כתבו גם עליהם שיר?
1: יש להם שירים, בטח, אבל הם לא באלבומים. יש להם שירים בבית. יש להם קליפים, כן, אתה יודע. פשוט אימנואל, לא יודע איך זה הסתדר. הרגשתי שהוא צריך לפתוח את האלבום. שאלה הם קצת יותר קומי, אימנואל יותר רציני. אולי בגלל התקופה, לא יודע.

0: אם אני רוצה ככה לדבר איתך ברמה החברית ולשאול אותך איך, איך, איך האבהות, איך ההורות, איך אתה מתמודד עם זה, אתה יודע, במקצוע כזה, לפעמים אתה טיפה...
1: אני אבא סבבה לגמרי, אני אבא פעיל מאוד, אני חלק מכל הדברים והאירועים ומה שיש להם לעשות, אני יודע עליהם, כאילו אני די נוכח, אני מאוד נוכח, אני קם בבוקר, גם יש הופעה, אם זה בתי ספר.
0: אם אני אשאל שאלה, אם יש לך הופעה בלילה ולמחרת יש איזה אירוע בגן, בשבע בבוקר, אתה קם?
1: קם.
0: כל הכבוד.
1: אני קם לשחות בבוקר, כן, אבל תשמע, אני חושב שהדבר הכי חשוב שהרגשתי בשנים האחרונות, ואני חושב שמהבחינה הזאת, שזה סוג של הצלחה, זה שכל פעם שנגמרת מלחמה, הם רוצים שתחזור עוד פעם המלחמה. כי כל כך, כאילו שהם מצליחים להפיג להם את המתח ואת החרדה, ולעטוף את זה בכל כך הרבה דברים יחסית עד כמה שאפשר, אני לא יודע, בפנים קוראים להם דברים בטח אחרים, אבל זה שהם לא הולכים לבית ספר וכיף להם, וממתקים, וסרטים, ווידאוים, וזה.
0: ויושבים כל המשפחה ביחד, וכולם יושבים.
1: כל המשפחה ביחד, אז הבחינה הזאת אני מרגיש שזה הרבי מאותו, שאיכשהו כאילו עוד יש להם איזה נקודות שהם יכולים להכיל את הדבר הזה, כי אנחנו כמבוגרים מבינים את הסיטואציה ואת הדבר, וקולטים עד כמה זה נורא, כאילו. אבל הם, אני מקווה שזה, בטוח זה מחלחל ואתה יודע, מייצר חרדות.
0: ברור. אתה יודע, אם כבר אנחנו מדברים על, לדעתי, תוצאות התקופה הזו מאז הקורונה ועד היום, כל האלימות הזו עם בני הנוער בתקופה האחרונה, באיזשהו מקום, אתה יודע, משהו בהם גם מתפרק, אתה יודע כמה?
1: ברור, זה גם הרבה מאוד שנים. דברים בסיסיים, החשבון, עברית, אנגלית, אתה רואה שזה לא, זה לא הקצב הנכון.
0: אנחנו מאוד מקווים שהדברים האלה ישתפרו. אני חוזר אל השני ביוני, אירוע של פעם בשכונה, חברות חברים, אין לי מושג אם נותרו עדיין כרטיסים, תנסו, לא מבטיח לכם, זה קורה באצטדיון התקווה, מופע מדהים, דודו חוזר אל נוף הילדות שלו, ובוא נדבר רגע על האורחים שלך, אתה מערך שם, בוא נתחיל עם...
1: קודם כל את יהודה פוליקר, אב רוחני, הוא הביא את הדבר הזה של מזרח תיכון, הוא כאילו בין החלוצים שהביאו את כל הסגנון הזה בכלל, והחיבור הזה, אתה יודע, אני מתעסק הרבה עם מוזיקה ערבית, והוא מוזיקה יוונית, והשורשים, אני חושב שהוא...

0: הוא פתח פה פתח להמון מוזיקאים, הוא, ברי, אתה שאני לא אשכח אף אחד, אהוד, אז כבוד מאוד גדול לארח אותו והנוכחות שלו, אני מאוד מתרגש ממנה, אני בכלל מאוד מתרגש מהאירוע הזה.
1: כן, תגיד, אתה יודע, פתאום אני חושב על פוליקר ועל העבר שלו, בעצם יהודה, יצא לי לעשות את התוכנית הזו אצלו במטבח, ישבנו והקלטנו, ותוך כדי הוא בישל, ובעברו של יהודה בעצם הוא לא התחיל כשהוא שר, בהתחלה הוא ניגן, הוא היה גיטריסט.
0: נכון.
1: בדיוק כמוך, גם אתה פצחת בשירה.
0: האמת שגם ברי, שאני חושב על זה גם ברי היה בעצם, ברי גם סוג של, אם אני לא טועה.
1: באיזו נקודה, דודו, באיזו נקודה אתה מנגן על גיטרה, מלווה הרבה מאוד אומנים, הרבה מאוד תוכניות טלוויזיה, היית עם יצפן הרבה מאוד שנים, הכלי שלך הוא הגיטרה, באיזו נקודה הבנת שאתה רוצה להתחיל לשיר, לחזור לשיר יותר נכון במקרה שלך?
0: שמע, אני חושב את השאלה מעניינת, אני אגיד לך למה, כי כשאני חושב גם על יהודה, גם על ברי, וגם עליי, יכול להיות שכן ידענו בתוכנו שאנחנו רוצים לשיר, אני לא, אבל אולי זה חוסר ביטחון בהתחלה, אתה מתחבא מאחורי משהו, אתה...
1: נכון.
0: יש מצב, יש מצב. באיזה נקודה אני חושב שברגע שהיה לי כסף ללכת להקליט באולפן ולפלרטט עם העניין שלה לשיר, זה היה ביצפן שרווחנו כסף, והייתה תוכנית יומיומית, ואתה יודע, זה... הלכתי והקלטתי שיר, ואז פתאום ממש נפתחתי, קרה לי משהו, וזה גם הצליח נורא, ואז פתאום קלטתי שאני יכול... אני יכול לשיר, בסדר, כאילו לחזור לשיר. גם אם השתנה לי הכל, וגם אם אני אחר ממה שהכרתי בתור ילד.
1: השינוי הזה של הכל, זה מה שהלחיץ אותך לחזור שוב לשיר? כאילו פתאום אתה נשמע אחרת ממה שאתה מכיר?
0: כן. כן.
1: יפה.
0: כן.

0: שממש יריץ אותך, ואהב את השירים שלך, ואתה, אני רוצה לספר למאזינים ולמאזינות שלנו, שהכי קל לי בעולם היה עם דודו, באצילות נפש, בלי לשאול שאלות, מיד אמרת מתי ולאן להגיע, בלי מניירות, בלי פוזות.
1: עזוב יורם, עזוב, עזוב.
0: למה? למה? למה?
1: עזוב מה?
0: דודו, למה? למה? אני רוצה שכולם ישמעו וידעו שמעבר...
1: רק בריאות, רק בריאות.
0: בעבר למוזיקה המשובחת הזו ששמענו במהלך כל התוכנית, יש גם בן אדם עם לב שלא שאל שאלות, ופשוט אתה לא מבין, פגשתי את המשפחה, לא סתם אני מדבר על זה עכשיו, פגשתי את המשפחה לא מזמן, והם אמרו לי שהם הרגישו ברגעים האלה, כאילו הם היו בתוך חלום, אתה יודע, לשבת עם האדם שהבן שלהם אהב והריץ, ואותו אדם בא מכל הלב, בלי שום נטול כל פוזה, ועשה את זה באהבה. אני כל כך מעריך אותך מהרגע הזה, ורוצה להודות לך בשם המשפחה.
1: תודה רבה, שנדע ימים טובים, אמן.
0: אמן, אמן, אמן. רגע לפני שאנחנו נפרדים, נזכיר לכולם, שני ביוני, וגם את האלבום בית ביפו, אלה הנקודות שכדאי לכם מאוד לשים לב אליהם בתקופה הזו עם דודו. מה נאחל לך לפני שאנחנו נפרדים?
1: אני יודע, בריאות, שיש שקט, שיש פה שקט, עזוב, לי זה לכולם, זה אותו דבר, אנחנו באותו מקום.
0: הלוואי, דודו טסה, תודה.
1: אמן.

0: שלום לשימון עוזה מטיטניום.
1: חודש מתחתנים מטיטניום, ואנחנו מחכים לכל החתנים והקלות להגיע. קודם כל שיהיה בשעה טובה ושיהיה במזל טוב, תגיעו למרכז השורים ותופשים הגדול בעיניה עם המצרים הכי טובים, בשירות הכי טוב, צורי במקום הגדלה הקטנה, ציפוי זהב צהוב, ציפוי זהב לבן, הכל מתבצע במקום אחד. יש לכם פה מבחר ענק, אם זה יעלם טבעיים, יעלם מעמדה, שעונים, תכשיטים, הכל במקום אחד, להגיע ולראות ולהתרשם, ואנחנו מבטיחים להיות לעשות את המחיר הכי טוב עם השירות הכי טוב. עוד משהו, קחו בחשבון חברים, יש לנו מבחר ענק, משהו חדש שקרה אצלנו, שעונים.

0: אומלו, קולקציה בלעדית בטיטניום, ושעוני טודור, קולקציה בלעדית בטיטניום. תגיעו יהיה מתוקים, מחכה לכם, קפוצ'ינו עליי.
1: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם. טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: בחצי היורה, עם יורה סוויסה.
4: אומייגאד!
5: חודש מאי משוגע בבאג'ט מכירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים, ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
2: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
3: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
4: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
6: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
5: כוכבית 6189. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
8: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.

0: זה החדש של קובי פרץ, כל עולמי. זה מקום ראשון בחמסה דרך אגב. המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. ברדיו 101.5. וקובי פרץ
1: אורח באולפן.
0: מחר קובי פרץ מתארח אצלנו באולפן. איי, איי, איי, איי, איי, כמה עניינים יש לנו. איי, איי, איי, בוא נתחיל להתחמם לקראת בואו של קובי פרץ.
2: יש בי את כל הכוח,
0: כל הכוח, לבך
2: ליבך ולשכוח.
0: מחר קובי פרץ אצלנו באולפן.
1: אורח באולפן.

פריידי מחר אנחנו הולכים להרים עם קובי פרק.

אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית, אורן השטמקר הטכנאי. תודה רבה לילך נגיד, יגאל ברמן, אפיק אוריאלי, מלכהן בן עמי, מיקי ביבס, תודה לדודו טסה המלך.

0: שנשמע בשורות טובות, שגם הדברים הפחות טובים יהיו טובים בעזרת השם. תהיו עם אנרגיות טובות, הכל יהיה בסדר. שבוע טוב שיהיה לנו. אל תתנו לאף אחד לקלקל לכם, אה? שתמה מחר ב-12 בצהריים, השתבח, השתבח, שלום, שלום, שלום, שלום.
1: וחצי היורם, עם יורם סוויסה.
2: שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: הלו, צ'רי?
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.
5: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מכופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
8: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
10: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
12: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל.

0: ב... כפוף לתקנון.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. התרעות על ירי טילים ורקטות וחשד לחדירת כלי טיס עוין הופעלו בשעה האחרונה במספר יישובים בגליל המערבי ובאזור קו העימות. מדובר צה"ל נמסר כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה ששוגרה משטח לבנון לעבר שטח הארץ. תוצאות העירות בבדיקה. עוד צוין כי ההתרעות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות ניסיונות העירות. התייחסות ראשונה בישראל להסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. גורם מדיני אומר כי ארצות הברית מעדכנת את ישראל במגעים למזכר הבנות שיכלול את פתיחת מצר הורמוז וכניסה למסע ומתן להסכם סופי בנקודות שנותרו במחלוקת. לפי הגורם, בשיחה אמש עם הנשיא טראמפ הדגיש ראש הממשלה נתניהו כי ישראל תשמור על חופש פעולה נגד איומים בכל הזירות לרבות לבנון, וטראמפ שב וגיבה עיקרון זה. עוד נמסר כי הנשיא האמריקני הבהיר שיעמוד על דרישתו לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית ולהוצאת כל האורניום המואשר משטח איראן, וכי לא יחתום על הסכם סופי ללא קבלת תנאים אלו. בתוך כך, נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פונדרליין ברכה על ההתקדמות לעבר הסכם בין ארצות הברית לאיראן וקרא להסכם לפתיחה מחדש של מרצר הורמוז ולחופש שיט מלא ללא אגרות. היא הדגישה כי אסור לאיראן להשיג נשק גרעיני. עוד בחדשות, נקבע מותם של שני הגברים שנפצעו הבוקר באורח חנוש בהתרסקות מטוס קל בעמק ישראל. כך הודיע בית חולים העמק, השניים פונו אל המרכז הרפואי תחילה, כשהם ללא סימני חיים ותוך ניסיונות החייה ממושכים. בהמשך, הרופאים כאמור נאלצו לקבוע את מותם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
6: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות והן נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
6: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
12: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
0: עלם
12: כפוף לתקנון.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר,
15: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 95-3-1.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
18: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
19: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
20: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
21: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
22: דיווח התנועה בחסות.
23: עכשיו בבאג'ט מכירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
24: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
22: בחסות.
23: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
25: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.

0: באמת לדעת אם היא נשמעת ככה גם היום. שר, do you believe in life after love or love after love? בת 80 היום, מזל טוב. מזל טוב לשר, בת 80 חוגגת היום. מדי מאמינה באהבה, ואני מניח שהקול שלה נשמע לא רע ולא רחוק מזה. שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים ל-Hey Didi Locali. יום ראשון בשבוע, 24 במאי 2026, ח' בסיוון התשפ"ו. אנחנו על רדיו דרום, מאזינות ומאזיני רדיו דרום, בכל אזור הדרום, וגם בצפון, יש לומר, כי אם תורידו את האפליקציה, ואני יודע שאתם מורידים את האפליקציה, אפשר יהיה לשמוע אותנו בכל מקום, בלייב. האפליקציה של רדיו דרום, חינמית כמובן, בכל חנויות האפליקציות למיניהם. טוב, מה היה לנו ב-24 שעות האחרונות? אתם רוצים לדעת? בוא תן לי!
1: 24 hours later.
0: אז בעיקר חג השבועות, חג הביקורים. יש כאלה שמנסים להביא ביקורי פירות וירקות, ואפילו במושב אצלנו ביקורי ילדים שנולדו השנה. יש שמנצלים את החג הזה לביקורים. ביקורים אצל האמא, אצל האבא, אצל חמותך, אצל חברים, חברים בכלא. ביקורים, בקיצור. טוב, לאחר מלחמות המים, שהיו בטח ביום חמישי, לאחר עוגות הגבינה, וקיש גבינה, וסטייק גבינה, וצלעות גבינה, וסלטים עם גבינה, והחומוס גבינה, בקיצור, הבנתם, הגוף שלנו מעלה ב-90% גבינות של 5%, 30%, 29% והכל. החלטנו נטלי ואני לצאת לפיקניק. דיבר איתנו חברים, אמרו, אנחנו עושים פיקניק, בואו ניסע לפיקניק. אמרתי, יאללה, מה רע? אי שם באזור בת שלמה, מי שמכיר זה ליד זה.

זיכרון יעקב, יש לחבר טוב שלנו שההורים שלו חקלאים, שטח אדמה שנמצא באמצע השדות, שזה נורא פשוט להגיע לשם. זאת אומרת, אתה נוסע בכביש, איך שאתה רואה שנגמרים הברזלים האלה בצד של הכביש, יש לך ירידה למין שביל אפר, שאתה יורד ימין על השביל אפר, אתה רואה אחרי 2 קילומטר שני צמיגים, אתה לוקח שמאלה בצמיגים, אתה ממשיך ואז אתה רואה מין חלק שדה חרוש בין העצים, אתה נכנס, בקיצור לא חשוב, פשוט כאילו יציאת מצרים יותר פשוט מההתברברות הזו. אבל לא משנה, אז אתה מגיע למקום עם ספסלים מעץ, די רואים כזו בזווית שיושבים, עם פריחה עצומה מסביב, עם עצי אלון ענקיים שמתנדנדים לך, עם מין קרוסלה כזו שמתנדדת ביניהם, ושקט. שקט מסביב. ולאט לאט אתה שוכח שיש עיר, יש אנשים, יש טלפונים אפילו, כי זה מין אזור כזה, בלי קליטה. בלי לשים לב, אתה 5-6 שעות עסוק בלעיסת אגוזים, סלטים, יין טוב, או ערק למקצוענים יותר, מתנתקים מהעולם ושומעים את הטבע מלחשש. אתה רואה פתאום פריחה שלא ראית שנים. אתה רואה עמוד כינון לבזים, שלא ידעת שיש דבר כזה. נשמע קצת צינית, אבל גם לי זה באופן מוזר. אבל איכשהו מתחברים לדבר הזה. מתחברים. ולא טראמפ, ולא הממשלה, ולא האופוזיציה, ולא ערוץ 11, 12, 13, בום, ולא כלום מהעולם החיצון. טוב, אל תגלו לאף אחד, אבל פתאום, זה נורא נעים. אז עוד הביתה, נתניה, אני אחכה לך בשדה.

0: השינה. עשרים דקות אחרי השעה שתיים, היי דידי לוקלי שלכם, אבק כוכבים תכף יהיה לנו כאן מאזינות ומאזינים. נדבר עוד קצת על שבועות כמובן בהמשך, נדבר ספורט היום ויש על מה לדבר ספורט. מה עוד יהיה לנו כל מיני דברים, למה המוזיקה יורדת כל הזמן, למה? אני עם המוזיקה. כן, עוד כל מיני דברים יהיו לנו בהמשך כמובן. כל הצוות שלנו כאן, די ג'י שי בניטה, העורך המוזיקלי שלנו, אלעד בובליל על ההפקה ועל הספורט, איציק יעקובו והעורך שלנו, יבגני גלזר על הטכנאות ועל המחשבים, ענבל בן עמי על הייעוץ המוזיקלי ועל העריכה, הפיק אוריאלי על קדמים, שטפים, פרסמים, לילך נגיד עורכת ראשית, אני דידי הררי והרדיו זה אני, ואנחנו נהיה ביחד עד לשעה 4. עם הרבה הרבה דברים כיפים. אולי כבר נשחרר וניתן לאנשים את אבק הכוכבים הראשון שלנו, שוב, אנשים שהם היסודות של המוזיקה הישראלית, שעליהם כל הכל הכל הכל הכל נבנה. נשמח מאוד עכשיו, הנה אבק כוכבים, תן לי.
1: ועכשיו, אבק כוכבים, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: כן, קול מאוד מזוהה אתם מקבלים עכשיו.

אז מי, אנחנו שואלים אתכם, אם אתם יודעים, שלחו לנו וואטסאפ ל-0507-888-657. 0507-888-657. מי זאת?

גרסה יפה מאוד של בן צור, שכתב הלחין יאיר רוזנבלום, זכרו לברכה. כאן תאגיד השידור עשו מחווה למלחין המצוין הזה ולכל השירים, והשיר הזה שמירי אלון נשארה אותו במקור מתוך הסדרה חדווה ושלומי מקבל ביצוע מחודש על ידי בן צור. ואחת לכמה זמן שווה מאוד לעשות גרסאות חוזרות לשירים כאלה, קלאסיקות של המוזיקה הישראלית. דקות אחרי השעה, אתה רוצה לשמוע משהו מעניין שי, אבל אתה חייב לנסות את זה. אם אני אומר לך את זה, אתה חייב לנסות את זה עכשיו. מדי פעם אני אוהב לקרוא כל מיני עובדות מוזרות על בני האדם שלא ידענו אותם. א', האם אתה ידעת שלך שי ולכל בן אדם בעצם יש בצוואר את אותן מספר חוליות, 7 חוליות, כמו לג'ירפה? ולמה הצוואר שלך כזה קצר? אתה יכול להסביר לי? למה לג'ירפה יש 7 חוליות בצוואר ויש לה כזה צוואר ארוך, ואנחנו עם 7 חוליות גם עם צוואר יותר קצר? מה קרב לנו את הראש לגוף? ולמה? למה? תחשבו, אם היה לנו מין צוואר כזה סטייל ג'ירפה, איפה היה הראש? איפה היה הגוף? מה אפשר היה לעשות עליו? במיוחד אלה שאוהבים קעקועים, איזה גולף היינו צריכים למין צוואר כזה? רק הגולף עצמו, כן, אתה בודק שי, אני מבין. טוב, תנסה עכשיו משהו אחר. חוק קובע, גם אתם מאזינות ומאזינים, תנסו את זה עכשיו. חוק קובע ככה, אי אפשר לזמזם כשסוגרים את האף. נא לנסות. סגור את האף עם האצבעות, נסה לזמזם. הוא משתהל. זמזם בלי האצבעות על האף, תזמזם את רגע רגיל. מעולה. עכשיו סגור את האף עם האצבעות ותנסה לזמזם. לא יוצא כלום. נסו גם אתם. נסו. אני קולט עכשיו מלא מאזינים, מאזינות, מנסים לסגור את האף ולזמזם. לא עובד רבותיי, לא עובד.

0: נגעתה נסעתה. אופיר השופן, הבאר שבעית, אין ידידים, אין ידידות. נחל אותי. טוב, בסדר. שבועות עדיין, ואמרתי, אני אתקשר לחבר שלי, שהוא באמת חולה על החג הזה. דיברתי איתו שבוע שעבר והתחברנו ונהיינו חברים. קוראים לו טרלן, ידועה גם בכינויו טרלן צ'יק. טרלן?
1: כן?
0: שלום לך טרלן.
1: שלום דידי, שבוע טוב, מה שלומך?
0: שבוע טוב, בסדר, מה שלומך אתה?
1: אני ברוך השם, טוב לי. כאילו אני קצת מנופח, אבל טוב.
0: מנופח ממה?
1: אתה לא יודע, יש את החג הזה שאכלתי הרבה לקטוז.
0: נו, חג, שבועות. כן, הרבה לקטוז בחג הזה, אה?
1: מה זה הרבה? זה המון, זה לא הרבה. אם זה היה הרבה, זה היה בסדר, ניחה, אבל בסדר. תראה, אני אגיד לך מה, בילדות אצלנו שבוע זה לא היה גבינה.
0: מה זה היה?
1: אנחנו היינו מקבלים ביצים בראש, היינו עושים חג של מים, היה שפריצים בלי הפסקה.
0: נכון.
1: אם היית הולך בחוץ עם חולצה יבש, אוי ואבוי, זה לא נהנית מאחד.
0: זה כל הקטע שכשהיינו צעירים מאוד, היו מלחמות מים, היו פצצות מים שהיינו זורקים מהמרפסת, ביצים על הראש, זה היה שבועות, מלא מים.
1: אני, יש לי עצה, יש לי רעיון, אולי לעשות את החג של השבועות, שיהיה גבינה שבמקום מים ישפכו חלב ישר ככה על כולם. הרי החג הזה לא באמת חג, זה כאילו יש לו, זה כאילו פסטיבל עם יחסי ציבור של תורה, של מתן תורה, לא?
0: זה גם נכון, נכון.
1: שישפכו חלב, שישפכו מים, שיחזרו לאיך שהיה.
0: רגע, מה שאתה אומר בעצם זה לשלב את שני המנהגים ביחד. במקום לשפוך מים ולאכול עוגות גבינה,
1: חלב, הכל לשפוך.
0: לשפוך חלב אחד על השני, ככה זה גם כאילו כמו מים וגם חלב.
1: כן, גם, אני אגיד לך מה, דידי.
0: מה?
1: זה אצלנו עד עכשיו, עד ראש השנה, אני, כאילו יש לנו רק צומות, אין לנו עוד חגים.
0: אין לנו עוד חגים.
1: אין, יש יום אהבה, בסדר, לא כולם חוגגים, אבל מי שיכול, מי שאוהב.
0: נכון.
1: אבל חגים אין, אני יודע איזה קשה לי בלב, אני אכלתי בלי הפסקה, אכלתי חצי עוגה גבינה שלם אני לבד אכלתי, עוד בורקסים אכלתי, הכל על הקצת, מה שנכנס לגוף, אני טאפ, הכל אכלתי, לא דופק חברות. תחשוב, כן. עד ראש השנה ששם מציעים לנו ראש של דג, אין כלום.
0: אין לנו חגים, אין.
1: אין לך יכולת להשמין.
0: אז מה עושים?
1: אני לא יודע
0: בוא נמציא חגים. בוא נמציא חגים.
1: כן, תיקח רובי מים, תמלא לו חלב, תשפריץ על הכולם, שכל העולם יהיה לבן.
0: זה בשבועות.
1: אוקיי,
0: אבל איזה עוד חגים אנחנו נכניס באמצע?
1: אני לא יודע, בוא נמציא, בוא נהפוך את כל הצומות, יש צום. עכשיו אתה אוכל בלי הפסקה חלב, אחר כך אתה צם. אתה אוכל, אתה צם. זה לא הגיוני ככה לעשות, כאילו, זה, בהרגשה שלי, אני בכלל רוצה לחגוג, תן לי, אתה יודע, אני אוהב מסיבות בלי הפסקה.
0: כן.
1: תן לי לעשות כל, לא יודע, בוא נמציא חג אנחנו.
0: אתה יודע מה, בוא נחשוב על זה, תחשוב גם אתה על איזה חג שאפשר להמציא לחודשים של יוני, יולי, אוגוסט, כי בספטמבר לא מגיע ראש השנה.
1: חג הקיץ, יש עכשיו חג המים, חג הקיץ, חג הים, חג, לא יודע, חג ההשתתפות. יש כל כך הרבה חגים שהם רלוונטיים עכשיו.
0: כן. טוב לחשוב על זה.
1: חג הקיץ,
0: יכול להיות טוב בתחילת יולי.
1: כן.
0: נעשה את חג הקיץ.
1: המתיח בראש למישהו, סתם לא, אבל אפשר, יש עכשיו כל מיני פירות שזה בכלל מעדן.
0: כן. טוב, בסדר, נחשוב על העניין הזה. טרלנצ'יק, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, דידי, שיהיה צהריים טובים ושבוע טוב לכולם.
0: אמן ואמן.
1: תודה רבה.
0: ביי, להתראות. ביי. יאללה, חייבים פרסומות עכשיו, מיד חוזרים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור
5: משכנתאות.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
8: הלו צ'רי, אני שומעת. מה זה החלפת תצוגות?
9: במילה אחת, הזדמנות.
10: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
9: נו, מה אומרת?
8: במילה אחת, לרוץ.
10: צ'רי מבית פריזבי.
11: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
12: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: דיווח התנועה בחסות.
14: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ53,000 שקלים. כן, מ53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
15: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים, רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
13: בחסות
14: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים מ96,000 שקלים. כן, מ96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
16: אחרי שהשלימה את המשימה וזכתה בצלחת האליפות, אלופת המדינה פועל באר שבע רוצה להשלים היסטוריה ולהשיג דאבל ראשון בתולדותיה. רדיו דרום ממשיך ללוות כל הדרך את גאוות הנגב ואת חניכיו של רן קוז'וך, והפעם ברגע האחרון של העונה מאצטדיון טדי, גמר גביע המדינה בכדורגל נגד מכבי תל אביב. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, שידור חי מאצטדיון טדי בירושלים, החל בשעה 18:00 עם משדר פרי-גיים, שידור המשחק החל השעה 8:30, ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. הפועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה אדומה. יום שלישי החל ב6:00 בערב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

0: החלומות שלנו. טוב, זה הזמן שלנו אולי לפתור את אבק הכוכבים. שלום לנעמה.
1: שלום רב דידי.
0: מה שלומך נעמה? איזה כיף שאת איתנו בשידור.
1: ברוך השם, שלומך?
0: בסדר גמור. מאיפה את?
1: אני מנתיבות.
0: נתיבות. העיר המתפתחת כל כך. כולם אומרים נתיבות, נתיבות, חושבים מי יודע מה. כל פעם שאני מגיע לדרום, ובטח לאזור נתיבות, אני רואה את ההתפתחות שם, ואני אומר, מה זה? מה קורה פה?
1: האמת שכן, אני גדלתי בעיר הזאת, והיא רק הולכת וגדלה בקצב מטורף.
0: ממש ממש, ואת נשארת לגור שם?
1: כן, נתיבות זה הבית.
0: נכון, נכון. מה, נשואה, ילדים, משהו?
1: כן, נשואה, יש לי ילדה בת חצי שנה, ככה קטנטונת.
0: זה אושר.
1: כן, מטורף.
0: מה עושה בחיים?
1: אני מורה במקיף חילוני פה בנתיבות.
0: מורה במקיף?
1: כן.
0: איי, אוקיי, זה בתיכון כאילו, ילדים גדולים.
1: כן, גם חטיבת ביניים וגם תיכון, ככה כל ביחד.
0: מורה למקצוע מסוים או מחנכת?
1: מורה ללשון.
0: אז העברית חשובה מאוד.
1: מאוד, עברית זאת, איך אומרים, שפה קשה.
0: שפה בהחלט קשה. יש חוקים שאתה אומר, למה? למה? ואין לזה הסבר.
1: ממש, התלמידים מיואשים.
0: כן. אני בזמנו כשלמדתי לשון, היה ספר של, ומורה שקראו לו משה כהן, לא יש ככה, שכתב ספר על, על הלשון והדקדוק. הוא היה מורה כל כך טוב, שהייתי יושב ומוצא את עצמי בזמן הפנוי שלי, קורא בספר ומשנן כל מיני דברים.
1: כל הכבוד, זה לא
0: קורה
1: בכלל, אפילו
0: קריאת ספרים. הבנתי, כן. טוב, אבק כוכבים, אבל יש לנו, בואו ננסה לזהות את מה שקורה עכשיו. תן לי את אבק כוכבים, שי.

0: שומע רק מוזיקה ישנה, אז זה קליל.
1: צריך לזכור, כשאני אומר הפינה הזו של אבק כוכבים, היא נועדה בעיקר להזכיר את הזמרים האלה שמין הסתם בקצב של היום די שוכחים אותם, אבל הם היו הבסיס של המוזיקה הישראלית.
0: נכון, לגמרי, וגם היום עם כל החידושים של הזמרים זה מכריע את השירים של
1: חד משמעית. חד משמעית. שושנה דמארי בעצם הייתה הרבה יותר מזמרת, היא הייתה קול עם נוכחות של מדינה שלמה, היא הייתה עומדת עם המטפחת שלה, עם הידיים שזזות הצידה, עם הקול העמוק והמבט המלכותי הזה, והיא גרמה לכל שיר להרגיש כאילו הוא מגיע ישר מהמדבר עם רוח קלה של תימן. למה? הגברת דמארי נולדה בתימן, עלתה לארץ כילדה, הפכה לאחת הזמרות הכי גדולות שלנו, עם להיטים כמו קלניות, הטנדר נוסע, אור שאנחנו שומעים עכשיו. קיצור, פסקול של דורות.
0: לגמרי, זה זמרים שהם, בוא נגיד, כבר הולכים ונעלמים, וזה
1: חבל לנו. אבל את יודעת מה הברכה הגדולה ביותר שיש לזמרים האלה? גם כשהם הולכים, השירים שלהם נשארים, וכל עוד אתה שומע אותם, הם חיים איתנו. עידן רייכל עשה את השיר, בועז שרבי כמובן עשה איתה.
0: ואין, לגמרי, זה נשאר איתנו, שירים שהולכים איתנו לכל החיים.
1: כן, כי בעיקר לשושנה דמארי היה סטייל של נצח.
0: נכון.
1: סטייל כזה שנשאר, שכולם מזהים אותו, קטנטונת, אבל עם נוכחות בימתית גדולה מאוד.
0: נכון, נכון.
1: יפה, יפה, יפה.
0: עולה.
1: טוב, נעמה, הגיע הזמן לפנק אותך, נעמה. כן. או, קלניות. קלניות הדמדמות, הגלגלות. טוב, ככה, נתחיל איתך עם בוסם, ז'יוואגו לאישה בדרך אלייך. ניתן לך ארוחה זוגית. איפה בא לך? מבאר שבע, בראשון?
0: באר שבע, באר שבע, קרוב לבית.
1: באר שבע, מצוין. ניתן לך ארוחה זוגית בבאר שבע, בעברי בפארק, על גדות האגם בבאר שבע. ארוחה זוגית מצוינת. כן, ענק מאור של גבעוני מהודר עם הלוגו של דידי לוקלי עליו, ואת יודעת מה, אני אכין לך כמה ספרים מתנת הוצאת קוראים, ספרים מצוינים לילדים, כשהקטנטונת שלך בת חצי שנה היא כבר מגיבה, אז עוד מעט היא תראה את הצבעוניות של הספרים לגילאים הרכים האלה, וזה יעשה לה ממש טוב.
0: וואל, תודה רבה.
1: ושיהיה לנו אחלה שבוע, כן?
0: תודה רבה, אחלה שבוע.
1: ביי נעמה, ביי, נעמתי מאוד נעמה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.

0: מה אומרת?
1: תראה, מאוד קליל, שושנה דמארי.
0: קליל זה לא, זה קליל זה למי שמזהה את הכל ויודע, אני בטוח שאם תשאלי את התלמידים שלך, אני לא בטוח שהם ידעו, אבל...
1: תראה, כשאתה גדל בבית שם...

הקול שלה נשמע שונה, עדיין גבוה יותר, אתה יודע. אמא, הנה איזה דבר קורת לה. חביתי מהבר אילה. ותראו איזה מעבר חג. אנחנו רצים שנים קדימה למצב שבו הסונו הוא זה שמחדש לנו שירים ועושה שירים מדהימים. די-ג'יי, איך קוראים לדי-ג'יי? שכחתי. רוני מלר, די-ג'יי רוני מלר, עשה גרסת אפרו-האוס, השיר של אופר לוי במקור, רוח ים, בשיתוף פעולה עם ה-AI, עם הסונו.

0: מעניין אם היינו שואלים את עופר לוי מה הוא אומר על הגרסה הזו, מה היה אומר. ניחוש שלי על הפנים. עופר לוי יש רק אחד, רוח ים, גרסת אפרוביט. רוני מלר, הדי-ג'יי שעשה את זה יחד עם ה-AI, עם הסונו. כן, כמעט כל שיר. אני חושב שאנחנו נתחיל לעשות לכם כל מיני גרסאות כאלה, גרסאות סונו לכל מיני להיטים גדולים, שנצבע אותם, נלביש אותם בבגדים אחרים של לחן וזמרים, כמובן אחרים, זמרים מתוך ה-AI. לאט לאט כאילו תהיה תחושה כזו שאפשר לעשות מוזיקה בלי להיות עם המוזיקה היא עצמו. זה עצוב, אבל זה 2026, קצת אחרת משושנה דברי ומהתקופה שלה. טוב, סיפור הזה, אני לא יודע אם סיפרתי לכם פעם, סיפרתי על האסיר הזה שברח בשבע בבוקר מהכלא? סיפרתי את זה, שי? לא, אה? כן, שהוא ברח בשבע בבוקר, נגיע הביתה בתשע בערב. לא סיפרתי את זה, נכון? זהו סיפור שקראתי ברשת לדעתי. איזה אסיר אחד ברח מהכלא בשבע בבוקר, הוא ברח משהו כזה, עבר כל מיני מסלולים, הסתתר, עניינים, החליף בגדים, בקיצור הגיע הביתה לאשתו, הגיע חזרה הביתה בתשע בערב, ואיך שהוא נכנס הביתה אשתו מסתכלת אליו במבט רצחני ואומרת לו, תגיד לי, אמרו בטלוויזיה שברחת בשבע בבוקר, איפה היית עד עכשיו? הלך, הסגיר את עצמו חזרה למשטרה. כן, מה? קצת שקט יהיה לו שם. טוב, שבע דקות לפני השעה שלוש, עוד מישהו שחוגג יום הולדת היום והתעורר רק עכשיו ביום ההולדת שלו.
1: חלפו ימיים,
0: זה אבנר גדסי. מזל טוב אבנר. הנה הוא אומר, חלפו ימיו ולילותיו.
1: מרוב שירים גרוני ניחה.
0: בן 73 היום, מזל טוב אבנר גדסי.

מה שיפה בכל משפחת גדסי, שהמוזיקה שם ממשיכה, בין אם זה הילדים של אבנר גדסי, בין אם זה האחיינים, משפחת גדסי עצמה, הצעירים ממשיכים הלאה, גם אם זה תואר, גם אם זה בן, ואחרים שעושים יופי של מוזיקה. ממש יופי של מוזיקה.

0: כנראה הוא לא עולה. זהו. בכל מקרה, מזל טוב לארון הגדסי. תכף מסיימים שעה הראשונה שלנו, מיד יהיה בשעה השנייה קצת ספורט, כי יש לנו ספורט גם אחרינו וגם לפנינו, וגם רבותיי מתחילים את הספירה לאחור לקראת המונדיאל המגיע אלינו לטובה.
1: איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
2: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
4: מילה של נומי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4.

0: 4 מול מתחם הביג.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: רצועת הלילה של רדיו דרום, חכמים בלילה, ביום שני, ראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל. ביום שלישי, ברק לחיים, עם הרב ברק כהן. ביום רביעי, מחוברים לישראל, עם הרב ישראל אורי. חכמים בלילה, תובנות מעשיות לחיי היומיום. כאן, ברדיו דרום.

0: סיסטר סלאג', We are family, פותחים את השעה השנייה שלנו, ADD לוקלי ברדיו דרום, שש דקות אחרי השעה שלוש, סיסטר סלאג', האם אתם יודעים שהיום זה יום האחיות והאחים הבינלאומי? Brothers and Sisters Day today. מנחה כזה, או יום כזה שמציינים אותו בכל העולם, שבו אומרים, יאללה, הקשר המשפחתי זה הדבר הכי חשוב. תרימו טלפון לאח, לאחות, סתם להגיד אוהב אותך, אחי. רק שתדע, או לאחות, אוהב אותך, אני פה בשבילך, מה שאת צריכה. נצלו מין יום כזה, כן, להגיד את זה, זה לפעמים זה נשמע לכם כאילו מובן מאליו, אבל הצד השני מאוד אוהב לשמוע את זה. גם אתם, אני מניח, אם היו מרימים לכם טלפון ואומרים לכם, אהלן אחי, זה אני, רק להגיד לך שאני אוהב אותך. זהו, לחמם את הלב. והיום זה יום האחים והאחיות הבינלאומי שלנו. הנה האח הספורטיבי שלי על קו הטלפון אלעד בובליל. לא על קו הטלפון, באולפן
1: מת. האח האלוף, אני מבקש.
0: האח האלוף.
1: האלוף, האלוף. יש פה... צריך להגיד את הדברים.
0: פתאום לא נשארים בליגה, פתאום לא...
1: אני אגיד לך מה. אני אתן ספוילר למאזינים שלנו, שעוד מעט זה יעלה לרשתות ולכל הפלטפורמות. אנחנו הקלטנו היום פרק של עולים להתקפה, פודקאסט הפועל באר שבע ברדיו דרום. הייתה לנו שיחה מאוד מאוד מאוד חשובה עם אייל רביד, הספונסר הראשי של הפועל באר שבע. הוא אמר לנו לשנות גישה. אני משנה גישה מעכשיו, לקחתי על עצמי לשנות גישה.
0: בדיוק.
1: זה הכל, לקחתי על עצמי, נגמר, יש שם, יעמיק, יש לו נרד ליגה, אבל אנחנו באים לעשות הכל והכי טוב.
0: בדיוק, וללכת בראש מורם ולהגיד, אנחנו אלופים.
1: בדיוק, אנחנו אלופים, ומחר יש גמר גביע, וביום שלישי יש גמר גביע.
0: יום שלישי. גמר גביע ביום שלישי זה יהיה בטדי.
1: בטדי, בטדי.
0: מכבי תל אביב והפועל באר שבע. לפחות מכבי תל אביב כרגע יש להם תואר אחד, וזה מלך השערים.
1: נכון, נכון, דור פרץ הגיע ל-19 שערים. עוקף את אוגריסה מקריית שמונה, תואר אישי, חשוב.
0: כן.
1: שחקן שקצת קיבל ביקורות בהתחלה וכל מיני דברים כאלה. הוכיח שהוא סקורר והוא שחקן מאוד מאוד משמעותי בקבוצה שלו.
0: בוא נראה אם הוא יישאר. מה אתה אומר?
1: אני לא רואה אותו הולך לקבוצה בארץ, בחול, קשה לי להאמין שיש לו מה למכור. אני חושב שכבר עדיף לו להישאר פשוט במכבי תל אביב. את הזמן שנשאר לו לקרר, וזה עוד הרבה, יש לו עוד בחור יחסית צעיר, הוא יכול לתת
0: כן,
1: עוד כמה שנים.
0: כן, אבל ממה שהבנתי, רוצים לקצץ לו 30% מהשכר, ולפגוע בכל מיני תנאים, ואני לא מבין על מה, כשהוא מלך השערים של הליגה, כשהוא הסקורר כרגע במכבי תל אביב, מה?
1: בואו, הייתה מלחמה, זה לא יודע, מחפשים, תרוצים.
0: הבנתי. בסדר, בואו נדבר על המשחקים שהיו.
1: תשמע, זה משחקים לפרוטוקול בעיניי. אני נכון, באר שבע אתמול קיבלה דבוסה מאוד מאוד גדולה, ובכל יום אחר הייתי יושב עכשיו ומתחיל לטנף על כל העולם ואשתו, אבל בוא, זה משחק של פרוטוקול בלבד, לא עניין. באר שבע עלתה עם הנוער, אני יכול להגיד לך שאחד הרגעים הכי מרגשים, או אחד הרגעים המרגשים שהיו אתמול במשחק, מעבר לטקס הענפה המאוד מאוד מכובד שהיה, איתי חזות, דור שני של גדי, אגדת הפועל באר שבע, בדקה 43, לוקח את הפנדל, חמודי קנן עם מחווה ענק של יוח. חמודי קנן נותן לכדור לילד שמבקיע את שערו הראשון בהפועל באר שבע, וכן ירבו, וכל הכבוד לו, והוא שחקן נהדר שאני בטוח שיקבל את ההזדמנות וישתלב.
0: הוא לא ישכח את הגול הזה כנראה,
1: הוא לא ישכח אותו עד סוף חיה, וגם אנחנו לא.
0: ביתר ירושלים הפועל תל אביב,
1: אחת אחת, משחק חם כרגיל, אתה יודע, פנדל פה, שער שם,
0: מכות קצת,
1: קצת מכות, קצת זה פה, קצת רימונים, אבוקות, רימוני עשן, מה שאתה לא רוצה, כל הפיקנטריה.
0: לא, זה גם בין השחקנים, אתה מבין את העניין?
1: כן, תמיד יש את היריבות הזאת, מכבי תל אביב.

0: עם 2-2 אתמול נגד הפועל פתח תקווה.
1: כרגיל, ברגע האחרון חוטפים שער.
0: כן, 2-2, הפועל פתח תקווה עם נקודה שנייה בפלייאוף. מזל טוב להפועל פתח תקווה. על העניין הזה, טוב, זה, מה, זה יותר מרמת השרון שעשתה 0.
1: כן.
0: אז בזמנו, היום משחק הפרידה של חבר שלך, אני יודע שאתה תשב ככה מול הטלוויזיה, פפ גוארדיולה מסיים את תקופתו במנצ'סטר סיטי.
1: יפה.
0: אחרי הרבה מאוד זמן.
1: יודעים לאן הוא הולך?
0: הוא אמור לקחת איזשהו תפקיד מקצועי איפשהו, לא ברור כל כך איפה, אני אתקן אותך בהמשך כשאני אדע.
1: אוקיי.
0: אז אחרי 10 שנים ו-20 תארים, פפ גוארדיולה עוזב את מנצ'סטר סיטי. היום גם יציינו את המשחק האחרון של מוחמד סלאח בליברפול, עם אחרי 9 עונות ותשעה תארים. גם ארסנל תניף לראשונה מאז 2004 את תואר האליפות, אחרי שהבטיחה אותה ביום רביעי האחרון. תשחק בסלס פארק נגד קריסטל פאלאס, מרגש, מחזור אחרון בפרמייר ליג. בקיצור, היה כיף, היה נחמד, עונה מתישה, ארוכה, הרגיש לי כמו 7 שנים העונה הזאת.
1: הנה אנחנו בקיטה, מלחמות באמצע ועניינים, ואז פתאום לחץ של משחקים, שלישי, שבת, שלישי, שבת, כאלה.
0: אני אומר מהירים. לך, אנחנו עשינו את הפלייאוף העליון, שבדרך כלל בימים תיקונם אמור לקחת משהו כמו 3 חודשים, חודשיים, עשינו אותו בחודש.
1: כן.
0: פשוט מטורף. ובפועל באר שבע 4 משחקי חוץ, ובאמת הכל
1: עכשיו מגיע להם לנוח כמו שהם רוצים.
0: עוד לא לנוח,
1: אחרי
0: עוד לא, רגע, לתת את הפוש האחרון חשוב, תואר על הכף, אנחנו רוצים גם את זה, לא מפחדים להגיד את זה, אנחנו רוצים גם את זה. וביום רביעי לבוא לחגוג, אתה יודע, גם בוחבוט, פרויקט של רביבו, ליאור נרקיס הגדול, אנחנו רוצים לבוא לחגוג בכיף בפארק הנחל בבאר שבע.
1: הכל זה יהיה בפארק הנחל בבאר שבע ביום רביעי?
0: כן, תשמע, אמרו שרוצים לעשות בעירייה, לא הסתדר להם, העבירו את זה לפארק הנחל.
1: מעולה, מעולה, אחלה מקום.
0: נעשה שם גם שידור של רדיו דרום, נעביר את החגיגות, נעשה מסיבה
1: גדולה. מתי החגיגות מתחילות?
0: בשעות הערב. עוד לא יש שעה רשמית, אבל יש בשעות הערב, אנחנו יודעים את זה, יש צפי להרבה מאוד אנשים שאמורים להגיע. מעל 80,000 איש על פי הערכת המשטרה.
1: די.
0: כן, טוב, אתה יודע, יש גם הופעות ואנשים אוהבים להגיע.
1: ברור, ברור, ברור.
0: אז אנחנו ככה נהנה, גם אתמול, 2 בלילה חזרתי הביתה, אחרי האבוקות בחוץ, וכל החגיגה, ובאמת, הפועל בר
1: שבע. הכנה טובה לקראת עונת המלפפונים שתבוא לנו.
0: אוי, איך אתה עם מלפפונים, אתה אוהב?
1: אני אוהב מלפפונים פחות את העונה עצמה. מלא שמועות, מלא זה, מי הולך לאן ואיך.
0: אני מעדיף אותם עם שמיר, שמן זית ולימון, לא יודע.
1: אני פחות שמיר, שמן זית ולימון מצוין.
0: זהו, כן.
1: אבל המזל הגדול שלנו שלא נספיק לנוח כמה דקות ולהרים את הרגליים, והמונדיאל יתחיל.
0: אוי, המונדיאל, אני חייב להגיד לך משהו בכנות.
1: נו.
0: לא בטוח שאני אראה כל כך הרבה שעות המשחקים כל כך הזויות.
1: כן, גם שזה ארצות הברית, מקסיקו, קנדה.
0: אני לא יודע אם אני, אולי לגמר, אבל באמת, אני...
1: כאילו זה NBA.
0: כן, אני יותר ממוקד ל-21 ביולי, פועל באר שבע, תתחיל את העונה שלה במשחק הראשון, לשם.
1: לא, לא, לא, אתה תראה גם מונדיאל, אדון יקר, יש פינת ספורט ואנחנו צריכים לדבר על הדברים האלה.
0: בסדר, אני אהיה כמו קולגות במקום אחר, ראיתי את הקציר, באתי להגיד לך מה היה.
1: אתה מאלה שקוראים בגב הספר את תקציר הסיפור ואתה אומר קראתי את הספר.
0: בדיוק, אני הולך לדף האחרון, מי הרוצה אחר, אוקיי, סבב, עכשיו צריך לשאול את כל הסיפור.
1: כן, כן. טוב, אז עכשיו העיניים נשואות ליום שלישי.
0: העיניים נשואות ליום שלישי.
1: יום שלישי, גמר, גביע.
0: נכון, שידור חי וישיר ברדיו דרום, מפנינג גדול, בעזרת השם נביא את הגביע ונרגוג עונה היסטורית והיסטרית.
1: כן, או שהתארים יחולקו.
0: לא יודע, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה.
1: יפה מאוד. טוב, אלעד בוב.
0: תודה,
1: תודה רבה לך, קירי.
0: יאללה.
1: ביי, להתראות, ביי ביי. ביי. ביי.

Paris, England, Germany, France, South Africa, Spain, Mexico, Japan, Korea, Netherlands. השיר הרשמי של המונדיאל של פיפה 2026. בוא נבוא הניגרי במוצאו שקירה, כבר מנוסה מאוד עם שירים לתוך

0: מעניין באמת איך יסתדר כל עניין המונדיאל הזה שמשוחק בארצות הברית, בקנדה ובמקסיקו, שזה טיים זון אחר לגמרי שלנו בעולם, כשבעצם הוורלד קאפ הזה, המונדיאל, כולל המון המון מדינות מתוך אירופה עצמה. ואיך אנחנו נראה את זה, ואיך באירופה יראו את זה, שזה בשעות לא שעות הפוכות. אם היו עושים את זה בצורה נורמלית, זה היה אמור להיות משוחק צהריים אחר הצהריים בארצות הברית וכאלה, ואז היינו יכולים לקבל את זה בשעות יותר נורמליות. אבל נראה, נעבור את הגשר הזה כשנגיע אליו, במשחקים החשובים יותר, בוא נאמר כך. לא מקנה באלה שיצטרכו לנסוע ממקום למקום, בין מקסיקו לארצות הברית לקנדה. לא פשוט העניין. טוב, יאללה, אבק כוכבים אחד שעוד לא פתרתם אותו, בוא ניתן את אבק כוכבים רגע, ג'ינגל.
1: ועכשיו אבק כוכבים, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: לא השיר הכי מפורסם שלו, וגם הקול שלו טיפה שונה, אבל מי זה אני שואל?

אני! כן, את ואני, אם אתם יודעים מי זה, דברו איתנו, שלחו לנו וואטסאפ, 0507-888-657. 0507-888-657, זה המספר שלנו, שלחו לנו וואטסאפ קצר ואלה.

0: אני אעלה אתכם לשידור, מעניין אם אתם מזהים. ועכשיו
1: שעת היוד, יגאל בשן ישר לבריא.
0: כן, ויש לנו הרבה להיטים של יגאל בשן.

0: יגאל בשן, שהשאיר לנו כל כך הרבה שירים יפים, שאיכשהו לא משנה מתי נשמע אותם, הם תמיד תמיד תמיד ישמעו לנו כיף לתוך הלב. טוב, זו השעה 24 דקות אחרי השעה 3, לצאת לפרסומות ולחזור מיד.
1: פי פי פי פי פי פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
2: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: הלו, צ'רי?
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות יבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריזבי.
6: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-328-8888

0: 050-3288-118 050-3288-118 שילחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
1: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
2: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
4: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. דיגיטל, פסטיבל מדרום.
5: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
8: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
7: בחסות. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
9: אחרי שהשלימה את המשימה וזכתה בצלחת האליפות, אלופת המדינה פועל באר שבע רוצה להשלים היסטוריה ולהשיג דאבל ראשון בתולדותיה. רדיו דרום ממשיך ללוות כל הדרך את גאוות הנגב ואת חניכיו של רן קוז'וך, והפעם ברגע האחרון של העונה מצטדיון טדי, גמר גביע המדינה בכדורגל נגד מכבי תל אביב. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, שידור חי מצטדיון טדי בירושלים, החל בשעה 18:00 עם משדר פרי-גיים, שידור המשחק החל השעה 8:30, ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. הפועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה אדומה. יום שלישי, החל ב-18:00, רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
10: נו, תקליק כבר.
11: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום, והתחילו לעקוב.

טוב, אני חייב לשתף אתכם בסיפור שבאמת נגע בי בלב, ואני ככה סוחב אותו איתי כבר כמה וכמה ימים. שבוע שעבר באחד הימים הלכנו, נצלי זוגתי ואני, לעשות קניות באזור כפר סבא, ליד מקור שנקרא מאפייה דני או משהו, וישבנו לשתות קפה שם. פתאום נקשה אלינו אישה שנראתה עצובה, עצובה מאוד, פשוט עצובה, ואמרה לנו, אתם יודעים שאתם יושבים ליד מדבקה שזה הבן שלי. הסתכלתי מאחור ועל העמוד, כמו שבהרבה מקומות בארץ העמוד מכוסה בסטיקרים של חיילים יקרים שלנו שנהרגו בזמן השירות הצבאי שלהם, בזמן המלחמה בעזה, ואני רואה את השם איתי עמר, ואני מסתכל על התמונה של הבחור היפהפה הזה, חתיך, גבר אמיתי, והאישה אלורן קוראים לה, אומרת לי, מספרת שזה הבן שלה שנהרג ביוני 24, חצי שנה פחות או יותר, 8 חודשים אחרי תחילת מלחמת חרבות ברזל. ונטלי קמה ומחבקת אותה, כי גם נטלי היא אלמנה צהל שבעלה נהרג בעזה, והן בוחות שתיהן. ולורן מספרת לי על איתי, והיא מספרת ואומרת, אני כל כך רוצה לדבר עליו כל הזמן, כי כואב לי בבטן, והיא מצביעה בבטן על המקום שהרחם נמצא בו, על המקום שאותו ילד נווט בתוכה וחי בתוכה. וחשבתי, מה עובר על אימא, אימא שהביאה חיים, שגידלה, שסחבה את אותו ילד בבטן, שגידלה אותו אחר כך והכל, כשאותו ילד נהרג. והיא אמרה לי, דידי, אתה יודע, הוא גם אהב מוזיקה, הוא גם אהב לשיר, הוא גם צחק. אני נורא אשמח, עוד מעט זה שנתיים הזכרה שלו, מחר לדעתי. זה יעשה לי טוב ונחמה אם נוכל לדבר עליו. אמרתי לה, ברור, תשלחי לי מה שאת יכולה. אז היא שלחה לי על איתי, איתי שנולד באוקטובר 2004, בן צעיר במשפחה, שגדל והתחנך בצור יגאל, היה פעיל מאוד במשחקי כדורגל בצופים, כל פעילות חברתית שהייתה ביישוב, תמיד שמח להצטרף. סליחה. ואחר כך בחטיבת ביניים, בי"ב, שלמד בעמי אסף, שבשנים האלה הוא הלך והתאמן בקראטה, בלחימה משולבת, המון שעות של חדר כושר, הכל הכל כדי להגיע לצהל, במטרה להיות לוחם, להגיע מוכן. והוא הגיע לצהל, והוא התגייס, הוא התגייס להנדסה קרבית, וכשהוא התגייס, אחיו התגייס אחריו, הוא היה חוזר הביתה, מבקש מאיתי לספר אותו, לעשות לו תספורת. בהתחלה זה יצא די מוזר, הצורה שבה איתי היה מספר אותו בחצר הבית, אבל לאט לאט כל החברים היו עומדים בתור, מחכים שאיתי יספר אותם בחופשות, כשזה כלל חטיפים, שתייה, מוזיקה והמון צחוק. עד כדי כך זה היה חלק ממנו, שלאחר שהוא נהרג, כל החברים שלו קעקעו מספריים שבהם הוא סיפר כל אותה תקופה. איתי עצמו אהב לשיר שירים בכל הסגנונות, כל פעם השאיר כל מיני הקלטות מרגשות שלו, ובשבת האחרונה שהיה בבית הוא הקליט את עצמו

שר שיר של עידן רייכל, שושנים עצובות, שיר שכנראה ילווה את המשפחה תמיד. עכשיו, כל תמונה וכל סרטון של איתי היה תמיד עם ריקוד, עם שמחה והכל. איתי היה בחיל ההנדסה. בזמן ההכשרה שלו יצא לקורס חובש קרבי. בסיום הקורס הוא חזר להכשרה מתקדמת, שובץ לתאגד, אבל כשהתחילה המלחמה הוא הרגיש שהוא לא נותן מספיק והתעקש לעלות לגדוד וללחימה, לא להיות בתאגד. וכך היה, וב-15 ביוני 2024 הוא נהרג ברפיח באסון הנמירה, הוא ועוד 7 לוחמים שהשאירו את כל המשפחות כמשפחה אחת גדולה לתמיד. איתי היה בן 19 ו8 חודשים בלבד. בפלאפון שלו הוא השאיר פתק באייפון שלו: תישארו שמחים בשבילי. כך הוא כתב: המשפחה מנסה, האמא לורן מנסה, לא תמיד היא מצליחה, כי כמו שהיא אמרה, הכאב הוא בבטן, הוא צובט בבטן, במקור שבו איתי נווט וגדל. אני רוצה להשמיע לכם קטע קטן מזה שאיתי שר את שושנים עצובות של עידן רייכל, בצורה שהוא שר. לא צריך להיות זמר גדול, אבל הכל והשמחה שלו זה הדבר הכי כיף שנוכל לעשות עכשיו, רגע לפני ההזכרה שלו. מצטער על האיכות, אבל זה הכי אותנטי שיש.

מחר ההזכרה של איתי, שנתיים למותו. נקדיש לו את השיר הזה ולאלוהי, לאמא ולאחים ולמשפחה. עידן רייכל.

0: סמון, תחזור מיד, ניקח אוויר.
1: נכנס לי עכשיו לעין.
2: פרסומות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים, ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
7: ועכשיו, חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו, 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים, וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
8: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
10: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
9: כוכבית 6189.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
18: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
19: בחסות.
17: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
20: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.

0: כן, משה פרץ עם ימים טובים מאוד. ימים טובים הגיעו באמת. אני מניח שחלקכם, אם לא רובכם, נחשפו לסרטון שרץ ברשת של אותו ילד שיושב עם ההורים שלו בארוחת ערב, בחור, ואומר להם יש לי משהו חשוב להגיד לכם, וההורים ישר חושבים שהוא עומד לצאת מהארון. הוא אומר להם, מה פתאום, אני בכלל לא כזה, והאורים נחבק אותך ועניינים ופה ושם. בסוף הוא אומר להם, אני ביביסט, אני ימני. והאבא חוטף כמעט התקף לב, והאימא מתעלפת אל תוך עוגה, והכל רק לא ימני בבית שלנו, איך גדלת להיות כזה. קיצור, סרט מאוד מאוד משעשע ומצחיק, אבל שמביא את זה בצורה של איך במשפחה תל אביבית ממוצעת, רגילה, ילד שאומר שהוא ימני, נער שאומר שהוא ימני, בחור, לא משנה. שהוא ביביסט ושהוא ימני, הידיעה היא נוראה יותר מכל ידיעה אחרת שמביאים להם. הסרט הזה היכה בארץ וברחבי העולם וקרוב ל-60 מיליון צפיות. קרוב ל-60 מיליון צפיות. התגובות לא יחרו להגיע, תגובות של מכונת הרעל, מהצד השמאלי כמובן, מכונת רעל, ואיך עושים סרט כזה, ותתם ותתם ותתם. וכאילו אני אומר, אלוהים ישמור, כמה סרטונים ראיתי על צד השמאל, על איזה פשיסטים, ביביסטים, ימנים, בבונים, ומה לא, וכל מיני סרטונים, ואף אחד לא אומר מילה. סרטון אחד ימני וכולם קופצים עליו. מה עם חופש הביטוי לכל צד וצד? מה עם חופש הביטוי? תנו לסרטים האלה לרוץ. זה משעה שהרי כל אחד מספיק, אני מקווה, אינטליגנט, לקחת לעצמו מה הוא חושב ומה הוא רוצה לעשות. ולפעמים האמת בפנים נורא כואבת, ואז בגלל זה התגובות מגיעות בצורה כזו כל כך קשה, לא?
1: Didi Harari. He's completely...

יפה מאוד, איזה יופי. תראו, לפעמים כתבות, יש כתבות שמתכתבות אחת עם השנייה, שזה נורא יפה. אני רואה שפרסמו באיזשהו מקום, לא יודע איפה, במשהו ניוז איזה, דנמרק סוערת, דנמרק כאן מדינה סוערת, בעקבות מחקר שהם עשו וסקר שהם עשו, הם הגיעו למסקנה מדהימה. ערבים פלסטינים במקום הראשון בסחיטה, פריצות וגנבות בדנמרק. מהבדיקה שלהם, מי הם אלה שעצורים ומי הם אלה שעשו את הסחיטות, את הפריצות והגנבות, הרוב המוחלט הם פלסטינים, ערבים פלסטינים שנמצאים. עכשיו תהיו רגע בהלם. אוקיי, היינו בהלם. ואני ממשיך לגלול, ומה אני רואה מיד? ראש עיריית פריז מצהיר, נעניק אזרחות של כבוד לפלסטינים מעזה והגדה המערבית. ראש עיריית פריז, אני לא יודע אם אתה יודע עברית, לא בא לי לדבר אליך בצרפתית עכשיו, למרות שאני יודע, אבל אם אתה יודע עברית, רגע לפני שאתה מעניק אזרחות כבוד לפלסטינים מהגדה והמערבית ומעזה, תרים טלפון לדנמרק. מה אכפת לך? שיחה כזו קטנה, תרים טלפון לדנמרק. מה אתה אומר? שאל אותם, כאילו מה אתם אומרים, תגיד להם. בונז'ור, מישהי דנמרק. בא לי לתת אזרחות כבוד לאזרחים, לפלסטינים מהגדה ומעזה, בפריז. מה אתם אומרים על הרעיון?

ואז שישלחו לו את הסקר האחרון שהם עשו, שגילו בדנמרק, מי במקום הראשון בסחיטה, בפריצות, בגניבות, ואני מניח בעוד כמה דברים שדנמרק לא רוצים לפרסם מהבושה שפניהם יחשפו.

ונגיד תודה רבה לדי-ג'יי שי בניטה, לאלעד בובלי, לאיציק יעקובוב, לאבגני גלאזר, לאינבל בנמי, לאפיק אוריאלי, לנילך בגיד, אני דידי הררי, הרדיו זה אני. מחר אנחנו ברדיו דרום פיזית.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: יש למה לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
5: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
8: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.
11: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
12: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
13: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
14: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בגבול הצפוני, התראות על חדירת כלי טיס עוין נשמעו לפני זמן קצר באביבים ובירעון שבקו העימות. עד כה לא דווח על נפגעים. לפני כשעה רחפה נפץ שוגר על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל והתפוצץ בשטח מדינת ישראל בסמוך לגבול עם לבנון. אין נפגעים, כך נמסר מדובר צה"ל. כתבתנו לילך שובל מדווחת כי הרחפן התפוצץ במרחב צבאי.

0: ולא ביישוב אזרחי. על רקע המגעים המתנהלים סביב הסכם אפשרי עם איראן, דיון מצומצם צפוי להתקיים הערב בשש אצל ראש הממשלה בנימין נתניהו. בתוך כך, חיל הים של משמרות המהפכה האיראנים הודיע כי ב-24 השעות האחרונות עברו כ-30 ספינות במצר אורמוז, לאחר שקיבלו אישור מאיראן לטענתם, כך דיווחה סוכנות הידיעות פארס. האלימות בחברה הערבית, אירוע ירי באום אל פחם, שני בני אדם נפצעו באורח אנוש, אחד קשה ואחד בינוני, הרקע לאירוע פלילי, המשטרה פתחה בחקירה. שריפה פרצה בקניון שבעת הכוכבים, צוותי כיבוי והצלה פועלים בשריפה שפרצה על גג הקניון בהרצליה. בעקבות האירוע, לקוחות הקניון פונו מהמקום. באירוע אחר, שריפת קוצים פרצה באזור יער חרובית שבמערב שפלת יהודה. לוחמי אש ושני מטוסי כיבוי מסיים מהאוויר בניסיון לבלום את התפשטות האש לעבר שטחי חורש טבעי. בשלב זה, אין איום על יישובים. עוברים לחדשות חוץ. כוחות משטרה בטורקיה פרצו למטה מפלגת האופוזיציה המרכזית באנקרה וירו גז מדמיע כדי לפנות את הנהגת המפלגה שהודחה בשבוע שעבר על ידי בית המשפט. לפי הדיווחים, תומכי ההנהגה התבצרו בבניין והתעמתו עם השוטרים. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: חיל אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

היי, שלום, אחר הצהריים טובים, 5 דקות אחרי השעה 4 כאן ברדיו דרום. תודה שאתם איתנו כאן, אנחנו עם באים בטוב עד 6 כמו בכל יום, שבוע טוב, שבוע אליפות שמח, שבוע גמר גביע שמח, יש אווירה בעיר, יש אווירה. ליאור חן אסרף, עורכת המשדר היום, אלעד בובליל מפיק על באולפן, עומר אוסף על המוזיקה, יבגני גלאזר על הביצוע הטכני, אני כפיר ולדמן, וזה ישי ריבו.

0: בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: אחרי שבוע עם התחזית באזור העיר באר שבע, מזג האוויר יהיה שמשי ונעים, 28 מעלות במהלך היום ו-16 מעלות בלילה.
0: בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננו.

0: Right now, right now. שלום לכם ולארץ הנהדרת שלנו.
1: הייתי בפריז וגם ברומא, ראיתי את שבעת פלאי תבל, בקוטב הצפוני וגם דרומה, אך אין מקום כמו ארץ ישראל.

0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: Oh my god!
4: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יש למה לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% דמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
10: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
11: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט.

0: כל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: נו, תקליק כבר.
5: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם. אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
0: באים בטוב. בהגשת כפיר ולדמן.

0: טל גולד ושירז, שירז, מה קורה שירה?
1: שלום, מה הולך?
0: מה הולך? מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה המצב?
0: יופי, והנה יובל גולד.
2: שלום, שלום.
0: מה נשמע? וואו, איזה שיתוף פעולה. טוב, אתם חברים טובים, המון שנים, נכון?
2: אמת.
0: מה, זו היצירה הראשונה שלכם ביחד? סליחה שאני שואל.
1: כן?
0: כן.
1: לא... נראה לי שזה הדבר הראשון ש... כאילו, אני בטוחה שזה הדבר הראשון שיוצא ביחד, אבל עוד יש לנו עוד חומרים שכתבנו ויובל מפיק לי באלבום הבא שלי, שזה גם ממש מרגש.
0: איזה כיף.
1: כן, אדם מאוד מוכשר, מה נגיד?
0: יובל, מה איתך בימים אלו?
2: בסדר, מתכוננים להופעה. שיש עוד מעט, ב-18 ליוני, ואני באולפן, עושה עוד שירים, וזה היה שבוע מרגש עכשיו, יצא השיר הזה, שבאמת ממש נהניתי לעבוד עליו, ולעשות אותו, ולכתוב אותו, וכשאני ושירה באולפן, קורה איזשהו משהו, ואנחנו, יש לנו ממש זרימה ממש טובה באולפן, אז כיף, פשוט כיף שזה קורה, וזה עוד עם חברים, אז בכלל...
0: מהמם, אתם יודעים איפה היינו ב-18 ביוני שנה שעברה?
2: איפה היינו?
0: במקלטים נראה לי.
1: כן.
2: מה, זה כזה תאריך זכור כאילו?
0: לא, סוף יוני כזה זכור.
1: לא, לא, זה היה ב-12 ליוני, זה היה במצעד הגאווה, אני זוכרת, כי הייתי אמורה להופיע.
2: נכון.
1: ובאותו בוקר היה.
0: זה התחיל, נכון? ואז היה איזה שבועיים כאלה. אז הנה, אז זה מתאים לשיר, מחר יבוא מחר, הנה.
1: ברור.
0: אתם סגורים על זה שמחר יבוא לבוא מחר עם כל הטרלול של היום, אתם יודעים, עם ה-AI וזה, לכו תדעו, אולי מחר יבוא אתמול.
2: לא, תמיד מחר יבוא מחר.
1: הוא
2: בן
1: אדם מאוד, יובל בן אדם עם מלא קריזמה, אם הוא אומר שמחר יבוא מחר, אז מחר יבוא מחר.
0: הוא ריאלי, הוא על הקרקע.
1: כן, סמוך עליו, כן.
0: אוקיי, יפה, ואתם כבר בחזרות וזה, ממש, פול טיים, כן.
1: כן?
0: מה הולך להיות בהופעה?
1: זה סוד, אני לא מספרת.
0: את לא מספרת? אין סקופים?
1: לא.
0: אוקיי, יובל, אתה גם זה?
2: אני גם, למרות שאני דובר וכריזמטי, הפעם אני שומר על פוליטיקה.
0: כן. מה זה, מה, קבינט הביטחוני יש יותר הדלפות? מה קורה?
2: נו, מה?
1: אתה רואה, מה זה? לפחות שמשהו אחד יהיה חסוי.
0: טוב, יובל ושירה. אנחנו נשמע את השיר במלוא, עכשיו אנחנו נאחל לכם המון המון בהצלחה ב-18 ביוני, באיזה וניו, איפה אמרנו?
2: בגריי, תל אביב.
0: בגריי, איזה כיף לכם, יאללה, איזה כיף.
2: ושירה עכשיו פתחה גם הופעה.
0: באמת?
1: נכון,
0: איזה צנועה, אתה רואה, היא לא מדברת.
1: ביוני, ויש שוני ב-27 באוגוסט, ומחר יש ברבי סולד אאוט, יהיה כיף.
0: וואו, את בטור.
2: יהיה כיף.
1: כן, לאט לאט.
0: מאמן.
1: טור מפרדס חנה לתל אביב. זה הטור, זה ה...
0: ומתי לבר שבע? סליחה שאני דוחף את עצמנו.
1: הכל יבוא, הכל יבוא. לא לדאוג.
0: מאמן. שמחתי לשוחח איתכם, תודה. תודה.
1: אתם
0: מאממים. שיר יפה.
1: אחר היום, גם אתה.
0: יאללה, ביי.
2: ביי ביי.
0: הנה, מההתחלה, מההתחלה.

טוב, מה קורה? תרלו לכרטיסים, כולם מחפשים כרטיס לגמר הגביע. מה יותר קשה להשיג? לגמר הגביע בטדי או למונדיאל נגיד? קשה. בהצלחה למי שעדיין מנסה אבל.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם...

0: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
2: צ'רי מבית פריסבי. דיווח התנועה בחסות.
3: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות
3: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: אחרי שהשלימה את המשימה וזכתה בצלחת האליפות, אלופת המדינה פועל באר שבע רוצה להשלים היסטוריה ולהשיג דאבל ראשון בתולדותיה. רדיו דרום ממשיך ללוות כל הדרך את גאוות הנגב ואת חניכיו של רן קוז'וך, והפעם ברגע האחרון של העונה מאצטדיון טדי, גמר גביע המדינה בכדורגל נגד מכבי תל אביב. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, שידור חי מאצטדיון טדי בירושלים, החל בשעה 18:00 עם משדר פרי גיים, שידור המשחק החל השעה 8:30, ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. הפועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה אדומה. יום שלישי החל ב6:00. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
6: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
7: יעל אנגלר, מרצה ביועצת אסטרטגיה חדשנות ושיווק דיגיטלי, תעשה לנו סקירה כיצד או איזה מנהגי מהולדת יש בעולם. היי, מה קורה? מה שלומך?
8: אהלן, כפיר, מה שלומך?
7: טוב, טוב.
8: יופי, מגיע לך מזל טוב, ציינת לא מזמן.
7: זה מזמן, מה זה לפני
8: שבועיים? זה לא מזמן, 11 ימים, זה לא מזמן, חיכיתי בסבלנות.
7: יפה, את סופרת יותר מדויק ממני.
8: מי סופר? חגגת?
7: חגגתי, כן, חגגתי לייטס.
8: יופי, אז לכבוד יום ההולדת שלך.
7: כן.
8: ולכבוד יום ההולדת של אבא שלי המדהים, שחל השבוע.
7: מזל טוב.
8: אבא,
7: מזל טוב.
8: יצאתי לחקור את מנהגי ימי ההולדת בעולם.
7: מעניין.
8: נתחיל במקור המילים מזל טוב. כולנו אומרים מזל טוב, מזל טוב, נכון? מאיפה זה מגיע?
7: מזל טוב. מאיפה זה מגיע?
8: מזל טוב. אז זה נולד בכלל מהברכה שניוולד ביום שמבחינה אסטרולוגית יהיה מיטיב. וזה יתרחב לכל שנה. אז אני מאחלת לך בהחלט שהמזל יטיב איתך.
7: תודה, תודה.
8: ושיהיה לך המון המון המון המון המון מזל. אז תשמע, לנו בישראל לציין יום הולדת נראה טבעי. זה מתחיל בכל גיל, ועם הכניסה לגן זה רק גדל. חוגגים בגן, בבית הספר, בעבודה, עם המשפחה, עם החברים. נכון, ויש עוגה, ויש נרות, שגם זה מנהג שהגיע אלינו מגרמניה, והוזכר גם ביוון העתיקה, ויש כיסא מקושט שמרימים איתו את ה...
7: אז זה עוד מאז הכיסא? וואו.
8: ממה, הכיסא, לא, זה הנרות. הכיסא הגיע אלינו, הוא זלג מהחתונות, דרך אגב, זה מנהג בחתונות להרים את החתן והכלה, וזה זלג לתוך ימי ההולדת שלנו, וכמובן תמונות.
7: אין משהו משלנו, את יודעת, משלנו?
8: לא, לא ממש, לא ממש.
7: לא, של היהודים כזה?
8: גלויות,
7: אוקיי.
8: מכל מקום, וכל מנהג הגיע והתגלגל מהרבה מקומות. אבל מה, מסתבר שלא בכל מקום בעולם זה ככה, ויש תרבויות ומנהגים, ואפילו מקומות שלא חוגגים בהם בכלל כל שנה, אלא שלבים בחיים ואין עוגה. אתה מוכן לזה?
7: אוקיי, מעניין, איזה שלבים, כן, נו, נו.
8: אז מעבר לחגיגת יום הולדת אצלנו, שמים דגש גם מיוחד על ברית או בריתה אחרי 8 ימים, ויש בר מצווה בגיל 13 ובת מצווה בגיל 12, אבל בעולם זה אחרת. בארצות הברית ובקנדה נהוג לחגוג את גיל 16, סוויט 16, גם זה קצת ככה גולש אלינו, ובארצות הברית, בדרום אפריקה ובאוסטרליה מציינים במיוחד את גיל 21 ככניסה מלאה לעולם המבוגרים.
7: וואה, לוקחים את הזמן שם, אצלנו בגיל 18 כבר יוצאים להילחם.
8: ממש, אנחנו פה בגיל 18.
7: איזה פינוק.
8: לגמרי, לגמרי.
7: מה הטקס הם מחליפים גלגל ברכב?
8: או, אני...

0: אספר לך על הטקס בהמשך, אבל אני רומוז לך שנותנים להם מפתח.
1: אהה.
0: נותנים להם מפתח לחיים הבוגרים. מה שקצת הקריפ אותי זה שבמקסיקו, באמריקה הלטינית, הגיל המיוחד למעבר מילדות לבגרות אצל בנות הוא בגיל 15.
1: אהה. הבנתי, זה קצת אפליה.
0: אני מקווה שאתה לא אורז מזוודה כרגע. נשמע ביפן, היה לי ממש עצוב, כמעט בכיתי.
1: כן.
0: לא מציינים יום הולדת רשמי בכל שנה.
1: אז כל כמה זמן?
0: יש להם בגיל 3, בגיל 5 ובגיל 7.
1: מה את אומרת? וזהו, ואז בגיל 7...
0: כן, אחר כך בגיל 60.
1: זמן פציעות? מה זה? בגיל 7 זה זמן פציעות? אוקיי.
0: בגיל 60 הגעת, השלמת מחזור שלם מבחינתם בלוח השנה, ואתה פותח סמלית שלב חדש בחיים בגיל 60.
1: יש בזה גם משהו מעודד, כאילו ש-60 זה, כן, התחלה
0: ממש, של... ממש, 60 זה ילד.
1: יפה, מה את אומרת?
0: בנפל, בקהילות מסורתיות, חגגו שלבי חיים, לידה, בגרות, והפיכה לאיש מקצוע, צייד, לוחם וכולי.
1: אוקיי.
0: בווייטנאם בכלל לא מתמקדים בימי הולדת בגילים המוקדמים, אלא ב-70, 80, 90 ועלה כסמל לאריכות ימים וכבוד משפחתי.
1: יפה, יפה.
0: אתה מוכן למנהגים מיוחדים?
1: כן.
0: בקוריאה מתרכזים ביום ההולדת הראשון לתינוק, ויש מנהג להניח לפניו חפצים, לפני התינוק, כן? ומשהו בוחר אמור לרמוז על עתידו.
1: תני לי לנחש מה הם בוחרים היום. אייפון, אייפד, אייפד. אוקיי.
0: ממש, ממש. עוד לפני יום ההולדת שנה בקוריאה מציינים 100 ימים לאחר הלידה, שזה נחמד, סוף סוף מישהו הוסיף משהו ולא גרע.
1: כן.
0: בגאנה, אמנם לא עושים ברית כמו אצלנו, אבל ביום השמיני חוגגים את קבלת התינוק לקהילה ומכריזים על שמו.
1: אוקיי.
0: ואיך אצלנו שרים, איפה העוגה?
1: שמה.
0: תשמע, לא בכל מקום חוגגים עם עוגה. בסין נוהגים לאכול יטריות ארוכות. למה? סמל לאריכות ימים, ומשתדלים שהם לא יחתכו, שיוכלו אותם שלמות כסמל לאריכות ימים.
1: טוב.
0: בקוריאה, זה ממש חימם את ליבי. כל כך מתאים לנו האמת. לא שמעתי, סליחה.
1: לא משנה. אוקיי, נו.
0: בקוריאה.
1: כן.
0: אוכלים ביום הולדת מרק עצות.
1: אהה.
0: למה?
1: למה?
0: זה מה שנותנים שם ליולדות אחרי הלידה. ויום ההולדת אמור להזכיר לנו את מי שהביאה אותנו לעולם.
1: העצה הביאה אותנו לעולם?
0: לא, אחרי שהיולדת יולדת, בקוריאה נותנים לה מרק עצות, כי הוא מלא במינרלים וויטמינים טובים.
1: יופי.
0: וכל שנה ביום הולדת אוכלים מרק עצות להזכיר מי הביאה אותך לעולם.
1: זה יפה מצידם, יפה. טוב, ויאללה, מנהג אחרון, קדימה, לקינוח, תקנחי לנו.
0: וואו. תשמע, בתאילנד נהוג ביום הולדת לעשות מעשה טוב, לתרום או לבקר במקדש או להכיל נזירים.
1: יפה.
0: דיברנו קודם על לתת מפתח בגיל 21, נכון?
1: נכון.
0: בארצות הברית, בדרום אפריקה ובאוסטרליה. ואנחנו רואים שבעולם חוגגים בכל מיני דרכים, עם מטריות ומקדשים וטקסי מעבר ומפתחות, ואצלנו בישראל זו סיבה להתאסף, לשיר, לאכול עוגה ולהתחבק.
1: לאכול ביסלי. להכניס נר לתוך בקבוק.
0: ממש, יואו. לשחק משחק הכיסאות.
1: כן, יפה.
0: לא הייתי מחליפה את החוגה.
1: הם עושים את זה עדיין היום?
0: עושים, עושים. עושים.
1: טוב.
0: לא הייתי מחליפה. היית מחליף את החום הישראלי
1: והאהבה. חס וחלילה, לא הייתי מחליף את ישראל בשום מקום בעולם.
0: נכון,
1: יופי.
0: גם אני
1: הנה,
0: לא.
1: הנה, Black Eyed Peas, I got a feeling, מזל טוב, בהשראתך. תודה רבה, יעל אנגלר.
0: תודה רבה ומזל טוב לכל מי שחוגג.
1: גרצה, צ'או.
0: חיים נפלאים ועד 120. תודה רבה, כפיר.
1: ביי.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: אומייגאד!
2: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
6: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לה. לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
12: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
13: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
14: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בגבול הצפוני, התרעות על חדירת כלי טיס נשמעו בשעה האחרונה ביישובי קו העימות, בשתולה והסביבה. עד כה לא דווח על נפגעים. לוחמי היחידה הרב-ממדית חיסלו 4 מחבלי חיזבאללה שחדרו לתשתית טרור בדרום לבנון, זאת לצד מחבל נוסף שחוסל ופעל על אופנוע סמוך לכוחות. בנוסף הושמדו אמצעי תצפית ששימשו את חיזבאללה. לפני זמן קצר, דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי הוציא עזרת פינוי דחופה אל תושבי לבנון במספר כפרים בדרום המדינה. בהודעה נכתב כי הפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את צהל לפעול נגדו בעוצמה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בראיון לרשת ABC כי אינו יכול להתייחס לעסקה המתגבשת. הוא הוסיף, זה תלוי בי לחלוטין. אם יהיו חדשות, אלו יהיו רק חדשות טובות. אני לא עושה עסקאות רעות. כך טראמפ. בינתיים, על רקע המגעים המתנהלים סביב הסכם אפשרי עם איראן,

0: ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם ברשתות החברתיות תמונה שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית, בה הוא נראה לצד נשיא ארצות הברית טראמפ, תחת הכיתוב לאיראן, לעולם לא יהיה נשק גרעיני. הפוסט פורסם כאמור על רקע המגעים. הערב, בשעה 6, התקיים דיון מצומצם אצל ראש הממשלה. בתוך כך, חיל הים של משמרות המהפכה האיראני מודיע כי ב-24 השעות האחרונות עברו כ-30 ספינות במצר הורמוז לאחר שקיבלו אישור מאיראן לטענתם, כך דיווחה סוכנות הידיעות פארס. אירוע הירי באום אל פחם, אחד מארבעת הפצועים באירוע מת מפצעיו בבית החולים, מצבו של פצוע נוסף מוגדר אנוש, כך מדווח כתבנו מישל מחול. נזכיר כי הרקע לאירוע פלילי, וישנם עוד שני פצועים נוספים, אחד באורח קשה ואחד נוסף באורח בינוני. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
0: הערב והלילה בעיר אדמונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
6: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: באים בטוב, שעה שנייה, כאן ברדיו דרום, תודה שאתם איתנו, ושהשם יברך אתכם.

0: בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של יוחננוף.
2: פותחים שבוע עם התחזית באזור העיר באר שבע. מזג האוויר יהיה שמשי ונעים. 28 מעלות במהלך היום ו-16 מעלות בלילה.
0: בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של
3: שימשי ונעים, שימשי ונעים, כמה כאלה כבר יש לנו שהם שימשיים ונעימים. האם אי פעם ראיתם את הגשם?

0: נבדוק עכשיו עם לילך מרקוביץ' כתבת מאקו, סלפס כמובן, Ever Seen the Rain. מה קורה?
1: מצוין, מה שלומך?
0: יופי, יופי.
1: מוכן לסיכום שבועי?
0: אני מוכן, מחכה לזה מהבוקר.
1: אנחנו פותחים את השבוע בטוב, בשאיפה שזה יביא רק טוב.
0: ועוד יותר טוב.
1: ועוד יותר טוב, כמו השיר. נתחיל מכדורגלן שחקן נבחרת ישראל, מנור סולומון ואשתו דנה הפכו להורים בפעם הראשונה לבת בחורה בשם אמה. הצליל האהוב עליך.
0: האמת היא שפעם הייתי שם אותו הרבה יותר, מה זה אומר?
1: אז אני צריכה לספק חדשות טובות עוד.
0: כן.
1: אוקיי. בנוסף אליהם, מורן מזור הזמרת ובעלה סגי, סוכן אומנים, גם הביאו לעולם בת נוספת, אחות לליבי בת השנתיים.
0: וואו, מה זה, בייבי בת? יש פה בייבי במקום בום בת?
1: בייבי בת, אוקיי. כן. בשם דריה אסתר, אנחנו שמחים ומאחלים להם מזל טוב. בנוסף לזה, בסופה שבערב שבועות, יותר נכון, דור הררי מודיע על אירוסין לבת זוגו אגר דקל אחרי שנתיים של זוגיות.
0: יפה.
1: כן, אתה זוכר למי, מה נחשף בערב שבועות בשנה שעברה? מה היה האירוע של שנה שעברה שהרס במרחב?
0: בואי נגיד ככה שאם הייתי זוכר, באמת הייתי גאה בעצמי, אבל אני לא.
1: מה, איך אפשר לשכוח את אירוע השנה בערב שבועות שנה שעברה? אמילי דמרי ודניאל עמית חושבים.
0: וואו, איך לא זכרתי את זה?
1: איך לא זכרת את האירוע המכונן של 2025?
0: כן.
1: זה בסדר? אני פה כדי להזכיר לך.
0: את לגמרי פה בשביל זה, כן.
1: אז זהו, אז תהיינו לעצמנו אם יהיה אירוע בסדר גודל כזה, אבל בסדר גודל כזה אין אירוע חד פעמי, אבל הסתפקנו בחדשות על האירוסים של דור הררי, וזה גם מרגש, כי הזוגיות שלהם כן חטפה ביקורות על הפרש הגילים שלהם, סליחה. הוא בן 37, היא בת 25, אבל נראה לי לאור מערכות היחסים האחרונות בתעשייה והפרש הגילים שנחשפנו, אפשר כבר לשחרר הוא גדול ממנה ב-11, היא גדולה ממנו, מיכל הקטנה הוכיחה אחרת, אורטל אמר, אז נראה לי אפשר לשחרר ולהגיד...
0: ההייטקיסט תוכיח אחרת.
1: מה שנקרא, אם הם עשו אחד את השנייה, אנחנו שמחים, כי אנחנו מאוד אוהבים זוגיות חדשות במערכת. שיילי אתרי המקסימה חושפת את בן זוגה, שיילי... הזמרת ששיתפה אותנו כמובן על כל מה שהיא חוותה בשנתיים האחרונות, היא איבדה את בעלה יב זכרו לברכה במתקפת הטרור בשבעה באוקטובר.
0: כן.
1: אז תמיד זה מרגש אותנו.
0: ראיינתי אותה על זה ממש סמוך לאירוע, כן. אז עכשיו היא
1: זוגיות חדשה, חשפה איתו תמונה, קוראים לו בני לוין, וגם תיארה את זה כמתנה שאבא ויב שלחו לה. אנחנו תמיד שמחים לדעת שיש אור
0: לגמרי,
1: ואנשים ממשיכים הלאה. בנוסף לזה, בסופה שקרן שחם התחתנה אחרי 13 שנים עם בן זוגה, לפני שאני אומר את השם אני כבר אציין, זה לא השף, תמיד מתבלבלים.
0: כן.
1: היא התחתנה עם בן זוגה אסף גרנית.
0: שמי, זה לא זה לא מהשמות הכי נפוצים שיש פה, אז יש פה קטע, כן, אוקיי.
1: אז זהו, זה אנחנו רק, אתה יודע, לא תהיה לי איזו כותרת לא נכונה.
0: כן, שלא נמצא פה ב... כן. יפה,
1: כן, אז היא שיפה שהגשימה לעצמה חלום.
0: זהירות עיתונאית, זה תמיד מרשים.
1: בדיוק, מזדו את הקטע.

0: תראה, רגע, אני מדלג, אני מדלג לחתונמי.
1: לחתונמי?
0: עכשיו, כן.
1: דבר אליי.
0: נכון, היו הרבה פרומואים ואני נרדמתי. מה, היו הרבה פרומואים ואני נרדמתי. בחיי,
1: אז... כן.
0: נו.
1: עונה משוגעת לפנינו. אני טיפה אספיילר ואגיד, שווה לצפות. אנחנו בפרק השלישי, בחתונה השלישית. עונה לא נורמלית. כן, נשתף שיש לנו כבר שלושה זוגות, נועה ואריאל, סופי ודור, ותומר ולייקי שממש אתמול התחתנו. סופי ודור נראה לי הזוג שגם הולך הכי הרבה לעניין אותנו ואת מדורי הרכילות, כי סופי היום בהיריון מתקדם, וזאת שאלה שהולכת ללוות אותנו לאורך כל העונה, האם הוא בן הזוג, האם הוא האבא בסיפור, מה שנקרא שווה להתעדכן.
0: וואו, שווה לא להירדם פעם הבאה.
1: שווה לא, אבל תקשיב.
0: כן.
1: הדבר אחד אני יכולה להסכים, אוקיי? תומר, אתמול בחתונה, זכה גם להפיע את הקלה בביצוע הקפלה. ומה דעתנו על המחווה המרגשת?
0: זהו, שלא ראיתי, נרדמתי, נרדמתי.
1: לא, מה, פספס הרגע כל כך.
0: מכונן.
1: כל כך. אתה מבין? כאילו כל כך. אני לא אגיד מה, אבל כל כך.
0: רגע, איך נרדמתי בעצם? לא, זה מוזר. שנייה, פשוט לא... היה השידור חוזר לזה אתמול? בערב?
1: לא.
0: אה, זה לא מסתדר
1: עם ה... זה היה הפרק אתמול. אבל אני אספר לך שהוא הציע את הקלה בביצוע הקפלה עם הלהקה שלו. תראה, מקסים. בסוף חלק מהעיסוק שלו, חלק מהזהות שלו, היה לו חשוב. האם זה נכון לעשות את זה בחתונה ממבט ראשון כשהקלה עוד לא מכירה אותך?
0: מה היה מוזר? מה היה מוזר? מה מוזר בזה?
1: בסוף זה דייט ראשון. אתה חושף הכל על ההתחלה? שאתה תחת חופה עם מישהי ש...
0: מה זה? הוא כתב לה שיר עליה? מה?
1: לא, לא כתב עליה שיר, פשוט ביצע שיר, שר לשיר.
0: תשמעי, אם הוא מבצע יפה, נגיד, אז מה הבעיה?
1: שאלה
0: מצוינת. אוקיי, טוב. הבנתי, יש פה מחלוקת על הביצוע ועל הקריזמה.
1: לא, לא על הביצוע.
0: על הקריזמה?
1: האם האקט היה נכון למישהי, שוב, שלא מכירה אותך, עוד לא התאהבה בך, עוד לא יודעת אפילו בן כמה אתה, לחשוף את הפרט המעניין הזה.
0: ולדעתך?
1: כן, לדעתי. צריך להשאיר דברים להמשך.
0: הבנתי, יפה. את מאוד בטוב טעם. כן, את יפה. טוב, אנחנו נודה לך מאוד, לילך מרקוביץ'.
1: אנחנו נמשיך להתעדכן על ענייני חתונמי, ובתקווה לגלות שהאבא של הצאצא העתידי של סופי הוא אכן אותו משודח. אמן.
0: יש מתח. תודה, לילך. מקו, ביי.
1: כן, שבוע מצוין.
0: צ'או. בחסות פלנט באר שבע חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
3: באים בטוב בהגשת כפיר ולדמן.
4: אומי גאד!
5: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: צריכים מזגן? לך

0: 30 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
2: נראה של נעמי, אין על טורנדו עם ברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
3: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
2: יש מזגן ויש טורנדו עם ברטר.
4: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
7: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל, חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
9: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
10: בחסות
8: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל, חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
11: נו, תקליק כבר.
12: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
13: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
6: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
10: בעל עסק? מלמור מציגה.

0: העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומע"מ מוכר. כוכבית 6189.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: אחרי שהשלימה את המשימה וזכתה בצלחת האליפות, אלופת המדינה פועל באר שבע רוצה להשלים היסטוריה ולהשיג דאבל ראשון בתולדותיה. רדיו דרום ממשיך ללוות כל הדרך את גאוות הנגב ואת חניכיו של רן קוז'וך, והפעם ברגע האחרון של העונה מאצטדיון טדי, גמר גביע המדינה בכדורגל נגד מכבי תל אביב. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, שידור חי מאצטדיון טדי בירושלים, החל בשעה 18:00 עם משדר פרי-גיים, שידור המשחק החל השעה 8:30, ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. הפועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה אדומה. יום שלישי החל ב6:00. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
4: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

אדיר גץ, לא כל כך פשוט להיות כאן ילד, אבל אין על כאן. טוב, אנחנו סוגרים התוכנית של באים בטוב, ותודה לכם שהייתם איתי כאן. אנחנו כמובן מתכוננים לקראת תוכנית הספורט, מיד אחריי, לקראת גמר הגביע, לקראת המשחק שאולי יביא את הדאבל הראשון בהיסטוריה להפועל באר שבע, אז כל העדכונים מיד כאן, גם על המשחק אתמול, משחק ההכתרה. לאור חן אסרף, עורכת באים בטוב, תודה. אלעד בובליל, הפיק כאן באולפן, עומר יוסף על המוזיקה, אבגני גלזר על הביצוע הטכני, אני כפיר ולדמן, ואני מאחל לכם המשך האזנה טובה, המשך יום טוב, ערב טוב, שיהיו לכם רק בשורות טובות, נשתמע בעזרת השם מחר.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: אומי גאד!
2: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: רדיו דרום.

0: אינברטר.
1: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
2: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חד דשל פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קאר, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
4: לא אני אמרתי, זה פאבל מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
11: זה חבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
12: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
13: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
14: שלום רבה, שעה 6 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין באתלית סמל ראשון נועם המבורגר, לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9 בעוצבע תקוות הברזל, אשר נפל ביום שישי האחרון מפיצוץ רחפן נפץ של חיזבאללה במרחב הגבול עם לבנון. נועם בן 23 בנופלו, יהי זכרו ברוך. הלחימה בצפון, התראות על חשד לחדירת כלי טיס נשמעו לפני זמן קצר בקריית שמונה והסביבה ובקיבוץ יפתח שבגליל העליון. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים. המגעים להסכם בין ארצות הברית ואיראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו עדכן כי שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על מצר הורמוז והמסע ומתן להסכם עם איראן. לדבריו, השניים הסכימו שכל הסכם חייב לכלול פירוק מתקני ההשערה והוצאת החומר המואשר מאיראן. נתניהו הוסיף כי טראמפ הדגיש את זכותה של ישראל להגן על עצמה בכל החזיתות. בתוך כך, טראמפ כתב בפוסט ברשתות החברתיות כי המגעים מתנהלים באופן מסודר ובונה. הוריתי לנציגיי שלא למהר להסכם, מאחר שהזמן פועל לטובתנו כלשונו. הוא הבהיר כי המצור האמריקני על נמלי איראן יישאר בתוקף עד שיושג הסכם, ושב על דרישתו כי איראן לא יכולה לפתח או לרכוש נשק גרעיני. טראמפ הודע למדינות האזור על תמיכתן והמאמצים, והוסיף, מי יודע, אולי גם איראן תרצה להצטרף להסכם אברהם, כך הנשיא האמריקני.

0: נשיא המדינה יצחק הרצוג תקף בחריפות את גילוי האלימות והשיח הקיצוני בישראל במהלך טקס הענקת פרס ירושלים לאחדות ישראל. הרצוג קרא להציב קווים אדומים מול תופעות של הסתה ואלימות ואמר, אסור לנו להכיל את ההתבעמות המגיחה משולי החברה ומאיימת על כולנו. בהמשך התייחס הנשיא ברמיזה להתנהלותו של השר איתמר בן גביר והדגיש כי גם במלחמה הצודקת מכל המלחמות, ישראל מחויבת לשמור על ערכיה. אסור להתעלל בעצירים, נתעבים ככל שיהיו, אסור לקחת את החוק לידיים, ואסור לפגוע בבני דתות אחרות ובסמליהם. כך נשיא המדינה, בן גביר, תקף את דברי הרצוג ואמר, נשיא מדינה שקורא למאות אלפי אזרחי מדינת ישראל בהמות, לא ראוי להיות נשיא כלשונו. עוד בחדשות, אחרי פרישתו של חבר הכנסת משה ארבל, גם חבר הכנסת יעקב מרגי משס מודיע כי הוא פורש ולא יתמודד בבחירות הקרובות לכנסת. כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי ההודעה מגיעה בתקופה רגישה עבור שס, כאשר במפלגה מתקיימים בשבועות האחרונים דיונים פנימיים סביב רענון השורות ושילוב דמויות חדשות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: מינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: הערב והלילה ביד מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: ערב טוב מאזינות ומאזינים, 50 שעות וחצי לגמר הגדול, אהבת? חישבתי את זה עכשיו, חישבתי את זה לבד בלי מחשבון. 48 שעות פלוס לגמר הגביע הגדול, פועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, יום שלישי 8:30,
1: אצטדיון טדי,
0: אצטדיון טדי
1: ירושלים, הפקוק והעמוס,
0: הקיבה רועדת, האצבעות גם.
1: כל מי שפגשתי אותו היום אמר לי, אני לוקח יום חופש והולך לשוק.
0: בוודאי.
1: מה יהיה בשוק? 30,000?
0: לא יודע, כן, יהיה מכות. לא, תקשיבו, תגיעו לטדי, מוקדם, לא לאחר, יהיו פקקים.
1: יהיו חניות למטה.
0: ואתה יודע מה? אולי להגיע לפני כמו משחק אליפות, להגיע לפני ולהתחיל כבר לעודד מראש.
1: כן.
0: איך הרעיון?
1: אחלה.
0: אז אנחנו נתכונן למשחק הזה שקורה ביום שלישי, המשחק המדהים הזה. יום רביעי, חגיגות האליפות, אולי מרצה האל גם דאבל. לאט לאט דבר דבר, אתמול, אתמול הפועל באר שבע מניפה ומושפלת באותו היום,
1: שזה... מה עשית מילה קשה עכשיו?
0: לא, בסדר, סתם, דקה אחרי השריקפת כבר לא זכר את זה, נדבר גם על זה, נדב דייג, ערב טוב, מה קורה?
1: הלאה, בסדר.
0: כל טוב.

0: זה כיסוס, משרד ספורט, כל טוב ידידי.
1: טוב, הכל בסדר.
0: וגני גלזר הטכנאי, אני רותם שרון, נציג אלפי אורך המשדר שלנו. טוב, אתמול, הפועל באר שבע מפסידה 5-2 למכבי חיפה.
1: לא נעים, לא נורא.
0: לא נעים, לא נורא, ממש. לא, תשמע, היה...
1: לא, יש פה, אני לא אוהב את זה.
0: יפר.
1: יש פה טעם של חמיצות.
0: ישר מבט.
1: כן, לא אוהב את זה, יש פה טעם של חמיצות, וגם אני לא אוהב את הסיפור הזה. הרכב שני, הרכב שלישי.
0: מה הרכב שני?
1: לא, אנשים אומרים היום, זה מה הקשר?
0: ג'בוניסט, ומיגל ויטור, מתן בלטקסה, זה לא הרכב שני.
1: מי ששיחק היה צריך לתת את
0: הכל. זה לא הרכב שני, שוער שהיה 33 הופעות עד הפלייאוף בהרכב, הוא לא הרכב שני, כן, דבר.
1: אני לדעתי, למרות התוצאה, שהיא לדעתי קצת גם משקרת, הפועל באר שבע לא הייתה כזו
0: גרועה. לא הייתה גרועה, היה המון מצבים, המון מצבים.
1: שלטה, אבל אנחנו יודעים טוב מאוד מה הסיבה לתוצאה הזאת. יום מאוד רע של ניב אליאסי. קצת הפקרות הגנתית אחרי ה-3-1 שממש פתחה את המשחק. אני אוהב את יוני סטויאנו, אבל אני אומר את זה קבל עם ועולם כבר הרבה זמן. הוא לא יכול לשחק מגן בקו 4. הוא לא יכול. זה החלטה, מה זה שגויה? וגם יש לך את רועי לוי על המגרש, תביא את רועי שיהיה מגן, שלח את יוני למעלה. הדבר הכי פשוט בעולם, וזה לא נעשה.
0: טוב, בוא נסיים עם המשחק, ואחרי זה נדבר על חגיגות האליפות רגע.
1: איזה חגיגות? מי חגיגות?
0: לא, מה שהיה אתמול, אני אומר, אני נפה וזה. קודם כל נסיים עם רגע במשחק. ניב אליאסי...
1: בעיה.
0: איך אתה מסביר את זה, נדב? מה זה? נדב, מה זה? תקשיב, זה לא ביטחון נמוך, זה כבר משהו אחר.
1: לא, זה משחק חלש מאוד, קבלת החלטות לא טובה בכלל.
0: תשמע, הלב יצא אליו.
1: ההוצאתו מההרכב.
0: הלב יצא אליו, בחור חיובי, והוא באמת מקצוען.
1: אחלה בן אדם, אחלה...
0: לא איזה חפר, לא דמות חיובית בחדר הלבשה, אני לא יודע מה להגיד לך.
1: ההחלטה של רן, ההחלטה להוציא אותו החוצה מההרכב פגעה בו קשה.
0: בסדר, אבל היא גם...
1: אבל אתה יודע ש...
0: בריאה לקבוצה היא גם הייתה החלטה מדהימה.
1: זאת החלטה שיש לה מנהל באליפות להחלטה.
0: נכון, נו, אז מה לעשות?
1: במבט לאחור, ההחלטה הזאת הייתה דרמטית בכל ה... וכל המרוץ לתואר, ורן לקח החלטה ושיחק אותה. עכשיו עזוב, אני פה, על המיקרופון הזה, אמרתי לפני חודש וחצי, חודשיים, הפועל באר שבע חייבת להביא שוער בכיר. הם הולכים לשחק באירופה.
0: מה זה שוער בכיר? מי?
1: רגע, שנייה.
0: לא, אתה מה זאת.
1: אני אגיד לך מי.
0: זה פה משפט, מי? תן לי שם.
1: אני אגיד לך מי, שנייה. הפועל באר שבע...
0: מרקו אולף זה לא שוער בכיר.
1: זה בדיוק עכשיו, זה המילים שהיו לי, זה הקדמת אותי. הפועל באר שבע חייבת, must, להביא שוער בכיר. הדבר הראשון שצריך לעשות זה להביא שוער בכיר. הולכים לשחק באירופה, מי זה מרקו וולף עם כל הכבוד? מה זה?
0: אז מי, עומרי גלזר?
1: אחד, עומרי גלזר ישראלי, ואם לא, שוער זר ברמה גבוהה.
0: אני לא תביא שוער זר.
1: למה לא?
0: גם אם בופון חוזר שחק, לא תביא שוער זר. לא תביא שוער זר, אחרי נסטיסי, לא תביא.
1: השאלה שלי היא...
0: רגע, מבטח גם על אליאסי?
1: לא, ברגע שאתה זה מה שבאתי להגיד.
0: קדימה.
1: ברגע שאתה תביא שוער בכיר, יצטרכו לקבל החלטה.
0: אני רוצה לשמוע את עודניקה, כן.
1: כן, אין בעיה. שאם אנחנו מבינים שמרקו וולף די בדרך להפועל באר שבע, הדברים עוד לא סגורים לגמרי, אבל אם הוא מגיע... אני לא בעד. איפה זה שם את אליאסי, ואם מה שנדב אומר, גם אני חושב שצריך להביא שוער בכיר, אז אולי צריך לעשות חישוב מחדש מבחינת מרציאנו.
0: טוב, אז אני רוצה להגיד משהו. כן, אתה סיימת?
1: כן.
0: אני רוצה להגיד משהו, דעה לא פופולרית, ואני יודע שהזכילו אותי אחרי זה בהודעות, אין לי בעיה, כי כבר אתמול שלחו לי... נתנו לי דוגמאות מול הפועל תל אביב אופישל, ובשנה שעברה מול מכבי אופישל. דעתי הלא פופולרית היא כזאת. ניב אליאסי, 33 מחזורים מהשוער הראשון של באר שבע, ובאר שבע לא הייתה מקום שישי, ניב אליאסי יצא מהרכב, ואוספים מרצה נכנס, קפצנו לראשון. היינו ראשון כל העונה, עם ניב אליאסי בשער, שנתן תצוגות אדירות, והופעות מעולות, נתן גם תצוגות אדירות, פה ושם, בסדר.
1: אני נגד מכבי תל אביב,
2: חולק עליך.
0: את הטעויות שלו, אני לא אסיר ממנו.
1: לא
0: אסיר ממנו.
1: חולק עליך לחלוטין, כי בסוף, להפועל באר שבע, הייתה הגנה מצוינת.
0: אתה לא יכול לזרוק הכל על הגנה.
1: אישור מצוין.
0: לא יכול לזרוק הכל על הגנה.
1: אני לא...
0: אז רגע, אז הגנה מצוינת, אז אתה... אז זה מצחק שעובר רמה.
1: אבל אני לא שולח אותה עכשיו...
2: בדיעבד ההחלטה להציב את מרציאנו במשחק.
0: 100% אתה לא שמעת אותי אומר אחרת. ביכולת שלו. בשלושה ארבעה משחקים לפני שהוא יצא מהרכב, הוא היה צריך לצאת מהרכב, אבל לשכוח לו את כל העונה הזאת.
2: לא, מי שכח לו, מי
0: שכחו לו.
1: אבל מה שאני לפחות מנסה לומר זה שהגענו כבר לצומת דרכים אחרי שנתיים, שלוש, שהוא קיבל קרדיט בהרכב.

0: להרחק מהרוטציה והכל, פנינו לאן? או שאנחנו חושבים קדימה ומביאים שוער בכיר ורוצים גם, אתה יודע, להתקדם באירופה.
1: הוא לא שוער בכיר? נקודה?
0: כרגע, גם בכושר, גם בביטחון.
2: הוא צריך להתחיל מההתחלה.
1: מה זה להתחיל מההתחלה? לשלוח אותו להשאלה? מה תעשה?
2: לא, לא. הוא צריך אנשי המקצוע, יש לי גם טענות לאנשי המקצוע של
1: מועדון. איפה? היה פה, אז איך קוראים לו? איתן...
2: לא, עכשיו יש לי...
1: אוקיי, איתן אורבך, איך קוראים לו?
2: בהופעה שלו אתמול, יש לי טענות גם למי שעובד איתו. כי גם להם יש חלק באיך שהוא נראה.
1: איך?
2: ועכשיו צריך להתחיל איתו מההתחלה, להחזיר לו את הביטחון, לתת לו משחקים לאט לאט.
1: איפה? אמרו לי גיל לבנוני, מנטליסטים, אנליסטים, איפה הם?
2: שנייה,
1: קודם. איך עולה שוער ככה?
2: בואו נמשיך רגע.
0: איך עולה שוער? גיל לבנוני היה דובר לפני...
1: לא, אבל עכשיו הוא מנטליסט. זהו, המנטליסט, מה?
2: לא יודע אם הוא עובד עם הפועל באר שבע, אבל הוא עובד, הוא מנטליסט. לא משנה. תראה, הפועל באר שבע, כפי שאמרתי, חייבת. היא משחקת באירופה, השנה הבאה היא רוצה ללכת על כל התארים, חייבת להביא שוער בכיר. ברגע שתימצא הפרסונה המתאימה ויש שוער בכיר, יצטרכו לקבל החלטה. אתה רוצה, אליאסי, ללכת לשחק באיזה קבוצת מרכז טבלה, להשתבשב, בבקשה. אתה רוצה להישאר שוער שני או להתמודד עם אותו בכיר שיגיע, בבקשה. זה הדינמיקה. אתמול היה ביציע מיסטר גילת קצב, הסוכן של רוב שחקני הפועל באר שבע.
1: גם דודו דנה היה שם.
2: גם דודו היה מצד שני. ואז שאלתי את גילת, כי דודו לא ראיתי ביציאה, ראיתי את גילת. אמרתי לו, גילת, תגיד, עומרי גלזר שלך? אמר לי, לא, אבל הפועל באר שבע צריכה שוער. הוא הסכים, כאילו, הוא אומר שזה אין פה...
1: אחינו, אם זה לא עומרי גלזר, כולם אותו דריק.
2: זר, זר, זר.
1: הספסור, אם... מרקו וולף, זה
2: לא,
1: כולם אותו
2: לא,
1: דבר.
2: לא, לא, לא, עזוב.
1: כולם אותו דבר. בישראל, אם זה לא גלזר או דניאל פרץ...
2: בישראל בעיניי השוער מספר אחת זה מליקה, אבל אתה לא יכול להביא
1: בסדר,
2: אותו.
1: בסדר, אז אם לא אומרי גלזר או דניאל פרץ, מליקה לא רלוונטי,
2: זה לא רלוונטי, לא רלוונטי.
1: כל... בינתיים לא מקללים אותי, אז או שלא מקשיבים לנו, שכבר עייפתי אנשים.
2: צריך להביא שוער בכיר.
1: אז בסדר,
2: בכיר.
1: אוקיי, צריך להביא שוער בכיר. בחורה להם מתוכנה מהנוער, נדבר קצת על המשחק.
2: חמוד,
1: בסדר, סבבה. סמיר פרוד חזר, סמיר פרוד קיבל, סמיר פרוד קיבל בונוס אליפות, סמיר פרוד? קיבל את בונוס אליפות?
2: לא יודע בדיוק מה החוזה שלו, מתאר לעצמי שכמה
1: אפס דקות, כן, בסדר.
0: הוא היה פצוע שלושה
1: דיונה, בוא נשבוע
0: לא
1: נשכח. לא, סתם, סתם. נחמד לראות אותו, מחווה ג'נטלמנית של חמודי קנן.
2: מדהים, מדהים, מדהים. איך כל הקהל התאחד סביב איתי, ובכלל איתי חזות נתן משחק מצוין אתמול.
1: היו גם מחוות השנה, גם ביטן דן נעשה את זה לקינגס.
2: כן.
1: אבל ככה
2: שכל הקהל...
1: אני לא ראיתי דבר כזה בחיים.
0: קודם כל, מעבר למחווה, אתה ראית לאורך כל המשחק, שגם איסט וגם חלק מהשחקנים ניסו קצת בכוח, גם לעמית אוחנה ו... גם
2: לחזות
0: כמה שיותר, גם בחצי השני ראינו את זה.
1: אז רגע, אז אמרתם, למשל, כבר אתם בראש לכם הפלקתם לגבי שנה שעברה עמדת השוער. תהי חזות, ראוי לקבל שנה הבאה יותר קרדיט?
2: כן.
1: כן? כן, סופית.
0: כן, בכפוף לעלייה במסת שיר.
1: לתנאי הדלג, לתנאי...
2: קודם כל הוא צריך להישאר בקבוצה והוא לא צריך ללכת להשאלה. נכון,
0: אבל הוא חייב לעלות...
2: צריך להישאר בקבוצה והוא צריך לשחק.
1: אה, וואלה?
2: כן. לא השאלה, הוא צריך להישאר בסגל.
1: ואם זה השאלה נתניה פועל חיפה כזה?
0: לא, לא, לא. הוא יכול...
2: אני חושב שהוא צריך להישאר.
1: אני חושב שהוא גם צריך להישאר.
0: יש לו מה לתרום.
1: לגמרי.
0: אם הוא מתחזק פיזית, הוא עושה קפיצה באמת באמת גדולה.
1: הוא לא יכול להישאר פה, הוא חייב לעשות התקדמות, אני חושב שגם הוא יודע, הוא נראה בחור די חכם.
2: יש לו נתונים מדהימים, אבל הוא חתיכת שחקן.
1: שנה הבאה אני אומר, אירופה, גביע, אלוף האלופים, גביע טוטו, גביע שוקו, יש איזה 50 פלוס משחקים? יש איזה 50 פלוס משחקים? יכול לקבל.
2: כן, כן. מה גם שאתה רואה שהוא טוב.
1: מה גם
0: רן אמר את זה.
1: מה גם סך הדקות למשל ששי אלי עשה עונה? אפשר לקחת שנה הבאה 30% מהם לתת לאיתי חזות.
2: שמע, בקטע של אליאסי, בוא נשחיל עוד איזה משפט.
1: כן.
2: רן, אחד הדברים הטובים שלו מעבר להיותו מאמן מצוין, הוא אדם ישר, הוא לא מחרטט. הוא אמר, כשהוא הוציא את ניב אליאסי מהרכב ונתן לאופיר שחק, הוא אמר במסיבת עיתונאים, אני מחזיק ממנו כאחד השוערים הטובים במדינה, אני רואה בו פוטנציאל, אני רואה בזה. ומאחר ורן אומר אמת, מעניין מה הוא אמר אחרי אתמול.
1: ואתה בא ואומר שאתה רוצה שוער אחר?
2: הוא לא אמר.
1: נדב,
2: מה?
1: הוא אומר, אני מאמין בפוטנציאל שלו.
2: אבל הוא אמר את זה לפני.
0: מצד שני, אנחנו צריכים לזכור שלאורך העונה היה כמה פעמים ש... ניב עשה כל מיני מהלכים במהלך המשחק, וראינו את אופיר פתאום מתחמם במהלך המשחק.
2: רעס עליו עם
0: הבילדה פעמים, ובסוף הוא גם החליף אותו, ולדעתי גם...
2: אבל אתמול הוא לא חזר על ה...

0: האמירות שלו, אני מאמין בו.
1: לא, תשמע, אתמול
0: זה היה... לא יודע לאן זה הולך.
1: זה היה, לא נעים, אבל זה היה כאילו, אתה יודע, להוסיף עוד גפור למדורה.
2: התחושה שלי, הוא לא רצה להכיר את האווירה.
1: הוא לא יכול להכיר את האווירה. לא, גם כל מילה שהוא אמר אתמול,
0: אליאסי. אבל רגע, אבל צריך לומר...
1: רגע, בוא נשמע את קוז'וך על אליאסי, הנה. אבגני מכין לנו את זה.
3: משחק פחות טוב שלו, אני חושב שקודם כל האחריות לאושש את ניב זה על ניב עצמו. אני יודע מה אני חושב עליו, ואנחנו נתמור בו כמו שתמכנו בכל אחד שעושה משחק פחות טוב. זה חלק מהמקצוע.
1: משמע ניב אליאסי יוצא להשאלה, סתם.
0: לא, אני חושב, מתוך היכרותי את ניב אליאסי, שהוא חזק בראש.
1: לפי דעתי, אחי.
0: הוא חזק בראש. הוא יכול להתאושש, הוא יכול...
1: ולא רק בגלל שראית אותו חוגג בסוף העונה את האליפות בצורה... שאתה אומר, תשמע, מכולם, מכולם הייתי, אם הוא היה עכשיו עומד מאחור, אפילו במשחק מול הפועל פתח תקווה, וגם במשחק האליפות מול מכבי, אם הוא היה עכשיו עומד מאחור, אף אחד לא בא אליו בטענות. אבל ראית שהוא זה שבא מקדימה וחוגג ומרים על כתב, זה לא סתם.
0: לא, לא, לא, הוא...
1: אפשר להתייחס לזה כסתם, מבחינתי זה לא סתם.
0: הוא אחלה שבאולם.
1: בדיוק.
0: והוא זה, והוא יכול, זה קורה... כנראה שההשפעה של היציאה מהרכב ברגע קריטי הייתה משמעותית.
1: עוד כמה מילים על איתי חזות? עודינקה?
2: רואים את, את היכולת שלו, רואים את הפוטנציאל שלו. אין יותר מדי מה להוסיף. ראינו שגם רן דיבר על זה, אני לא זוכר אם זה היה לפני המשחק או בשבוע שעבר. אמר שהוא עוד בעונה הבא הוא יתרום עוד יותר, לכן אני חושב שגם בבאר שבע לא ממהרים להשיל אותו בעונה הבא.
1: מה הוא צריך? רגע, שנייה, אז זהו.
0: לא על הפרק, הוא צריך לשחק.
1: היו איזה 4, 5, 6 שחקנים כמותו בשנים האחרונות שאמרו עליהם אותו דבר, נכון?
0: דוגמה.
1: מדמון.
2: מדמון, כן.
1: ואחרי זה עוד במונדיאליטו. נו, תומר יוספי. קצת דדיה שהוא עלה, היו דיבורים, התלהבו משחקני נוער שעלו לבוגרים.
0: לא יודע אם זה
1: בעיה. אני שואל, מה? מדמון? אתה שוכח איזה אייפ היה סביב מדמון?
0: היה...
1: אחרי שגם הטורניר שהוא נתן?
0: היה סביבו בטורנירים,
1: נכון, גם.
2: אבל מצד שני, כשמדמון קיבל את המושכות...
1: בדיוק, אז זה מה שבאתי לשאול.
2: הוא לא בא לידי ביטוי.
1: אז זה מה שבאתי לשאול.
0: לא ניצל את זה. זה לא היה כמו בנבחרות.
1: מעבר למשפט הברור מאליו שהוא צריך לקחת על... הוא צריך כאילו להשתדרג והכל, והוא צריך לבוא לידי ביטוי. מה הוא צריך לעשות בשבילו ללכת בכמותם של אחרים ולגמור בהשלות?
0: עבודה קשה, אימונים, צוות מקצועי, זה עבודה שלהם.
1: עבודה שלהם או שלו?
0: ביחד, שלהם ושלו, לעבוד עם השחקן, לקדם אותו, לחזק את הדברים שהם פחות טובים, למנטלית לעבוד איתו, לתת לו ביטחון, עבודה של צוות מקצועי, אתה יודע כמה אנשים
1: קבלו מסכורות שם? ישבו פה אנשים שמכרו לי את, איך קוראים לו שהיה קפטן של הנוער ועלה מול ויה ריאל, ממן, רואי ממן. מכרו לי אותו כקפטן של הנוער, ואתם עוד תראו אותו בפועל באר שבע, ואנחנו כבפועל באר שבע לא מוותרים עליו.
0: אבל את איתי אנחנו רואים כבר כמה משחקים.
1: גם אותו ראו.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא. הוא קיבל כמה דקות בודדות למשחק אחד. אל תשווה.
0: שמע, גם אהבתי את הקטע שכל הקהל
1: שם. אני לא משווה, אני רק אומר שהפועל באר שבע בקלות בענק יכולה לטעות איתו. כמו שהיא טעתה עם הרבה
0: שחקנים. לא, לא, לא, איזה לטעות? איפה אתה חי? שחקן מיום.
1: אז איפה אני חי? תראית מה עשו עם תומר יוספי?
0: לא, זה מילה לא נכונה פה.
1: למה?
0: למה?
2: מה עשו עם תומר יוספי? מה עשו? לא שיחק? לא קיבל קרדיט?
1: שיחק.
2: לא לקח איתך גביע?
1: אבל ברגע שהוא הלך לפועל חיפה, פתאום כולם רוצות אותו, פתאום הפועל באר שבע שוב רוצה אותו, ושוקט להחזיר אותו, ועכשיו פתאום הוא רוצה לעזור מאוקראינה, כולם רוצות אותו.
0: איתי חזות, מדובר בכדורגלן מוכשר, כדורגלן טוב שעושה התקדמות, רואים שיש לו הרבה כדורגל, רואים שפניו קדימה והוא רק צועד קדימה, צריך זה.
1: הלוואי.
0: עכשיו רגע, אתה יודע מה...
2: עוד לבן 18, על מה אתה מדבר?
1: אני אפילו לא דיברתי עליו, דיברתי עליו במועדון.
0: אוקיי.
1: אני לא דיברתי עליו.
0: אתה יודע מה...
1: הוא, אני אומר, אני אמרתי לפני 5 דקות, אני חושב שהוא צריך לקבל יותר הזדמנויות שנה הבאה. אתה לא מדבר עליו.
0: הוא יקבל. אתה יודע מה אהבתי אתמול?
1: הוא קנה אותי כבר, אני כבר לקוח שבוי שלו. כן.
0: אתה יודע מה אהבתי אתמול? שכל הקהל צעק, נו, לך זו תאבן, ואני תהיתי בתוך עצמי, האם הוא פנדליסט, האם הוא יודע לבוא.
1: אני תהיתי עם רן קוז'וך, הוא לא שונא את זה.
0: והוא הלך ובעט כמו גדול.
2: קודם כל, במשחק הזה, אני לא חושב שלרן הייתה בעיה.
1: אוקיי.
2: אני, כמו כל האצטדיון, הייתי בטוח שהוא הולך להחמיץ את זה.
1: שמע, אם הוא מחמיץ את זה.
0: אני לא להחמיץ, לא, אבל אמרתי...
1: אני שבר לי הלב, נדב.
0: אמרתי, רגע, הוא פנדליסט, זה מקצוע הפנדליסט, הוא יודע לבוא. והוא בעט כמו גדול.
1: אגב, לי הלב.
2: אלוף כן. האלופים נגד מכבי חיפה אחרי השחייה בגביע, מדמון קיבל את הביתה הראשונה בסמי אופר והחמיץ אותה, אם אתה זוכר את זה. כן.
0: אבל אז הוא ביקש. הוא יצא, הוא לא פחד.
2: הוא הרי... לא פחד והוא בעט ראשון.
0: הוא בעט ראשון. הראשון זה מי שמבקש.
1: בסדר, אז הנה הוא עושה קריירה סולידית בליגת העל, שלו בא פועל באר שבע.
0: אני מאמין שיש לנו עוד תוצרת בית שהולך קדימה.
1: טוב, אתם יודעים מה, אנחנו, יש לנו עוד מה לדבר מלא גם לקראת יום שלישי. ג'ניה, בוא נעבור לווינר.

0: טוב, צריך להגיד, רוב המשחקים שמתקיימים כרגע באירופה, בליגות, קשורים למאבקי ירידות כאלו ואחרים, או שריון מקומות באירופה.
1: פחות דרמטי.
0: כן, פחות דרמטי. אין דרמה. שכל הליגות הגדולות נסגרו מבחינת אליפות. נתחיל עם ויה ריאל, אתלטיקו מדריד, ליגה ספרדית, מחזור אחרון, מפגיש בין שתי קבוצות עם אותו מספר נקודות, אותו הפרש שערים, רק שאין משמעות גדולה יותר, כתאמת, מיצאים שלישית ומי רביעית. ויה ריאל 2.40, תיקו 3.55, אתלטיקו מדריד 2.40 גם.
1: זה בגלל היחס, אני על תיקו.
0: אני גם על תיקו. אתה על 2? אוקיי. לצ'ה נגד גנואה, אומרי גנדלמן שלנו ולצ'ה חייבים לנצח במחזור הסיום, ושלוש נקודות יבטיחו הישארות. זה אני לא מבין. שמע, הבחור היה בגנט, שחק בליגה האירופית, שחק בקונפרנס, עובר לקבוצה תחתית באיטליה ויכול שירד ליגה. אני לא מבין את ההחלטות האלה של ישראלים. גם שון וייסמן עשה את שחק באוסטריה, ליגה אירופית, מפקיע מול רומא וכאלה, ואז עובר לקבוצה תחתית בספרד. אני לא מבין את זה.
2: הם חושבים שהליגה יותר...
0: שעדיף להיות בקבוצה נמוכה בספרד, כן. לעשות איזו הופעה מול ברצלונה, כן. ויקחו אותך.
2: לקבלת החלטות בקריירה יש משמעות. שזה ליגה איטלקית, שזה הרבה יותר נחות בעיניי לפחות בשנים האחרונות.
0: אני לא מבין את זה, כלומר, אם הוא יורד ליגה, מה עשינו בזה?
1: אגב,
0: איטליה, מה הוא עשה בזה?
1: אגב, איטליה, מדברים על פפ כמי שיושיע את נבחרת איטליה.
0: לא, פפ הולך להיות כמו, הולך להיות ספורט דירקטור של קבוצת סיטי. כך נאמר לי, כך הוא אמר לי. טוב, לצ'ה גנואה, הם חייבים לנקודות, חייבים לנצח בשביל להישאר, גנו גמרה את העונה.
1: גם ישראלי, גם צריכים את העונה.
0: אנחנו עם גנדלמן, אז הוא 1.60 ללצ'ה, 3.5 על תיקו, 5 לגנואה. אני עם גנדלמן המקסים.
2: 1-1.
0: אחלה בחור. טורינו נגד יובנטוס, 6.70, זה דרבי, כן? 6.70 על טורינו, 4.5 על תיקו, 1.35 על יובה. יובה הייתה לו עונה מזעזעת. אבל יובה, בדרבי זה יובה.
2: איקס.
0: איקס.
2: אני הולך עם נדב, איקס.
0: עם נדב. ונסיים במיליאן קליירי, ניצחון של מיליאן יפתח למקום ליגת האלופות, קליירי כבר שרדה ותישאר בליגה. 1.20 על מיליאן.
1: איזה יחס.
0: ממש, 1.20 על מיליאן, לא, משחקים מול בני מוסמוס. 1.20 על מיליאן, 5.40 על תיקו, 10.40 לקליירי. לא, מיליאן, מיליאן גם צריכים ליגת האלופות, מיליאן. טוב, ווינר, זה היה ווינר, פרסומת, תכף חוזרים.

0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים.

0: 25 עד 29 במאי בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: טוב, שבתם אלינו כאן באולפן רותם שרון, אודי כיסוס ונדב דייג, ועל קו הטלפון, שחקן הקבוצה, קפטן לשעבר, סתיו אלי מלך. סתיו, מה קורה?
7: אהלן חברים.
8: ערב טוב, אדוני הקפטן.
7: שבוע טוב, ערב נפלא לכם.
6: ואיך אתה חגגת את השישית?
7: איי, איי, קודם כל, חגגתי את זה במגרש עצמו, בלייב.
8: דומני שאתמול לא היית, אבל הייתה נציגות למשפחה, אפילו שהוא לא, אפילו שהוא לא היה בתפקיד שר, אפילו שהוא היה בתפקיד שר, כל הכבוד לו.
7: אהלן נדב היקר.
8: אהלן, וואלה, הכל בסדר.
6: סתיו, סכם לנו את העונה מנקודת, אתה יודע, זו שאלה גדולה, אבל סכם לנו את העונה הזאת מנקודת המבט שלך.
7: שאלה גדולה אבל מתבקשת. זה קודם כל, העונה הזו היא פועל יוצא של עונה שעברה. שם היו שם הרבה הרבה דברים נכונים, הרבה הרבה דברים טובים, הרבה דברים עוצמתיים, גם כמועדון, גם כקבוצה, כהתגבשות למשהו עתידי, ובטח עם הקהל הזה והמגרש הביתי. סליחה?
8: המגרש הביתי, טוטו טרנר.
7: ולגמרי, טוטו טרנר נותן כל הזמן. אז זה התחיל קודם כל עם משהו מיוחד מעונה שעברה, ועם הפתיחה הנהדרת של הקבוצה עם, נדמה לי, 7-8 ניצחונות רצופים, שבהחלט יראו את המעמד ואת האיכות של הפועל באר שבע.
8: ויצרו הרתעה גם.
7: בדיוק, הרתעה לגמרי, הרתעה לכל העונה, לכל העונה, כי הבינו עם מי יש עסק, וכל אחד ניסה בדרך שלו, הקבוצות היריבות, לעצר את ה... סגנון המשחק ושיטת המשחק של הפועל באר שבע, אבל לרוב לא הצליחו. ובוא נאמר שהיה איזו ירידה קטנה ושוב באר שבע עלתה,
8: וזה טבעי שיש בדרך ירידה.
7: בדיוק, וזה טבעי. יחד עם זאת אני חייב לציין את הפלייאוף. וואו, תענוג.
6: אתה יודע, דיברו לפני הפלייאוף סתיו, ארבעה משחקי חוץ ואיך נצלח את זה. צלחו, גם צלחו את האירוע הפועל באר שבע.
7: בדיוק, בדיוק, ויפה, אני אוהב את ההבלטה של זה. עשו את זה כל כך נכון. קודם כל אני חושב, המועדון התכנס למשהו מאוד רציני. אם אני לוקח את זה בחיי היומיום, את הרגע זה אירוע שאתה מגדיר, זה האירוע המשפחתי הכי גדול שיכול להיות בנגב. זה הפלייאוף הזה. ושם המועדון התכנס, וגם הניהולי, גם המקצועי, עשו דברים נהדרים, ואתה ראית חיבורים מדהימים.
8: ראית את זה על המגרש.
7: לגמרי, בניהול מקצוע ואוהדים גם, וקהלים, זה היה הקהל שלנו, ואתה יודעים מה, איפה היה השיא? פתח תקווה. הפועל באר שבע, מקום שני, הקהל מאמין, הקהל
6: תומך,
8: הקהל שם דחף את הניצחון.
7: לגמרי, וההנהלה שם, ההנהלה כאילו, אתה יודע, נתנה גיבוי מדהים, קודם כל צוות מקצועי, למאמן, לרן, לא שמע את המילה רבע מילה, וככה צריך להתנהל ולהתנהג מועדון מקצועני ומקצועי בימינו, שהם עושים את זה כבר מעל שני עשורים, אלונה, אלי וכל הצוות, ובטח

0: הצוות המקצועי שבאו לשם עם הקהל שלנו, נתנו דחיפה ונתנו בראש, ושם גם באר שבע בעצם ידעת שרגע
1: שם המפנה.
2: תגיד סתיו, אתה יודע, האירוע הזה שבו השחקן, בוא נגיד, אחד משלושת השחקנים הכי טובים של הקבוצה, דן ביטון, מלך השערים שלה, אנחנו מגיעים לאזורים הכי קריטיים של העונה, ואין לנו את השחקן. זהו, אומרים, לא אומרים לך אפילו הוא פצוע ואולי יחזור. אין אותו, הוא סיים את העונה. מה זה עושה לחדר הלבשה? גם איך אתה יודע, איך בכלל השחקנים, איך בכלל חוזרים לשחק כמו ששיחקו לפני כן, ואיך, אתה יודע, ברום מגיע בינואר ונכנס לנעליים שלו, הבחור מגיע לקריית שמונה.
0: תשמעו, אני חייב לציין, קודם כל, זו שאלה מצוינת, אבל היא גם שאלה מרכזית. היא שאלה מרכזית, כל הסאגה הזו הייתה רגע לפני, כמה, נדמה לי, חודשיים לפני הפלייאוף.
2: משהו כזה, לא, לפני המלחמה.
3: תוך כדי,
2: כן.
0: תוך כדי, וזה היה, ראית, אתה יודע, זה יכול לקחת בשני אופנים קיצוניים. או שהקבוצה אומרת, רגע, וואו, מה קורה פה? ואל תשכחו שגם קינגס קצת היה באליפות אפריקה וכדומה, וכל זה מתכנס לעניין של דן ביטון, ורגע, זה השחקן המוביל, זה השחקן המפקיע, זה השחקן המשפיע, זה מנהיג בתוך המגרש, וזה יכול לקחת לכיוון שרגע, מה אנחנו עושים? ואנחנו מבולבלים ולא מוצאים את עצמנו. ושוב, פה חוזר עוד פעם הניהול המקצועי, ההתנהלות בפנים, הקהל שלנו, ובדיוק ראינו את התוצאה ההפוכה של זה. כל אחד הביא מעצמו הרבה יותר ממה שהוא היה באותו רגע, הרבה יותר, והוא שם שם את הנוכחות שלו, עם היצירתיות שלו, עם המקצועיות שלו, ובטח את המנהיגות. ואין ספק שאני חושב שגם השילוב האדיר שהיה עד אותו רגע בין דן ביטון לקינגס קנגווה, שהיה שם משהו עם פרגון אדיר, שם זה בא שקינגס לקח ואמר, אוקיי, דן, אני פה יחד איתך ואני עושה את העבודה.
1: סתיו, כמי ש...
0: בצורה אדירה.
1: כמי שעשה גביע היסטורי, עוד יומיים אנחנו בגמר, מה התחושות של שחקן בערב כזה?
0: וואו. כן, אדב, כן, אתה היית איתנו, ליווית אותנו רגע, ביחד עם דוד יוסוף, רדיו דרום, איז'ו רגר הגדול, זכרונו לברכה, ובטח כל הצוות המקצועי שהיה לנו והניהולי. היום אמרו לי, תקשיב, זה 29 שנים, אמרתי, מה? זה היה ב-97, זה אני זוכר, אבל מה כבר עברו? עברו כבר כמעט שלושה עשורים.
1: חיינו וזקנו.
0: כן, אז שלושה עשורים, אז אנחנו חיינו, ואנחנו... מאושרים מכל רגע, ובטח מעוד הגעה לגמר. ורגע, זה אמור וצריך להיות רגע היסטורי לכולנו ועבור כולנו, ובטח כל אוהדי באר שבע, ואתה יודע מה? גם המדינה תאהב את זה. רוב המדינה. שפה אנחנו, אני מאמין, ואנחנו יכולים, אנחנו מסוגלים. מסוגלים ביג טיים.
2: לגמרי.
0: לעשות הדאבל הראשון ההיסטורי, ואנחנו נהיה עדים לזה, וזה יהיה משהו אדיר, כי מבחינת מקצועית והתנהלותית, באר שבע שם, והיא גם באה ועשתה את זה רגע לפני הגמר, היא באה והראתה למכבי תל אביב, חבר'ה, תבינו, זה אנחנו, ואי אפשר איתנו העולם.
2: סתיו אלימלך, קפטן הקבוצה, שחקן הקבוצה לשעבר, מי שהניף. יאללה, סתיו, כיף לדבר איתך כמו תמיד.
1: שנזכה לחוות עוד רגעים.
2: אמן ואמן.
0: בדיוק, אנחנו ביום שלישי הולכים לחוות את השיתוף הזה, את החוויה הזו, ואת ההיסטוריה הזו כולנו ביחד.
2: אמן, אמן.
0: יאללה, הפועל.
2: סתיו, תודה ידידי, שמור על עצמך.
0: תודה גם לכם אלופים, נדב, כיף לשמוע אותך תמיד.
1: תודה.
2: טוב, נעבור למי שלא היה קפטן הקבוצה בעבר. סתם, גדעון אסולין, מה קורה, חבר שלנו?
4: מה קורה, אחי?
1: קפטן היציע, אבל.
4: רגע.
2: כן, כן, נו.
4: שרון, אני הייתי הקפטן בגימל אחת, אתה חייב לציין
2: את זה. איזה כיף.
1: ואתה הקפטן של היציע.
2: אתה הקפטן של היציע הדרומי, לגמרי שחקן מרכזי אצלנו ברדיו דרום. גדעון, תגיד, מה, נו, מי?
4: מה, נו, מי? איזה עונה, איזה עונה. אני רק נזכר בכל השיחות שהיה לנו במהלך העונה, וזה יהיה שלנו, וזה יתפסס, והביקורות, הלחצים, והמתחים, והאופטימיות, וזה שלנו, וזה מגיע לשלנו, והכל מתנקז לרגע אחד האור של הנפת הצלחת הזאת, שכל כך מגיעה להפועל באר שבע.

0: כך ראויה.
1: עוד סימבולי, מיגל ודן ביטון, שני אנשים שעברו...
2: ראית שהוא פתח באיזה עונה ונתן איזושהי הנחת רווחה.
3: כן, צריך להגיד שאני וגידון...
2: זה מסכם את הכל.
3: גידון, תסכים איתי, אני ואתה מהפלג פה של הפרשנים ש... יותר מאמין שהקבוצה הזאת, כאילו אתה יודע, לא, האליפות הזאת לא הגיעה לנו בגלל שמכבי או חיפה פחות, פחות טובים. הגיעה לנו כי הגיעה לנו, כי שיחקנו את הכדורגל הכי טוב בארץ.
0: הכי טובה, הכי איכותית. עכשיו, לרגע לא אמרנו שבוודאות ניקח את האליפות, כי אי אפשר לדעת. ותאר, אתה יודע, מכוח
3: האנרגיה
0: וההתלהבות יכלה לבוא ולעשות לנו ככה, אתה יודע, ברגע האחרון לעקוף שם ולחצות את קו הסיום לפנינו. אבל זה היה סוג של גניבה, סוג של... הם לא יותר טובים מאיתנו. זה לא הוכח, לא במאצ'אפ, לא במשחקים, לא באיכויות. וכן, כן, כמו שמי שאמר שם, או אודי, או נדב, מיגל ויטור, אתה יודע, דברים כתובים בכוכבים, מיגל ויטור, ואתמול איתי חזות, למרות שזה הפסד, ודן ביטון, אתה יודע, ברגע שדן ביטון נפצע, אמרו, חבר'ה, הנה, כל הקבוצה נשנה עליו, היא תתרסק. ואז בא קנגווה, וכשקנגווה לא היה, אז היה אליאל פרט, והיה זלטנוביץ', ובסוף, בסוף, בסוף, בסוף, אנחנו רוצים להבין שזו קבוצה. מה שרן קוז'וך בנה פה,
3: ממש אבל.
0: במשך שנתיים ברציפות, קבוצה שבמשך שנתיים ברציפות נלחמת על הדאבל, כי גם שנה שעברה היינו בדאבל, וגם השנה בעזרת השם אנחנו נביא את זה. אז העסקת מסקנות שהייתה תוך כדי תנועה, והלמידה מחלון ינואר שעבר לחלון ינואר הזה, ולהגיע לפלייאוף, ולדעת להשתמש בכל הסגל שלך, ומנטלית, כל שלושה ימים, ושזרים לא רצו לחזור, חבר'ה, אנחנו נריץ את העונה הזאת אחורה, זה כמו באמת ארבע עונות מבחינתי.
3: לא בטוח שהרבה מועדונים היו עומדים, גם במלחמה, גם בזה שהסכן הכי טוב שלך גומר את העונה, לא, מספיק את שני הדברים האלה בשביל לרסק עונות לקבוצות.
2: היה אישית ולא פופולרית. אני חושב שדווקא בגלל המלחמה, והאהבה... הטווח משחקים הצר עזר להפועל באר שבע.
3: למה? איך?
2: לדעתי.
3: שמה?
2: כי זה פגע יותר, לדעתי, בביתר ירושלים. לדעתי הספסל שלה פחות עמוק, העייפות שם הייתה יותר גדולה. ואני חושב שלבאר שבע זה דווקא עזר באיזשהו אופן.
0: אודי, אבל קודם כל יכול להיות שכן, אבל אני מזכיר לך שמבחינת החזרה מהפגרה הזאת, ביתר ירושלים הייתה במצב האידיאלי מבחינתה, הם עשו מחנה אימונים באילת.
1: כל הזרים נשארו כאן.
0: הזרים שלנו לא חזרו, וגם כשהם חזרו, אני אומר לך, אני הייתי בבית האדום באותו יום, במקרה, ביום שנפל שם הטיל, ואלונה אמרה לי, גדעון, תעשו הכל, כאוהדים, תעשו הכל שהזרים לא יברחו לנו. כי באותו יום, הם היום מורים להיות על המטיסה חזור. חבר'ה, זה היה עניין של, באמת, כאילו... והמועדון הזה, אם זה אביתר ומיכאל ברוש וניר קץ, עבדו ימים כלילות, ואם הזכרת את העצימות, מה שהפועל באר שבע עשתה, ששחקנים לא נפלו, לא נפלו מהרגליים בעצימות שקרתה פה, אז חבר'ה, ישראל ויטי ומיכאל ברוש, מה שהם עשו פה, כמובן, בניצוח של רן קוז'וך, אבל כצוות...
1: במכבי חיפה לדוגמה, החליטו להזיז את דרור שמשון.
0: אוקיי, אז אני עוד לא התעדכנתי אפילו.
1: זה אומר שהחבר'ה כאן עשו עבודה טובה.
0: מדהים, מדהים, מדהים.
2: אנחנו רואים את זה לאורך כל העונה גם.
0: מדהים, זה אל טבעי חבר'ה.
2: הרמת כושר לשחקנים, וגם בשיטה שרן משחק חייב להיות להם...
3: ואז אחרי כל זה, כל מה שדיברנו, גדעון, יום שלישי, גביע המדינה, על הגבי, באמת יש חוקים משלו, או ששמת עכשיו ארבע למכבי, ואפשר לבוא להגיד שאתה פבורית?
1: ממש ממש לא.
3: היית מה עשיתי? יודע את העבודה.
0: קודם כל אני ממשיך בקו שהייתי בו לאורך כל העונה, וזה להאמין בקבוצה שלי.
3: ברור, עכשיו נתחבא, ממש לא.
0: לא, לא בקטע של, כי בסוף זה משחק אחד, 90 דקות והכל יכול להיות בו, זה אנחנו מבינים את זה, אבל אני מאמין גם ומבין ויודע שאם הפועל באר שבע תגיע, כי הפועל באר שבע, אנחנו ננצח, וגם לא בהפרש של שער אחד.
1: אני לא מעז להגיד כל הכבוד, לא.
3: גדעון מתאמן בחדר כושר, הוא לא מפחד.
1: אני מעריך את זה.
3: הוא מתאמן בחדר כושר ויש לו נשק, הוא לא מפחד, נכון גדעון? תשמע, מה אני אגיד לך? אני חושב שהעונה הזאת היא שלנו, בכל המובנים. אנחנו משחקים את הכדורגל הכי טוב בארץ, אני לא צריך לחשוש להגיד את זה. זה לא עושה אותי שחצן, זה לא עושה אותי יאיר, זה עושה אותי פשוט מיישר מבט למציאות. זכיתי באליפות.

0: עזבו את כל המפגשים מול מכבי תל אביב, אבל אלוף האלופים ניצחה את מכבי תל אביב, משחק האליפות ניצחה את מכבי תל אביב, ותמשיך אותי, בעזרת השם.
1: יש לי עוד נתון בשבילך, מכבי תל אביב הובילה על הפועל באר שבע אולי לחצי דקה לאורך כל העונה.
0: וואלה.
2: גדעון, זהו, עוד מילה אחת ואנחנו כבר, אני אומר לך שהם נותקים, שהם נותקים אותנו גדעון.
3: בוא נרד לקרקע.
2: לא, למה? מה הקטע לרדת לקרקע?
1: כי כל
2: הזמן רדת לקרקע.
1: אני אוהב לבוא.
2: כולם על הקרקע, אל תדאג. כולם על הקרקע.
0: מילה אחרונה.
3: אני אוהב לבוא בשקט.
0: מילה אחרונה, כי יש טירוף סביב הכרטיסים, זה ברור, זה גמר גביע ועונה כזאת.
3: אין לכולם, אין מה לעשות.
0: כל מי שמגיע לטדי, הוכיח בפלי אוף הזה, שהאליפות הזאת, כמה ששיבחנו את רן קוז'ור ואת הצוות המקצועי ואת כולם, הקהל של
3: בראש ובראשונה של האוהדים
0: סתם את כל הפיות העונה, סתם את כל הפיות, וזה מה שצריך לקרות ביום שלישי בטדי. טדי צריך לרעוד, והפועל באר שבע צריכה להיות רעבה יותר מכולם בשביל הדאבל, בעזרת השם.
2: חברנו ליציא הדרומי ולתוכנית הספורט גדעון הסוליד, ידידי, נשתמע, חבר שלי, אנחנו אוהבים אותך,
0: יאללה, הפועל,
2: שמור על עצמך. מה נדב, מה אתה עושה? מה אתה מסרטט? זה המערך 4-4-2
4: שיושבים
2: אחרי זה שלנו יום שלישי. כן? אחלה. טוב, טוב לדעת. חשבתי שזה המערך של קוז'וך ליום שלישי. יאללה, פרסומות, כבר חוזרים עם שוער העבר של הקבוצה.
5: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. רדיו
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
16: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
18: הלו, צ'רי, אני שומעת. מה זה החלפת תצוגות?
19: במילה אחת, הזדמנות.
10: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
19: נו, מה אומרת?
18: במילה אחת, לרוץ.
10: צ'רי מבית פריזבי.
4: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
8: תנורים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
8: תנורים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אחרי שהשלימה את המשימה וזכתה בצלחת האליפות, אלופת המדינה פועל באר שבע רוצה להשלים היסטוריה ולהשיג דאבל ראשון בתולדותיה. רדיו דרום ממשיך ללוות כל הדרך את גאוות הנגב ואת חניכיו של רן קוז'וך, והפעם ברגע האחרון של העונה מאצטדיון טדי, גמר גביע המדינה בכדורגל נגד מכבי תל אביב. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, שידור חי מאצטדיון טדי בירושלים, החל בשעה 6 בערב עם משדר פרי גיים, שידור המשחק החל מהשעה 8:30, ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציא הדרומי. הפועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה אדומה. יום שלישי החל ב-6 בערב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
20: כי כשאת היית ילדה, את שפטת את אבא שלך.

0: על קשרים לא נכונים עם אמא שלך.
1: נכון.
0: נכון?
1: מאוד, מאוד.
0: את בן אדם שנותן, נותן, נותן, נותן, חוטפת קריזה, ואז או מצטערת על מה שנתת, או מתאכזבת בעצמך.
1: לגמרי, לגמרי.
2: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657, והשאר, אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.
3: טוב, אנחנו מתכוונים לסוף התוכנית, לא לפני שנגיד שלום וערב טוב לשוער הקבוצה לשעבר, פעמיים אלוף עם הפועל באר שבע, גיא חיימוב, מה קורה?
4: אהלן גיא.
3: קודם כל, איך אתה מרגיש גיא, מה נשמע?
5: ברוך השם, זה בסדר, רגליים, אין תלונות.
4: איך אגב?
5: בסדר גמור, ברוך השם, עושים בדיקה אחת לשנה, הכל בסדר, תודה לבורא.
4: אחלה. אתה נון פלוס 2 או פלוס 3 כבר?
3: פלוס.
5: מה זה?
3: שאלו כמה לידים יש לך. פלוס נדב ממס הכנסה עושה בדיקות, כן.
4: שלושה, זהו, אני זוכר אותך עם 2 אצלנו. זה אחלה שעוד אחד.
3: זה השפעה סוף שנה במעם. גיא, נו, הפועל באר שבע זוכה באליפות. האליפות האחרונה שהייתה איתך.
5: נכון.
3: קצת, מה, אני מאוד שעקבת אחרי הקבוצה העונה.
5: קודם כל, כן, כן, זה מרגש. אתה יודע, זה מראה אותי אחורה, נפק נגד ביתר, האמת, איזשהו משחק נקוב שהיה לנו בעבר, שנצחנו 4-1, אז יחזיר אותי אחורה בתחושה, באמת הם עשו עונה טובה, ובאמת מגיע להם, שנה שעברה זה היה על הקסקס, ובאמת השנה הם הצליחו לעשות את זה. אני שמח שאנשים שם במועדון, אני מאוד אוהב את המועדון הזה, גם כמובן אלונה, שלחתי לה כמובן מברו, בכל זאת זה דבר שבאמת היא משקיעה לתת את כל כולה, אז כמובן שזה מרגש, זה כיף, ומה שיפה שזה עדיין לא נגמר, יש להם יום שלישי.
3: בדיוק, כן,
5: ממש, מעבר לפינה. כן, כן, באמת, אפשר לעשות פה משהו שהוא...
4: היסטוריה.
5: בדיוק, היסטוריה, כן, כן.
3: תגיד גיא, אחד האירועים הכי קריטיים השנה, אחד המרכזיים השנה, אתה יודע, דיברנו על מלחמה, ודיברנו על מה שקרה לדן ביטון, אבל האירוע הזה שבו רן קוז'וך, צריך להגיד באומץ רב, לוקח את השוער הראשון, שעליו הוא שמח במשך עונה פלוס, ומחליף אותו בשוער השני, וזה משנה לנו...
4: ברגע הכי דרמטי
3: ברגע הכי דרמטי שיש.
4: מה זה?
3: פרשן לי זה מהקולת מבט שלך, תכניס אותי לעומקים של האירוע הזה.
4: אגב, היה משהו דומה גם מטוב עם דודו גוריש.
5: נכון, נכון. אצלנו זה קצת היה אחרת, אבל אני כן.
4: גם הוא, גיא לקח את זה, הוא עשה משחקים מצוינים, אז אני זוכר.
5: קודם כל, תודה. אני חושב שההחלטה פה הייתה מאוד מאוד אמיצה בשלב הזה של העונה.
4: לגמרי.
5: כמובן שלא יהיה פה ספק. ניב עשה עונה ממש טובה, הוא הביא את הקבוצה למקום שהייתה, הוא עשה 28 משחקים, אני לא טועה. פשוט הבמה קיבל החלטה שהייתה הכי נכונה למערכת ולקבוצה, ואני חושב שהוא צדק. עובדה שבאמת ברגע הנכון אופיר הביא מהניסיון, הביא מהיכולות שלו, שקט, וזה באמת נראה. אז נכון שבתור שוער לקבל כזאת החלטה שמוציאים אותך החוצה, זה באמת סיפור.
3: אני לא זוכר דבר כזה.
5: אני יכול להגיד גם שאני, מה שאני יודע, זה גם משהו שנעשה מרגע לרגע. זה לא היה תוכנה,
3: כן,
5: זה לא היה...
3: זהו.
4: השאלה, אם אתה מסתכל גם על הכושר שהיה ניב לפני המהלך, וגם אם ראית אותו אתמול...
5: אני לא חושב שזה קשור לכושר.
4: לא חושב.
5: אז אתמול אני באמת מוציא את המשחק הזה רגע מהסקאלה של כל המשחקים, כי זה לא דוגמה, אני לא לוקח את זה. נכון שזה... אתה יודע, בסוף הוא עשה שתי טעויות קריטיות, אבל שנייה אנחנו צריכים לסקר את כל העונה. בוא נשכח, הקבוצה הגיעה לפלייאוף העליון, אחרי שהוא היה, הוא היה פקטור משמעותי והיו משחקים טובים. אני לא חושב שהוא יצא בגלל כושר פחות טוב מאופיר.
4: גיא, אני רוצה לשאול, הסיפור של אתמול, שתי הטעויות למיטב ידיעתך וניסיונך, ההחלטה לצאת, שהוא יצא החוצה ברגעים הכי קריטיים של העונה, מנטלית יכול להיות השפיע עליו? כי אתה רואה שהוא... כן? תסביר את הנקודה הזאת.
5: אני אגיד לך מה, תראה, גם אחרי השבוע הראשון שיצא מהרכב, אתה יודע, אתה שואל את עצמך הרבה שאלות. למה? האם ראיתי משהו כלפי חוץ? האם שידרתי משהו? האם אני מספיק טוב?

0: שאלות, אתה יודע, הגיוניות, שם רגע, מה, אני טוב עד לפלייאוף, ואני חושב ש... דעתי האישית.
1: כן.
0: יש איזשהו מחסום פסיכולוגי. לא יודע להגיד, בוא נזכור, אני נזכר רגע שנה שעברה, הפלייאוף של, של ניב לא היה הכי טוב, ובגלל זה, לא בגלל זה, אבל גם חלק מזה מפסידו את האליפות. והשנה כנראה לא נעשה איזשהו עבודה מנטלית, שוב, אני, זו דעתי, אני לא יודע.
2: אני אמרתי את זה.
1: השאלה, אבל, השאלה גיא, תגיד לי אתה.
0: אני לא יודע, אני פשוט נראה ככה.
1: השאלה גיא...
2: מסכים איתך 200%, אני אמרתי את זה
1: בשידור,
2: שגם איך שהוא נראה אתמול יש חלק למי שהכינו אותו.
1: ברור, אבל אני אנסה שנייה להבין גיא, אני המחשבות שלי ישר הלכו, היינו ביציע, כל העיתונאים, חשבתי על מישהו השוער של ליברפול קריוס, שהיה מזעזע, השנה מי שלא יודע, על הליגה, על החזרה לליגה הראשונה בגרמניה.
2: עבודה, עבודה.
1: לא, השאלה שלי היא כזאת גיא, האם, לא רגע גיא, האם את הכפרה שלו, נקרא לזה לקריירה או למצב שלו, הוא יצליח לזכות בפה, או שהוא צריך כבר, כאילו, יכול להיות שהאירוע נגמר עם ניב אליאסי, אחרי דבר כזה, לצאת מהרכב בפלייאוף?
0: אני אגיד לך משהו, קודם כל, זה לא סוף העולם.
1: נכון, ברור, זה...
0: ניב הוא שער צעיר, הוא שער מוכשר, הוא שער טוב, כמו שעקבתי אחרי פנדר שבע, גם ראיתי אותו משחק, אני חושב שהוא יכול לסלוח את זה, כי...
2: הוא חזק בראש, הוא יכול לחזור לעצמו.
0: לא, תשמע, בסוף אנחנו צריכים, אמורים להיבנות מכישלונות. זה חלק מחייו של כדורגלן, מספורטאי, אין מה לעשות. דרך הכישלונות אתה צומח ואתה מתחסן ואתה מתבגר. ואם אתה יודע לקחת ולטפל בנקודה, ולא להגיד, לדחוף את זה אחורה, להגיד טוב, היה, נגמר, מתקדמים, אז אתה יכול להיבנות ולהגיע שוב למצב הזה, שאתה כבר יודע, כי התמודדת מול המצב הזה, אבל אם אתה לא מטפל, אתה לא מגיע מוכן, ולכן אם ניב יזכיר לעשות את הדבר הזה, לפי דעתי זה יהיה מאחור, כי ניב הוא שיום מאוד צעיר, הוא מוכשר, יש לו לאן להתקדם, אז אני ספק שאם הוא עושה את זה, אז חד משמעי הוא יצליח.
1: לסיום נדב?
2: כן, גיא, בלי לפגוע באף אחד, ואני כמוך מכבד את כולם. במבט לאחור, להחלטה האמיצה של רן קוז'וק היה משקל, בעובדה שהפועל באר שבע לקחה אליפות, היה. אתה מסכים?
0: מסכים, כן,
2: אחלה.
1: יפה, זהו. טוב, נראה לי שליום שלישי די ברור שמרציאנו פותח, זה אפילו לא...
2: זה לא שאלה.
1: לא אשאל אותך על זה גיא, כי זה נראה לי די ברור מאליו.
0: כן.
1: טוב, הזמן לא מותיר לנו עוד שאלות, כי רציתי גם לשאול אותך על שוער לעונה הבאה, אבל בסדר, טוב, אולי נצטרך פעם אחרת. גיא חיימוב.
2: הרבה תודה.
1: המון תודה.
2: בריאות.
1: המון בריאות, שמור על עצמך, אוהבים אותך פה בבאר שבע. אחלה גיא חיימוב. טוב, זהו, סיימנו. הייתה כל תוכנית שמתחילה גם מסתיימת. הייתה באורך קסם, תמיד. אדב, די יגע יקר, תודה רבה.
2: אחלה, תודה לך.
1: תודה כיסוס, תודה רבה חבר שלי.
2: תודה רבה.
1: וגני גלזר והטכנאי סיקה לפי אורך המשדר, אני רותם שרון. מאזינות ומאזינים, נהיה פה גם מחר, בין 6 ל-7, כשישארו 26 שעות וחצי לגמר גביע המדינה, ואנחנו פה נסקר את המשחק,
2: נתכונן. ו-20
1: שעות לביק נהיה פה גם שידור המשחק, ואחרי זה, וחגיגות האליפות של הפועל באר שבע יום רביעי. קיצור, תהיו איתנו, שלנו שבוע עמוס לפנינו. אז סעו בזהירות, אוהבים אתכם, נשתמע. יאללה ביי.

0: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש למה לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: חדש ב-SE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SE, Future Oriented.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית באנגלה, סלאב, ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
12: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
13: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
14: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
15: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
16: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. סגן אלוף במילואים יובל ענבר מחגור הוא אחד הטייסים שנהרג בתאונת המטוס הקל שאירע היום בצפון. ענבר טייס קרב בחיל האוויר ומפקד טייסת לשעבר. בן 50 במותו, הוא הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים. המגעים להסכם בין ארצות הברית ואיראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו עדכן כי שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על מצר הורמוז והמסע ומתן להסכם עם איראן. לדבריו, השניים הסכימו שכל הסכם חייב לכלול פירוק מתקני ההשערה והוצאת החומר המואשר מאיראן. נתניהו הוסיף כי טראמפ הדגיש את זכותה של ישראל להגן על עצמה בכל החזיתות. בתוך כך, טראמפ כתב בפוסט ברשתות החברתיות כי המגעים מתנהלים באופן מסודר ובונה. הוריתי לנציגיי שלא למהר להסכם, מאחר שהזמן פועל לטובתנו כלשונו. הוא הבהיר כי המצור האמריקני על נמלי איראן יישאר בתוקף עד שהושג הסכם, ושב על דרישתו כי איראן לא יכולה לפתח או לרכוש נשק גרעיני. נמשכת הלחימה ברצועה. צה"ל חיסל מחבל חמאס שהיווה איום מיידי על הכוחות הפועלים בשטח. המחבל שימש כצלף בגדוד זיתון, ולאחר חקר מודיעיני עלה כי הוא פשט לבסיס זיקים בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר. בעת האחרונה פעל להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב. נשיא המדינה יצחק הרצוג תקף בחריפות את גילויי האלימות והשיח הקיצוני בישראל במהלך טקס הענקת פרס ישראל לאחדות ישראל, פרס ירושלים. הרצוג קרא להציב קווים אדומים מול תופעות של הסתה ואלימות ואמר, אסור לנו להכיל את ההתבהמות המגיחה משולי החברה ומאיימת על כולנו. בהמשך התייחס הנשיא ברמיזה להתנהלותו של השר בן גביר.

0: הסביר והדגיש, אסור להתעלל בעצירים נתעבים ככל שיהיו, אסור לקחת את החוק לידיים ואסור לפגוע בבני דתות אחרות ובשים להם. בן גביר תקף את דברי הנשיא ואמר, נשיא מדינה שקורא למאות אלפי אזרחי מדינת ישראל בהמות, לא ראוי להיות נשיא כלשונו. עוד בחדשות, ארבעה פצועים בתאונה בכביש 73. אוטובוס ורכב התנגשו סמוך ליפעת. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים העמק. אישה בת 77 במצב בינוני ושלושה פצועים נוספים באורח קל. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: הערב והלילה בעיר אדמונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
6: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
5: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
9: עלם,
8: כפוף לתקנון.
9: רדיו
10: דרום, מוזיקה בעריכת ענבל בן עמי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: שלום, אני מדברת עם רונן.
3: כן.
2: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
3: כן, הלו. השם.
2: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
3: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
2: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
4: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ועכשיו, חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב כאן בשבילכם. ועכשיו, 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים, וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיאב. כוכבית 6684.
6: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
8: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה עם מחלה חור.

חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
1: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
0: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
6: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
7: לא מאמינה.
6: איפה אני תופסת אותך?
7: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
6: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי ערן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
12: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
14: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הלו, צ'רי.
6: אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי מבית פריזבי.
8: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו.

0: 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מי בי-אמי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מי. התקשרו כוכבית 16.
7: בבית מוזיקה ברדיו דרום בעריכת אפיק אוריאלי.

את מקשיבה לכל משפט, לכל מילה, והכל עוד יש בינינו אהבה. העולם מוזר ורק ממך אני נזהר, את משנה לי את הגבולות, את כל חוקי המשיכה. את ממשיכה

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף. עומר יוסף.
1: אמרת לי

אורלי לא מפסיקה לחפור לי. עם שני אני אוהב לשתות קפה. יש את נוגה שאישן, טיפנתי מי שבא בעמתי, רק מוריד לה את הקמה וזה מה זה לא יפה. רוני לא ממש אוהבת לדבר, כל השיחות כן כן יותר, גיל לימד סוברחת, התקווה לא נפתחת, בדנה חופרת לי על ריבים עם החבר.

וכוכבים, בהורים טובים ואנשים חשובים. אני עם כולם פה, כולנו סוחבים, וגם לה קשה מאוד אז שוכבים.